0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، امروزه انسان‌های بسیاری در اطراف ما ایمانداران به عیسی مسیح نیاز شدیدی به شناخت و وقت گذراندن شخصی با او دارند. انسان‌های بسیاری در اطراف ما نیازمندند تا با ملاقات‌های شخصی با عیسی مسیح تشویق بشند و آرامش الهی او را دریافت کنند. عزیزان، انسان‌های بسیاری که امروزه دوروبر ما زندگی می‌کنند، امید بزرگی را از دست داده اند. این امید بزرگ که فکر می‌کنند شاید اونها هرگز نتونند حضور خدا را در زندگی خودشون تجربه کنند. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما. عزیزانی که دوروبر ما زندگی می کنند و امید خود را در زندگی از دست داده اند، نیازی به شنیدن فلسفه یا نظریات الهیاتی ما ندارند. عزیزانی که دوروبر ما زندگی می کنند و امید خود را در زندگی از دست داده اند، نیازی به شنیدن نظریات ما در مورد اقداماتی که ما فکر می کنیم اونها باید انجام بدند ندارند، بلکه نیاز دارند تا شخصی را ملاقات کنند و از او بشنوند که به تازگی با خداوند این جهان یعنی عیسی مسیح ملاقات شخصی و صمیمی داشته. ملاقاتی شخصی و صمیمانه و تغییر دهنده با خداوند عیسی مسیح زنده. دوست خوب من و شما هم امروزه وقتی با خداوند آفریننده خودمان و این هستی ملاقات شخصی و صمیمانه داشته باشیم، حتما تغییر می‌کنیم و همانند یوحنا مملو از امید، شادی و تحسین از عیسی مسیح خواهیم شد. وقتی ما در فروتنی برای ملاقات شخصی با عیسی مسیح وقت خاصی را اختصاص بدیم و در طول آن زمان کلام او را مطالعه نموده و به صدای روح القدس گوش بسپاریم، عیسی مسیح حتماً این فروتنی و اشتیاق قلب ما را می‌بینه و با ما صحبت می‌کنه. دوست خوب من، بعد از ملاقات شخصی و صمیمی ما با عیسی مسیح، آنگاه ما هم همانند یوحنا از درون تغییر می کنیم. بعد از ملاقات شخصی و صمیمی با آفریننده خودمان و این هستی عیسی مسیح، وجودمان از امید و شادی الهی او پر می شه. بعد از ملاقات شخصی و صمیمی با عیسی مسیح، دیدگاه انسانی ما نسبت به زندگیمون عوض میشه و با دیدگاه او همه چیز را خواهیم دید. بعد از ملاقات شخصی و صمیمی با عیسی مسیح، ما هدایت‌های الهی او را دریافت می‌کنیم و از سردرگمی و ناامیدی دور میشیم. و بالاخره بعد از ملاقات شخصی و صمیمی با عیسی مسیح، زندگی برامون معنای دیگری پیدا می‌کنه. ما قادر می‌شیم تا اون معنایی که خداوند عیسی مسیح برای زندگیمون در نظر داشته را بشناسیم، بفهمیم و از اون به بعد با کمک خود وی شاد و پیروزمندانه زندگی کنیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس 16 بخش از انجیل مقدس

ای خداوند ما را یاری بده تا چشمان خود را به قدرت و حکمت و مال خود نیندوزیم بلکه به تو که خالق مایی و عطا کننده حیات و هستی هستی پروردگارا جان و مال و هستی خود را به تو می سپاریم و از تو استدعا می کنیم که نور و قدرت و رحمت تو ما را رهبری و هدایت کند تا در این دنیای آلوده و فاسد به چیزی جز تو دل نبندیم همچنین ای خدا نه برای خود فقط بلکه برای دوستان و اقوام و هم نوعان خود نیز دعا می کنیم که آنان را در سایه رحمت و حمایت خود حفظ فرما و همه را به سوی نور خودت هدایت فرما تا همه با هم در اطاعت از کلام تو کوشا باشیم این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به شایستگی یگانه منجی جهان یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم

فرد شما عزیزان باد. خداوند با شما باشه و شما را در مشارکت خود قرار بده و از برکت و فیض خداوند بهره مند شوید. دعا می کنم که قلب و فکر خودتون رو در این ساعت متوجه عالم بالا نموده و آماده شنیدن پیام و گفتار مقدس خدا یکتا باشید. اجازه می خواهم قبل از اینکه آیات انجیل مقدس را براتون بخونم، به نامه شهناز ربی از شهر مشهد که خواستن نامه شون رو از طریق رادیو پاسخ بدهیم اشاره کنم. ایشان نوشتند: آیا مسیحیان منتظر بازگشت مسیح موعود هستند؟ آیا آن موعود یگانه دوباره خواهد آمد؟ و یا اینکه منتظر کسی دیگری هستید؟ خانم شهناز ربی: ما مسیحیان چشم انتظار بازگشت منجی زنده خود هستیم، منجی که به گواه تاریخ و شاهدان عینی و همچنین پیامبران نه فقط به این جهان آمد بلکه به آسمان نیز صعود نمود و اینکه وعده داد که دوباره بازگشت خواهد نمود. خود عیسی مسیح مکررن به شاگردان خود این اطمینان را بخشید که مجدداً به این جهان می آید. منتظر من باشید. این گفتار منجی ما بود. در انجیل مقدس علائم و نشانه های بسیاری در باره ظهور ثانوی عیسی مسیح داده شده است، از جمله ظهور انبیا و پیامبران کاذب که حتی خود را به نام آن موعود یگانه معرفی خواهند کرد. هنگام که عیسی مسیح به سوی آسمان صعود می نمود، فرشتگان خداوند به شاگردان و پیروان مسیح فرمودند: همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد باز خواهد آمد به همان نحوی که او را به سوی آسمان روانه دیدید. بنابراین بازگشت مسیح به شکل طفلی که از مادر تولد شود نخواهد بود، بلکه با قدرت خدایی و با فرشتگان بسیار ظهور خواهد کرد. بیش از 120 پیشگویی و آیه درباره بازگشت ثانوی عیسی مسیح هم در کتاب مقدس تورات و هم در کتاب مقدس انجیل وجود دارد. در انجیل مقدس خود عیسی مسیح می‌فرماید: در آن زمان بی ایمانی، ظلم، فساد اخلاقی، بی عفتی، قتل و جنگ ها و قحطی و امراض کشنده از علائم قبل از ظهورش می باشد. و وقتی آیات و علامی که در آن به ثبت رسیده است را با دنیای امروزی خودمون مقایسه کنیم، می توانیم با جرأت بگوییم که نه فقط آمدن مسیح موعود نزدیک است بلکه بر در است. بله دوستان عزیز، ما مسیحیان هر روز دعا می کنیم که این مسیح خداوند هرچی زودتر بیا. عرض کنم جزوه‌ای در مورد بازگشت عیسی مسیح براتون ارسال نمودم که امیدوارم به دستتون برسه. این بود نامه خانم شهناز ربی از مشهد. حالا از شما دوستان عزیز دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس بگشایید تا در ادامه کلام خدا از فصل اول و از آیه 6 کلام را با یکدیگر مطالعه کنیم. احیاناً اگر شما از شنوندگانی هستید که کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن می باشید، می تونید با ما مکاتبه کنید تا براتون ارسال بداریم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. پولس رسول در ادامه مقدمه رسالهش می گوید: لحاظا ای تیموتائوس، به یاد تو می آورم که آن عطایای خدا را که به وسیله گذاشتن دست های من بر تو است برافروزی، زیرا خدا روح جبین را به ما نداده است بلکه روح قوت و محبت و تأدیب را. پس از شهادت خداوند ما آر مدار، و نه از من که اسیر او می باشم، بلکه در زحمات انجیل شریک باش بر حسب قوت خدا که ما را نجات داد و به دعوت مقدس خواند، نه به حسب اعمال ما بلکه بر حسب اراده خود و آن فیضی که قبل از قدیم الایام در مسیح عیسی به ما عطا شد. از این آیات آشکار می گردد که نه فقط حضرت پولس تیموتائوس را به عنوان شبان و یا کشیش شایسته برای کلیسای افسوس برگزیده بود، بلکه به وسیله دعا صاحب عطیه الهی نیز شده بود. در کلیسا وقتی شخصی را به عنوان شبانی یا مقام کشیشی انتخاب می کنند، سایر کشیشان و رهبران دست بر سر او می نهند و برای او دعا می کنند و بدین وسیله او را به اصطلاح کتاب مقدس محض یا انتخاب می کنند، برمی گزینند تا در امور رهبری کلیسا خدمت کند.

0: و دست نهادن کشیشان و رهبران بر سر شخص مورد نظر نشان همکار بودن نیز می باشد و در حقیقت شخص جدید را به جرگه خدمتگزاران مسیح نه فقط خوش آمد می گویند بلکه او را در دعاهای خود به حضور خدا می آورند و او را کمک و رهبری می کنند. پولس دست بر سر تیموتائوس نهاده و او را به مقام کشیشی رسانده و در این اثنا او از جانب خدا صاحب عطایای روحانی شده بود. حضرت پولس میگه تیموتائوس خدا به تو این استعدادها و عطایای روحانی داده است، پس آنها را برای بشارت انجیل به کار ببر. این عطیه همانطور که بعداً ملاحظه میکنیم همانا روح بشارت و تعلیم و غیرت روحانی برای رسانیدن پیام انجیل مقدس به تیموتائوس بود، زیرا تیموتائوس با پولس در این راه همراه می شود و همانطور که می دانیم این دو آنقدر با هم نزدیک و صمیمی و صاحب یک هدف بودن که حضرت پولس در رسالش به فیلیپان می گوید من هیچ کس مثل تیموتائوس را ندارم، دوستی به اندازه تیموتائوس در این دنیا ندارم. نکته قابل توجه این است که در این آیات پولس می گوید آتش استعدادی که در وجودت است شعله ور کنی. به زبان دیگر این امکان و خطر برای همه ما ایمانداران وجود دارد که از طرف خدا صاحب عطیه روحانی و استعدادهای مخصوص بشیم، ولی از آنچه که خداوند به ما استفاده عطا کرده است به نحو احسن استفاده نکنیم. به زبان دیگر آتش استعدادی که خدا به ما عطا می کند را به جای اینکه آن را شعله ور نگاه بداریم ممکن است آن را خاموش کنیم. اما حضرت پولس می گوید آتش استعدادی که در وجودت شعله ور است آن را برافروز نگاه بدار. متاسفانه خیلی از ماها مسیحیان توجه به این لطف خدا و این امر نداریم و یا به خاطر ترس از مردم است که حاضر نیستیم عطایایی که خدا به ما داده است آن را برای مقاصد الهی به کار ببریم. ببینید کلام خدا امر می کند از آنچه که خدا به عنوان استعداد و یا عطیه به شما داده است برای پیشبرد جلال نام مقدس او به کار ببرید. در آیه 7 می گوید خدا روح ترس را به ما نداده است بلکه روح قوت و محبت و تأدیب را. یا خدا نمی خواهد که ما ترسی در خودمون داشته باشیم، در عوض روح محبت و هدایت و بنا کردن یک دیگر را به ما داده و ما باید در این امر رشد کنیم. وقتی خدا عطیه‌ای برای هدف مخصوصی عطا می کند مسلماً قدرت آن را هم می دهد تا بر ترسی که ممکن است تا به حال مانع انجام خواست او باشد غلبه کنیم. یک کشیش یا یک رهبر مسیحی نباید اجازه بدهد که ترس دنیوی مانع انجام اراده خدا در زندگی او باشد. برای همین است که در آیه 8 می فرماید اگر بگذاری این استعداد خدا دادی در وجودت شعله ور بمانه دیگر نمی ترسی که به مردم بگویی مسیح نجات دهنده همه است و در ضمن دیگر خجالت نمی کشی از من زندانی هم که به خاطر مسیح رسوای جهان شده و زندانی شدم، و یا آن وقت دیگر رسوا و شرمنده نخواهی شد که مرا به عنوان دوست خودت یاد کنی، بلکه برعکس خودت هم حاضر میشی که به خاطر انجیل مقدس مسیح با من رنج و درد بکشی و خدا در این زحمات تو را تقویت خواهد کرد. دوستان عزیز، این آیه بعضی از ما مسیحیان را شرمنده و رسوا میکند. میدانی چرا؟ چون نشون میده که چگونه بعضی وقتا به خاطر دلایل ساده و یا پیش پا افتاده و یا رو در بایستی و یا ترس از مسئولین ایمان و اعتقاد خود را مخفی میکنیم، و یا وقتی میبینیم که یک مسیحی به خاطر ایمانش در جفا و سختی و زندان است فوری رابطمون رو با او قطع میکنیم و عملا نه زبانا ولی عملا منکر دوستی و مشارکت با او میشویم. جوانی را میشناسم که تازه مسیحی شده بود. یک روز با یک دختری آشنا میشه که به اصطلاح نه یک دل بلکه صد دل عاشق او میشه. این دخترک که مسیحی نبود روزی از روی تنه و شوخی به این پسر گفت که شنیدم که مسیحی شدی و توبه کردی. پسرک که از نحوه گفتن این کلمات دختر سرخ و سفید شده بود گفت نه بابا، فقط دو سه دفعه به کلیسا رفتم. ببینید یک حرف کوچک در قلبش ترس به وجود آورد، و یا به خاطر رضای دختر یا به خاطر اینکه شرمنده میشه در حضور دختره چیکار میکنه؟ ایمانشو اعتراف میکنه و مورد میترسه، مورد مسخره قرار بگیره، میاد و منکر ایمانش میشه. دوست من، چنین شخصی لیاقت نام مسیح بر خود داشتن رو نداره. این باعث شرم است. این نوع افراد که شهامت ایستادگی در برابر تاریکی و ظلم ندارن باید توبه کنن و از خداوند طلب مغفرت کنن. پولس میگوید تو که میدانی مسیحیت حقیقت است، تو که میدانی خدا تو را بخشیده و نجات داده، تو که مزه برکات و عنایات خداوند را چشیده ای، پس چرا حاضر نیستی به خاطر حقیقت و راستی که جاودان است ایستادگی کنی؟ چرا ترس از ظالمان و شریران و اهریمن صفتان بر تو راه یافته و حاضر نیستی با شهامت ایمانت را آشکار کنی؟ تو از فیض خدا، از رحمت و عنایات خداوندی، از کاری که خدا برای نجات خودت و جهانیان انجام داده است بهره‌مند شدی، اون رو تجربه کردی، پس چرا شرمسار میخوای بشی ازش؟ خجالت نکش، بگذار مسخره مردم بشی ولی در برابر خدا رسوا نشوی. بگذار مردم مثل من تو را عذاب بدن، بگذار به خاطر ایمانت مثل من تو را تحقیر کنن، به زندانت بیندازن، ولی به خاطر حقیقت ایستادگی کن. چرا؟ در آیه 9 دلیل را بیان می کند، می فرماید به خاطر اینکه او ما را نجات داد و به دعوت مقدس خوانده. او ما را نجات داده و به دعوت مقدس خوانده. یعنی چه؟ یعنی خداوند ما را برای مقاصد خودش به کار می بره و بعد می گوید نه بر حسب اعمال ما، نه به خاطر اعمال رفتار ما، بلکه بر حسب اراده خودش و بر حسب آن فیضی که قبل از قدیم الایام در مسیح عیسی به ما عطا شده. حضرت پولس میگه ما نباید از بشارت دادن انجیل احساس شرم کنیم، نباید خجالت زده بشویم، زیرا همین پیام آسمانی خداست که سبب نجات ما گردیده و ما را از گناهانمون آزاد ساخته است. ما که لیاقت رحمت و فیض خدا را نداریم، حالا خدا از روی کرمش در عیسی مسیح آن را به من و شما عطا کرده. دوستان، انجیل یعنی مژده آسمانی، مژده‌ای که از جانب خدا برای بشر گناهکار آمده است. این مژده آسمانی چیست؟ این مژده آسمانی اینه که خدا نور حقیقی خود را در دنیای ما تابانیده. این مژده حقیقی صحبت از کفاره شدن مسیح در راه گناهان من و شما که نمیتونیم آن را بپردازیم میکند. این مژده آسمانی صحبت از تاوان دادن جرم گناهان ما نموده و به ما مژده میده که اگر با ایمان امروز به سوی او بیاییم و در ایمان به او زندگی کنیم، در ملکوت خدا سهیم خواهیم شد. بر اثر مژده انجیل بود که ما که در گناه مردیم هم اکنون در پاکی زندگی میکنیم. پس حیات و هستی ما از این لطف خدا، از این مژده آسمانی است. هر چی داریم از اوست، جان ما، مال ما، هستی ما، همه به او تعلق دارد و نه فقط آن، بلکه خدا اکنون ما را وسیله گردانیده تا برای ملکوت او به کار برده شویم. به وسیله مژده انجیل بود که ما به لطف و محبت بی پایان خدا پی بردیم و در آیه 10 و 11 حضرت پولس این موضوع رو ادامه می دهد و می گوید و حالا هم با آمدن عیسی مسیح نجات دهنده اراده او نیز بر ما آشکار شده است. به زبان دیگر، امروز می توانیم بفهمیم که خدا از ما چه می خواهد، خواست و رضای او چیست. چرا؟ چون عیسی مسیح با رستاخیزش از مردگان قدرت مرگ را هم در هم شکست و بر مرگ پیروز گردید و به ما این اطمینان را داده که به وسیله ایمان آوردن به او بر مرگ حقیقی و ابدی نیز پیروز خواهیم شد و با این عمل ثابت کرده که راه او یگان راه رسیدن به خدا یکتاست و همین خدا من را برگزیده تا رسول او باشم و این پیام انجیل را موضع کنم و تعلیم بدهم. این گفتار و تجربه خود حضرت پولس بود. یک مسیحی نبایستی از مرگ برداشت و تصویر غلطی داشته باشه. برداشت یک مسیحی از مرگ با تصویرهای مختلفی که غیر مسیحیان دارن بسیار متفاوته. برای کسی که در پی صفات و سیرت خداست و در راه عیسی مسیح قدم برمی دارد و لقب و مقام پر افتخار فرزند خدا بودن را به دست آورده، مرگ عامل شکست محسوب نمی شود، بلکه دریچه ای است که به وسیله آن به حضور خدا می رسد. مرگ یک مؤمن مسیحی در حقیقت زنده شدن او در ملکوت آسمانی است مرگ نمیتونه یک مسیحی رو در بند خود نگاه بدارد. این در که بسته بشه از این دنیا در آسمانی بر روی او گشوده می شود، زیرا مسیح قدرت مرگ را خونسا کرد و او این قدرت را به ایمانداران خودش نیز عطا کرده است. حضرت پولس میگه خدا مرا برگزیده، خدا مرا رسول خود کرده تا این مژده را به سمع شما برسونم و به شما از کلام خدا تعلیم بدهم. مقصود پولس اینه که او نه فقط عطیه بشارت بلکه عطیه تعلیم نیز داشت و از اینکه رسول خدا برای رسیدن بشارت انجیل بود افتخار میکرد. آن هم چه موقع؟ موقعی که در زندان بود و حکم مرگش نیز صادر شده بود. به طوری که در آیه 12 میگوید و از این جهت این زحمات را میکشم بلکه حتی آر هم ندارم، چون که میدانم به که ایمان آوردم. چون که میدانم به که ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کند. پولس رسول میگه ای تیموتائوس، من از انجیل عیسی مسیح آر ندارم، من شرمنده و خجالت نیستم. ببینید پولس با اینکه به خاطر انجیل مقدس به زندان افتاده بود و میرفت تا سرش از تنش جدا کنن، او افتخار میکرد که به خاطر انجیل نه فقط زندانی شده بلکه شهید هم خواهد شد. در رساله به رومیان فصل اول آیه 16 میگوید زیرا که من از انجیل مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان بیاورد. میفرماید انجیل مقدس عامل نجات است، عامل حیات است، قدرت خداست، قدرتی که حیات جاودانی عطا میکند. پس چرا از آنچه که از جانب خداست، چرا از آنچه که باعث نجات و حیات ابدی مردم میشه شرم داشته باشم و یا آرم بیاد که درباره این مژده آسمانی و قدرت خدا و محبت الهی صحبت کنم؟ و در آیه 8 میگه تو نباید از بشارت دادن انجیل شرم داشته باشی. من خدا را شکر می کنم نه فقط پولس بلکه ایمانداران امروزی هستند که همانند پولس در زندان وقتی که با مرگ هم روبرو هستند چنین شهادتی می دهند. برای نمونه برادر عزیزمون کشیش مهدی دیباچ در زندان ساری است. او به خاطر ایمانش به مسیح در آنجاست. ولی چقدر جای تأسفه که بعضی وقتها ما مسیحیان در رسانیدن بشارت انجیل، در بشارت دادن مژده حیات به هم نوعان و هم وطنان خود غفلت می‌ورزیم، شرم داریم و یا می‌ترسیم. راستش دوست من، اگر شما ایمان کامل داری که کلام خداوند یگان امید بشر است، اگر ایمان داری که کلام خداوند قدرت خداست و عامل حیات بشره، اگر آن را بشارت ندهید، می‌دانی شما چه هستید؟ شما یا ترسو هستید و یا نسبت به هم نوع خودت محبت حقیقی ندارید و یا خودخواه هستید و یا اهمیتی به مردم گمراه نمی دهید که این مغایر با صفات شخص مسیحی می باشد. در حالی که در آیه 8 می گوید خدا روح ترس را به ما نداده، پس اگر ترس در شما هست بهتر است اول این روحیه‌ای که از خدا نیست از خودتون دور کنید تا بتوانید با قدرت خدا بشارت بدهید، چون خدا نه روح ترس بلکه روح قدرت را به ما داده است. اگر هنوز دلمون برای گمراهان نمی تپد، اگر هنوز اشتیاق نداریم که آنها نجات پیدا کنند، بهتر است که این دل سنگی را از خودمون دور کنیم و از خدا بخواهیم که به ما قلبی نو عطا کند و عشقی تازه در قلبمان ایجاد کنه تا محبت برای گمراهان و گناهکاران داشته باشیم. چون دوست من، قلبی که خدا به یک مسیحی داده از محبت آسمانیش پره و اگر ما از محبت خدا در قلبمون نداشته باشیم، قلبمون با مسیح که مظهر محبت خداست نمی باشد. اگر از قدرت خدا، اگر از فیض خدا، اگر از لطف خدا شرم داریم، بهتر است از خدا تمنای تولد تازه بکنیم، چون اگر تولد تازه نداریم آن وقت از کلام خدا شرم داریم. ولی اگر به وسیله این کلام آسمانی صاحب زندگی جدید و شخصیت جدیدی شده ایم، آن وقت نمی توانیم از انجیل مسیح شرم داشته باشیم، زیرا کسی که از نو تولد شده هدفش جلال دادن مسیح می باشد. کلامش بشارت خداست و اعمالش آشکار کننده عنایت خداوندی است. ما نباید از کسانی که تولد تازه از خدا نیافتن انتظار داشته باشیم که در راه مسیح شهید بشن و در راه بشارت انجیل فعالیت کنن و آر اجتماع را بر دوش خودشون به خاطر انجیل تحمل کنن. خیر، بلکه ما که مسیحی شده ایم می دانیم که این افتخار است نه آر. پولس به تیموتائوس جوان و به من و شما میگه که نمونه بگیر از سخنان صحیح که از من شنیدی، در ایمان و محبتی که در مسیح عیسی است. آن امانت نیکو را به وسیله روح القدس که در ما است حفظ کن، که البته اشاره به عطیه تعلیم دادن کلام خداوند می کند. تیموتائوس این عطیه را از خدا دریافت کرده بود و اگر همیشه مردم را تعلیم بده، آن شعله آتشین را همیشه شعله ور نگاه خواهد داشت. آری، برای یک مسیحی جای شرمی وجود ندارد که پیام انجیل را به سمع مردم برساند، بلکه افتخار است. زیرا خدا به ما قدرتش را عطا کرده، خدا این افتخار را به ما داده، خدا ما را به وسیله فیض خودش دعوت کرده. میگوید مسیح به وسیله رستاخیزش از مردگان مرگ را، قدرت مرگ را در هم شکست و پیام حیات و محبت آمیز خودش را به ما داده است. نباید پیام خودمون رو به مردم فقط بدهیم، بلکه بایستی پیام خدا را به آنها بدهیم. پولس میگه من شرم ندارم، چرا؟ چون خدا او را برگزیده بود، خدا او را رسول کرده بود. او نه فقط آورنده پیام بلکه معلم کلام بود. او در مسیح زنده اعتماد کامل داشت و او به خدا امین و وفادار بود، زیرا او وفاداری خدا را نسبت به خود دیده بود و میدانست که او امین و عادل است که تا به آخر همراه او میباشد. اما همه کس حاضر نیستند در راه امور آسمانی چیزهای فانی دنیا را فدا کنند. همه کس حاضر نیستند که از لذت‌های فانی و موقتی این دنیا دست بردارند و به چیزهای نیکو و جاودانه بنگرند. آیات آخر این فصل بیان کننده این واقع است که متاسفانه امروز نیز از این افراد بسیار هستند. به طوری که می‌خوانیم پولس می‌گوید ای تیموتائوس، تو از این آگاه هستی که همه آنان که در آسیا هستند از من رخ تافتند، که از آن جمله فیخولوس و هرمون جنس می باشند. خداوند اهل خانه این سیفورس را ترحم کند، زیرا که او بارها دل مرا زنده کرد و زنجیر من آر نداشت، بلکه چون به روم رسید مرا به کوشش بسیار یافت. می فرماید همانطور که می دانی مسیحیان که از آسیا به روم آمده بودند مرا به حال خود رها کردند، حتی فیلیجوس و هرمون جنس نیست. ولی خداوند اوروسینوس را و خانوادش برکت مخصوص بده. چرا؟ چون که او بارها به دیدن من اومد و باعث دلگرمی من شدن. آنان شرم نداشتن که به زندان بیان و مرا ببینن، اما اکثر کسانی که اهل آسیا بودن از دیدن من در زندان خجالت کشیدن و حتی به دیدن من نیامدن. بعضی ها خیال میکنن که اگر برن پولس رو که به خاطر بشارت انجیل مسیح در زندان بود ملاقات کنن، مردم آنها رو به دیده حقارت خواهند نگریست و آنها رو مسخره خواهند کرد و حتی تحقیر خواهند شد. برای همین بود که هر نوع معاشرتی که با پولس رسول داشتن قطع کردن. ولی دوستان، آنها از پولس شرم نداشتن، بلکه آنان در حقیقت از انجیل مسیح شرم داشتن، نه از پولس. حالا سوال مهم اینه که دوست عزیز، آیا شما نیز به خاطر اینکه تحقیر نشوید و مورد مسخره مردم قرار نگیری و یا حتی به ظلم و جفا نشه، داری کلام خدا را تحقیر میکنی؟ خدا کند که اینطور نباشد، بلکه همانند پولس رسول بگویی که من از انجیل مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست برای هر کس که ایمان آورد، چون که به وسیله انجیل است که مردم امروز میتوانند به حقیقت و راستی و نور خدا برسند. مسیح خود فرمود من نور عالم هستم، هر کس که به سوی من آید در ظلمت نخواهد بود. البته می دانم که هستند مذاهب دیگر که همین ادعا را خواهند کرد، ولی دوستان عزیز، اولا این را در نظر داشته باشید که عیسی مسیح یگانه منجی است که هنوز زنده است در حضور خداست، و در ثانی به اعمال آنها نگاه کنید. تعلیمات و گفتن جملات خیلی ساده است، اما در عمل ببینید که کدام یک نور حقیقی هستند که صفات و سیرت الهی رو منعکس می کنند، محبت خدا را نشان می دهد، رحمت و فیض خدا را آشکار می کند. جز مسیح هیچ کسی دیگری نبوده است.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.
3: شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم و خدا رو شکر می کنیم برای فرصت دیگه‌ای که به ما بخشیده تا بتونیم با شما عزیزان صحبت کنیم و مطالبی رو بررسی بکنیم، به بعضی از سوالات شما جواب بدیم. ما در این فرصت برادر بسیار عزیزی رو در استودیو ضبط داریم. ایشان یکی از خدمتگزاران مجرب و وفادار عیسی مسیح هستند. فکر کردیم از ایشون دعوت کنیم اینجا تشریف بیارن و با همدیگه صحبت بکنیم، بررسی بکنیم، بعضی از سوالات و مشکلات شما رو. پس در این برنامه و چند برنامه آینده من از برادر عزیزم که اینجا تشریف دارن سوالاتی رو خواهم پرسید و ایشون به این سوالات جواب خواهند داد. غرض ما از این برنامه ها این هست که مقدار بیشتری از مشکلات شما، سوء تفاهم های شما، سوالات شما کنار زده بشه و حقیقت رو اونطور که هست درک کنین و اگر حقیقت رو درک کردین بیشتر به حقیقت پی ببرین. برادر عزیزم، من میخوام با این سوال شروع کنم. عده‌ای از شنوندگان از ما میپرسن مگر مسیح هم مثل یکی دیگر از پیامبران نیست؟ و بعضی میگوین مگر مسیح یکی از پیامبران اولوالعزم نیست؟ پس چرا ما مقام مسیح رو خیلی بالا بردیم و او رو خداوند خطاب میکنیم، او رو خدا میگوییم، او رو پسر خدا میگوییم و در واقع موضوع الوهیت عیسی مسیح برای عده از شنوندگان مورد سوال هست؟ پس لطفاً با این موضوع شروع کنیم که مسیح که هست؟ آیا او فقط یکی از پیامبران اولوالعزم هست؟ آیا او صرفاً مثل بقیه پیامبران هست یا خیر، او خداوند هست، او خدا هست، او دارای الوهیت هست؟ میتونم خواهش بکنم که در این زمینه توضیحات لازم رو ارائه بدین.
4: با تشکر از جناب عالی دوست عزیزم و همچنین با عرض سلام به شنوندگان گرامی، میخواستم یک نکته خیلی مهم و حساس را قبل از شروع مطلب اصلی تذکر بدم و آن این که مدرک معتبر ما درباره عیسی مسیح کتاب مقدس انجیله و میتونم با جرأت کامل بگم که تنها مدرک معتبر و معتبرترین مدرک ما همون کتاب انجیل مقدسه که هیچ دست نخورده، هیچ عوض نشده و نسخ قدیمیش موجوده، چنان که در برنامه‌های قبلی هم درباره این موضوع صحبت شده. و این کتاب هست که به ما واقعاً عیسی مسیح را آنچنان که هست و مقام او را و ماهیت او را برای ما شرح میده. و در این کتاب مقدس انجیل ما درباره عیسی مسیح خیلی چیزها میبینیم درباره مقام او. اجازه بدید من یک قسمت کوتاهی را فقط از عهد جدید یا قسمت انجیل، یکی از رساله های انجیل بخوانم که رساله عبرانیان فصل اول هست از آیه 1 تا 3. می‌فرماید خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود. دقت بفرمایید که در اینجا اشاره میکنه به پیامبرانی که قبل از مسیح بودند و میفرماید که خدا قبلا با قوم اسرائیل توسط این پیامبران صحبت کرده، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. اینجا خیلی فرق میکنه. قبلا توسط پیامبران سخن میگفت خدا، اما میگوید در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می‌دارد. و پس از اون که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. اینجا توجه می‌فرمایید که درباره عیسی مسیح صحبت می‌کنه و می‌گوید که او با پیامبران فرق می‌کنه، بالاتر از پیامبرانه، او پسر است. او پسر خداست. البته درباره اصطلاح پسر خدا صحبت‌های زیادی شده و شنوندگان عزیز حتما مستحضر هستند که منظور رابطه جسمانی بین خدا و خدای نکرده مریم نیست. خیر، خدا روح و عیسی مسیح قبل از اینکه حتی مریم به دنیا بیاد و وجود داشته باشه در ذات پدر وجود داشت، کتاب مقدس نشان می‌دهد، و او از خود پدر صادر میشه، میاد و از مریم باکره جسم میگیره و از این جهت پسر خدا خوانده میشه، چون رابطه روحانی با خدا داره، از همون ماهیت و از همون چیزی است که خود خدا هست و او در حدود 2000 سال پیش به این دنیا میاد. و بعد در این قسمت از کتاب مقدس میفرماید او وارث کل کائنات است، یعنی همه موجودات، همه کائنات به او میرسند، مال او هستند. در یکی از مزامیر حضرت داوود میخوانیم، میگه که زمین و پری آن از آن خداوند است. و این آیه در واقع اشاره است به عیسی مسیح خداوند. او وارث کل کائنات است. دلیلش هم اینه که بلافاصله در همین بخش از کلام خدا میفرماید به وسیله او همه عالم هستی آفریده شده. اگر خاطرتون باشه در صحبت‌های قبلی از انجیل یوحنا که درباره عیسی مسیح صحبت می‌کردیم، در همون فصل اول انجیل یوحنا می‌فرماید که در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. بعد می‌فرماید همه چیز به واسطه او آفریده شد. پس عیسی مسیح در واقع آفریننده همه موجوداته. پیامبران آفریننده نیستند، آفریده هستند. ما برای پیامبرانی که از طرف خدا آمدند احترام قائلیم، ولی آنها هیچ وقت ادعا نکردند که آفریننده هستند. اما درباره عیسی مسیح می‌بینیم که انجیل می‌گوید او آفریننده است. بعد نکته دیگر که می‌گوید، می‌گوید او فروغ جلال خداست. فروغ، درخشش، پرتو جلال خدا که ظاهر شد، جسم پوشید. مسیح فرمود هر که مرا دیده پدر را دیده است. یکی از شاگردان مسیح گفت که پدر را به ما نشان بده، ما دیگه چیزی نمیخوایم، برای ما کافیه. مسیح فرمود این همه مدت من با شما بودم، آیا مرا نشناختید؟ هر که مرا دید پدر را دیده است. هیچ پیغمبری چنین ادعایی نکرده و نمیتونه بکنه که بگه هر که مرا دیده خدا را دیده. آنها همه گفتند ما غلامان خدا هستیم، خدمتگزاران خدا هستیم و راست هم گفتند. ولی عیسی مسیح می‌فرماید هر که مرا دید پدر را دیده است. او فروغ جلال خداست. جلال خدا در او ظاهر می‌شود. جلال خدا توسط صحبت‌های او، توسط زندگی پاک و مقدس او، توسط کارهای عجیب و عظیم و معجزاتی که او کرد دیده میشه و او مظهر کامل وجود خداست. در همین قسمت می‌خوانیم مظهر کامل خداست. و یک نکته حساس دیگر، نه فقط کائنات را آفرید بعضی ها میگن خدا دنیا را آفرید و آن را به حال خودش رها کرد، مثل یک استادی، یک صنعتگری که یک دستگاهی درست میکنه، کوکش میکنه، بعد ولش میکنه. ولی کلام خدا اینطور نمیگه. میگوید که او کائنات را به وسیله کلام پرقدرت خودش نگه میداره. خدا را شکر، من اینجا یک تسلی خیلی بزرگی میگیرم و به شنوندگان عزیز هم میخوام این رو عرض بکنم که میتوانند واقعا تسلی پیدا بکنند که این دنیای ما بی صاحب نیست. کسی که آن را آفرید آن را میگرداند، رهاش نکرده. عیسی مسیح صاحب اون قدرت هست، به وسیله کلام پرقدرت خودش نه فقط دنیا را آفرید بلکه آن را اداره هم میکنه و زندگی شما را هم اداره میکنه. اگر زندگیتون رو به دست او بسپارید، واقعا شما را او نگه میداره و از شما توجه میکنه. و نکته بعد این است که میگوید او کفاره گناهان را داد، آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید. چطور پاک گردانید؟ به وسیله مرگش روی صلیب، با خون مقدسش که روی صلیب ریخت. هیچ پیغمبری این کار را نتونست بکنه. بعضی از پیامبران در راه پیام خودشون شهید شدند، حاضر شدند تا پای جان برای راستی بایستند، جانشون را فدا بکنند، ولی کتاب مقدس نمیگوید که آنها کفاره گناهان بشر را دادند. آنها خودشون احتیاج داشتند که کسی دیگری کفاره آنها را بدهد، ولی عیسی مسیح، آن موجود آسمانی که با خدا یکی بود و از خدا صادر شد و آمد، او جسم پوشید و او می توانست کفاره گناهان را بدهد و روی صلیب کفاره گناهان من و شما را داد. با خون مقدسش گناهان ما را پاک می کنه. هر که به او ایمان بیاره گناهانش بخشیده میشه و پاک میشه. و بعد چی شد؟ او به آسمان رفت و بر دست راست حضرت اعلی، یعنی خود خدای متعال، نشسته است. در مورد هیچ پیغمبری چنین چیزی گفته نشده. گفته نشده که او فلان پیغمبر رفت و بر دست راست خدا نشست. اصطلاح بر دست راست خدا یعنی مکان قدرت، یعنی بالاترین مقام، و عیسی مسیح به بالاترین مقام رسید. البته این مقام را قبلا هم داشت، برای مدتی آن را ترک کرد، آمد مثل ما انسان شد و الان باز برگشته به همون مقام. پس ملاحظه میکنید که مسیح فقط یک پیغمبر اولوالعزم نیست، خیلی بالاتر از پیغمبر. بفرمایید.
5: خدا را شکر برای این جواب عالی و برای این توضیحات خوب. همونطور که فرمودین کاملا مشخص هست توی این آیات که مسیح از لحاظ شخصیت، از لحاظ طبیعت، از لحاظ ماهیت با پیامبران یک تفاوت عمده‌ای داره. شما در این آیات که خوندین ما شنیدیم که خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. و بعد همونطور که توضیح دادید، این پسر نه فقط آفریننده هست، نه فقط همه چیز رو آفریده، بلکه اون چرا که آفریده نگه می‌داره، حفظ می‌کنه. و چقدر عالی هست آیه بعد و رابطه آیه بعد با آیات 1 و 2، که اون پسر ضمناً کار مخصوصی هم برای مخلوق ویژه خدا یا بنی آدم انجام داده. او کفاره گناه آدمیان رو فراهم کرده و خب میدونیم که هیچ پیامبری نمیتونست چنین کاری رو انجام بده. من اینجا باز یک سوالی میخوام از شما بکنم و اون این هست، در رابطه با همون موضوع الوهیت عیسی مسیح، اگر عیسی مسیح دارای الوهیت نبود، یعنی اگر عیسی مسیح خدا نبود، خداوند نبود، آیا خونی که او روی صلیب ریخت، آیا مرگ او میتونست گناهکاری مثل بنده رو از گناهانش پاک بکنه؟
3: میشه در این مورد هم توضیحی بدین قبل از اون که ادامه بدیم این بحث شیرین و جالب رو؟
4: جوابش خیر هست. برای اینکه اگر عیسی مسیح جنبه الوهیت نداشت، مثل همه انسانهای دیگر او هم دارای گناه میشد. برای اینکه کتاب مقدس نشان میده و میگه که همه انسانها گناهکار هستند، گناه کرده اند. در ذات انسان گناه وجود داره و عیسی مسیح هم اگر صرفاً یک انسان بود، او هم شریک همون طبیعت گناه‌آلود انسان میشد. ولی عیسی مسیح از بالا آمد، طبیعت الهی داشت و جسم از مریم گرفت بدون دخالت پدر، پدر جسمانی، و دارای دو جنبه است، جنبه الهی و بعد جنبه بشری بدون گناه. و قربانی او مورد قبول خدا واقع نمیشد اگر در ذات مبارکش گناه پیدا میشد، بر اینکه طبق قانون الهی، طبق شریعت مقدس کتاب مقدس در تورات، قربانی میبایستی بی لکه و بی عیب باشه و الا قبول نمیشد. و قربانی عیسی مسیح بی لکه و بی عیب، یعنی در ذات مبارک او اصلا گناه وجود نداره. از این جهت خیلی فرق میکنه با پیغمبران و انبیاء دیگر.
3: خدا رو شکر. بله، و میبینیم که اینجا خود کلام خدا میفرماید و پس از آنکه و بعد از آنکه آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. و طبعا اگر قربانی عیسی مورد قبول خدا نبود، هیچ وقت خدای پدر، اون خدای متعال، حضرت اعلی عیسی رو به دست راست خود نمی نشاند. و این باز نشون میده که عیسی متمایز هست، عیسی متفاوت هست با انبیای دیگر. خدا رو شکر، من خیلی برکت یافتم از این جواب عالی شما. آیا مطالب دیگری در این زمینه هست که میخواین با ما در میون بگذارین؟ مشتاق هستیم باز بشنویم.
4: بله، اگر این فصل رو ادامه بدیم، که البته من نمیخوام همش رو ادامه بدم، فقط اجازه بدید یکی دو تا آیه دیگر هم بخوانیم. در این بخش از کلام خدا، رساله به عبرانیان فصل اول از آیه 4 اینطور میفرماید: همونطور که مقام او از مقام فرشتگان بالاتر بود، یعنی مقام عیسی مسیح از مقام فرشتگان بالاتر بود، نامی که به او داده شد از نام آنها هم برتر می باشد. نه فقط عیسی مسیح از پیغمبران و انبیا بالاتر بود، از فرشتگان هم بالاتره و اسمی که خدا به او داد از اسم فرشتگان بالاتر هست. می فرماید: زیرا خدا هرگز به هیچ یک از فرشتگان نگفته است که تو پسر من هستی، امروز پدر تو شده ام، و یا من برای او پدر خواهم بود و او پسر من خواهد بود. و باز وقتی نخست‌زاده را به جهان می فرستد، می فرماید همه فرشتگان خدا باید او را بپرستند. عیسی مسیح از فرشتگان هم بالاتره. فرشتگان موجودات روحانی و مقدسی هستند که خدا آفریده و آنها در عالم روح، در عالم بالا، مشغول کارهای نیک هستند و خدا را خدمت می کنند و برای خدمت به من و شما فرستاده می شند. برای خدمت به ایمانداران فرستاده می شوند. آنها مأمورین الهی هستند که به من و شما خدمت بکنند. خدا را شکر که خدا اینقدر به فکر ما هست که حتی فرشتگان را مأمور خدمت به ما کرده. ولی آنها نوکران و خادمین او هستند. اما عیسی مسیح آفریننده است، خداوند است، مافوق فرشتگان است. فرشتگان آماده اطاعت از فرمان او هستند. او یک دفعه به یهودیانی که آمده بودند و می‌خواستند او را بگیرند، گفت: شما فکر می‌کنید من نمی‌توانم الان 12 فوج فرشته بخوام؟ اگر او امر می‌فرمود، فوراً هزارها فرشته حاضر می‌شدند. فرشتگان مطیع او هستند. مسیح بالاتر از فرشتگانه. مقام مسیح در انجیل اینطوره.
3: عزیزان شنونده، شنیدیم که مسیح متمایز هست، مسیح متفاوت هست، مسیح خداوند هست، او دارای الوهیت هست، او مخلوق نیست، او خالق هست و این میباعث یکیه که شما عزیزان رو که هنوز قلبن و شخصن به عیسی مسیح اعتماد نکردید، به او رو نیوردید، به او ایمان نیوردید، میباید تشویق بکنه این مطلب یکیه که شما رو که به عوض اینکه به مخلوق خدا توکل کنین، به خالق توکل کنید، به خدای آفریننده توکل کنید، به عیسی مسیح که همه چیز به وسیله او آفریده شده است و او خداوند هست و او خدا هست. خدا رو شکر میگیم برای این فرصت خوب که داشتیم. میخوام در همین لحظه شما عزیزان رو تشویق کنم که برنامه بعد ما رو هم بشنوید، چون من باز با برادر عزیزم صحبت خواهم کرد، از او سوال دیگری خواهم کرد و از او جواب عالی هم به فیض خداوند خواهیم شنید. برادر عزیز، در خاتمه شما مطلبی دارید که با شنوندگان در میون بگذارید و بعد خداحافظی بکنیم با شنوندگان.
4: من میخوام از شنوندگان عزیز تقاضا بکنم که با هم دعا بکنیم به حضور همین عیسی مسیحی که مقام بسیار عالی داره و به خاطر گناهان من و شما روی صلیب مرد ولی روز سوم زنده شد و زنده است. به او فرمود که اگر ما به نام او دعا بکنیم دعای ما شنیده میشه. خداوندا، به نام قدوس عیسی مسیح که مافوق همه مخلوقات هست ما دعا می کنیم و از تو خواهش می کنیم که شنوندگان عزیز ما را برکت بدهی. همین الان با قلب آنها صحبت کن. آنانی که الان تو را به قلب خودشان می خوانند وارد قلبشان بشو و زندگی آنها را دگرگون کن. قلب آنها را پاک کن. غم آنها را بردار و شادی به جای آن بگذار. به خاطر نام عیسی مسیح، آمین.
3: آمین و خدا نگهدار شما عزیزان شنونده.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی آوا.

0: امروز شما رو به سفری دعوت میکنیم، سفری نه فقط در جاده ها بلکه در لایه های پنهان دل انسان، سفری از تردیدهای خاموش تا لحظه ای که حقیقت بی صدا خودشو نشون میده، از ترس فرو ریختن تا جرأت دوباره ایستادن. این قصه آبا و هامونه، دو صدا، دو همسفر که سالها کنار هم میخونن اما در سکوت میون نفسهاشون رازهایی پنهان داشتن. اونا خیال میکردن زندگی رو در دست گرفتن، مثل نوتی که میشه دقیق اجرا کرد، اما بعضی وقتا زندگی از جایی آغاز میشه که دیگه نمیتونی اونو پیش بینی کنی. گاهی یک خبر بی صدا وارد میشه و همه چیز رو از نو معنا میکنه. گاهی هم یه ترس قدیمی در لباسی تازه بر میگرده و روبروت میایسته و فقط منتظر میمونه تا شنیده بشه. آوا هنوز نمیدونست رازی که در دل داره او رو به کجا خواهد برد و هامون هنوز نمیدونست چقدر نزدیک به شکست شدن تصویری که از زندگی برای خودش ساخته. اما این آغاز، آغاز یه بیداری بود، بیداری به حقیقتی که ساده است اما عمیق‌تر از هر ترسیه، این که نجات از تلاش‌های پیاپی انسان آغاز نمیشه بلکه از محبتی که پیش از او راه رو کامل کرده. این داستانی واقعی از زندگی آواست. با ما همراه باشید تا از زبان خودش بشنویم.
1: اسمم آواست، خواننده‌ام، با هامون کار میکنم. چند سال توی ترکیه ایم و به بیشتر عروسی ها، مهمونی ها، کافه ها و جشن های خصوصی و خاص میریم و اجرا داریم. کارمون همینه، میریم روی صحنه، میخونیم، مردم لذت میبرن، تشویق میکنن، شب تموم میشه و دوباره از اول، یه شهر بعد یه شهر دیگه. گاهی حتی نمیفهمیم کجاییم. زندگیمون بد نبود، پول درمیاد.

0: زندگیمون یا شاید هم بخشی از فرار. من از یه زندگی خیلی مرتب و آروم نیومده بودم. نه خونه‌ای که حالش همیشه خوب باشه و نه پدر و مادری که بدونن من کجام، با کیم و چی میخوام. اونا آدمایی نبودن که حال منو بفهمن و منم بیشتر یاد گرفتم ساکت بمونم و خودم یه جوری از پس خودم بر بیام. شاید واسه همین بود که این سبک زندگی خیلی برام غریبه نبود. من و هامون فقط همکار نبودیم. با هم زندگی هم می‌کردیم. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. اولین اجرای مشترکمون بود و همون شب ازم خواستگاری کرد. یادم همونجا روی همون صحنه وقتی زانو زد بدون فکر زیاد گفتم بله. بعدش برای اینکه یه شکل رسمی هم بهش بدیم با خانواده‌اش اومدن خونه ما. پدر و مادر من هم وقتی دیدن ما هم دیگر رو میخواییم چیزی نگفتن و شرایطمون رو پذیرفتن. یه عقد مختصر و ساده و بعدش هم دوتایی با جیپمون زدیم به خیابون و زندگیمون رو شروع کردیم. از همون اوایل با هم یه تصمیم گرفتیم. یه تصمیم خیلی واضح. اینکه هیچ وقت بچه دار نشیم. به نظرمون منطقی بود. دنیایی که خودمون توش بودیم نه قابل پیشبینی بود و نه خیلی امن. هر روز یه جا بودیم و هر شب یه داستان. فکر کردیم چرا باید یه نفر دیگر رو وارد این دنیا کنیم، دنیایی که خودمون هم هنوز توش مطمئن نبودیم. ما یه مدل خاصی از زندگی رو انتخاب کرده بودیم، سبک، بدون مسئولیت زیاد، بدون اینکه چیزی دست و پامون رو ببنده. هر وقت خواستیم کار کنیم، هر وقت خواستیم بریم، هر وقت خواستیم همه چیز رو ول کنیم. تا یه مدت همه چیز جواب میداد، کار، پول، موسیقی و شب‌هایی که زود می‌گذشتن. اما یه چیزی هم بود که خیلی بهش توجه نمی کردم. یه حسی که گاهی می اومد سراغم، مخصوصا وقتی تنها می شدم، وقتی صداها قطع می شد، وقتی دیگه کسی نبود و خودم می موندم و خودم. یه سوال ساده که هیچ وقت جوابش رو نداشتم: آیا این همه ی ماجراست؟ آیا قرار من تا آخرش اسیر جاده ها باشم؟ تا کی؟ اون شب هم قرار بود مثل بقیه شبها باشه، یه اجرای دیگه، یه کافه دیگه، یه جمعیت دیگه. اما از همون شب یه چیزایی شروع شد که دیگه نشد نادیدشون گرفت.
1: آقا شروع کنید دیگه، موزیک خونمون افتاده.
2: آره بزنید حال کنید.
3: آقا آماده ای؟ امشب همشون بالا نا، باید همینجا نگهشون داریم. بریم بالا؟
4: بریم، فقط یه لحظه بریم. Oh,

0: عالی آوا، قشنگ تو مشتتن. آهنگ بعدی من انتخاب جامعه نیستم و میریم، اوکی؟
1: اوکی، هامون، یکم سرم.
0: چی؟ الان؟ وسط اجرا؟
1: نه، چیزی نیست، فقط بوی الکلشون.
0: برو عقب یه آبی بخور، من این پارتو میخونم.
1: نه، میتونم، حیف این ریت به هم بخوره. تو این زمونه، عشق نمیمونه، عاشقی و عشق چیه، وفا کدومه؟ رفت محبت نم شده عادت، کجا رفیق، کجای دوست، کجای همدم؟

و این ریتم زندگی منه، یه اسارت قشنگ اما خفه کننده. وسط اون همه نور تند و دودی که بیشتر از هوا توی ریه‌هام میرفت، ما فقط میخوندیم، مردم میرقصیدن، بعضیاشون حتی نمیتونستن روی پا وایستن و ما مجبور بودیم با ریتم اونا برقصیم تا گم نشیم. اما اون شب همه چیز یه نوت اشتباه داشت. اولش کوچیک بود، در حد یه سرگیجه گذرا که فکر کردم از خستگی جاده است، ولی بوی الکل، اون بوی همیشگی، اون شب مثل یه چکش میکوبید توی سرم. صداها دور میشدند، انگار زیر آب بودم. نه میخواستم ریتم رو به هم بزنم، نه اجرا رو، و نه حال مردمی که اومده بودن خوش باشن، و نه حتی عهدی که با هامون داشتم، ولی انگار یه چیزی بزرگتر از من داشت شورش میکرد.

غریبه که انگار توی بدنم شروع شده بود و با موسیقی ما هیچ هماهنگی نداشت. وقتی از پله ها اومدم پایین فقط میخواستم فرار کنم. رسیدم به دستشویی، مشت مشت آب سرد زدم به صورتم. توی آینه لرزش دستامو میدیدم. اون حس غریبه هنوز اونجا بود پشت پلکام.

0: شده دختر؟ چرا اینقدر خسته ای؟ قرار بود همیشه پر انرژی باشی. لبخند بزن، لبخند بزن و ادامه بده. یه لبخند منو مهمونم کن. نمیخوام اینجوری ببینم. آفرین دختر خوب. قرار نیست که هم بیاری. باز که شروع شد لعنتی. اون بوی الکل کوفتیه بیرون. انگار درم داره میاد تو. چرا انقدر تند شده همه چی؟ چرا همه چی بوی آهن میده؟ بوی زنگ زدگی.
1: آوا زنده ای؟ نیم ساعت رفتی، جمعیت دارن دم میگیرن. میتونی بیا یا بیام تو؟
0: اومدم هامون. فقط آرایش هم یکم به هم ریخته بود. اون موقع فقط فکر کردم یه حال گذراست، یه شب دیگه، یه خستگی دیگه. نمیدونستم این فقط یه خستگی نیست و این اولین باری بود که بدنم داشت چیزی رو میگفت، یه نوت جدید که هنوز خودم نمیفهمیدمش، زمزمه‌ای که قرار بود بشه فریاد. یه هفته از اون شب گذشته بود. ما توی مسیر بودیم طبق معمول و جاده های ترکیه دیگه برام مثل رگ های دستم آشنا شده بودن. اما این بار چیزی فرق داشت. بوی قهوه‌ای که هامون با لذت میخورد حالمو بد میکرد. اون عطر تلخ که همیشه نماد شروع یک روز پر انرژی بود، حالا شده بود باعث حال بد من.
2: آوا کجایی؟ باز رفتی تو لک؟ نگاه کن این منظره رو، نور لب کوه میبینی؟ انگار یکی با مداد شمعی کشیدتش. میگم اگه فقط چند تا دیگه از این عروسی خرپولا بمون بخوره، یعنی تا ته ماه فکر کنم بتونیم اون گیتار الکتریکی که تو ویترین نشونه دادم رو بخریم، همون فندر قرمزه. با اون میتونیم سبک اجرامون رو کلن عوض کنیم. شنید چی گفتم؟
0: آره شنیدم، گیتار خوبه، خیلی خوبه.
2: فقط خوبه؟ همین؟ دختر تو همیشه واسه خرید ساز جدید از من مشتاق‌تر بودی. یادت چقدر دم گوشم وزوز می‌کردی که اگه اون گیتاره رو بگیریم فلان سولو رو باش می‌زنی یا نه؟
0: نمی‌دونم هامون، دست خودم نیست. انگار همه اون رنگا و صدا برام خاکستری شدن. فقط دلم می‌خواد این جاده تموم شه.
2: جاده تموم شه؟ تازه اول عشق و حالمونه. ببین دارم بهت میگم، امشب که رسیدیم یه لیست می نویسم از تمام تجهیزاتی که لازم داریم، میکروفون نو، آمپلیفایر، حتی شاید اون پداله که دوست داشتی.
0: هامون لطفا بوی اون بوگیر ماشین رو عوض کن یا کلن بندازش دور.
2: چی؟ بوگیر؟ این که همون بوی جنگل همیشگیه، خودت گفتی عاشقشی. که
0: نمیدونم کی گفتم، ولی الان داره حالمو بد میکنه. انگار بوی پلاستیک سوخته میده. اصلا همه چیه بوی دیگه میده. اصلا بوی این ماشین، بوی جاده، بوی این ساندویچی که اون بغل گذاشتی، همشون دارن هجوم میارن به سمت من.
2: آوا داری نگرانم میکنی ها. از اون شب تو کافه کلن یه آدم دیگه شدی. نه چیزی میخوری، نه درست حرف میزنی، نه حتی وقتی از رویامون میگم چشات برق میزنه. نکنه باز رفتی توی اون فضای فیلسوفانت؟ چی شده؟ باز اون ماهیت حالش بده؟
0: ماهی، تنگ کوچیک ماهی من که همیشه روی داشبورد بود، هامون سال قبل واسه تولدم خریده بودش. میگفت یه تیکه از خونه رو با خودمون میبریم جاده. قدیما تماشای رقص نارنجی دمهای بلندش وسط جاده به هم آرامش میداد. فکر میکردم اونم مثل ما یه مسافره که از تماشای منظره های پشت شیشه لذت میبره. اما حالا حتی نگاه کردم به تکون خوردن اون دمها هم حالم رو به هم می زد. ازش متنفر شده بودم، نه از خود ماهی، نه از این اسارتی که توی اون تنگ داشت، از اون دایره های احمقانه و تکراری که دور خودش می زد، از اون دهنی که مدام باز و بسته می شد تا یه ذره اکسیژن کهنه رو ببلعه و دوباره پس بده. شاید چون خودم داشتم حسش می کردم، که توی یه تنگ بزرگتر گیر افتادم. یه تنگ فلزی چارچرخ که مدام از این کافه به اون بار و از این جاده به اون جاده میره، ولی هیچ وقت به هیچ جا نمیرسه. قبلا فکر میکردم جاده یعنی رهایی. فکر میکردم همین که شبها زیر سقف یه آسمون جدید میخوابیم یعنی آزادیم. اما اون روز دیدن اون ماهی که با هر ترمز ماشین میخورد به دیوارهای شیشهی تنگ بیدارم کرد. ما فقط داشتیم دور خودمون میچرخیدیم، یه نمایش بی پایان برای آدمایی که می اومدن، دست می زدن، سیگار می کشیدن و بعد ما رو یادشون می رفت. من و اون ماهی چقدر شبیه هم بودیم. هر دومون محکوم به تماشا شدن، محکوم به زیبا بودن و محکوم به زندگی در محیطی که هر روز برامون تنگ تر می شد. دلم می خواست تنگ رو از پنجره پرت کنم بیرون، نه واسه این که ماهی بمیره، واسه این که این قاب شیشهی لعنتی بشکنه، واسه این که این تکرار مضحک تموم شه. اما دستام جون نداشتن. فقط میتونستم چشمامو ببندم و اجازه بدم این جاده بی انتها من رو با خودش ببره.
2: من میرم بنزین بزنم و دوتا ردبول بگیرم. تو هم پیاده شو هوایی بخور، یکم رنگت پریده. سلفی هم یادت نره واسه اینستاگرام.
0: باش تو برو. دستم توی کیفم لرزید. جعبه کوچیک تست بارداری رو لمس کردم. همونجا توی دستشویی کثیف و نیمه تاریک یک پمپ بنزین بین راهی دنیای من زیر و رو شد. دو خط قرمز، نه قرمز مورد علاقم که روی صحنه می پوشیدم، یه قرمز ترسناک، یه قرمز که یعنی تمام اون نگفتنها، تمام اون عهدهایی که با هامون بسته بودیم دود شد و رفت هوا.
2: بیا اینم نوشابت بزن بریم که دیر شد. راستی چرا سلفی نگرفتی؟ فالوورا منتظرن. ها
0: گوشیم شارژ نداشت. هامون اگه یه روز مجبور شیم سبکتر زندگی نکنیم چی؟
2: چی داری میگی آبا؟ ما سبکیم چون ریشه ای نداریم که پامونو ببنده. خونه ثابت نداریم، بچه نداریم، فقط هنر داریم. این قرارداد ما بود، یادت که نرفته؟
0: یادم نرفته بود، اما انگار زندگی داشت قرارداد خودش رو می نوشت. من باردار بودم و این یک چیز متفاوت و برخلاف قرارداد من و هامون بود. ولی این تنها چیزی نبود که داشت اتفاق می افتاد. گاهی اتفاقات باعث می شن که مسیرها به سمتی تو رو پرتاب کنن که تو اصلاً پیش بینی نمی کنی. و الان همه این اتفاقات داشت برای من می افتاد. اون شب توی هتل بین راهی اتاق گرفتیم. هامون رفته بود دوش بگیره تا خستگیش در بره. یهو روی گوشیم دیدم ایمیلی برام اومده. چشمام روی صفحه گوشی خشک شدن. انگار کلمات داشتن دور سرم میچرخیدن. تبریک میگوییم، پذیرش شما در مقطع دکترای زیست شناسی دانشگاه اوپسالا تایید شد. فاند کامل تحصیلی. سالها پیش وقتی تازه به ترکیه اومده بودیم این رویای من بود. شبهایی که توی کافه های دود گرفته میخوندم، مخفیانه مقالات علمی رو ورق میزدم. هامون فکر میکرد دارم متنهای ترانه ها رو تمرین میکنم. اون همیشه میگفت آوا، ما برای صحنه ساخته شدیم، نه برای آزمایشگاه. چرا حالا؟ چرا درست وقتی که فهمیدم یه موجود زنده داره توی وجودم شکل میگیره؟ اگه به هامون بگم اولین جملش اینه: خب که چی؟ میخوای همه چی رو ول کنی و بری تنها درس بخونی؟ با کدوم پول؟ اون نمیدونست که این بورسیه یعنی استقلال، یعنی دیگه مجبور نیستم برای یه شب اجرا در یک عروسی لباسهای زرق و برقدار بپوشم و تا صبح لبخند مصنوعی بزنم.

0: آوا آوا سه شوهر کجاست؟ باز قایمش کردی؟ راستی امروز یه جوری هستی یا نکنه باز داری به اون پیشنهاد کذایی رفتن با آمریکا پیش برادرت فکر میکنی؟ ببین من و تو اینجا پادشاهیم، مردم واسه صدات صف میکشن، آمریکا که نمیشه با خوانندگی و نوازندگی زندگی کرد. بابا همه خواننده های لس آنجلسی اومدن دارن تو ترکیه زندگی میکنن.
1: نه هامون، به آمریکا فکر نمیکنم. فقط داشتم فکر میکردم اگه یه روزی دیگه نخوام بخونم و بخوام برگردم سر درس و مشقم چی؟
0: درس الان تو 35 سالگی بابا بی خیال آوا، کدوم دانشگاه آخه به یه خواننده کافه که سالها از محیط علمی دور بوده بورسیه میده؟ بیا واقع بین باشیم، ما انتخابامونو کردیم. اون شب که روی سن بهتون حلقه رو دادم یادت چی گفتی؟ گفتی موسیقی تنها دین و دنیای منه.
1: هامون درست میگفت، من اون شب دروغ نگفته بودم، موسیقی دین و دنیای من بود. اما الان همه چی با یه معجزه شیرین داشت عوض میشد. اون شب که زیر نورهای بنفش کافه با صدای دست زدنهای مردم به هم انگشتر داد، فکر میکردم جاده یعنی ابدیت. فکر میکردم ما دوتا مثل دوتا نوت همصدا تا آخر دنیا کنار هم ارتعاش میکنیم. اما حالا اون ایمیل، اون کلمات رسمی و سرد دانشگاه اوپسالا مثل یک قایق نجات سفید وسط یک اقیانوس سیاه جلوی چشمام بود. قایقی که فقط یک نفر جا داشت. اگه بهش میگفتم بار دارم، قایق رو غرق میکرد. هامون نمیتونست من رو توی نقش مادری ببینه و بچه رو سد راه خوانندگی و شهرتمون میدید. اون هیچ وقت نمیخواست ما بشیم مثل اون زوجهایی که توی یه خونه کوچیک با بوی پوشک و شیر خشک به آلبومهای قدیمیشون نگاه میکنن و با حسرت میگن یادش بخیر یه زمانی جاده مال ما بود. جنین زنجیری میشد که پاهای کولی ما رو به زمین میدوخت. و از طرف دیگه اگه هم بهش میگفتم بورسیه گرفتم، قلبش رو میشکستم. اون رو توی توهم ما پادشاه این کافه هاییم تنها میذاشتم. هامون بدون من روی اون صحنه ها مثل یه ساز ناکوک بود. اون به صدای من نیاز داشت تا خودش رو باور کنه. حالا من بودم و یه دوراهی که هر دو طرفش به نبودن ختم می شد. یا باید رویایی که داشتم رو در خودم می کشتم تا آوای هامون زنده بمونه، یا باید هامون رو توی گذشته ها رها می کردم تا دکتر آوا در آینده متولد بشه. نگاهش کردم، داشت با حوله موهاش رو خشک می کرد و از اجرای هفته بعد حرف می زد. اون داشت برای آینده ای نقشه می کشید که من دیگه نمی خواستم بخشی از اون باشم. دستم رو گذاشتم روی شکمم، جایی که اون موجود کوچیک بی خبر از همه این جنگ ها داشت رشد می کرد. اون شب فهمیدم تلخترین جای داستان اینجاست. گاهی برای نجات خودت مجبوری اونی رو که دوست داری توی طوفان جا بذاری. ایمیل رو نبستم، فقط گوشی رو برگردوندم. تاریکی زیر بالش بهترین جا برای پنهان کردن نوری بود که داشت دنیای ما رو به آتیش میکشید.
0: آوا داری چی کار میکنی باز کله سهر؟
1: هیچی، ساکو بستم. مگه نمیگفتی باید زود بریم؟
0: آره ولی نه انقدر زود. راستی دیشب بازداشتی تو خواب حرف میزدی یا؟
1: چی میگفتم؟
0: نمیدونم، یه کلماتی میگفتی و همش یه اسمی رو تکرار میکردی. اوپ، اوپ، اوپسول، یه همچین چیزی. بلش کن، لابد از سر همین جاده هاست. پاشو اون لباس پولکدار سبزتو بردار، همونی که زیر نور استیج مثل الماس میدرخشه. امروز بعد آوای همیشگی باشی.
1: الماس؟ اگه میدونستی تو اعماق این الماس چه ترکایی خورده، بازم همینقدر با ذوق حرف میزدی هامون.
2: باشه هامون، الان میپوشمش. باید آماده بشیم برای عروسی. نگفتی دقیقا کجاست؟
0: یه جای دور، نزدیکی های ماردین. میگن یه خانواده خیلی محترم و پول دارن. قراره چند روز اونجا بمونیم. شاید این آخرین اجرای بزرگ فصلمون باشه، پس باید سنگ تموم بذاریم آوا.
1: تنگ ماهی رو برداشتم. حالم از بوی آبش بد می شد. به ماهی نگاه کردم. اون هم مثل من راه فراری نداشت. ایمیل رو خوانده نشده علامت زدم و گوشی رو توی جیبم گذاشتم. رفتم تا آماده بشم. در حالی که سنگینی دو راز بزرگ داشت شونه هام رو خورد می کرد. یه زندگی جدید در شکمم و یک زندگی جدید در سوئد که انتظارم رو می کشید. من برای خودم نقشه کشیده بودم. فرار، درس، آزادی. اما اون لحظه وقتی به سپیده ی صبح جاده نگاه می کردم، حسی به هم می گفت که این جاده دیگه دست من نیست. انگار یکی دیگه داشت فرمون زندگیم رو می چرخوند. من فکر می کردم دارم به سمت ماردین میرم تا برای پولدارها بخونم، اما نمی دونستم که دست تقدیر من رو به سمت حقیقتی می بره که فراتر از ایمیل های پذیرش و استیج های لرزونه. تقریبا یه روز توی راه بودیم تا بالاخره رسیدیم توی کوچه. قبل از اینکه بریم تو، هامون ماشین رو کمی دورتر زیر سایه پهن یک درخت بلوط پیر پارک کرد. هامون کلافه بود، از اون مدل کلافگی هایی که فقط با یه چیز آروم می گرفت. و من در اوج افکارم غرق بودم و هنوز نمی دونستم که گاهی خدا اجازه می ده بن‌بست ها ساخته بشن تا ما بالاخره به سمت او برگردیم.
3: خب دوستان عزیز، قصه آوا و هامون به نقطه رسید که سکوت سنگین تر از هر فریادیه. آوا در میانه نوری که او را به سمت آینده علمی و روشن فرا می‌خوند و تاریکی عهدهایی که با گذشته بسته بود معلق موند. تغییر همیشه آسان نیست و آوا راه درازی تا فهمیدن بهای این انتخاب در پیش داره. آوا بر سر دوراهی سختی قرار گرفته. آیا او چه تصمیمی خواهد گرفت و واکنش هامون چگونه خواهد بود؟ اگه مشتاق شنیدن ادامه این داستان واقعی هستید، در بخش دوم نمایش آوای آسمانی با ما همراه باشید.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده، مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
1: خدا رو شکر به خاطر این فرصت که میتونیم کلام خدا رو با هم ادامه بدیم. دفعه پیش ما در مورد شفای مرد در کنار حوض صحبت کردیم، گفتیم که این مرد فلج بود، در کنار معبد بود اینجا، و در واقع شرایط یهودیان در اون زمان که در دین و مذهب بودن در این حالت بود، در واقع فلج بودن، نمیتونستن با خداوند قدم بزنن، کور بودن، نمیتونستن ببینن. و مخصوصا در این جایی که در موردش صحبت کردیم، یک مردی بود که 38 سال فلج بود و 38 سال در واقع زمان دادن شریعت تا رفتن قوم اسرائیل به مصر 38 سال بود. پس اینجا یوحنا داره یک مطلب بسیار عمیق‌تری رو به ما میگه و عیسی مسیح میگه که میخوای شفا بیابی؟ مرد میگه آخ من هیچ کسو ندارم که منو هول بده بندازه تو این آب، چون این آب باید منو شفا بده. هنوز این مرد فکر میکرد که آب باید شفاش بده، نمیدونست که خدای آبها، خدای خشکی‌ها در جلوش ایستاده و او قادر هست که او رو شفا بده. خیلی وقتا ما هم فکر میکنیم که خداوند نمیتونه هیچ کاری بکنه، ولی یادمون میره که خداوند آفریننده همه خوبی هست و خداوند میتونه کاری بکنه. این مرد میبینیم که بعدش عیسی مسیح بهش میگه برخیز و بستر خود را برداشته روانه شو. از او چیزی رو میخواد انجام بده که دلیل موندنش در کنار حوض بود در 38 سال اخیر. یعنی 38 سال اونجا بود چون نمیتونست بلند بشه. الان عیسی مسیح میگه بلند شو. خب اگه میدونستم که خودم بلند میشدم اصلی جون نشدم تو بگی. ولی فرق میکنه وقتی کلام عیسی گفته میشه شفا میاد. اگه یادتون باشه یوحنا گفت که کلمه کی هست؟ عیسی مسیح هست. با کلام او همه چیز آفریده شد، با کلام او همه چیز شفا مییابه. و بعد دیدیم که عیسی مسیح در جای مختلف گفت و شد، همینطور که در پیدایش گفت و روشنایی شد. و در آیه 9 به ما گفته میشه که این روز روز سبت بود. روز سبت روزی بود که خداوند گفته بود کار نکنید. چرا گفته بود کار نکنید؟ چون که میخواست ما استراحت بکنیم. خداوند خودش آفرینش رو در 7 روز انجام داد. 7 نشانه کاملیت ما، هفته رو از اونجا گرفتیم، 7 روزه. و بعد از اینکه 6 روز کار کرد، 7th روز رو استراحت کرد. آیا خدا احتیاج به استراحت داره؟ خیر. پس چرا استراحت کرد؟ که برای ما نمونه باشه. همینطور که عیسی مسیح آیا احتیاج داشت تعمید بگیره؟ خیر. برای ما میخواست نمونه باشه. خیلی از کارهایی که حتی عیسی مسیح میکنه برای اینه که برای ما نمونه باشه. حتی وسوسه عیسی مسیح. عیسی مسیح از اونجایی که ماهیتش ذاتش خدایی بود، یعنی خدا بود در جسم، نمیتونست گناه انجام بده. چون ماهیت خدا اینه، نمیتونه گناه انجام بده. پس خداوند عیسی مسیح نمیتونست گناه انجام بده. ولی در اون آیات به ما یک درسایی رو داد که وقتی وسوسه میشی این اتفاقات میتونه بیفته و این صحبت‌ها رو میتونه بکنی، از کلام باید بگی. اینجا هم عیسی مسیح میبینیم که گرچه خداوند 7th روز رو استراحت کرده بود، فقط میخواست برای ما یک نمونه باشه. بعد به مردم گفت از طریق موسی، شما مثل من 6 روز کار بکنید، 7th روز رو کار نکنید. و مردم هم 7th روز رو کار نمیکردن. ولی بعدن فریسیان وقتی اومدن روی کار، 200 سال قبل از اینکه عیسی مسیح بیاد روی صحنه، فریسیان شروع کردن با خودشون صحبت کردن، جلسات گذاشتن، گفتن که خب ما میخواییم احترام بسیار والایی نسبت به خدا داشته باشیم، خدا گفته کار نکنید در روز 7th. منظور از کار نکنید چیه؟ بعد نوشتن برای خودشون قوانین که روز سبت چه کارها نباید بکنیم. و به جای رسیده بود که قانون داشتن، قانونهای عجیب غریب. مثلا یکی از قانونها که برای من خیلی خنده داره اینه که در روز سبت تو نمیتونی، خیلی ببخشید، آب دهان بندازی روی زمین، چون این کار محسوب میشه، این یه کاره. مثلا چرا؟ چون که اگه آب دهان بیفته روی خاک، احتمال داره که یه چیزی اونجا بروی، یه گیاهی، چیزی میشه کار دیگه، یه کاری شد. اگه آب دهان انداختی روی صخره، سنگی، آسفالت که نبود، ولی یه چیزی که مثلا احتمال گیاه رویدن درش نیست، اوکیه، اون اشکال نداره، اون کار نیست. یا اگه میخوای خیلی ببخشید بینی تو تمیز بکنی و برای همین دستمال با خودت ورداشتی، این دستمال ورداشتن این میشه کار، چون که تو فکر کردی که من دستمال وردارم ببرم با خودم بذارم تو جیبم، بعد هی بعد از جیب در بیاری، بعد باید مواظب باشی نیفته. برای همین گفتن دستمال ورداشتن گناهه، یعنی نمیشه در روز سبت. ولی اگه لباس طوری هست که دستمال روش وصل شده، اشکال نداره، با همون دستمال میتونی دماغتو پاک کنی. یه چیزای عجیب غریب. انسان وقتی که خدا در زندگیش نیست، در خشکی روحانی هست، سعی میکنه برای خودش یه قانونی درست بکنه و اون قانون حتی بیشتر او را اسیر میکنه. و این همون دین و مذهبی است که عیسی مسیح اومده بود ما رو ازش آزاد بکنه و تبدیل بکنه به یک رابطه زیبا. برای روز سبت در یک کتابی، کتاب بسیار بزرگی بود، 24 تا بخش مختلف داشت و هر کدوم از اون 24 تا 39 تا قوانین داشت و در اون 39 تا هر کدوم 6 تا زیرگروه بود که شما چه کاری نباید بکنی. 234 تا فقط قوانین بود که چه کاری میتونی بکنی، چه کاری نمیتونی بکنی با توضیحاتش. و من فهم کنم که شاید برای همون بود که عیسی مسیح در روز سبت آب دهان انداخت روی خاک، گل درست کرد، زد روی چش اون نابینا که در موردش آهیم خوند و او رو شفا داد. و انگار عمدن در این سه تا باب، باب 5 6 7 میبینیم که خداوند صحبتهایی رو میکنه، کارهایی رو میکنه که عمدن میخواد بگه که فریسیان، من مخالف شما هستم، شما اشتباه هستید. و این یکی از اونها بود. عمدن میاد در روز سبت مرد 38 ساله رو که فرج بود رو شفا میده. نه فقط شفا میده، تشویقش میکنه، میگه حالا پاشو برو چرخی بزن، همه ببیننت و بدونن که من در روز سبتم میتونم شفا بدم. بیایید از آیه 10 تا 13 رو بخونیم.
2: پس یهودیان به آن کسی که شفا یافته بود گفتند روز سبت است و بر تو روا نیست که بستر خود را برداری. او در جواب گفت آن کسی که مرا شفا داد همان به من گفت بستر خود را بردار و برو. پس از او پرسیدند کیست آن که به تو گفت بستر خود را بردار و برو؟ لیکن آن شفا یافته نمی دانست که بود، زیرا که عیسی ناپدید شد چون در آنجا ازدحامی بود.
1: بسیار زیبا. اینجا می بینیم که عیسی مسیح شفاش داده و فرستادتش بین گرگها، فریسیان، و فریسیان به جای اینکه بر شفای این شخص مبهوت باشن و تعجب بکنن و خوشحال بشن که این شخصی که 38 سال ما میدیدیمش کنار معبد بود، اونجا فلج بود، الان شفا یافته، به جای اون تنها چیزی که میتونن بگن اینه که چرا در روز سبت بستر خود رو برداشتی؟ دوشک تو برداشتی، داری راه میری، این میشه کار، نباید کار بکنی در روز سبت. هنوز در قوانین بودن، هنوز در اون چارچوب قرار گرفته بودن که اون چارچوب خودشون گذاشته بودن. اجازه بدید بگم هدف خداوند از این که گفت هفتمین روز رو کار نکنید این بود که ما استراحت بکنیم، چون خداوند میدونست که بدن ما ضعیفه و همه ما دوست داریم بیشتر کار بکنیم، بیشتر موفق، موفقیت. و اگه به حال خودمون بود همه کار میکردن و دوست داشتن به جایی برسن، مغازهشون بزرگتر بشه، خونهشون بزرگتر بشه، ماشینشون گران قیمتتر بشه، همه ما این کارو میکردیم. ولی یهودیانی که اون زمانم خیلی پول دوستن بودن، خداوند بهشون گفت ببینید بیایید کاری بکنید، این میشه قانون، شما حق ندارید کار بکنید و در اون روز شما وقت با من میگذرونید، شما وقت با خانواده میگذرونید، شما استراحت میکنید و در این حال میبینید که بیشتر من شما رو برکت میدم حتی از لحاظ مالی. گرچه بقیه امت ها 7 روز کار میکنن ولی شما 6 روز کار میکنید و محصولات شما خیلی بیشتر خواهد بود و حتی محصولات شما هم که بیشتر شد 10 یکشو میدید به من، باز محصولات شما بیشتر میشه. و یهودیان این کار رو کردن و میبینیم تا به امروز حتی که لااقل از اون لحاظ واقعا برکت خدا مونده روشون، از لحاظ مالی خداوند برکت داد این قوم رو. وقتی ما اطاعت میکنیم خداوند برکت میده و اطاعت همیشه راحت نیست. برای ما هم گرچه ما زیر شریعت زندگی نمی کنیم ولی هیچ وقت خداوند نیامد که شریعت رو نابود بکنه، اومد اون رو کامل بکنه. بله امروز ما مجبور نیستیم روز سبت رو روز شنبه داشته باشیم ولی خداوند ما رو تشویق میکنه هنوز بر اساس کلامش که یک روز در هفته رو بذاریم کنار که معمولا یک شنبه ها هست که میریم کلیسا با هم وقت میگذرونیم و بدن ما استراحت میکنه، چون که این بدن مسلما معبد و خداوند اونجا حاضر هست. ادامه بدیم از آیه 14 تا 15.
2: و بعد از آن عیسی او را در هیکل یافته بدو گفت اکنون شفا یافته ای، دیگر خطا مکن تا برای تو بدتر نگردد. آن مرد رفت و یهودیان را خبر داد که آن که مرا شفا داد عیسی است.
1: چقدر زیباست این مردی که هیچ نمیدونست، اینقدر نمیدونست در مورد عیسی که وقتی عیسی مسیح اومد پیشش نگفت عیسی توی من هم شفا بده، هیچ نمیدونست، گفت آقا من هول بده فقط من این هول از تو میخوام، نمیدونست این شفا دهنده است. با وجود اینکه عیسی مسیح رو نمیشناخت و اینقدر کم شناخت داشت ازش، با این وجود وقتی عیسی مسیح رو میبینه و میگه برو دیگه گناه مکن وگرنه وضعیت بدتر میشه، خیلی کوتاه بود صحبتشون، میره به اون فریسی میگه آه الان فهمیدم کیه، عیسی مسیحه، بشارت میده، میگه عیسی مسیح منو شفا داد. و بیایید از لحاظ تاریخی برگردیم، در اون زمان معبد جایی بود که نه فقط برای پرستش مردم میرفتن، بلکه برای مشارکت میرفتن و معبد در واقع مرکز ثقل زندگی تو بود، همه چیز دور این معبد میچرخید. اگه فریسیان یا کاهنان یا رهبران رؤسا تصمیم میگرفتن که تو رو از معبد بیرون بکنن، یه معبد بیشتر نبود دیگه، اینطور نبود که بگه حالا میرم یه معبد دیگه اشکال نداره، تو هیچ مشارکتی نمیتونستی داشته باشی با هیچ کس، و اگه از معبد تو رو بیرون میکردن به تو کار نمیدادن، از کاری هم که بودی اخراجت میکردن، چون که سیستم طوری بود که کاهنین انگار داشتن میچرخوندن همه این قضایا رو و مردم یک ترسی هم داشتن از این کاهنین، چون که حتی زندگی شخصیشون یه جورایی بسته به این کاهنین بود. ولی مرد با این وجود که میدونست فریسیان بعدشون میاد از عیسی مسیح، با این وجود که میدونست شاید او رو بیرون بکنن از معبد، از کنیسه، با این وجود میره میگه که عیسی مسیح منو شفا داد و نمیترسه. خیلی از مریضی هایی که ما داریم شاید طبیعی باشه، بعضی از مریضی ها شاید در اثر دیو زدگی باشه، شاید یک دیو باشه، بعضی از مریضی ها شاید به خاطر گناه خاصی باشه که درش هستیم. کلام خدا در عهد جدید به ما تعلیم میده که حتی در اثر گناه ما میتونیم بمیریم، چون که پولس رسول وقتی رساله رو مینویسه میگه خیلی از شما مریض هستید، خیلی از شماها مردین، چون که با وجود اینکه گناه داشتین شرکت کردین در عشای ربانی. و گرچه ما در دوره فیض زندگی میکنیم ولی خداوند عوض نشده. فکر نکنیم که در عهد عتیق خداوند عصبانی بود، حالا در عهد جدید خدا خیلی لبخند میزنه و خوشحاله. خدا همون خداوند، عیسی مسیح اومد خدا رو نشون بده. شاید روش عوض شده ولی خدا عوض نشده. و بعضی از گناهان میتونه باعث بشه که ما در یک مریضی باشیم. اینجا عیسی مسیح میگه ببین، تویی که 38 سال فلج بودی به خاطر گناهت بود، پس برو دیگه گناه نکن، چون که اگه گناه بکنی باز برمیگردی به همون مرضت. در بعضی جاها هست که خداوند فرمان میده به یک دیو، گرچه میخواد برای مریضی دعا بکنه ولی به یک دیو، به یک مریضی اشاره میکنه. در حال ما نمیخوایم زیاد در اون مبحث الان وارد بشیم، از آیه 17 تا 18 رو بخونیم که عیسی مسیح خودش رو به عنوان پسر خدا معرفی میکنه و واقعا جز فریسی‌ها رو در میاره.
2: عیسی در جواب ایشان گفت که پدر من تا کنون کار میکند و من نیز کار میکنم. پس از این سبب یهودیان بیشتر قصد قتل او را کردند، زیرا که نه تنها سبت را میشکست، بلکه خدا را نیز پدر خود گفته خود را مساوی خدا میساخت.
1: وقتی که اینجا یوحنا نوشته که خود را مساوی با خدا میساخت و خدا یکسان میدانست، به این معنی نیست که یک بار یا دو بار خود را با خدا یکسان دانست. این یک فعل استمراریه، یعنی همیشه هر وقتی عیسی مسیح صحبت میکرد در صحبتاش همیشه خودش رو با خدا یکسان میدونست. اگه فقط یکی دو بار بود مثلا میگفت که هر کس من رو دیده پدر رو دیده، من و پدر یک هستیم، باز میگفتی حالا اشتباه کرده، یه چیز شاید گفته، شاید اشتباه نوشتن، نمیدونم، شاید فریسی اشتباه فهمیدن، ولی به طور استمراری خودش رو با خداوند یکسان میدونست. و در آیه 16 میگه که از این سبب یهودیان بر عیسی تعدی میکردن، زیرا که این کار را در روز سبت کرده بود. و در جواب خوندیم که عیسی مسیح چی میگه، میگه پدر من کار میکنه و من نیز کار میکنم. اگه خداوند بخواد روز سبت رو نگه داره بیچاره میشیم، چون که در روز سبت هیچ کس نجات نمییابه، هیچ اتفاقی نمیفته، دنیا قراقاتی میشه. خداوند کار میکنه، کلام خدا میگه که اون نمیخوابد، همیشه بیدار است، کار میکند. عیسی مسیح میگه که ببین من خدا هستم، من پسر خدا هستم، من در آسمان بودم، با خدای پدر بودم، پدر پسر روح القدس ما بودیم و یک هستیم، که خیلی گیج کننده است فهمیدنش. ولی من اومدم الان اینجا روی زمین، این نشون نمیده که من یک انسان هستم، بله انسان کامل هستم ولی خدای کاملم هستم. مثل انسان کامل من شاید مریض بشم، شاید گرسنه بشم، ولی خدای کامل هستم. فیلیپیان باب 2 به ما میگه که خداوند عیسی مسیح خود را خالی کرد و خیلی از مشخصاتی رو که داشت، خیلی از کارهایی رو که میتونست انجام بده رو، جلال خودش رو در واقع ول کرد، اومد پایین، خود را خالی کرد. پس در تمام زمانهایی که عیسی مسیح روی زمین هست انسان کامل هست، خدای کامل هست ولی در این حال وابسته به کار روح القدس هست. یعنی وقتی عیسی مسیح مرد، روح القدس باید بیاد او رو قیام بده. خود عیسی مسیح نمیتونه بیدار بشه و حتی در معجزاتش همه این کارا رو میگه با قدرت روح القدس انجام میده. حتی وقتی میره وارد وسوسه میشه بعد از تعمیدش میگه روح القدس او را برد. پس عیسی مسیح میخواست به ما نشون بده که پدر، پسر، روح القدس کاملا با هم دیگه مساوی هستن، کارهاشون مختلفه، ولی در این زمانی که عیسی مسیح در جسم هست وابسته به کار روح القدس هست، ولی این نشون نمیده که یکسان نیست با خداوند. مثلا زن و مرد یکسان هستن در همه ارزش ها. نمیتونیم بگیم ارزش خانم بالاتره یا ارزش آقا بالاتره، نه، هر دو یک هستن، انسانن، ولی کارهاشون فرق میکنه. شاید زنی که خانه داره وابسته است به مرد که پولو بیاره خونه، مرده که پول آورده وابسته است که خانمه غذا درست بکنه، وابستگی هست ولی یکسان هست. اینجا عیسی مسیح ادامه میده، از آیه 19 تا 20 رو بخونیم.
2: آنگاه عیسی در جواب ایشان گفت: آمین آمین به شما میگویم که پسر از خود هیچ نمیتواند کرد مگر آنچه بیند که پدر به عمل آرد، زیرا که آنچه او میکند همچنین پسر نیز میکند، زیرا که پدر پسر را دوست می‌دارد و هر آنچه خود می‌کند بدو می‌نماید و اعمال بزرگتر از این بدو نشان خواهد داد تا شما تعجب نمایید.
1: بسیار زیبا. و بعد در ادامه آیات اینطور میگه، میگه زیرا همچنان که پدر مردگان را برمی‌خیزاند و زنده می‌کند، همچنین پسر نیز هر که را می‌خواهد زنده می‌کند. پس نه فقط میگه که من در ارزشم با خدا یکسان هستم، بلکه داره یک سری از مشخصات خدا رو میگه که یهودیان اعتقاد داشتن که فقط مختص به خدای پدر هست، فقط مختص به خداوند هست. ولی اینجا عیسی مسیح میگه که من مرده رو زنده میکنم. یهودیان خیلی خوب میدونستن که فقط خداوند هست که در روز قیامت میتونه مرده زنده بکنه، ولی عیسی مسیح این ادعا رو میکنه. بعد بدتر میشه، آیه 22، زیرا که پدر بر هیچ کس داوری نمی کند بلکه تمامی داوری را به پسر سپرده است. میگه نه فقط خدا زنده می کنه، منم زنده می کنم، بلکه داوری رو داده به من، من داوری می کنم شما رو. و شما فکر نکنید که الان دارید داوری می کنید منو، من داور شما هستم، من شما رو داوری می کنم. میتونید تصور بکنید فریسی داشت کلهشون می ترکید که این چی میگه. در آیه های بعدی من خلاصش می کنم، باز وقتی میگه آمین آمین، یعنی میخواد یه چیز جدی بگه. آمین آمین به شما میگویم، هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید، بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است. باز میگه آمین آمین به شما میگویم که ساعتی می آید بلکه اکنون است که مردگان آواز پسر خدا را میشنوند و هر که بشنود زنده گردد. اینجا منظورش از مردگان، مردگان واقعی نیستن، مردگان روحانی هستن، و منظورش به مردمی است که از لحاظ روحانی مردن و صدای عیسی مسیح رو که میشنون، کلام، کلمه حیات میبخشه، یادتونه یوحنا 1، الان اون کلمه میگه هر کس منو بشنوه زنده میشه. مرگ روحانی یعنی بودن در جهنم تا ابد الاباد، حیات جاودانی یعنی داشتن حیات، لذت بردن این حیات تا وقتی که زنده هستیم و ادامه دادن در کاملیت این حیات با خداوند در بهشت، در آسمان تا ابدالآباد. بیایید به آیه 26 یه نگاهی داشته باشیم. زیرا همچنان که پدر در خود حیات دارد، همچنین پسر را نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد. یهودیان میدونستن منبع حیات، منشأ حیات فقط یک نفره، خدا. ولی الان عیسی مسیح میگه من هم منشأ حیاتم، منم حیات دارم در خودم. ببینید، گرچه یهودیان در اون زمان داشتن انبیای بسیار زیادی که اومده بودن و در مورد خدا صحبت کرده بودن، ولی همشون گفته بودن که ما فقط یک نبی هستیم، ما یک پیغامی داریم از طرف خداوند، راه رو آماده میکنیم. عیسی مسیح فرقش اینه که میاد میگه من خود خدا هستم، اومدم در جسم، من خود راه هستم، نمیدم راه رو نشون بدم، منم راه و راستی و حیات، منم. بقیه میخواستن بگن که اینطور زندگی بکنید و عیسی مسیح میگه که من خودم زندگیم، من حیاتم. و همینطور که دفعه پیش گفتم، یا چنین شخص باید دیوانه باشه یا واقعا حقیقت رو میگه. و مسلما کارهای عیسی مسیح، تأثیر عیسی مسیح بر جامعه حتی تا به امروز، بر تاریخ، بر روانشناسی ثابت میکنه به ما که او حقیقت رو میگه. قرار اگه بتونید از آیه 28 تا آیه 30 رو بخونید.
2: و از این تعجب مکنید، زیرا ساعتی می آید که در آن جمعی کسانی که در قبور می باشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد. هر که اعمال نیکو کرد برای قیامت حیات و هر که اعمال بد کرد به جهت قیامت داوری. من از خود هیچ نمی توانم کرد، بلکه چنان که شنیدم داوری می کنم و داوری من عادل است، زیرا که اراده خود را طالب نیستم، بلکه اراده پدری که مرا فرستاده است.
1: اینجا میگه نه فقط شمایی که از لحاظ روحانی مردین میتونید زنده بشید با کلام من، بلکه میگه من اون مردگانی رو که شما باور دارید در روز داوری قیام میکنن، چون یهودیان این رو باور داشتن، میگه من هستم که اونا رو هم زنده میکنم. پس نه فقط من حیات دارم در خودم، من داوری میکنم، من مردگان رو زنده میکنم و اونایی که در قبر هستن در روز قیامت من اونا رو بیدار میکنم. که تمام این خصوصیات فقط مال خداوند بود. امروز شاید شاهدان یهوه یا خیلی دیگه بگن عیسی مسیح هیچ وقت نگفت من خدا هستم یا من و خدا یکی هستیم. یوحنا میخواد خلاف این رو ثابت بکنه. در جای مختلف این رو میگه. این رو هم در پرانتز بگم، اگه عیسی مسیح خیلی واضح در همون اول خدمتش میگفت من خدا هستم، همونجا سنگسارش میکردن، چون که این کفر بود و میتونستن یک شهادتی به ضد او داشته باشن و بگن ببینید ما شاهدیم، 5 نفر 10 نفر شنیدن، 100 نفر شنیدن، ایشون گفت من و خدا یکی هستیم، پس کفره، آقا همینجا سنگسارش کنیم. و سنگسارش میکردن و خداوند عیسی مسیح این فرصت رو نمیداشت که نشون بده به ما که خداوند چه شکلیه. خداوند عیسی مسیح اومد که خدای واقعی رو به ما نشون بده. خیلی‌ها فکر می‌کردن که خدا یک خدای عصبانی، شاید خیلی شاده یا نمی‌دونم چه تصویری داشتن، ولی اشتباه بود. عیسی مسیح اومد که به ما نشون بده که خداوند شما رو دوست داره، ولی در راستی باید بمونیم، در روح باید او رو پرستش بکنیم. خداوند دلسوز هست و محبت می‌کنه و نجات میده و همه رو قبول می‌کنه، فقط برای یهودیان نیست. همه یکسان هستن، ارزش زن و مرد یکی، بچه‌ها براش مهمن. خداوند دوست داره شفا بده، خداوند دوست داره آزاد بکنه ما رو از اسارت ها. خداوند داوری نمی‌کنه مثل بقیه‌ای که می‌خواستن زن زناکار رو سنگسار بکنن، بلکه عیسی مسیح میگه سنگ اول رو کسی بندازه که گناهی نکرده. پس قلب پدر رو، قلب خدا رو به ما نشون میده و در عین حال در تمام خدمتش وابسته به روح القدس هست، وابسته به پدر هست. در پیدایش وقتی می‌بینیم آدم و حوایی که با خداوند معاشرت داشتن، با او قدم می‌زدن، کلام خدا میگه وابسته او بودن، وقتی خود مختار شدن و فکر کردن که دیگه به خدا احتیاج نداریم، خودمون هر کاری که می‌خوایم انجام میدیم، از این میوه می‌خوریم، اون موقع بود که سقوط کردن، افت کردن، گناه وارد شد. عیسی مسیح خود مختار نیست، گرچه خداوند هست، به عنوان آدم دوم اطاعت کامل می‌کنه.
3: خدا شما را برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت، بخش دوم، نیاز انسان. عزیزان شنونده، در این سری از برنامه ها مطالبی از کتاب مبانی مسیحیت به شما تقدیم می‌گردد. در بخش اول این کتاب شخصیت مسیح مورد بررسی قرار گرفت و دیدیم که عیسی مسیح مظهر خدا و نجات دهنده انسان است. حالا با دعایی به بخش دوم کتاب مبانی مسیحیت وارد می شویم. خدای پاک و مقدس، از تو سپاسگزاریم که در نور تو به تاریکی های خود پی می بریم و خود را گناهکار می‌یابیم. خدای نیکو، هرچند که گناهکار و از جلال تو محروم هستیم، اما تو ما را محبت نمودی و توسط عیسی مسیح برای ما آمرزش و رهایی و نجات فراهم کردی. پدر آسمانی، از این برنامه ها استفاده کن و راه نجات را بر جویندگان آن آشکار نما. در نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. واقعیت و ماهیت گناه. ما بخش قابل ملاحظه ای را به بررسی شواهد الوهیت عیسی ناصری اختصاص دادیم و ممکن است به این باور رسیده باشیم که او خداوند و پسر خدا است. با وجود این، موضوع عهد جدید این نیست که او چه کسی بود، بلکه همچنین روی این موضوع نیز تاکید می شود که او برای انجام چه کاری آمد. او نه تنها به عنوان خداوندی که از آسمان آمد، بلکه به عنوان نجات دهنده گناهکاران نیز معرفی می شود. در واقع این دو را نمی توان از یک دیگر تفکیک کرد، زیرا اعتبار کار او به الوهیت او بستگی دارد. ولی برای اینکه پی به کار او ببریم، در این حال که باید درک کنیم که او کیست، همچنین باید درک کنیم ما که هستیم. او عملی را برای ما انجام داد. عمل او عمل یک شخص برای اشخاص دیگر بود، ماموریتی که برای اشخاصی نیازمند از سوی تنها کسی که شایستگی رفع نیاز آنان را دارا بود انجام شد. شایستگی و توانایی او ریشه در الوهیت وی و نیاز ما ریشه در گناه ما دارد. ما لیاقت و کفایت او را مورد بررسی قرار دادیم. حال باید نیاز خودمان را بیان کنیم. بنابراین ما بحث خود را از مسیح متوجه انسان می نماییم و از بیگناهی و جلالی که در او بود متوجه گناه و عار و رسوایی انسان می شویم. تنها پس از آنکه به روشنی درک نمودیم که ما چه هستیم، آنگاه در موقعیتی خواهیم بود که بتوانیم عمل خارق العاده‌ای را که او برای ما انجام داد درک کنیم و تنها هنگامی که بیماری خودمان را دقیقاً تشخیص دادیم، آنگاه خواهیم توانست داروی مورد نیاز را مورد استفاده قرار دهیم. گناه موضوعی است که مردم علاقه‌ای به مطرح شدن آن ندارند و

سوی کشیشان برای آنکه از کار بیکار نشوند به وجود آمده باشد، بلکه واقعیتی است که در تجربه انسانی وجود دارد. تاریخ 100 سال گذشته بسیاری از مردم را به این نتیجه رسانده است که مسئله شرارت نه تنها از جامعه بلکه از خود وجود انسانی سرچشمه می گیرد. در قرن 19 هم یک خوشبینی آزاد اندیشانه در میان مردم رواج یافت. این نگرش عمیقاً بر این باور بود که طبیعت انسانی اساساً نیکو است و شرارت و بدی عمدتاً به علت جهل و فقر مادی به وجود می آید و اینکه تعلیم و تربیت و اصلاحات اجتماعی انسانها را قادر خواهد ساخت تا در خوشی و حسن تفاهم در کنار یکدیگر زندگی کنند. اما واقعیات تلخ تاریخ این توهم را زایل نمودند. امکانات تعلیم و تربیت به سرعت در جهان غرب گسترش پیدا کردند و سازمان‌های خیریه و رفاه اجتماعی که دولتی بودند به فراوانی به وجود آمدند. با وجود این بی‌رحمی‌ها و قساوت‌های دو جنگ جهانی و تداوم مناقشات بین‌المللی پس از آنها، تداوم خودکامگی و استبداد سیاسی و تبعیض نژادی و نیز گسترش همه جانبه جنایت و خشونت اندیشمندان را بران داشته است تا بر وجود هسته ای از خودپرستی و پستی در وجود انسان اذعان داشته باشند. تقریبا همه آن چیزهایی را که ما در یک جامعه متمدن عادی و مسلم می انگاریم بر بنیاد فرضیه گناه انسانی پا گرفتند. تقریبا همه قوانین به این علت به وجود آمدند چون انسان قادر نیست اختلافات خود را با عدالت و بدون در نظر گرفتن نفع خود حل کند. قول کافی نیست. ما احتیاج به پیمان نامه داریم. درها کافی نیستند و ما احتیاج داریم آنها را قفل کنیم. پرداخت حقوق‌ها کافی نیست و باید بازرسی و حسابرسی صورت بگیرد. نظم و قانون کافی نیست و برای اجرای آنها احتیاج به مأمورین انتظامی داریم. همه این مسائل به علت گناه انسانی می باشند. ما نمی توانیم به یکدیگر اطمینان داشته باشیم و در برابر یکدیگر احتیاج به محافظت داریم. این کیفر خواستی هولناک بر علیه طبیعت بشری است. عالمگیر بودن گناه. نویسندگان کتاب مقدس به روشنی نشان می دهند که گناه مسئله جهان شمول و همگیر است. سلیمان نبی در دعای مخصوص خود به هنگام تخصیص معبد می گوید زیرا انسانی نیست که گناه نکند. و در کتاب جامعه می خوانیم زیرا مرد عادلی در دنیا نیست که نیکویی ورزد و هیچ خطا ننماید. بسیاری از مزامیر در مورد جهان شمول بودن گناه اظهار تأسف می کند. مزمور 14 که شخص بی خدا را احمق خطاب می کند شرحی این چنین از شرارت انسانی ارائه می دهد. کارهای خود را فاسد و مکروه ساختند و نیکوکاری نیست. خداوند از آسمان بر بنی آدم نظر انداخت تا ببیند که آیا فهیم و طالب خدایی هست. همه رو گردانیده با هم فاسد شده اند. نیکوکاری نیست. یکی هم نی. سراینده مزامیر آگاه است که اگر خداوند برای داوری انسانها برخیزد هیچ کس از مجازات او نمیتواند بگریزد. ای یا اگر گناهان را به نظر آوری کیست ای خداوند که به حضور تو بیستد؟ و در مزموری دیگر دعا می کند بر بنده خود به محاکمه بر میا زیرا زنده ای نیست که به حضور تو عادل شمرده شود. انبیا نیز چون سرایندگان مزامیر بر گناهکار بودن انسان تأکید می کند و شاید هیچ بیانی صریح‌تر از این گفتار که در نیمه دوم کتاب اشعیا ذکر شده است نمیتوان یافت. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر

یکی از ما به راه خود برگشته بود. و نیز زیرا که جمیع ما مثل شخص نجس شده ایم و همه اعمال عادله ما مانند جامعه آلوده می باشد. ولی تنها نویسندگان عهد عتیق نبودند که چنین می اندیشیدند. پولس رساله خود را به رومیان با بحثی مستدل که سه فصل را در بر می گیرد آغاز می کند و در آنجا خاطر نشان می سازد که همه انسان ها چه یهودی و چه غیر یهودی بدون هیچ تبعیضی در نظر خداوند گناهکار هستند. او اخلاقیات منحط بت پرستان را شرح می دهد و سپس اضافه می کند که رفتار یک یهودی نیز بهتر از این نیست، زیرا از آنجا که شریعت مقدس خدا را متعلق به خود می داند و آن را به دیگران تعلیم می دهد، به علت شکستن آن مقصر می باشد. پولس رسول برای تشریح موضوع عباراتی را از مزامیر و اشعیا نقل می کند و نتیجه می گیرد که هیچ تفاوتی نیست. همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. رومیان فصل 3 آیات 22 و 23. یوحنا نیز با لحنی بسیار صریح می گوید اگر بگوییم که بی گناه هستیم خود را فریب می دهیم. اول یوحنا فصل 1 آیه 8. و اگر بگوییم که هرگز مرتکب گناهی نشده ایم خدا را دروغگو شمرده ایم. اول یوحنا فصل 1 آیه 10. اما گناه چیست؟ جهان شمول بودن آن مشخص می باشد، ولی ماهیت آن چیست؟ در کتاب مقدس کلمات بسیاری برای توضیح گناه به کار رفته است. توضیحات کتاب مقدس گناه را با توجه به دو حالت انجام ندادن کار خوب یا انجام دادن کار بد طبقه بندی نموده است. کوتاهی ها در طبقه انجام ندادن کار خوب جای می گیرند. لغزش و سهو و خطا را نیز می توان جزء این گونه گناهان دانست. همچنین قصور در رسیدن به یک هدف خاص همانند ناکامی در هدف قرار دادن دروازه فوتبال نیز جزء این گونه گناهان به شمار می روند. کلمات دیگری در کتاب مقدس این گونه گناه را به عنوان یک حالت درونی که قادر به انجام کارهای نیک نیست و طبیعت شریرانه بر آن غالب است تصویر می کند. در مورد گناهان نوع دیگر که آن را تحت عنوان انجام دادن کار بد طبقه بندی نمودیم، تخلف و تخطی از یک حکم اخلاقی صورت می گیرد و مسئله دیگر خودداری از یک عمل خوب نیست. بعضی عبارات آن را پا فرا گذاشتن از حدود و کلمات، دیگری آن را تحت حکم و شریعت نبودن و زیر پا گذاشتن عدالت بیان نمودند. این نوع طبقه بندی اشاره به وجود یک معیار اخلاقی خاص دارد و چه ما قادر به برآوردن قصدی نباشیم و چه حکمی را زیر پا بگذاریم، به هر حال قانونی مطرح می باشد. یعقوب می نویسد کسی که بداند نیکی چیست و نیکی نکند گناه کرده است. این گفته بیانگر حالت منفی و منفعل گناه است. یوحنا می نویسد هر که گناه کند قانون خدا را می شکند، زیرا گناه چیزی جز شکستن قانون نیست. این عبارات نیز نشان دهنده حالت مثبت یا فعال و عمل کننده گناه می باشند. کتاب مقدس این واقعیت را که انسان‌ها دارای معیارهای متفاوتی هستند می‌پذیرد. یهودیان شریعت یهود را دارند. غیر یهودیان دارای شریعتی هستند که بر وجدانشان حاکم است. اما انسان‌ها شریعتی را که می‌شناسند زیر پا گذاشتند و از عهده انجام آن بر نیامدند. معیارهای اخلاقی ما کدامند؟ این معیارها می توانند بر مبنای شریعت موسی یا کلام عیسی باشند. ممکن است این معیارها اصولی متداول یا قوانینی باشند که بر جامعه حاکمند. ولی این معیارها هر چه باشند ما قادر به نگهداری آنها نیستیم و نزد وجدان خیش محکوم هستیم.
برای بعضی ها که گمان می کنند دارای زندگی پاکی هستند، این امر بسیار عجیب و غیر منتظره به نظر می رسد. آنان اهداف و کمالات مطلوب خود را دارند و بر این باورند که می توانند با آنها برسند. آنان عمیقاً به درون خود نمی نگرند و نسبت به خود هم بیش از حد با دید انتقادی نمی نگرند. آنان آگاهند که گاهی دچار اشتباه می شوند و از وجود نقطه ضعف های مشخص در شخصیت خود آگاهند. اما این اشخاص به طور خاص در مورد این نقطه ضعف ها نگران نیستند و خودشان را در مقایسه با دیگران اشخاص بدتری نمی بینند. اگر ما دو موضوع را مد نظر داشته باشیم، مسئله برای ما قابل درک می شود. نخست اینکه درک ما از قصور و ناتوانی بستگی به میزان بالا بودن معیارهای ما دارد. ما می توانیم به راحتی شخصی را که در مسابقات پرش ارتفاع از موانع بسیار کوتاه می پرد قهرمانی بزرگ بدانیم. علاوه بر این، خدا به انگیزه ها و افکاری که در ورای اعمال هر شخص وجود دارد می نگرد. عیسی صریحاً این موضوع را در موعظه سر کوه تعلیم می دهد. با در نظر داشتن این دو اصل می توانیم سنجش صحیحی در مورد پذیرش ده فرمان که در کتاب خروج باب 20 ذکر شده است به عنوان معیارهای اخلاقی خودمان داشته باشیم و ببینیم که چرا همه انسان‌ها از به جا آوردن این اصول قاصرند. شنونده عزیز، بر اساس کلام خدا همه یعنی تمام بنی آدم گناه کردند و هیچ کس با آن کمال مطلوب و پر جلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. اگر هر فرد حق‌جویی این واقعیت را بپذیرد که گناهکار و محکوم به مجازات الهی می باشد، به راهی که خدا برای آمرزش و نجات انسان مهیا نموده است، علاقمند می گردد. باز به موجب کلام خدا، اکنون اگر به عیسی مسیح ایمان آوریم، خدا ما را کاملا بی گناه به حساب می آورد. چون عیسی مسیح به لطف خود به طور رایگان گناهان ما را برداشته است. خدا عیسی مسیح را فرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل شود و خشم و غضب خدا را از ما برگرداند. خدا خون مسیح و ایمان ما را وسیله ای ساخت برای نجات ما از غضب خود. در برنامه بعد موضوع واقعیت و ماهیت گناه را از کتاب مبانی مسیحیت ادامه خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: زن ایمان، برنامه‌ای برای بانوان عزیز و گرامی.
2: اگر با ما در برنامه قبل همراه بوده باشید، به یاد دارید که ما در حال بررسی بخشی از کلام خدا در عهد عتیق بودیم که در آن داوود با شرایطی بسیار دشوار در حال دست و پنجه نرم کردن بود. جریان از اونجایی شروع میشه که داوود در اون مدت زمانی که از دست شاول فرار کرده بود، با همراهانش که حدود 600 نفر بودن، همراه با خانواده هاشون برای مدت 16 ماه در شهری به نام سقلق ساکن میشن. و در این شرایط او به یکی از پادشاهان فلسطینی به نام اخیش قول میده که اگر اجازه بده، او و همراهانش به اونها ملحق خواهند شد و در جنگ های اونها رو همراهی و کمک خواهند کرد. که اخیش از این پیشنهاد خوشحال میشه، اما سایر رهبران فلسطینی با اومدن داوود مخالفت نشون میدن و به اخیش میگن نه، اجازه نده که داوود با ما بیاد، او در میانه جنگ به قوم خودش خواهد پیوست و علیه ما خواهد جنگید. پس اخیش به ناچار با بیمیلی مجبور میشه از داوود و مردانش بخواد که به سقلق، یعنی شهری که اونها با خانواده هاشون در اون ساکن بودن، برگرده. بازگشت داوود و همراهانش به سقلق 3 روز طول میکشه و داوود که خیلی احساس طرد شدگی میکرد، در مسیر 3 روزه برگشت به خونه انتظار داشت که خب حداقل بعد از این مدت همراه با همه مردان دیگه همگی به خانواده هاشون در سقلق ملحق خواهند شد و بعد از این همه شرایط پرچالش به آسایش و آرامش دست پیدا میکنند. اما متاسفانه در ادامه داستان اونها با واقعی بسیار غیرمنتظره غافلگیر میشن. اتفاقی که جریان اون در اول سموئیل فصل 30 نوشته شده و در اون دیدیم که وقتی داوود و مردانش در روز سوم سفر خودشون به سقلق میرسن، میبینن که امالیقیان بر سقلق حمله کردن و همه اون رو به آتش کشیدن و در این بین زنان و بچه ها و خلاصه همه کسانی رو که در اونجا بودن از کوچک و بزرگ به اسارت بردن. امالیقیانی که قومی بودند بسیار بیرحم و بیش از اندازه اهل خشونت. و حالا میبینیم که وقتی داوود و مردانش به شهر میرسن، با این صحنه وحشتناک روبرو میشن. و خب تصور کنید که اونها با دیدن این صحنه چه احساسی میداشتن. در واقع به نظر میرسید که اونها همه چیز رو از دست داده بودن. از خانواده هاشون گرفته تا همه اموالشون که اونها همه یا در آتش سوخته بودن و یا به تاراج برده شده بودن. و در این بین اونها می دونستن که اگر زن و بچه هاشون کشته نشدن و جسد اونها در اونجا دیده نمیشه، پس به احتمال زیاد امالیقیان اونها رو نگه داشتن تا بتونن اونها رو در بازار برده فروشان به فروش بذارن. فاجعه و خسارتی بسیار بسیار عظیم و غیر قابل جبران. برای همین در آیه 4 از اول سموئیل باب 30 میخونیم: پس داوود و همراهانش به آواز بلند آنقدر گریستند که دیگر ایشان را یارای گریستن نبود. خود داوود سالها مجبور به تحمل رنج و دردهایی بود که یکی پس از دیگری در زندگی ظاهر شده بود. او مدت‌ها بود که قربانی حسادت‌های شاول پادشاه واقع شده بود و مجبور به فرار از دست او و پناه بردن به جای‌های مختلف، حتی غارها شده بود. شرایطی که در آن از دیگران هم خیانت و نارو دیده بود و برابری خیلی بهش سخت گذشته بود و حالا اضافه بر همه این سختی ها با این اتفاق غیر منتظره در سقلق هم روبرو شده و او هم مثل دیگر مردان همراهش، زنان و فرزندانش به اسارت رفتند. و خب داوود در حالی که داشت در غم از دست دادن خانواده خودش میسوخت، میبایستی اون 600 مرد جنگی رو هم تسلی میداد. بنابراین شرایط کنونی داوود خیلی مایوس کننده بود. او از یک طرف از کشور خودش به دست شاول رانده شده بود و از طرف دیگر فلسطینیان هم او رو از اردوگاهشون بیرون کرده بودند و حالا هم که امالیقیان وارد صحنه شده بودند و شهری رو که داوود و همراهانش در اون سکنا گزیده بودند رو غارت کرده بودند و اضافه بر اون همه زنان و کودکان رو هم به اسارت برده بودند و متاسفانه در این بین او حمایت مردان خودش رو هم از دست میده. همون 600 مرد جنگجویی که از دست شاول گریخته بودن و پیش داوود پناه برده بودن. همونایی که داوود از اونها مراقبت کرده بود و سعی کرده بود نیازهاشون رو در زمان تبعید از سرزمینشون براشون تامین کنه. حداقل به نظر می رسید که اونها در این شرایط بغرنج از داوود حمایت کنن، با او همدردی کنن و نسبت به او وفادار بمونن. اما نه، ما می بینیم که همین مردان هم بر ضد داوود بر می خیزن و بیشتر بر زخم او نمک می پاشن، چرا که او رو مقصر و مسبب این فاجعه دلخراش می دونستن و بنابراین نه فقط از او حمایت نمی کنن، بلکه بر علیه او به شورش بر می خیزن، بر ضد او شدیدن شکایت و غرغر می کنن و متاسفانه شدت این ماجرا به حدی بالا می گیره که حتی صحبت از سنگسار کردن داوود می کنن. برابر این ما می‌بینیم که این جریان تبدیل به یک حمله مستقیم شخصی بر علیه داوود شد، تا حدی که حالا جونش هم در خطره. وضعیتی بسیار نومید کننده که او قطعاً خودش رو در اون خیلی بی‌پناه و شکسته می‌دید و اضافه بر همه این فشارهای روانی، او از لحاظ جسمی هم خیلی خسته و فرسوده بود، چرا که اونها تازه از سفری بسیار طولانی برگشته بودند. بعدا در این جریان ما میبینیم که یک سوم از مردان داوود به قدری دچار ضعف و خستگی شده بودن که حتی نتونستن برای نجات خانواده هاشون با بقیه همراه بشن و به داوود میگن ما از پا افتادیم، دیگه توان رفتن نداریم. و خب اگه یادتون باشه، ما دیدیم که در این بحران عظیم اگرچه داوود هم مثل بقیه خسته بود و از هر لحاظ شدیداً تحت فشار، اما واکنشی کاملاً متفاوت با واکنش دیگران از خودش نشون میده. این شرایط غم و اندوه در مردان او خشم، تلخی، انتقام، بیوفایی، سرزنش دیگران و بی‌صبری تولید کرده بود، چیزی که متاسفانه گریبانگیر ما هم میشه وقتی زیر فشار هستیم. اما داوود چطور واکنش نشون میده؟ واکنشی بسیار متفاوت از این مردان، اگرچه که او هم انسانی بود پر از ضعف و کم بود. ما در او نسبت به خدا اطمینانی خاص می‌بینیم، اطمینانی خاص نسبت به حاکمیت خدا در همه شرایط و فرمان روایی و اشراف و احاطه او بر همه اتفاقات. او به روحیه تدارک بینندگی خدا اعتماد داشت و می‌دونست که خدا قادره که فیض لازم برای روی رویی با این شرایط خاص رو در اختیار او قرار بده. همون فیضی که در عمل برای داوود قوتی شد تا او در همون شرایطی که بقیه هم با اون روبرو بودن واکنشی متفاوت نشون بده. واکنشی که به او توانایی داد تا رهبری خدایی و حکیمانه در این بحران پر از فشار از خودش نشون بده. و حالا بیاید ببینیم که داوود چه کار کرد. داوود 3 تا کار مهم و متفاوت از دیگران انجام داد که در برنامه امروز به مورد اول خواهیم پرداخت و در برنامه‌های آینده 2 کار دیگر رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. اولین کاری که داوود کرد این بود که خودش رو تقویت کرد. بله، در شرایطی که همه چیز بوی ناامیدی و سرخوردگی می‌داد، در اون موقعیتی که همه چیز بر علیه او در حال حرکت بود، اطرافیانش بر ضد او برخاسته بودند و وضعیت طوری داشت پیش می رفت که او از هر سو به شکلی جدید مورد تهدید قرار گرفته بود، اما او تصمیم گرفت که خودش رو تقویت کنه. اما چجوری؟ چطور او خودش رو تقویت می کرد؟ کلام خدا میگه که او خودش رو در خداوند تقویت کرد و این اولین کاریه که ما هم اگر ایمانداری راستین هستیم باید در زمانهای سختی و فشار انجام بدیم، اینکه خودمون رو در خداوند تقویت کنیم، به این معنی که از خداوند قوت و دلگرمی و تسلی بگیریم و در اون شرایطی که ضعیف و آسیب پذیر هستیم در خداوند پناه بگیریم. همونطور که در ادامه آیه 6 میخونیم که میگه اما داوود خیشتن را در یهوه خدای خود تقویت کرد، که در برخی از ترجمه های انگلیسی به جای فعل تقویت کردن از کلمه تشویق کردن استفاده میکنه و میگه اما داوود خودش را در خداوند تشویق کرد. بله، او در دل این شرایط دل سرد کننده و خرد کننده خودش رو توسط خدای خودش تقویت و تشویق کرد و خب قطعاً این به اون معنی نبود که این کار آسونی بود. ما قبلا در آیه 4 شاهد این بودیم که داوود به قدری در فشار بود که به آواز بلند گریه میکنه و در آیه 6 هم دیدیم که او بسیار پریشان حال و مضطرب بود که خب به طور مسلم هنگام رویارویی با دشواری‌های زندگی گریه کردن و اشک ریختن اصلا گناه نیست و اندوهگین بودن و حتی به شدت اندوهگین بودن در شرایط سخت مواجهه با رنج‌ها و فقدان‌های عظیم و از دست دادن‌ها به هیچ وجه گناه محسوب نمیشه. وقتی ما یکی از عزیزانمون رو از دست میدیم، شاید افرادی اطرافمون باشن که به ما بگن تو ایماندار هستی، ایماندار که گریه نمیکنه و به سوگ نمیشینه. اما عزیزان این رو بدونیم که خب این ممکنه که بخشش درست باشه، ولی دقیقاً همه طرز فکر خدا نیست. درسته که کلام خدا ما رو ترغیب میکنه که مثل بی ایمانان و کسانی که امید ندارن به عزاداری نپردازیم، اما فراموش نکنیم که غم و اندوه و گریه جزوی از انسانیت ماست. خود عیسی خداوند هم بر زمین احساسات انسانی رو به طور کامل تجربه کرد، از جمله گریه کردن رو. بنابراین مراقب باشیم که قانون نسازیم. گریه کردن گناه نیست، اندوهگین بودن هم گناه نیست. اما داوود در این بین در خلال گریه حتی به آواز بلند کار دیگه‌ای هم کرد و اون این بود که خودش رو تقویت و تشویق کرد، ولی نه تقویت و تشویق علکی که توی هوا باشه و بنیاد و اساسی نداشته باشه. و از هر لحاظ، یعنی از نظر جسمی، عاطفی و احساسی، روحی و روانی، ذهنی و همچنین روحانی، خودش رو در خداوند تقویت کرد. او اول از همه به خدا روی آورد، پیش از آنکه به مشاوران انسانی، حمایت‌ها و کمک‌های انسانی و خلاصه هر وسیله انسانی و زمینی تکیه کنه. بله، در اون لحظه پراندو خدا بسیار نزدیک و در دسترس داوود بود. حتی با اینکه داوود شاید قبلاً با تکیه بر فلسطینیان و پیوستن به اونها از اراده خدا خارج شده بود. چون خدا بی نهایت رحیم و بخشنده است. و وقتی داوود برای کسب قوت به سوی خدا بازگشت، او در اونجا حی و حاضر نزدیک داوود و در دسترس او بود تا او را کمک و تقویت کنه. در واقع یکی از حقایقی که ما در سرتاسر کلام خدا با اون روبرو میشیم این حقیقته که این خدای راستین کتاب مقدسه که سرچشمه واقعی، نهایی و کامل هر نوع قوت و دلگرمی و تشویقه. اون تقویت و تشویقی که ما در هر وقت و به هر دلیلی به اون نیاز داریم و صرف نظر از این که دیگران در اطراف چه واکنش هایی نشون بدن، ما میتونیم انتخاب کنیم که از خداوند کسب قدرت کنیم، چرا که خدای ما علارغم همه اینها خدای تقویت کننده، تشویق کننده، دلگرم کننده و برخیزاننده ما از ضعف هامونه. همون چیزی که در دوم تسالونیکیان فصل 2 در آیات 16 و 17 به شکل دعای برکت اومده و میگه خود خداوند ما عیسی مسیح و پدر ما خدا که ما را محبت کرد و به فیض خود به ما دلگرمی جاودانی و امیدی نیکو بخشید، شما را دلگرمی بخشد و در هر کردار و گفتار نیکو استوار گرداند. ترجمه دیگه این طور بنویسه: خود خداوند ما عیسی مسیح و خدای پدر که ما را دوست داشته است و از راه فیض ما را دائما تشویق کرده و امیدی نیکو به ما بخشیده است، شما را نیز تشویق و تقویت کند تا آنچه را نیکوست بگویید و به عمل آورید.
3: حالا به یک سرود آرام گوش بدین.

0: پولس رسول این حقیقت رو خیلی خوب میدونست که خدا منبع هر نوع دلگرمی و تقویت و تشویق در وسط سرخوردگی ها و شرایط دشواره. او بارها این رو در عمل چشیده بود. به طور نمونه در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 14 او می نویسه اسکندر مسگر با من بسیار بدی ها کرد. و یا در آیه 16 میگه در نخستین دفاع من، یعنی در محاکمه اولش، هیچ کس جانب مرا نگرفت بلکه همه مرا ترک کردند. و بعد ادامه میده اما خداوند در کنار من ایستاد و به من قوت بخشید، یا به عبارتی منو تقویت کرد تا کلام به واسطه من به کمال موعظه شود و همه غیر یهودیان آن را بشنوند. هدف قایی پولس این بود که او بتونه در دادگاه در مقابل دیگران بیسته و شهادتی از انجیل و قدرت مسیح بده. اما در این روند او میگه در این شرایط سخت بسیاری به من بدی روا داشتند و همه منو ترک کردند و در اون موقعیت دشوار تنها موندم، ولی خداوند با من ایستاد. او منو تقویت کرد و تشویقم کرد و به هم قدرت بخشید تا بتونم به اعلام انجیل ادامه بدم، تا افراد دیگه از سایر ملل هم خبر خوش انجیل رو در اون دادگاه بشنوند. پولس در واقع میخواد بگه که تا وقتی که خدا در کنارمه و به من نیرو میده و منو تقویت و تشویق میکنه تا کاری رو که او میخواد من انجام بدم، مهم نیست که در چه شرایط سختی هستم و کی به من چه بدی ها و خیانت هایی میکنه. و این به اون معنی بود که پولس میخواست این حقیقت رو به خوانندگان خودش منتقل کنه که خدا میخواد این واقعیت رو بدونیم و اون رو تجربه کنیم که در عمق ضعف های ما و در خلال بیپناهی، تنهایی و ترک شدگی هامون بدونیم که او در کنار ما میایسته، ما رو هرگز ترک نمیکنه و بالاتر از هر چیز ما رو تقویت و تشویق میکنه و دلگرم نگه میداره و به ما شجاعت میده تا با نیروی او بتونیم در اون شرایط شهادت دهنده فیض شگفت‌انگیز او باشیم. بنابراین عزیزان، خدا به وسیله همه این شرایط دشوار داره هدفی رو در زندگی ما به اجرا در میاره و اون اینه که ما با قدرت گرفتن از او و با تقویت شدن توسط او برای او و ملکوتش ثمرات بیشتری بیاریم، تا بیشتر رشد کنیم و برای جلال مسیح میوه بیاریم، اونچه که برای داوود هم اتفاق افتاد. کی؟ وقتی که او تصمیم گرفت که خودش رو در خداوند تشویق و تقویت کنه. متیو هنری، مفسر معروف کلام خدا، درباره این آیه چنین می نویسه: همه کسانی که خداوند را خدا و سرور خود می دانند، در بدترین زمانها نیز می توانند از این رابطه دلگرمی بگیرند و تقویت شوند. وظیفه همه ایمانداران و همچنین مصلحت آنان این است که فارغ از آنچه برای آنها پیش می آید، خود را در خداوند خدای خودشان تشویق و تقویت کنند. چرا که آنان می دانند که او امروز قادر است و فردا نیز قادر خواهد بود که برای همه کسانی که او را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند، از دل تاریکی نور، از دل آشوب صلح و آرامش و از دل بدی و شرارت نیکویی و خیر استخراج نماید. در واقع متیو هنری میخواد به ما بگه که حتی اگر ما به این موضوع، یعنی تقویت و تشویق خودمون در خداوند، به عنوان وظیفه نگاه کنیم که باید از اون اطاعت کنیم، این وظیفه چیزیه که به نفع خود ما تموم میشه، چون تنها خداونده که میتونه ما رو تقویت کنه، به معنی واقعی کلمه ما رو تشویق کنه، دلگرم نگه داره و در همه شرایط در کنار ما بایسته و همواره خیر و نیکویی ما رو بخواد. چندی پیش درباره یکی از قهرمانان ایمان به نام آن هسلتین جادسون می‌خوندم که در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 زندگی می‌کرد و از نخستین زنان مبشر مسیحی بود که برای بشارت انجیل مسیح به خارج از آمریکا رفت. او در سن 23 سالگی با مردی به نام آدونیرام جادسون آشنا شد و حاضر شد که با او ازدواج کنه. مردی که دلش برای تمام جهان می‌تپید و آرزوش این بود که مردم از ملل مختلف درباره خبر خوش انجیل بشنوند. آدونیرام قبل از ازدواج با این دختر اول نامه‌ای به پدرش نوشت تا از او برای ازدواج با دخترش اجازه بگیره. عجیب این بود که در اون نامه فهرستی از تمام سختی‌ها و خطراتی رو که ممکن بود به خاطر خدمت به خداوند در زندگی اونها رخ بده مطرح کرد. تمام اون فداکاری هایی که این دختر ممکن بود مجبور به انجام اونا بشه و به این ترتیب تمام درد هایی که والدینش ممکن بود مجبور به تحمل اونا می شدن اگر دخترشون همسر اون می شد. آدونیرام در بخشی از این نامه با صداقت حتی این رو هم خاطر نشان کرده بود که شما دارید دخترتون رو به خدمت خداوند می سپارید و برابری این احتمال هست که دیگه هرگز او رو نبینید و شاید حتی جانش رو در این مسیر از دست بده. که البته این پدر به همراه مادر آن هسلتین هر دوشون به او پاسخ مثبت دادن و با ایمان و اعتماد کامل به خداوند دخترشون و زندگیش رو به خدا سپردن. به این ترتیب دو هفته بعد از ازدواج، آدونیرام و آن سفر خودشون رو به کارزار خدمت آغاز کردند. به این ترتیب که ابتدا به هند رفتن و بعد سال بعد به برمه مهاجرت کردند، جایی که باقی عمرشون رو در همونجا سپری کردند. در مسیر رسیدن به برمه، آن در حالی که باردار بود، متاسفانه بچه‌اش سقط میشه و بعدها پسری به دنیا آورد که در 8 ماهگی از دنیا رفت. او خودش هم بارها از بیماری ها و مشکلات جسمی مزمن، یعنی مشکلات کبدی و بیماری های دیگه رنج می برد. در جریانات جنگ انگلستان و برمه، آدونیرام به مدت 17 ماه زندانی شد، چون او رو به اشتباه جاسوس انگلیس فرض کرده بودند. آن که در اون زمان دختری شیرخواره داشت، به کلبه ای در نزدیکی زندان نقل مکان می کنه تا بتونه برای آزادی همسرش تلاش بکنه و در این حال برای او و دیگر زندانیان غذا فراهم کنه، چرا که زندانیان تنها با غذایی که خانواده هاشون می آوردن امکان زنده موندن داشتن. متاسفانه آن بعد از آزادی آدونیرام در سن 36 سالگی از دنیا رفت و 6 ماه بعد دختر کوچکشون ماریا هم که هنوز خیلی کوچک بود درگذشت. زندگی حقیقتاً پر از رنج، دلشکستگی، دشواری و دلسردی و سرخوردگی. زندگی که شاید به نظر می رسید همش درد و رنج و شکسته و خالی از هر نوع ثمره. و خب بله، زندگی کوتاه آدونیرام هم هرگز به او اجازه نداد تا ثمرات حاصل از بشارت انجیل رو در سرزمینی که سالها برای اون با اشتیاق دعا کرده بود و با فداکاری بسیار مردم اون رو خدمت کرده بود به چشم ببینه. و در بخشی از دفتر خاطراتش در رویارویی با بیوفایی برخی از دوستانشون در حال عبور از شرایط تلخ و دشوار تنهایی و بی‌اعتمادی به دیگران می نویسه همه این وقایع ما رو شدیداً افسرده کردند و به گریه انداختند، اما در عوض ما رو واداشتن تا سفره دلمون رو در دعا به خدای پر از اعتمادمون باز کنیم، به سوی خدایی که بیش از هر زمان دیگه به هدایت و راهنمایی و حکمتش نیازمندیم. حس قلبیمون اینه که خیلی تنها هستیم و در این جهان پهناور جز یک دیگه هیچ دوست قابل اعتمادی نداریم جز خداوند. و جز خداوند هیچ تکیگاهی هم وجود نداره که بر اون تکیه بزنیم. او در سال 1813 زمانی که اونها در مسیر رفتن به برمه بودن در دفتر خاطراتش دوباره نوشته بود گویی هیچ مکانی روی زمین برای آرام گرفتن وجود ندارد. آه کی این سرگردانی ها پایان میپذیرد؟ کی در این دنیا جایی کوچک یافت خواهد شد که بتوان آن را خانه نامید؟ اما نه ای پدر آسمانی، در تو و در امور ملکوت تو شادی خواهم کرد، زیرا تو در هر آزمایشی مرا حمایت می‌کنی، مرا تشویق و تقویت می‌کنی و به من توانایی و فیض می‌بخشی که بر تو تکیه کنم و از تو یاری و قوت بطلبم. بله، او هم مثل داوود تصمیم گرفت که در اون شرایط دشوار و پر از سرخوردگی خودش رو در خداوند تقویت کنه. هنگامی که اونها به برمه می‌رسن، آن در نامه‌ای خطاب به والدینش چنین می‌نویسه: در شب اول ورودمان آینده‌ای خوب و درخشان در جلوی روی خود نمی‌دیدم. برعکس کاملا مشهود بود که روزهایی سخت و دشوار در انتظار ما هستند، اما خدا هر روز ما را تقویت کرد و به ما قدرتی بخشید که کاملا اتکای خود را بر او که صخره‌ای محکم و مطمئن است قرار دهیم. او به ما فیض و ایمانی بخشید تا درک کنیم که تنها او قادر است که ما را در ناامید کننده ترین شرایط حمایت و تقویت کند. باشه که من و شما هم در شرایطی که به نظر می رسه که همه چیزهای ارزشمند زندگیمون از دست رفتن یا یعنی همه اون چیزها با همه افرادی که روزی به ما امنیت میدادن، همه اون چیزها یا کسانی که روزی بر اونها امید بسته بودیم و اعتماد و توکلمون رو بر اونها قرار داده بودیم، ولی حالا انگار دیگه نیستن. بله، در همه این فقدانها و از دست دادنها خودمون رو مثل داوود در خداوند تقویت کنیم. در شرایطی که احساس میکنیم زیر پامون خالی شده و هیچ نوع دلگرمی یا حمایت انسانی در اطرافمون نیست که به داد ما برسه و ما رو از مهلکه های زندگی رهایی بده، بله، در همه این شرایط خودمون رو در خداوند تقویت کنیم. همون تصمیم حکیمانه، مهم و سرنوشت سازی که داوود گرفت. بله، خداوند، دعا میکنم برای همه شنوندگانی که شاید در حال حاضر در حال عبور از شرایط دلسردی، ناامیدی و سرخوردگی هستند. شرایطی که دارن بالعینه میبینن که فاقد هر گونه تکیه گاه مرئی و انسانی هستند. دعا میکنم که تو در این شرایط به طور خاصی حضور خودت رو بر اونها آشکار کنی، به اونها نزدیک بشی، دلهاشون رو تشویق کنی و دلگرمی ببخشی. دعا میکنم که با فیض عجیب و کافی خودت اونها رو بلند کنی، اونها رو تقویت کنی و دلهای اونها رو از اطمینان به خودت لبریز کنی و در این شرایط تاریک نوری از امید در قلبهاشون بتابونی. این درخواست رو با شکرگزاری به خاطر وجود امید بخش تو ای عیسی میطلبم. آمین.
1: برنامه اون رو خاتمه میدیم و تا برنامه بعدی شما رو به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح میسپاریم.
2: بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه ای بود از برنامه های زن ایمان. شما میتوانید هر جمعه در ساعتهای 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.
1: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی مسیح گونه.
2: خدمت همه شما عزیزان سلام عرض میکنم و آرزوی این رو دارم که این نشست ما با هم دیگه در این مدت کوتاهی که داریم به مانند آن نشستن مریم به پای عیسی مسیح باشه. در انجیل به قلم لوقا باب دهم عیسی مسیح وارد منزلی میشه که مسماست به منزل الازر، مریم و مرتا. هنگامی که میرفتند او وارد بلدی شد و زنی که مرتا نام داشت او را به خانه خود پذیرفت و او را مرتا را خواهری مریم نام بود که نزد پایهای عیسی نشسته کلام او را میشنید. مرتا خدمت میکنه، از خدمت خسته میشه، به جایم میرسه قرقرم میزنه و اما عیسی مسیح در جواب وی گفت ای مرتا، ای مرتا، تو در چیزهای بسیار اندیشه و استراب داری، لیکن یک چیز لازم است. مریم آن نصیب خوب را انتخاب کرده است، اختیار کرده است که از او گرفته نخواهد شد. ای مریم، نصیب خوب را اختیار کردی که به پای عیسی مسیح نشسته کلام او را میشنوی. و این واقعا آرزوی من و دعای منه که امروز ما مریم وار به پای عیسی مسیح بنشینیم و کلام او را بشنویم. کلامی که به صراحت به ما میگه ما میتونیم با مطالعه عهد عتیق مسیح را در عهد عتیق ببینیم و رسیدیم به یک نمونه دیگه از عهد عتیق که اشاره به عیسی مسیح خداوند میکنه و این شخصیت یکی از انبیای عهد عتیق است به اسم هوشع که از این نبی یک کتاب کوچک در عهد عتیق نیز داریم. ما میدونیم به مثال عیسی و به مثال یوشع ابن نون اسم هوشع نیز به همان معناست، نجات. هوشع هم از همون ریشه گرفته شده و به همون معنا هست. هوشع فقط یک نبی عهد عتیق نبود، بلکه یک نمونه بسیار قوی از محبت مسیح نسبت به کلیسایش است. یعنی در داستان هوشع در عهد عتیق ما میبینیم آن محبت عمیق، خالصانه، فداکارانه، آن محبت یک جانبه بدون شرط و شروط، آن محبتی که در زبان یونانی گفته شده محبت آگاپه هست، آن محبتی که جان نثارانه هست، آن را اونجا میبینیم که فقط در مسیح به خود جامعه عمل پوشید وقتی که کلیسا را به خون خود خرید. خدا ابراهیم را برگزید از اور کلدانیان و گفت برو فلان جا که من به تو نشان خواهم داد و به تو وعده میدم که از ذریت تو، از نسل تو، از صلب تو قوم‌های بسیاری برکت بیابم و تو پدر امت‌های بسیار خواهی شد. اسحاق بیانگر فرزند خواندگی، اسحاق فرزند وعده بود، ابراهیم اسماعیل رو هم داشت، فرزندی که از هاجر به دنیا آمد، فرزند جسم، اما وعده خدا به ابراهیم در اسحاق جامعه عمل به خود می پوشید. اسحاق بیانگر فرزند خواندگی ماست، آنچه ما داریم بر اساس عملی است که او در ما انجام داد تا ما فرزندان او محسوب بشیم. یعقوب در عهد عتیق بعد از ابراهیم و اسحاق بیانگر دو جنبه از زندگی یک ایماندار میکنه، جنبه‌ای که طبیعت کهنه ماست، جنبه‌ای که طبیعت

مت بیانگر فیض بیانگر محبت یک جانبه خدا محبت بی قید و شرط خدا محبت کامل خدا محبتی که خود را نثار میکنه تا دیگری را دریابد و وقتی دریابد تا به ابد دریابد صحبت بازخریده صحبت عشق ورزیدنه صحبت محبت کردنه صحبت در آغوش کشیدنه صحبت تحمل کردنه هوشع این نبی عهد عتیق که معنی اسمش چنان که گفتم نجاته در مورد نجاته که در مسیح به وفور کمال نصیب کلیسا شده صحبت میکنه و اما خلاصه داستان چی هست؟ اگر کتاب هوشع رو مطالعه کنید من فکر میکنم کمتر از یک ساعت شما بتونید تمام این باب ها رو تموم کنید خدا به هوشع میگه برو و زنی زانیه رو بگیر و زن زانیه رو میره میگیره اطاعت میکنه از خدا این زن زانیه برایش چند تا بچه به دنیا میاره و خدا میگه اسم هر بچه رو چی بذار چون در پس معنی هر یک از این اسامی پیغامی است که خدا میخواد به قوم خودش بده پیغامی که در رابطه با یهودا پیغامی که در رابطه با اسرائیل میخواد بده و به جایی میرسه که میگه تو دیگه قوم من نیستی تو رو رها کردم اما دیگری را برکت خواهم داد پس خدا داره از طریق زندگی هوشع و این اتفاق کاملا غیر طبیعی این انتظاری که کاملا غیر طبیعی بود داره نمونه ای به ما میده از آنچه در مسیح به ما رسید و اما وقتی که این زن رو میگیره بعد از مدت ها این زن زانیه هوشع رو رها میکنه و میره دنبال اونهایی که عاشقش هستن و با اونها زندگی میکنه ولی هوشع این زن زانیه‌ای که او را رها کرد همچنان او را تغذیه میکنه و این زن خیال میکنه که اون افرادی که عاشقشن اونهایی که با زنا میکنن این همه برکات رو بهش دادن و بعد این زن زانیه علارغم داشتن چند تا بچه از هوشع که حالا رهاش کرده رفته دنبال زنای خودش با دیگران به فلاکت میرسه طوری که قرار فروخته بشه و وقتی قرار فروخته بشه خدا به هوشع میگه حالا برو آن زن زانیه‌ای که تو رو رها کرد و الان فقط داره فروخته میشه اون رو بخر بازگردان و این پیغام است از نجات گرانبهای مسیح برای کلیسایی که در نالایقی خودش در عدم لیاقت و ناشایستگی خودش در زنای خودش بود مسیح رو چشید باز به گناه میافته و مجددن مسیح او را در میابه آیه کلیدی هوشع باب 3 آیه 1 است برای شما قرائت میکنم خداوند مرا گفت بار دیگر برو و زنی را که محبوبه شوهر خود و زانیه می باشد دوست بدار چنان که خداوند بنی اسرائیل را دوست می دارد با آنکه ایشان به خدایان غیر مایل می باشند و قرص های کشمش را دوست می دارند در واقع پیغام برای هوشع در خودش پیغام بزرگتری برای قوم بنی اسرائیل داره و خدا داره میگه این کاری که تو بکنی برای اینه که تا چنان که خداوند بنی اسرائیل را دوست می‌دارد اعلام کرده بشه هرچند با آنکه ایشان به خدایان غیر مایل می‌باشند قرصای کشمش را دوست می‌دارند اما تو این کارو بکن پس این مورد کاملا غیر طبیعی که الان ما به هیچ وجه این حرف رو نمیزنیم که آقا تو برو یه زن زانیه بگیر هاشا هیچ جایی کتاب مقدس به ما این پیغام رو نداده و نمیده که ما میتونیم خودمون رو توجیه کنیم که ما دنبال زنی زانیه هستیم میخواییم زنی زانیه را به زنی بگیریم نه هیچ جایی کتاب مقدس این نیست در این یک مورد برای این بود تا محبت خدا برای اسرائیل و بالتبع در مسیح برای کلیسا آشکار بشه باب 1 سه آیه اول اینطور هست کلام خداوند که در ایام عزیا و یوتام و آهاز و حزقیا پادشاهان یهودا و در ایام یروبعام ابن بیوآش پادشاه اسرائیل بر هوشع ابن بعیری نازل شد ابتدای کلام خداوند به هوشع خداوند به هوشع گفت برو و زنی زانیه و اولاد زناکار

برای خود بگیر زیرا که این زمین از خداوند برگشته سخت زناکار شدند پس رفت و جومر دختر دبلایم را گرفت و او حامله شده پسری برایش زایید ابتدای کلام خدا اولین پیغام خدا برای هوشع این بود که برو زنی زانیه بگیر خب ما انتظار داریم وقتی خدا میخواد با ما صحبت کنه این ابتدای کلامش نباشه اما ابتدای کلام برای هوشع این بود برو زنی زانیه بگیر اولاد زناکار برای خود بگیر زیرا که این زمین از خداوند برگشت سخت زناکار شدند یعنی چه زناکار شدند در باب سه خوندم دنبال خدایان غیر رفتند زنا در عهد عتیق در کنار اینکه صحبت از یک روابط نامشروع میکنه از لحاظ جسمی فیزیکی بلکه از نقطه نظر روحانی صحبت از این میکنه که قوم پرستندگان خدای واقعی او را رها کردند رفتند دنبال بت پرستی بت پرستی زنای روحانی بود و الان خدا داره میگه این زمین از خداوند برگشته سخت زناکار شدند حالا که زناکار شدند تو برو زنی زانیه بگیر حالا که اونا زناکار شدند در زنای روحانی افتادند در قالب جسمانی پیغامی براشون دارم تو برو زنی زانیه بگیر و این نمونه ای است از آنچه در زندگی عیسی مسیح ما میبینیم عیسی مسیح با هدفی مخصوص با هدفی خیلی مشخص بر روی زمین آمد تا آنانی را که دشمن بودند آنانی را که دور بودند آنانی را که ناامید بدون خدا بی امید در دنیا تحت شهوات جسمانی زیر قدرت شیطان اسیر بودند اونهایی که در زنای روحانی بودند هر چیزی رو میپرستیدند جز خدای واقعی هر چیزی رو میشناختند جز خدای واقعی آنها را دریابد نجات بده عروس خودش بکنه مسیح نیز نسل گناهکاران رو برگزید چنان که خدا به هوشع میگه برو زنی برای خودت انتخاب کن برو دستتو بذار برگزین زنی زانیه اولاد زناکار بله این نمونه عیسی مسیحه که میاد دست روی کی میگذاره میاد چه کسانی رو انتخاب میکنه یکی از بخشای خیلی کلاسیک عهد جدید در مورد امر برگزیدگی که خدا میکنه برای نجات کلیسای خودش در رساله پولس رسول به اول قرنتیان هست اولین رسالهش به قرنتیان باب اول هست از آیه شماره 24 برای شما قرائت میکنم پولس میمیسه لیکن دعوت شدگان را خواه یهود و خواه یونانی مسیح قوت خدا و حکمت خداست هر کی باشی نجات یافتی قوت و حکمت مسیح برای تو زیرا که جهالت خدا از انسان حکیم تر ناتوانی خدا از مردم تواناتر زیرا ای برادران آیه شماره 26 دعوت خود را ملاحظه نمایید که بسیاری به حسب جسم حکیم نیستند بسیاری توانانه بسیاری شریف نه بلکه خدا جهال نادانان جهان را برگزید تا حکما را رسوا سازد خدا ناتوانان عالم را برگزید تا توانایان را رسوا سازد خسیسان دنیا محقران را خدا برگزید بلکه نیستی ها را تا هستی ها را باطل گرداند تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند دست روی کی گذاشت خدا وقتی که پسر خودش را فرستاد تا کلیسای او فراهم بیاد گرد بیاد کلیسای او جمع بشه کلیسای او شکل بگیره جمع نجات یافتگان شکل بگیره دست روی کی؟ روی شرفا، حاکمین، توانان آنانی که چیزی بودن؟ هرگز دستش رو گذاشت روی آنانی که هیچ نبودن و در رساله پولس به قرنتیان ما میخونیم که میگه بسیاری از شما قبلن زناکار بودید از لواطان بودید قاتل بودید شریر بودید اما الحال به خون مسیح غسل کرده شدید کلیسا جمع ایمانداران مؤمنین به عیسی مسیح این زنی که مسیح برای خودش داره میگیره مثل هوشعی که رب زن برای خودش بگیره این زنی که مسیح داره میگیره این کلیسا که عروس اوه چندان جالب نیست قدوس نیست عادل نیست پاک نیست شریف نیست حکیم نیست توانا نیست در عوض
هیچ چیزه برای همین کلیسا به جرأت اعلام میکنه که بدون مسیح ما هیچ هستیم او اول ما را محبت کرد که ما محبت کرده شدیم و اگر الان چیزی هستیم به فیض او شده ایم ما همان جومری هستیم که هوشع برای خودش گرفت هوشع جومر زناکار را گرفت ما قومی زناکار هستیم از نقطه نظر روحانی که مسیح برگزید برای خودش و او را محبت کرد بله مسیح ما را محبت کرد اگر مراجعه کنیم به اول یوحنا باب 4 آیه 10 و محبت در همین است نه آن که ما خدا را محبت نمودیم بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خود را داد تا کفاره گناهان ما بشود در انجیل به قلم یوحنا باب 15 آیه 16 یوحنای رسول می‌نویسه از زبان عیسی مسیح شما مرا بر نگزیدید بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند تا هر چه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند او چه افرادی را برگزید آنانی که هیچ هستند این خزینه را در ظروف خاکی داریم تا برتری قوت از آن خدا باشد نه از جانب ما ما ضعیفیم ما گناهکاریم ما به خطا میفتیم ما با یک وسوسه کوچک شکست میخوریم میفتیم در ما توانایی حکمت و قوتی نیست اگر چیزی شدیم به فیض مسیحه اگر از دست ما چیزی برمیاد به قوت روح القدسه اگر برای لحظه چشم به هم زدنی ما رو رها کنه ما تلف شدیم هر آنچه داریم از اوست از جانب اوست تا برتری قوت از آن خداوند باشد هیچ کس به خودش فخر نکنه نه من نه شما و نه جومر که هوشع دنبالش رفت جومر هیچ زیبایی نداشت جومر هیچ جای فخری نداشت شایستگی در او نبود یک زانیه بیش نبود اگر جومر شد زن هوشع افتخارش در هوشع و کلام خدا بود و اگر کلیسا امروز عروس مسیح افتخارش در ما نیست که ما را برگزید گویا از دیگران برتری داشتیم هاشا ما را برگزید محض فیض رحمت و اراده غیر قابل تغییر خودش برگردیم به کتاب هوشع باب 2 از آیه 1 تا 5 رو برای شما قرائت میکنم به برادران خود عمی بگویید و به خواهران خیش روحامه مهاجه نمایید با مادر خود مهاجه نمایید زیرا که او زن من نیست و من شوهر او نیستم لحاظا زنای خود را از پیش رویش و فاحشگی خیش را از میان پستانهایش رفع بنماید مبادا رخت او را کنده وی را برهنه نمایم و او را مثل روز ولادتش گردانیده مانند بیابان واگذارم و مثل زمین خشک گردانیده به تشنگی بکشم و بر پسرانش رحمت نخواهم فرمود چون که فرزندان زنا می باشند زیرا مادر ایشان زنا نموده و والده ایشان بیشرمی کرده است که گفت در عقب عاشقان خود کنان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من داده اند خواهم رفت جومر هوشع رو رها کرد بعد از اینکه از هوشع صاحب فرزندان شده بعد از اینکه در این فرزندان پیغام هست او را رها کرد ولی رها کرده کجا؟ دنبال عاشقانی که به من چی میدن؟ دقت کردید؟ نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت واقعا این شخص زانی است چون در عوض زناش داره چیزی میگیره برای این هاست که خودشو به زنا فروخته رفت برگشت باز به گناه افتاد آن زنی که قرار بود زن هوشع بشه و بمونه نمونه از مسیح و من و شما کدام یک از ما ایمانداران بعد از ایمان آوردنمون به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون بعد از اینکه تولد تازه شدیم بعد از اینکه او را چشیدیم لذت بردیم او ما را رشد داد هیچ گناه نکردیم هیچ کدومون همه ما روزی به مثال جومر باز به گناه افتادیم
و خبر بعد اینه که تا زمانی که زنده ایم به گناه میافتیم. باز از نقطه نظر روحانی زنا میکنیم. این زن که رفت و داره میخوره، ولی هوشع دعوت شده تا او را همچنان محبت کنه به نمونه عیسی مسیح، که ما نجات یافتگان رو وقتی باز در گناه میافتیم باز محبت کنه. باب 2 آیه 5 الی 8 رو قرائت میکنم. آیه 5 رو قرائت کردم: زیرا مادر ایشان زنا نموده، والده ایشان بی شرمی کرده، گفت در عقب عاشقان خود که نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من داده اند خواهم رفت. خیال میکنه اینها رو اونا بهش دادن. بنابراین راه تو را به خارها خواهم بست، گرد او دیواری بنا خواهم نمود تا راه‌های خود را نیابد. هر چند عاشقان خود را تعاقب نماید به ایشان نخواهد رسید، و هر چند ایشان را به طلبت نخواهد یافت. پس خواهد گفت میروم و نزد شوهر نخستین خود برمیگردم، زیرا در آن وقت از کنون مرا خوشتر میگذشت. اما او نمیدانست که من بودم که گندم و شیره و روغن را به او میدادم، و نقره و طلایی را که برای بعل صرف میکردند برایش می افزودم. محبت عجیب خدا از طریق هوشع به زن زانیه که او را رها کرده، برو او را محبت کن، و خیال میکنه هرچی که داره از دیگران گرفته، در صورت که هوشع داشت تغذیهش میکرد. ما در زندگی ایمانی وقتی به گناه میفتیم خیلی چیزها رو که خدا داده داریم تلف میکنیم، و خیال میکنیم اونا همه مال خودمونه. و اینجا مسیحه که میگه ای ایمانداران، راه های شما رو به خارها خواهم بست، کاری خواهم کرد که به فلاکت خودتون برسید تا منو صدا کنید و برگردید دنبال من. و وقتی که برگردید دنبال من، خودتون رو محتاج فیض بدونید، چون تا وقتی که گناه خودتون نبینی محتاج فیض نخواهی شد. کاری میکنه که گناه تو ببینی، وقتی گناه تو دیدی محتاج فیض باشی، فریاد بر بیاری، صدا بکنی، او را بخوانی. و وقتی او را بخوانی، در باب 3 خدا به هوشع میگه اون زن رو گذاشتم برای فروش، به فلاکت خودش رسید، الان برو اونو بخر، باز برو بخر. و وقتی میری بخری یک پیغام بهش بگو، و پیغام در انتهای درس اینه که زنا مکن، از آن مرد دیگر مباش، و من نیز از آن تو خواهم بود. نمونه مسیح برای کلیسا که هرچند گناه میکنی بازم دنبالت میاد، هرچند میفتی بازم دنبالت میاد، راههای تو رو به خارها میبنده، میاد باز تو رو از اونجایی که برای فروش گذاشتن باز میخره، و بهت میگه گناه نکن، و بهت وعده میده من نیز از آن تو خواهم بود. وقت نیست برای شما بخونم از ارمیا باب 32 آیه 38 تا 40 که خدا چه وعده ای میده. پس از شما دعوت میکنم به این کتاب مراجعه کنید، مطالعه کنید، محبت خالصانه بی شرط و شروط مسیح را ببینید برای کلیسایی که نجات داده.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: سوی تو باز آیم ای منجی و شاهم، نور و نجات من ای راستی و راهم. تنها به تو عیسی، آری گناه کردم، خون نفیست را گویی که رد کردم. عیسی پشیمانم، پای صلیب تو، محتاج رحم تو، فیض عجیب تو. عیسی بنایم کن تا شاهدت باشم، تسلیم روح تو زین پس پیت باشم. بر من ببخش عیسی، معف کن خطایم را، از من مگیر عیسی وجد نجاتت را.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه کلیدی مطالعه امروز در رومیان فصل 8 آیه 32 هست. این آیه می فرماید در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود، آیا همه چیزها را به ما نخواهد بخشید؟ آمین. دوست خوب من، اگه زمانی به هر دلیل احساس کردید که شاید اونقدر بیارزش هستید که خدا هم به شما اهمیتی نمیده، یا که خدا نمیخواد به دعاهای شما گوش کنه، توسط آیه کلیدی مطالعه امروز تشویق بشید. درک صحیح از معنای این آیه باید به شما اطمینان بده که خداوند پدر آسمانیتان چقدر شما را بی قید و شرط دوست داره. لطفاً دقت کنید، هیچ چیز برای خداوند اونقدر گرانبها نبود که از اون دست نکشه تا بهای گناهان شما را یک بار برای همیشه پرداخت کنه و نجات را به شما هدیه بده. وقتی خداوند پدر آسمانی شما که به عیسی مسیح به عنوان منجی ایمان دارید، جان او را بر روی صلیب هدیه داد، با این عمل خود او یک بار برای همیشه ثابت نمود که محبت او برای شما بی حد و حصره. عزیزان، پولس رسول نویسنده این قسمت از کتاب مقدس به حقیقتی شگرف و حیات بخشی پی برده بود. این حقیقت شگرف و حیات بخش که اگه خدای پدر حاضر شد تا جان یگان فرزندش عیسی مسیح را برای بخشش گناهان ما و دریافت نجات از غضب الهی او فدا کنه، آیا حال که ما در ایمانمان به عیسی مسیح فرزندان عزیز خانواده الهی او شده ایم، هر چیز دیگری را برای مراقبت از ما و برطرف نمودن نیازهای واقعیمان به ما عطا نخواهد فرمود؟ بله عزیزان، خداوند چنان فداکاری بیمانندی را بر روی صلیب برای ما انجام داد تا جریمه تمامی گناهان ما را یک بار برای همیشه خودش کاملا پرداخت کنه. خداوند چنان فداکاری بیمانندی را بر روی صلیب برای ما انجام داد تا رابطه قطع شده ما با او به خاطر گناهانمان دوباره برقرار بشه. خداوند چنان فداکاری بیمانندی را بر روی صلیب برای ما انجام داد تا ما بتونیم روح القدس، روح مقدس او را دریافت و هر روزه با او زندگی کنیم. عزیزان، خداوند چنان فداکاری بیمانندی را بر روی صلیب برای ما انجام داد تا به ما زندگی ابدی در نزد خود در بهشت هدیه بده. همچنین خداوند چنان فداکاری بیمانندی را بر روی صلیب برای ما انجام داد تا به ما ثابت کنه که او چقدر مشتاقه که به ما حیات واقعی را به فراوانی عطا کنه. این نکته مهم را ما با مطالعه کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 10 و آیه 10 یاد می‌گیریم. عزیزان، در کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 10 عیسی مسیح می‌فرماید کار دزد این است که بدزدد، بکشد و نابود کند، اما من آمده ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال از آن

ای پدر، ای پدر ما که در آسمانی، تو سزاوار پرستش، تو لایقی که هر زانوی نزدت خم شود.

بگذار هر کس که در این پرستش هست و میبیند و میشنود یک دل شده به زانو در آمده و نام تو را بپرستد.

0: درود در شما بینندگان محترم شبکه 107 پارس. با هشتمین درس از سلسله دروس افتدار در غربت بررسی کتاب دانیال در خدمتتون هستیم. خیلی خوشحالم که اجازه دارم میزبان شما در خونه های شما باشم.
1: و همینطور منم سلام میکنم به تک تک شما و خدا رو شکر میگم برای اینکه امروز میتونیم بیشتر و بیشتر از کلام خدا با همدیگه صحبت کنیم.
0: در خلال این چند جلسه درسی که با هم داشتیم فرصت داشتیم بیشتر آشنا بشیم که در این قربتی که درش زندگی میکنیم، در این دورانی که از آسمان دور افتادیم و داریم انتظار میکشیم سفرمون به آسمان و دوران تنهایی و قربت ما داره تموم میشه، داریم یاد میگیریم از مردان و زنان خدا در کتاب مقدس تا چگونه با اقتدار بایستیم و با اقتدار زندگی کنیم. خواهر آناهیتا جان، در خلال این چند جلسه فرصت داشتیم اول با شما شروع کردیم، بعد به خودمون تعمیمش دادیم و بعد رفتیم در عهد جدید.
1: بله.
0: با شخصیت‌های مثل سه مجوسی، با شمعون قیروانی، با پتروس و پولس و عیسی مسیح آشنا شدیم که چگونه این عزیزان در این حال این که در غربت بودند با بحران غربت خودشون چگونه با اقتدار مواجه شدند و برای کار خدا و قوم خدا ایستادند. سپس رفتیم سراغ عهد عتیق.
1: بله.
0: و در عهد عتیق با پدر جمیع ایمانداران ابراهیم شروع کردیم، در مورد زندگی یوسف کمی آموختیم، در مورد اقتدار موسی چه در 40 سال اول، چه در 40 سال دوم در بیابان مدیان و چه در 40 سال سوم در بیابان بین سرزمین مصر تا سرزمین وعده چگونه با اقتدار عمل کرد آموختیم. و سپس در جلسه قبل در مورد دو شخصیت بزرگ، یکی نهمیا و یکی استر، آموختیم که چگونه مردان و زنان در دوران اسارت نیز اقتدارشون رو حفظ کردند و برای حرمت نام خدا ایستادند. امروز میخوایم دیگه آماده بشیم خواهران و برادران عزیز که به شخصیتی که میخوایم در خلال 20 جلسه آینده باهاش بیشتر آشنا بشیم، دانیال برسیم. اما دانیال تنها نیستش. دانیال اسیری است که نجیب زاده بوده، کسی بوده که به قول ما ایرونیا از عرش به فرش افتاده، جزء نجیب زادگان قوم اسرائیل بود، اما با سه نجیب زاده دیگه همراه بود: حنانیا، میشائیل و عزریا. اصطلاحایی که زیاد نمیشناسیم، اکثرا این سه اسم عبری رو ما زیاد نمیشنویم، اسمای بابلیشون رو میدونیم که چیا هستن:
1: شدرک، میشک و ابدنگو.
0: بله.
1: این سه در واقع و اسم دانیال که در واقع
0: بلشستر شده،
1: بله، و قهرمان داستان ما هستش. الان این چهار نفر در اینجا صحبت میخواییم بکنیم و مخصوصا در مورد این سه جوانه که شدرک، میشک و ابدنگو، که چه داستانی بر اونها اتفاق میفته و اقتداری که دانیال در این قسمت به خرج میده.
0: دقیقا. در کتاب دانیال فصل 1 از آیه 3 تا 7 کلام خدا میگه که امپراتور بابل نبوکدنصر، کسی که به شهر اورشلیم حمله کرد، کسی که دیوارهای شهر رو خراب کرد، مردان جنگی شهر رو کشت، هیکل خدا، معبد بزرگ رو نابود کرد، ظروف معبد بزرگ رو که برای خدمت خاصی تقدیس شده بودند بی‌حرمت کرد و بعد دستور داد که یه عده‌ای از کسانی که زنده موندن در اورشلیم گلچین بشن، دستچین بشن و برای اسارت به بابل آورده بشن. و در این میان جنایت سوم جنگی که نبوکدنصر مرتکب شد این بود که یه عده رو گفت شما لایق کشته شدن هم نیستید، لایق اسیر شدن هم نیستید، شما رو ول میکنیم پشت سر، بی محلی کردن، بی اعتنایی کردن، به قول معروف انسان حساب نکردنشون بود و این جنایت جنگی عظیم رو مرتکب شد.
1: بله.
0: و بعد وقتی که این اسرا رو بردن بابل، در بابل گفتش که بگردید در بین فرزندان خاندان سلطنتی و وزرا و نجبا، بگردید افرادی که خوشرو
1: خوشتیپ
0: خوشتیپ به قول شما باهوش دانا خوشرو بدون عیب و نقص و خوشندام هستن رو دستچین کنید بیارید اینا رو آماده کنید تا در پیشگاه من خدمت کنند
1: و این سه نفری که اسمشون برده شد یعنی شدرک میشک ابدنگو و همینطور دانیال این چهار نفر از گروهی بودن که در این دستگاه جا پیدا کردن و اونها انتخاب شدن برای اینکه بیان و خدمت کنن ولی قبل از اینکه بخوان خدمت کنن یه پاکسازی باید از اونها میشد و اونها رو باید یه جوری آماده میکردن که در دستگاه حکومتی بتونن ازشون استفاده کنن فکر کنید که اینها اشرف زاده و نجیب زاده بودن اینها زندگی خیلی مرفعی داشتن و اینها کلام خدا رو خیلی خوب میدونستن ولی چه اتفاقی اینجا میفته که اینها باید همه اون چیزایی که داشتن منکر بشن نه من دیگه نمیتونم اشرف زاده باشم من دیگه نمیتونم و حتی به صورت یک اسیر که اسیری که هرچی بهش میگن باید همون کار رو انجام بده این که پادشاه دستور میده اونها غذای مخصوص بگیرن
0: بله
1: و اون غذای مخصوصی که به اونها میده شراب هم جزوش بوده نمیدونم
0: گوشتای ناپاک
1: بله و چون اونها یهودی بودن هرگز از گوشت ناپاک نمیخوردن یعنی گوشتی که به شکل دیگه ای ذبح شده بود
0: بله درست
1: یا حالا گوشت خوک یا هر چی که بود
0: بله.
1: اونها اجازه نداشتن بخورن
0: طيب.
1: و کاری که دانیال میاد انجام میده در یک کمال فروتنی در کمال حکمت میاد با کسی که
0: مسئول
1: اون گروه بوده از اون میخواد که به ما اجازه بده ما فقط حبوبات بخوریم سبزی

0: اعتماده. ما داریم با جنبه های مختلف اقتدار هم آشنا میشیم. یکی از جنبه های اقتدار مسیحی اعتماد به خداست. خواهران و برادران عزیز، خدا خدای فعالی است، خدای کتاب مقدس، خدای راستین زنده است، میشه به او اعتماد کرد. وقتی این چهار مرد شدرک، میشک، ابدنقو و دانیال تصمیم گرفتند برای خدا بایستند و به خدا حرمت بگذارند، خدا هم اونها رو حرمت کرد، احترام کرد. مسئول آموزش اونها به همه اون گروه، من جمله این چهار نفر، دستور داده بود یک سری کارها رو انجام بدن، من جمله خوراکهایی بخورن که از در واقع خوراکی بود که اخالی دربار می‌خوردن، خوراکی بود که پادشاه و نخست وزیر مصرف می‌کرد، پس باید غذای خوبی نبوده قاعدتا. اما به ظاهر نباید نگاه کرد، باید فقط به مواد غذایی نیست. کلام خدا میگه انسان نه محض نان زیست میکند، بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر میشود. پس این چهار نفر همینطور که خواهران ایتا فرمودن، تصمیم گرفتند خودشون رو با خوراک و نوشیدنی های ناپاک آلوده نکنند، ولی به خدا اعتماد داشتن و گفتن به اون مسئول، بذار ما تست کنیم، اگه در 10 روز آینده جواب نداد، هر چی تو گفتی درست گوش میکنیم. اما میدونستن چی میگن. خیلی وقت هاست که من و شما در شرایطی قرار میگیریم، خدا رو آزمایش نمیکنیم، اما باید بیاد داشته باشیم که اقتدار خودمون رو استفاده کنیم. و در این موارد این عزیزان استفاده کردن. جالبه که خواهران آیتا، اگر ممکنه انجیل لوقا فصل 2 آیه 52 رو باز کنید، انجیل لوقا فصل 2 آیه 52، میدونید چی میگه این آیه؟
1: بله، اینطور میگه: عیسی در حکمت و قامت رشد میکرد و مورد پسند خدا و مردم بود.
0: آمین. رشد عیسی مسیح رو به یاد دارید؟ بله. عیسی مسیح در ایام کودکی وقتی داشت رشد میکرد، هم در قامت و هم در رضامندی، هم نزد مردم و هم نزد خدا رشد میکرد. این چهار نفر در خلال این 3 سال آموزششون هم نزد خدا رشد کردند و هم نزد مردم. و جالبه که در انتهای این 3 سال آمادگی فقط 4 نفر برگزیده شدند برای خدمت به پادشاه.
1: درسته.
0: در اون 4 نفر اینها بودند.
1: و این 4 نفر در دوستی با هم در اتحاد بودند.
0: بله.
1: اقتداری که داشتن حالا در اتحاد، در دعاهاشون، روزه گرفتنشون، در اینکه در احترام به مقام‌های دولتی و همینطور احترام به مقام‌هایی که در بالا و پایین، در همه را اینها نگه داشتن با اقتدار روحانی، اقتدار اجتماعی، اون چیزی که از فرهنگ خودشون کم بود داشتن اون را جبران کرد.
0: دقیقاً. یک چیز زیبایی که ما در زندگی این 3 نفر، من میخوام یواش حالا این 3 نفر رو از دانیال موقتاً جدا کنم، میخوام یه مقداری فعلا با این 3 نفر آشنا بشیم، بعد میریم سراغ دانیال. شدرک، میشک و ابدنقو در فصل 3 کتاب دانیال، کلام خدا به ما میگه که اینها مورد یک آزمایش سخت قرار گرفتن. خواهران آیتا، آزمایشی که شدرک، میشک، ابدنقو ازش عبور کردن چی بود؟
1: اینها باید سجده میکردن به مجسمه طلایی پادشاه. بله. و اون رو پرستش میکردن. پرستش این مجسمه در واقع این ضد اون چیزی بود که خدا به اونها کلامی که خدا به اونها داده بود در موسی، 10 فرمانی که خدا
0: فرمان دوم میگه
1: هیچ بوتی، هیچ سنگی، هیچ مقبره، هیچ چیز را پرستش نکن. و اونها مجبور بودن که این کار را انجام بدن، ولی اونها انجام ندادن.
0: خیلی وقت هاست که کلام خدا ما رو دعوت میکنه به اطاعت از حکومت، اطاعت از قوانین مملکتی. باید اطاعت کنیم، مگر اینکه اون فرمان و اون حکم در رد فرمان خدا باشه. شدرک، میشک و ابدنقو اقتدار ایمانی خودشون، اقتدار روحانی خودشون رو در این دیدند که ما نزد هیچ بتی زانو نخواهیم زد. یادتون باشه این 3 نفر جزء اسرا بودند، شخصیت و کشور و حرمتشون لکه‌دار شده بود و داغون شده بود، احتمالاً عزیزانشون رو از دست داده بودند، کشورشون رو از دست داده بودند، اما ایمان به خدا رو نمیخواستن از دست بدن، چون میدونستن که هر چیزی که

در این دنیاست موقته، اما حیات با خدا، زیستن با خدا ابدی است. برای همین بود که این سه نفر درسی به ما دادن، باندگار، درس اقتدار و ایستادگی حتی در شرایط اسارت. بعضی وقتا ما خوانده شدیم در مقابل حکومت ها و فرامین حکومتی بایستیم، مخصوصا اگر اون فرامین ضد خدا باشند. با ما باشید، با قسمت دیگه برنامه در خدمتتون هستیم. یه چند لحظه استراحت کنیم، برمیگردیم.

0: بسیار عالی. خب باز برگشتیم خدمتتون هستیم. امروز می‌خوایم این مقدمه رو دیگه تموم کنیم و با آخرین شخصیتی که به صورت کلی باهاش آشنا میشیم، یعنی دانیال، آشنا بشیم و از جلسه بعد می‌خوایم وارد مطالعه خود کتاب دانیال بشیم، آیه به آیه با هم جلو بریم. بذارید یه ذره بیشتر خواهرانیتا جان با دانیال آشنا بشیم. ما در مورد شدرک، میشک و عبدنقو، سه نفر از این چهار نفر صحبت کردیم، اما دانیال کی بود؟ کتاب مقدس، کلام خدا دانیال رو چطوری به ما معرفی میکنه؟ من میدونم مثلا چیزهایی رو که من میدونم می نوشتم اینجا شروع میکنم و بعد با هم تکمیل کنیم. اینه که یک، کلام خدا در فصل یک کتاب دانیال آیات 3 تا 5 میگه اینها جز خانواده‌های تحصیل کرده و تأثیرگذار اجتماع بودند و این دولت ظالم، دولت بابل، داره در واقع روی اونها سرمایه گذاری میکنه برای بردهداری. میشه این آیات رو لطفاً قرائت بفرمایید؟
1: بله، در این قسمت میگه آنگاه به اشفناس خواجه باشی خود دستور داد تا از میان خانواده سلطنتی و از بین اشراف و نجیب زادگان بنی اسرائیل که اسیر شده بودند جوانانی را انتخاب کند. آنها می بایست افرادی باهوش، دانا، خوشرو، بدون عیب و نقص و خوشندام باشند تا بتوانند در دربار خدمت کنند. و می بایست به آنان خواندن و نوشتن زبان کلدانی آموخته شود. پادشاه همچنین دستور داد که هر روز از همان غذا و شرابی که به درباریان می دهند به آنها نیز بدهند. آنها باید 3 سال تعلیم داده شوند. پس از پایان آن مدت در پیشگاه پادشاه خدمت خواهند کرد.
0: دقیقاً. پس نکته اولی که فهمیدیم اینه که جزء خانواده های حالا اشان. نمیخوام اینجا بگم که طبقه بندی های اجتماعی درسته و اتفاقا غلطه. در کتاب مقدس، در پادشاهی خدا، پولدار و فقیر و طبقه بندی وجود نداره. یکی از بهترین نمونه ها پولس رسوله که وقتی میخواست کلیسای فیلیپیه رو بنا بگذاره از افراد مختلف لیدیا رو انتخاب کرد که خانم بیزنسمنی بود و نمیدونم تاجر بود و این چیزها، از اون طرف یک زن جادوگری رو که کارگر ساده بود انتخاب کرد و از این ور یه شخصی رو که زندانباد بود و خانواده او، این 3 تا خانواده رو گفت شماها مؤسسین کلیسای فیلیپیه هستید. در خدمت خدا ما نباید طبقه بندی و تا این کارها رو قرار بدیم. این یکی از ویژگی های اشتباه و گناهآلود افکاری است که در دنیا گیر کردند و اینها دنبال افراد این دنیا، افراد خوش‌چهره، باهوش، این چیزها می‌گردند، نیکو منظر و این چیزها کلام خدا میگه می‌گردند، اما خدا از اشتباه اینها هم استفاده می‌کنه. یکی چیزایی که ما در مورد دانیال در کتاب مقدس می‌دونیم اینه که او روح خدا رو داشت و این روح خدا رو که با او یا بر او بود رو نه فقط کلام خدا میگه داشت، بلکه دشمنان هم دیدند. و کلام خدا در دانیال 5:11 میگه مردی هست که روح خدایان مقدس را دارد، حکمت و دانش و هوش خدایی در او دیده میشود. از جمله چیزهای دیگه‌ای که در مورد دانیال میدونیم اینه که به احتمال زیاد دانیال جزء اولین گروه اسرا بوده. یه نکته‌ای که خواهر آناهیتا، متاسفم با درد باید بگم، اینه که بردگان جنسی فقط این زمان نیستش که مورد سوء استفاده قرار میگیرن، در اون زمان هم بوده. میدونید اینها به احتمال زیاد پدر مادر فامیلشون رو در جنگ از دست دادن، الان به اسارت برده شدن و چون باید در دربار خدمت کنن، متاسفانه در دربار اون زمان میدونید حرم سرا داشتن پادشاهان و برای اینکه مردی در حرم سرا واقع بشه باید از مردی مینداختنش، یعنی بی هویتش میکردند، هویتش رو ازش میگرفتند. و نه فقط همین، کار بعدی که کردند که دردآور، نه فقط وطنش رو، نه فقط پدر و مادرش رو، دوستاش رو، همه چیزش رو گرفتند، نه فقط جنسیتش رو ازش گرفتند، اسمش رو هم عوض کردن، یعنی از درون توهیش کردن و بعد گفتن 3 سال با تفکرات ما، با فلسفه ما، با حکمت تو رو میسازیم، یعنی شخصیتش رو خورد میخوان بکنن و از پایین به بالا بسازن. در این شرایط دانیال اقتدار خودش رو نشان داد،
1: درست مثل اینکه یک آدم آهنی درست کنن و بعد پروگرام بهش بدن دقیقا. حالا تو این کار رو بکن، حالا اینجوری بشو این. و این در واقع اگر روح خدا بر دانیال نبود محال بود که دانیال بتونه این حرکت به این قشنگی و زیبایی رو انجام بده، کما اینکه او 3 پادشاه در زمان 3 پادشاه خدمت کرد و جزو به حساب سران کشوری بود و قدرت بالایی گرفت، ولی او عقب نشینی نکرده. توی خدمتی که باید در دربار به پادشاه میکرد او هیچ عقب نشینی نکرده و قدرت که از قدرت خدا بر او بود عمل کرده.
0: یکی از جاهایی که قدرت خدا در دانیال عمل کرد و در 3 نفر دیگه، در شدرک، میشک و ابدنگو نبود، این بود که خدا به دانیال حکمت تعبیر خواب داد، درک رؤیا داد،
1: و نه تنها اون بلکه قدرت اینکه بگه خود خواب چی بوده،
0: چی بودش دقیقا، خواب طرفو بگه. میدونید در کتاب مقدس خوابهای زیادی ما میبینیم که هست، خیلی از خوابها از خدا نیستش، رویاهای غلط هست، اما چند تا از خوابهای خوب که ما در کتاب مقدس داریم و کلام خدا از طریق اونها با افراد سخن میگه، یکی خوابها و رویاهای یوسف هستش.
1: بله.
0: دوم اون خواب 2 زندانی زمان یوسف، ساقی و نانوای پادشاه در زندان هست. سوم خواب فرعونه و بعد خواب نبوکدنصر هست. بله. اما بعضی وقتا است، اینم بدونیم خواهران و برادران عزیز، خدا گاهی وقتا هست که به ما یک عطیه ای میده، اما عطیه ای که خدا به شما داده، 1 برای بنای جسد مسیح، 2 مطلق نیست، مطلق نیست. خیلی وقتا است که عطایایی که خدا به ما میده، در خیلی موارد خدا به ما بخشیده، اما در بعضی موارد نداریم. دانیال عطیه تعبیر خواب داشت، اما بعضی وقتا خواب خودش رو هم نمیفهمید. میدونید خواهر آناهیتا یه آیه زیبایی است در دانیال 7:15، نمیدونم این قسمت رو شما مطالعه کردید، میشه بخونیدش لطفا؟ دانیال 7:15:
1: من دانیال از دیدن آن رویاها گیج و مبهوت شدم، پس نزد یکی از کسانی که آنجا ایستاده بود رفتم، تفسیر آن رویا رو از او پرسیدم.
0: نکته اینه که بعضی وقتها پیش میاد خواهران و برادران عزیز که شما یک عطیه‌ای دارید، اما اون عطیه مطلق نیست. دانیال عطیه تعبیر خواب داشت، اما نه در همه موارد. تفسیر رؤیا داشت، اما نه در همه موارد. پس بعضی موارد میشه، اگر شما کشیش هستید، اگر خادم خدا هستید، اگر معلم کلام هستید، یادتون باشه شما کلام مطلق رو ندارید. میدونید خواهران ایتا، من خدا به هم عطیه تعلیم و موعظه داده، اما هر هفته اگر به 2 موعظه از سایر خادمین گوش نکنم، اون هفتم هفته نمیشه.
1: بس.
0: چون من نیاز دارم کلام خدا رو بخورم، بشنوم برای خودم، و این خیلی هشدار مهمی است.
1: و این که گفتین نکته خیلی قشنگیه، چون که بعضی وقتا بعضیا اینطوری میشه که شخص خودش مشکل داره، مریضه، ولی برای دیگران که مریضن دعا میکنه و شفا پیدا میکنه.
0: بله. بله. آمین.
1: من بارها و بارها این مسئله رو دیدم، شخص خودش یک مریضی خیلی ناعلاج داره،
0: بله،
1: ولی به محض اینکه دعا میکنه برای دیگران شفا پیدا میکنه. بله. و این واقعا بی نظیر، خدا کاری کرده که ما همه مثل زنجیر به هم وصلیم، به این اتکا نمی کنیم که خب من عطیه شفا دارم، من عطیه نمیدونم اینو دارم، تعبیر خواب دارم. به قول شما دانیال نمیتونست خواب خودش را تعبیر کند، ولی برای دانیال تعبیر خواب پادشاه گفته شد، انجام شد از طریقه خدا، ولی نه برای خود او. و همینطور برای ما هم همینطوره، وقتی عطایا در ما میاد، این عطیه ها به این معناست که برای خدمت به دیگرانه، و بعضی وقتا دیگران باید ما را خدمت کنه، و ما نباید نگران بشیم پس چرا این هدیه من برای دیگران کار میکنه ولی برای خودم کار نمیکنه.
0: آفرین. خدا اجازه داد ما امروز از طریق این چهار شخصیت مبارک درس‌های خوبی بگیریم. شدرک، میشک و ابدنقو وقتی مجسمه پادشاه رو پرستش نکردند به تنور آتش افکنده شدند. اما در بین اون سه نفر و شعله‌های آتش نفر چهارمی بود که با اقتدار اونها رو در گرد خودش گرفت و محافظت کرد. اگر در سختی‌ها، در آتش‌ها، در مشکلات هستید، نترسید. برای حرمت نام و کلام خدا بایستید. خود خدا بین شما و اون مشکلات خواهد ایستاد. در مورد دانیال هم همین شد. دانیال وقتی که در اوج خدمت خودش بود، دشمنان برای او دسیسه چیدند و چیکار کردند؟ گفتند که اگر نام پادشاه رو پرستش نکنه شخصی، باید به چاه شیران افکنده بشه. اما دانیال از چاه شیران نیز جان سالم به در آورد. چرا؟
1: چون که روح خدا بر او بود.
0: آمین.
1: و خداوند فرشته خود را فرستاد. وقتی او در چاه بود، فرشته خداوند دهان شیرها را بست و اونها هیچ آزاری به دانیال نرسوندن، چرا که خدا با او بود.
0: دقیقاً. خواهران و برادران بسیار عزیزم، اقتدار مسیحی ما ایجاب میکنه برای حقانیت کلام خدا و ایمانمون با پایداری و اقتدار بایستیم. در دنیا خدمت میکنیم ولی از آن این دنیا نیستیم. کارهایی رو که به ما سپرده میشه به نیکویی و شایستگی انجام میدیم، ولی در این حال فراموش نمیکنیم که کار اصلی ما، وظیفه اصلی ما چی هستش؟ ما خوانده شدیم تا در دنیایی که غریب هستیم، در این غربت با اقتدار زندگی کنیم، برای این دنیا دعا کنیم و در خدماتی که خدا به ما می سپاره بتونیم امین و وفادار باشیم، همون گونه که شدرک، میشک، ابدنقو و دانیال بودند. دعوتتون می کنم کلام خدا رو بخونید، آماده بشید از جلسه آینده با مطالعه آیات کتاب دانیال فصل 1 می‌خوایم آغاز کنیم. خدا یار و نگهدار شما.
1: خدا نگهدار.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، با مطالعه نامه‌های یوحنا در کتاب مقدس ما میتونیم وجود یک قلب بسیار لطیف و پرمحبت را در وی تشخیص بدیم. شما را تشویق میکنم تا نامه‌های یوحنا، این رسول محبت، را در کتاب مقدس مطالعه بفرمایید تا با دلیل تبدیل وی به چنین شخصیت مهربانی آشنا بشید. عزیزان، یوحنا در سراسر طول زندگیش بعد از صعود عیسی مسیح به آسمان هرگز از تحسین و ابراز شادمانی خود از رابطه شخصی خودش با عیسی مسیح دست بر نداشت. تا قبل از ملاقات با عیسی مسیح، یوحنا یک انسان معمولی و ماهیگیر عصبانی و خودخواهی بود. اما دانستن این واقعیت که در برهه‌ای خاص در طول تاریخ بشریت، آفریننده و خدای این هستی یعنی عیسی مسیح تصمیم گرفته بود او را به شاگردی خود برگزیده و با او معاشرت شخصی داشته باشه، موجب شگفتی و شادمانی بیمانندی در یوحنا شده بود. یوحنا از معاشرت با عیسی مسیح، آفریننده و خدای این هستی، چنان تغییر کرده و خرسند و شاد بود که میخواست با تمام سعی و تلاشش دلیل آن خرسندی و شادمانی بیماننده در درونش را با همگان در میان بگذاره. عزیزان، یوحنا بسیار مشتاق بود تا همگان بتونن عیسی مسیح خداوند، آفریننده این هستی، را به گونه صحیح بشناسند و به او ایمان بیارند. یوحنا بسیار مشتاق بود تا همگان بتوانند با عیسی مسیح رابطه و وقت شخصی داشته باشند تا بتونن مانند وی از درون تغییر کنند و از آرامش، شادی، امید و محبت الهی که فقط عیسی مسیح میتونه به هر کس عطا کنه برخوردار بشند. در طول ملاقات‌های شخصی خود با عیسی مسیح و وقت گذراندن با او بود که بین یوحنا و عیسی مسیح مشارکت و پیوندی ناگسستنی به وجود آمده بود. یوحنا با تمام وجودش به محبت، علاقه و توجه خاص خداوند عیسی مسیح به خودش پی برده بود. در طول ملاقات‌های شخصی خود با عیسی مسیح بود که یوحنا با تمام وجودش پی برده بود عیسی مسیح به راستی چقدر او را دوست داره، چقدر در فکر اوست و چقدر از او مراقبت می‌کنه.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

با مراجعه به خود کلسیان میتوان تفکر الهامی آن را که در زبان الهامیش تنیده شده است مشاهده کرد. اجازه دهید نور و قدرت تفکرات این رساله بر جان و زندگی شما بتابد و همین برای این زمان و ابدیت شما کفایت می‌کند. RCH لنسکی

0: باب دوم شایستگی پولس در ضدیت با خطرهای فلسفی، شریعتگرایی، عرفانی و اصول ریاضت باب دو آیات 1-23
1: در آیه اول اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا می‌خواهم شما آگاه باشید که مرا چه نوع اجتهاد است برای شما و اهل لاودیکیه و آنانی که صورت مرا در جسم ندیده اند.
1: این آیه رابطه خیلی نزدیکی با دو آیه آخر باب اول دارد. در آنجا پولس رسول کوشیده بود که به وسیله تعلیم و موعظه همه مسیحیان را کامل در حضور مسیح حاضر سازد. در اینجا سعی او از طبیعت متفاوتی برخوردار بود. حالا او از اختلاف بزرگ در دعا سخن می‌گوید و این اختلاف بزرگ در دعا به جهت کسانی است که او هرگز ملاقات نکرده است. از روزی که او راجع به کلوسیان شنیده بود، برای ایشان و همچنین همسایگان آنها در لاودوکیه در دعا جد و جهد کرده بود، در حالی که او هیچ کدام از ایشان را هرگز ملاقات نکرده بود. آیه 1 برای کسانی که هرگز در یک خدمت عمومی نبودند و از آن برکت نیافتند تسلی دهنده است. این آیه تعلیم می‌دهد که ما نیاز داریم به وسیله آنچه که می‌توانیم در حضور مردم انجام دهیم محدود شویم. ما می‌توانیم به خداوند در خلوت خانه‌ها و اتاق‌هایمان خدمت کنیم. اگر ما واقعاً در جمع خدمت کنیم، تأثیر ما بیشتر به وفاداریمان در قبال خدا بستگی پیدا می‌کند. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
2: تا دلهای ایشان تسلی یابد و ایشان در محبت پیوند شده به دولت یقین فهم تمام و به معرفت سر خدا برسند.
1: مضمون دقیق دعای پولس در این آیه داده شده است. اولین قسمت این آیه این است: تا دلهای ایشان تسلی یابد. کولوسیان در خطر تعلیم پیروان فلسفه عرفانی بودند. بنابراین تسلی در اینجا یعنی تأیید شده یا تجهیز شده. دومین قسمت دعا این است که ایشان در محبت پیوند شوند و با هم یکی گردند و در برابر دشمنان متحد بایستند. همچنین اگر دلهای ایشان در محبت به مسیح گرم باشد، او می تواند به دیشان حقایق ایمان مسیحی را مکشوف بسازد. این یک اصل مشهور در نوشته های کتاب مقدس است که خداوند اسرار خود را به کسانی که به او نزدیک هستند مکشوف می سازد. برای مثال یوحنا رسولی بود که بر شانه عیسی تکیه می زد و این امر با اینکه خود او کسی بود که مکاشفه بزرگ خداوند عیسی مسیح به وی داده شده منطبق است. پولس پس از آن دعا کرد که ایشان به دولت تعیین فهم تمام و به معرفت سر خدا برسند. هر چقدر که بیشتر ایشان به فهم ایمان مسیحی نائل گردند، بیشتر نسبت به حقایق آن مجاب می شوند. هر چقدر بیشتر مسیحیان در ایمان وفادار بمانند، خطر هدایت شدنشان به وسیله معلمین کذبه روزگار کمتر خواهد بود. کلمه تعیین سه بار در عهد جدید به کار رفته است. یک، تعیین ایمان، ما بر کلام خدا و شهادت او برخورداریم. عبرانیان باب دهم آیه 22. دو، تعیین فهم تمام، ما می‌دانیم و مطمئن هستیم. کولوسیان باب دوم آیه 2. سه، تعیین کامل امید، ما بر اعتمادی که داریم اصرار می‌ورزیم. عبرانیان باب ششم آیه 11. نقطه اوج دعای پولس در این کلمات یافت می شود: تا به دولت تعیین تمام و به معرفت سر خدای پدر و مسیح برسند. هنگامی که پولس گفت سر خدا و مسیح، منظورش چه بود؟ او هنوز دارد به حقیقت کلیسا اشاره می کند. مسیح سر بدن است و همه ایمانداران اعضای بدن می باشند. ولی صورت ویژه سری که او در ذهن داشت سر بودن مسیح است. او مشتاق بود که مقدسین این حقیقت را بدانند. او می دانست که اگر ایشان بفهمند که سر ایشان چقدر رفیع است، به وسیله پیروان فلسفه عرفانی غرق نمی شوند و دیگر فرقه ها و مکاتب و فرهنگ های شریر نمی تواند برای ایشان تهدیدی باشند. پولس می خواست که مقدسین از مسیح برای بکار بردن منابع او در هر موقعیت ضروری استفاده کنند. او می خواست که ایشان مسیح را ببینند، چنانچه آلفرد میس به زیبایی بیان کرده است. آنچه که در قوم او بود از منشأ همه صفات الهی و لاینتهایی و پایان ناپذیر و قیاس نشدنی بود. بنابراین نیازی نبود که او برای چیزی به بیرون متوسل شود. خدا اراده نمود تا بشناساند که چیز دولت جلال این سر در میان امتها که آن مسیح در ایشان و امید جلال است. کولوسیان باب اول آیه 27. حقیقت این امر در قدرت است و پادزهری بود برای غرور لاودوکیان و مذهب سنتی و هر گونه مذهب جدی یا مخالف با این

0: چون مکاشفه آسمانی می فهمیدند فخر می کردند. حکمت ایشان چیزی بود که به آنچه در مسیح و مسیحیت یافت می شوند اضافه کرده بودند. ولی در اینجا پولس دارد می گوید که تمامی خزاین حکمت و علم در مسیح که سر این مخفی می باشد. بنابراین برای ایمانداران نیازی نیست که به دنبال چیزهایی فرای نوشته های مقدس بروند. خزاین در مسیح از بی ایمانان مخفی داشته شده است و ایماندار نیاز دارد تا صمیمانه بدانها وارد شده و آنها را بشناسد. مسیح در ایماندار به عنوان سر، مرکز و منشأ وجود دارد. به وسیله وسعت دولت جلال بی پایانش و سلامتی بی نظیر الوهیت لاینتهایی خود و به وسیله همه چیزهایی که لزوماً به عنوان خدا دارا می باشد و به وسیله همه کارهایی که در خلقت و نجات به انجام رسانید و به وسیله شخصیت، اخلاق و جلالش در برابر همه ارتش مرئیان، نویسندگان، متوسطان و دیگران که بر ضد او هستند سفارایی می کند از نوشته های منتخب. بیش از آنچه که به نظر آید مطلب یافت می شود. تمامی علم در مسیح یافت می شود. او تجسم حقیقت و راستی است. او گفت من راه و راستی و حیات هستم. هیچ حقیقتی تا به حال با این موضوع در تضاد نبوده است. تفاوت بین علم و حکمت اغلب چنین توضیح داده شده است. علم یعنی فهمیدن حقیقت در حالی که حکمت توانایی به کار بستن آنچه که آموخته شده است می باشد. در آیه 4 اینطور می خوانیم.
1: اما این را می گویم تا هیچ کس شما را به سخنان دلاویز اقوا نکند.
0: چون همه حکمت و علم در مسیح است. مسیحیان نباید به وسیله سخنان دلاویز بدعتگرایان کذبه اخفال شوند. اگر یک انسان راستی نداشته باشد، پس باید در پی یافتن راه حل‌های هوشیارانه‌ای برای جلب پیروانش باشد. این دقیقاً همان کاری است که اغلب بدعت‌گزاران انجام می‌دهند. ایشان از روی احتمالات بحثی را مطرح کرده و یک نظم تعلیمی بر استنباط‌های شخصی خود می‌سازند. از طرف دیگر، اگر انسانی کلام راست خدا را موعظه کند، پس نیازی به چنین چیزهایی مثل علم فصاحت بیان یا بحث‌های هوشیارانه ندارد. حقیقت در خودش به بهترین شکل بحث می‌شود و مثل یک شیر از خودش دفاع خواهد کرد. در آیه 5 اینطور می‌خوانیم.
1: زیرا که هر چند در جسم غایبم لیکن در روح با شما بوده شادی می‌کنم و نظم و استقامت ایمانتان را در مسیح نظاره می‌کنم.
0: این آیه نشان می‌دهد که پولس رسول چقدر صمیمانه مواظب مشکلات و خطرهای کولوسیان بود. او خود را به عنوان یک افسر ارتش به تصویر کشید که در هنگام بازرسی جماعت در رژه حضور داشته و مراقب است. دو کلمه نظم و استقامت اصطلاحات نظامی می‌باشند. اولی توصیف کننده نظم آرایشی یک دسته از سربازان می‌باشد، در حالی که دومی جناح خاصی را که آنها به وسیله آن آرایش گرفتند را به تصویر می کشد. پولس از اینکه می دید کولوسیان چگونه در راستی کلام خدا ایستاده اند شاد می شد. در روح می دید و نه در جسم. در آیه 6 اینطور می خوانیم.
1: پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید در وی رفتار نمایید.
0: حالا او ایشان را تشویق می کند که در همان مسیری که شروع کردند، یعنی به وسیله ایمان ادامه دهند. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید. او در اینجا بر واژه خداوند تاکید دارد. به بیانی دیگر ایشان دریافته بودند که در او شایستگی کامل دارند. اون نه فقط برای نجات کافی بود، بلکه برای کل زندگی مسیحی. حالا پولس به مقدسین اصرار می‌ورزد که الوهیت مسیح را بشناسند. ایشان نباید به وسیله تعالیم انسان‌ها آواره گردند، ولی به هر حال صدای آنها را می‌شنوند.

0: کلمه رفتار یکی از آن کلماتی است که غالبا برای زندگی مسیحی به کار می رود. این کلمه از عمل و حرکت سخن می گوید. شما نمی توانید حرکت کنید ولی در یک جا ساکن بمانید. به همین شکل نیز در زندگی مسیحی است. یا ما به جلو می رویم یا به عقب. در آیه هفتم اینطور می خوانیم.
1: که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشته اید، به طوری که تعلیم یافته اید و در آن شکرگزاری بسیار می نمایید.
0: پولس اولا از یک اصطلاح کشاورزی استفاده می کند و سپس از یک اصطلاح معماری. عبارت ریشه دوانیدن به آنچه که در زمان توبه آنها به وقوع پیوسته اشاره می کند. این امر چنین است که گویی خداوند عیسی مسیح خاک است و ریشه های ما در اوست و ریشه همه خوراک خود او را از او دریافت می دارد. این امر همچنین بر لزوم داشتن ریشه های عمیق تاکید می ورزد که اگر چنین باشد در هنگام وزش بادهای مخالف ما هرگز جنبش نخواهیم خورد. انجیل متی باب 13 آیات 5، 20 و 21. سپس پولس به سراغ یک عبارت ساختمانی می رود. در او بنا شده. در اینجا خداوند عیسی به عنوان پایه و اساس ساختمان مطرح شده است و ما باید به عنوان سنگ‌های زنده در او بنا شویم. انجیل لوقا باب 6 آیات 47 تا 49. ما یک بار برای همیشه در او ریشه می دوانیم ولی دائما در حال بنا شدن هستیم. و در ایمان راسخ گشته اید. کلمه راسخ می تواند همچنین مسلم معنی بدهد و تعلیم در اینجا این است که این روندی است که از طریق زندگی مسیحی به طور مداوم در جریان است. کولوسیان به وسیله افراس اصول اساس مسیحیت را تعلیم گرفته بودند. چنانچه که ایشان در مسیر مسیحی بودن خود حرکت می کردند، این حقایق با ارزش در قلب ها و زندگی های ایشان کار کرده و ثابت می شد. برعکس، دوم پتروس باب اول آیه دوم نشان می دهد که شکست این روند در زندگی روحانی به وسیله شک در خوشی و برکت انجیل به وجود می آید. پولس از تشریح خود این نتیجه گیری را به عمل می آورد که ایشان باید در آن شکرگزاری بسیار نمایند. او نمی خواست که مسیحیان اشخاص سرد و خشک شریعتی باشند، بلکه می خواهد قلبهای ایشان چون انجیل باشد تا در جواب پرستش و شکرگزاری را نثار خداوند کنند. شکرگزاری برای برکات مسیحیت پادزهری فوق‌العاده بر ضد سموم معلمین کذبه بود. آرتور وی آیه 7 را چنین ترجمه کرده است. در او ریشه گیرید و بنا شوید و همان گونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار شده لبریز از شکر گذاری باشید. در آیه 8 اینطور می‌خوانیم:
1: با خبر باشید که کسی شما را نرباید به فلسفه و مکر باطل بر حسب تقلید مردم و بر حسب اصول دنیوی، نه بر حسب مسیح.
0: حالا پولس آماده است تا مستقیماً به اشتباهات واضحی که ایمانداران دره لیکوس را تهدید می‌کرد، یعنی جایی که کولوس در آن واقع شده بود، اشاره کند. با خبر باشید که کسی شما را نرباید به فلسفه و مکر باطل. تعالیم غلط در پی رو بودن انسان‌ها به آنچه که هیچ ارزشی نداشت بودند، ولی هیچ چیز اساسی در این محل وجود نداشت. فلسفه به طور تحت لفظی یعنی عشق به حکمت. این امر خودش بد نیست، بلکه وقتی انسان در پی حکمت جدا از خداوند عیسی مسیح می رود خطرناک می شود. در اینجا این کلمه برای توضیح سعی انسان در یافتن فهم و درک چیزهایی می باشد که فقط به وسیله مکاشفه آسمانی قابل درک هستند. اول قرنتیان باب 2 آیه 14. این شریر است، چون باعث جلال انسان می شود و نه خدا، و مخلوق به جای خالق در آن مورد ستایش قرار می گیرد. این امر مختص لیبرال های امروزه می باشد که به دانش از راه تعقل اعتقاد داشته و بدان فخر می کند. مکر باطل به تعالیم غلط و بی ارزش کسانی اشاره می کند که به بیان حقایق مرموز فخر می کند. حقیقتاً هیچ چیزی در تعالیم آنها سودمند نیست، ولی آن تعالیم با ایجاد حس کنجکاوی مردم اشخاصی را به پیروی آنها فرا می خواند. همچنین بطالت ایشان به وسیله تبدیل شدنشان به اعضای اندک برگزیده معلوم می شود. فلسفه و مکر باطل که پولس در اینجا بدان حمله می کند بر حسب تقلید مردم و بر حسب اصول دنیوی، نه بر حسب مسیح می باشد. تقلید مردم در اینجا به معنی تعالیم مذهبی می باشد که به وسیله انسانها ابدا شده، ولی در نوشته های مقدس هیچ اساسی ندارند. تقلید یک نوع بازسازی عادتی است که به عنوان آسودگی یا مناسبت در بعضی شرایط رخ می دهد. بر حسب اصول دنیوی به آیین‌ها و مراسم یهودی اشاره می کند که به وسیله انسان‌ها به عنوان امیدی برای کسب لطف و عنایت الهی مطرح شدند. در یادداشت‌های روزانه اتحادیه کتاب مقدس اینطور نوشته شده: شریعت موسی به هدف از آمدن خود، یعنی نمونه گذاردن به جهت چیزهای آینده، خدمت کرده است. شریعت موسی یک مدرسه ابتدایی بوده که قلبها را برای مسیح آماده کند. برگشتن به آن در زمان حال، یعنی خود را در اختیار معلمین کذب قرار دادن. ایشان کسانی هستند که پسر خدا را رد می کند. حالا پولس می خواست که کولوسیان همه تعالیم را با آموزه ها و تعالیم مسیح بسنجند. ترجمه فیلیپوس از این آیه به ما کمک می کند: به هوش باشید که کسی شما را با فلسفه پوش و فریبنده اسیر نسازد. فلسفه‌ای که نه بر مسیح بلکه بر سنت آدمیان و اصول ابتدایی این دنیا استوار است. در آیه نهم اینطور می خوانیم:
1: که در وی از جهت جسم تمامی پوری الوهیت ساکن است.
0: این خارق‌العاده است که ببینیم پولس رسول چگونه دائما خوانندگان خود را به سوی شخص مسیح هدایت می‌کند. در اینجا یکی از والاترین و درست‌ترین آیات در کتاب مقدس بر الوهیت خداوند عیسی مسیح یافت می‌شود که در وی از جهت جسم تمامی پوری الوهیت ساکن است. به انباشتگی مطالب که قصدشان نشان دادن این حقیقت است که مسیح خدا می باشد توجه کنید. اول از همه شما الوهیت او را دارید که در او ساکن است، پوری الوهیت. دوماً آن چیزی را دارید که شخصی آن را ادامه الوهیت نامیده است که در وی از جهت جسم پوری الوهیت ساکن است. بالاخره شما چیزی را دارید که تمامی پوری الوهیت نامیده شده است که در او تمامی پوری الوهیت ساکن است. این یک جواب عادی برای هر گونه فلسفه عرفانی می باشد که الوهیت خداوند عیسی را رد می کند. بدعت علم مسیحی، شاهدین یهوه، اتحاد، عرفان و غیره. وینسنت می گوید این آیه دو ادعا را عنوان می کند: یک، که پوری الوهیت خدا از ازل در مسیح ساکن بوده است. دو، پوری ذات خدا در او در جسم انسانی ساکن بوده است. بسیاری از مکاتب فکری ساکن بودن الوهیت در عیسی را پذیرفتند. این آیه بر این امر صحه می‌گذارد که تمامی پوری الوهیت در او ساکن است و در بدن بشری وی بود. بحث کاملا واضح است. اگر در شخصیت خداوند عیسی مسیح تا این حد شایستگی وجود دارد، چرا باید به وسیله تعالیمی که او را رد یا تحقیر می کند راضی شد؟ در آیه دهم اینطور می خوانیم:
1: و شما در وی تکمیل شده اید که سر تمامی ریاست و قدرت است.
0: پولس رسول هنوز سعی می کند خوانندگانش را تحت تأثیر شایستگی تام خداوند عیسی مسیح و جایگاه والا و کاملی که آنها در او دارند قرار دهد. این یک عبارت فوق‌العاده از فیض خداست که حقیقت آیه 10 باید در واقع در ادامه آیه 9 بیاید. در مسیح تمامی پوری الوهیت از جهت جسم ساکن است و ایماندار در وی تکمیل می شود. این البته بدین معنا نیست که ایماندار به وسیله تمامی پوری الوهیت خدا پر می شود. تنها کسی که از ازل تا به ابد راست بوده تنها خداوند عیسی مسیح است. ولی آنچه که این آیه به ما تعلیم می دهد این است که یک ایماندار در مسیح همه احتیاجات زندگی و خداشناس خود را دارا می باشد. اسپورژن تعریف خوبی از کاملیت ما ارائه می دهد. او می گوید که ما 1. بدون کمک مراسم یهودی کامل هستیم. 2. بدون کمک فلسفه کامل هستیم. 3. بدون ابداعات خرافاتی کامل هستیم. و 4. بدون استحقاق انسانی کامل هستیم. کسی که ما در او تکمیل شدیم سر تمامی ریاست و قدرت است. پیروان فلسفه عرفانی با موضوع فرشتگان به سختی درگیر بودند. این امر کمی جلوتر در این باب نشان داده می شود. ولی مسیح سر تمامی فرشتگان و موجودات آسمانی می باشد و این مضحک است که ما با فرشتگان خود را مشغول بسازیم در حالی که می توانیم خالق فرشتگان را به عنوان موضوع مورد علاقه خود داشته باشیم و از ارتباط با او لذت ببریم. در آیه 11 این طور می خوانیم:
1: و در وی مختون شده اید به ختنه ناساخته به دست، یعنی بیرون کردن بدن جسمانی به وسیله اختتان مسیح.
0: ختنه یک سنت خاص یهودی بود. این یک عمل جراحی کوچک بود که در آن به وسیله چاقو گوشت قلفه فرزندان ذکور را بر می داشتند. این عمل از لحاظ روحانی نمایانگر مرگ جسمانی، مردن برای جسم بود یا کنار گذاشتن طبیعت شریر و فاسد و کهنه انسانی. متاسفانه قوم یهود با خود این آیین مشغول شده و از مفهوم روحانی آن غفلت می‌ورزیدند. آنها در جهت کسب رضایت خدا از طریق مراسم سنتی و اعمال نیکو در واقع می‌گفتند که چیزی در جسم وجود دارد که می‌تواند باعث رضایت خدا شود. هیچ چیز دورتر از حقیقت نمی‌تواند در این امر وجود داشته باشد. در آیه قبل ختنه جسمانی مورد نظر نبود، بلکه ختنه روحانی که همه کسانی که ایمان و اعتماد خود را بر خداوند عیسی نهاده اند بدان نائل می گردند. این امر از عبارت ختنه ناساخته به دست مشخص می شود. آنچه که این آیه تعلیم می دهد این است: هر ایمانداری به وسیله اختتان مسیح ختنه می شود. اختتان مسیح به مرگ او بر روی صلیب جلجتا اشاره می کند. تعلیم در اینجا این است که وقتی خداوند عیسی مرد، ایماندار نیز مرده است. او نسبت به گناه، نسبت به شریعت و خودش و نسبت به جهان مرد. بنابراین او بدن جسمانی ما را بیرون کرد. به بیان دیگر، هنگامی که شخصی نجات می‌یابد، در مرگ مسیح با وی یکی می‌شود و هر گونه امید کسب نجات یا شایستگی کسب آن به وسیله اعمال جسم رد می شود. سامیول ریدات می نویسد: مرگ خداوند ما نه فقط میوه را از میان برداشت، بلکه ریشه ای را که آن را پدید آورده محکوم کرده و برداشت. در آیه 12 این طور می خوانیم:
1: و با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخیزانیده شدید به ایمان بر عمل خدا که او را از مردگان برخیزانید.
0: پولس حالا از موضوع ختنه سراغ تعمید می رود. درست همانطور که ختنه از مردن به جهت جسم سخن می گوید، تعمید نیز از مدفون شدن انسانیت کهنه سخن می گوید. پس می خوانیم: با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخیزانیده شدید به ایمان بر عمد خدا که او را از مردگان برخیزانید. پس ما در اینجا نمونه تعمید خود را داریم. در اینجا تعلیم این است که ما فقط با مسیح نمرده ایم بلکه مدفون نیز شده ایم. این امر به زمان توبه و ایمان آوردن ما اشاره دارد. ولی وقتی که آن را به صورت عمومی اعتراف می کنیم در آب تعمید می گیریم و این یک نشانه است. تعمید دفن شدن است. دفن شدن همه چیزهایی که ما به عنوان فرزندان آدم داشتیم. در تعمید ما آگاهی خود را از اینکه در جسممان هیچ چیزی نیست که باعث رضایت خدا شود اعلان می کنیم. پس ما جسم خود را برای همیشه از مقابل دیدگان خدا دور می کنیم. ولی این با دفن شدن ما خاتمه نمی پذیرد. ما نه فقط با مسیح مصلوب شده و دفن گشته ایم، بلکه ما با تازگی که در زندگی جدید است و ما در آن گام برمی داریم با او قیام نیز کرده ایم. همه اینها در حین توبه و ایمان ما به وقوع می پیوندند. این بر طبق ایمان بر عمل خدا که مسیح را از مردگان برخیزانید می باشد. در آیه 13 هم این طور می خوانیم.
1: و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید، چون که همه خطایای شما را آمرزید.
0: پولس رسول حالا کاربرد همه اینها را برای کولسیان بیان می کند. قبل از توبه و ایمان آنها در خطایای خود مرده بودند. این یعنی که آنها به خاطر گناهانشان مرده بودند و از لحاظ روحانی در قبال خدا مرده بودند. این امر بدین معنا نیست که روح ایشان مرده بود، بلکه به سادگی در روح خود هیچ انگیزه‌ای برای رفتن به نزد خدا و به حضور وی نداشتند و هیچ کاری برای کسب رضایت الهی نمی توانستند انجام دهند. ایشان نه فقط در گناهان خود مرده بودند، بلکه پولس همچنین از نامختونی ایشان در جسم سخن میگوید. نامختونی اغلب در عهد عتیق توصیف کننده امتها بود. کولسیان از امتها بودند. ایشان جزو اعضای قوم زمینی خدا یهودیان نبودند. بنابراین در صفیت دور از خدا به سر برده و جسم با همه شهواتش بر ایشان حکمرانی می کرد. ولی هنگامی که ایشان انجیل را شنیدند و به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردند، با او زنده گردیدند و همه خطایای ایشان آمرزیده شد. به بیانی دیگر، آنچه که واقعاً به کولسیان واقع شد این بود که تمام زندگی ایشان تغییر کرد. تاریخ ایشان به عنوان گناهکاران به پایان رسید و حالا ایشان در مسیح عیسی مخلوقات تازه ای بودند و در یک زندگی تازه در قیام خود بودند. بنابراین ایشان باید با همه شهوات خصلت‌های جسم انسانی خود خداحافظی می کردند. در آیه 14 هم این طور می خوانیم.
1: و آن دست خطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و به خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت.
0: حالا پولس چیز دیگری را توصیف می کند که شامل کار مسیح می شود. او آن دست خطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و به خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ شده از میان برداشت. آن دست خط شریعت بود که به ضد ما نوشته شده بود. در یک معنا ده فرمان بر ضد ما و برای محکوم کردن ما نوشته شده بود، چون ما آن را به طور کامل نگاه نداشتیم. ولی پولس رسول فقط به ده فرمان فکر نمی کرد، بلکه به شریعتی که به اسرائیل داده شده بود. در شریعت سنتی همه گونه احکامی راجع به غذاها، روزهای مقدس و مراسم مذهبی وجود داشت. اینها همگی قسمتی از شریعت یهودیان بودند. همه اینها در جهت آماده کردن یهودیان برای آمدن خداوند عیسی بودند. این شرایع سایه های شخصیت و کارهای وی بودند. او در مرگ خود بر روی صلیب همه چیزهایی را که به ضد ما نوشته شده بود برداشت و بر روی صلیب خود میخکوب کرد و قبضی را که ما نسبت به خدا بر طبق آن بدهکار بودیم پرداخت کرد. چنانچه میر به خوبی میگوید به وسیله مرگ مسیح بر روی صلیب شریعتی که انسانهای گم شده را محکوم میکرد قدرت خود را از دست داد. چون مسیح با مرگ خود همه لعنتهایی را که تبدیل به شریعت شده بودند و برای انسانها لعنت بار آورده بودند متحمل شد. کلی نیز این امر را چنین خلاصه می کند. شریعت نمرده ولی ما نسبت به آن مرده ایم. زبان پولس در اینجا به عملکرد میخکوب کردن نوشته ای به عنوان گواهی مبنی بر پرداخت شدن قرض یک بدهکار در مکان عمومی به جهت اعلان عمومی شبیه باشد. در آیه 15 هم این طور می خوانیم.
1: و از خیشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده آنها را علانیتاً آشکار نمود چون در آن بر آنها ظفر یافت.
0: خداوند عیسی به وسیله مرگ خود بر روی صلیب و متعاقباً قیام و صعود خیش همچنین بر قدرت‌های شرارت غلبه یافت و آنها را اعلانیه آشکار نمود و بر آنها ظفر یافت. ما معتقدیم که این همان ظفر مشابهی است که در افسوسیان باب 4 توصیف شده است. در جایی که درباره خداوند عیسی گفته شده است که اسارت را به اسیری برد. مرگ، مدفون شدن، قیام و صعود او ظفری شکوهمندانه بر همه نیروهای جهنمی و شیطانی بود. در حینی که او راه خود به آسمان را می‌پیمود، از قلمرویی که رئیس قدرت هوا در آن حکومت می‌کرد رد شد. شاید این آیه برای کسانی که از شیطان پرستی به مسیحیت گرویده اند باعث تسلی و آرامش باشد. در مسیح از هیچ چیز نباید ترسید چون او ریاسات و قوات را بیرون کرده است. پس کسانی که هنوز از ارواح شریر می ترسند می توانند این آرامش را کسب کنند که در مسیح از آنها آزاد هستند. در آیه 16 هم این طور می خوانیم.
1: پس کسی درباره خوردن و نوشیدن و درباره عید و هلال و سبت بر شما حکم نکند.
0: بار دیگر پولس رسول آماده است تا درباره کاربرد آنچه که گفته بود سخن بگوید. ما می توانیم این مسئله را اینطور خلاصه کنیم. کولسیان نسبت به همه تلاش های جسمانی خود برای کسب رضایت الهی مرده بودند. ایشان نه فقط مرده بودند بلکه با مسیح دفن شده و در یک زندگی تازه با مسیح قیام کرده بودند. بنابراین آنها می بایست برای همیشه با یهودیگراها و پیروان فلسفه عرفانی که سعی در برگرداندنشان به چیزهایی داشتند که کولسیان نسبت به آنها مرده بودند اتمام حجت می نمودند. پس کسی درباره خوردن و نوشیدن و درباره عید و حلال و سبت بر شما حکم نکند. همه مذاهب بشری انسان را تحت اسارت فرامین، احکام، قوانین و تقویم مذهبی نگاه می‌دارند. این تقویم معمولاً شامل رعایت روزهای مقدس، سالها، اعیاد ماهانه یا تعطیلات هفتگی یعنی سبت می‌شود. عبارت پس اجازه ندهید کسی بر شما حکم کند، یعنی یک مسیحی نمیتواند منصفانه توسط دیگران محکوم شود، آن هم برای به طور مثال خوردن گوشت خوک یا نگاه نداشتن یک عید مذهبی یا روز مقدس هفته. بعضی از فرهنگ‌های غلط مثل تناسخ به اعضای خود تاکید می‌کنند که از خوردن گوشت اجتناب کنند. برای قرن‌ها کاتولیک های رومی نمی بایست در روز جمعه گوشت می خوردند. بسیاری از کلیساها در حین 40 روزه پرهیز نمی بایست غذاهای خاصی را می خوردند. دیگران مثل مرمون ها می گویند که یک شخص نمی تواند در جایگاه خیش بیستد اگر چای یا قهوه بنوشد. هنوز هم عده‌ای بر این امر تاکید دارند که شخص باید روز سبت را برای کسب رضایت خدا نگه دارد. یک مسیحی تحت چنین فرامینی و احکامی نمی باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شریعت، سبت و شریعتگرایی به ضمیمه هایی که در متی باب 5 آیه 18، باب 12 آیه 8 و غلاطیان باب 6 آیه 18 وجود دارد توجه کنید. در آیه 17 این طور می خوانیم:
1: زیرا که اینها سایه چیزهای آینده است، لیکن بدن از آن مسیح است.
0: مراسم و آیین‌های مذهبی یهود سایه چیزهای آینده بودند، لیکن بدن از آن مسیح است. این مراسم به عنوان تصاویری پیشین در عهد عتیق نشان داده شده بودند. برای مثال، سبت به عنوان قسمتی از این مراسم مربوط به کسانی بود که به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده و در استراحت می‌یابند. حالا که خداوند عیسی آمده، چرا مردم باید با سایه ها خود را مشغول کنند؟ این درست مشابه مشغول بودن با یک تصویر است، در حالی که خود شخصی که چهره اش در آن تصویر می باشد حاضر است. در آیه 18 این طور می خوانیم:
1: و کسی انعام شما را نرباید از رقبت به فروتنی و عبادت فرشتگان و مداخلت در اموری که دیده است، که از ذهن جسمانی خود بی جا مقرور شده است.
0: داشتن معنی دقیق این آیه دشوار است، چون ما کاملا از همه تفکرات عرفانی با خبر نیستیم. شاید این آیه بدین معنا باشد که این مردمان وانمود می کردند که آنقدر به خدا نزدیک هستند که جرأت دارند مستقیما به حضور او بروند. شاید پیروان فلسفه عرفانی تعلیم می دادند که انسان باید از طریق فرشتگان به خدا نزدیک شود و بنابراین مردم را تشویق به فروتنی به وسیله عبادت فرشتگان به جای خداوند می کردند. ما امروزه چیزی شبیه به این امر را در دنیا داریم. کاتولیک رومی هایی هستند که به دعای مستقیم به خدا یا خداوند عیسی اعتقاد ندارند. بنابراین شعار ایشان این است: به عیسی از طریق مریم. این به نظر یک فروتنی دروغی می باشد، چون ایشان عملاً یک مخلوق را پرستش می کنند. مسیحیان نباید به کسی اجازه دهند که انعام ایشان را به وسیله چنین عمل غیر مقدسی برباید. کلام کاملاً واضح است که بین خدا و انسان یک متوسطی است، یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد. به اول تیموتائوس باب 2 آیه 5 رجوع کنید. پولس رسول با این عبارت مبهم ادامه می دهد: مداخلت در اموری که ندیده است. پیروان فلسفه عرفانی اعتراف می کردند که یک سری رموز سری و عمیق را دارند که یک شخص آنها را بنیاد نهاده است. شاید این اسرار شامل بسیاری رویاها نیز می شده است. بنابراین پولس اضافه می کند که از ذهن جسمانی خود بی جا مغرور شده است. ایشان رفتاری ممتاز از دیگران در قبال مخلوقات دیگر از خود بروز می دادند که گویی برتر از سایرین هستند. یک مسیحی که در پیروی از خداوند خود گام بر می دارد، وقت و رغبتی برای چنین سازماندهی هایی ندارد. نکته مهم قابل توجه در این آیه این است که عملکردهای مذهبی مختلف این انسانها بر طبق اراده خودشان ظاهر شدند. ایشان هیچ گونه اقتدار کتاب مقدسی نداشتند. ایشان به شایستگی مسیح رفتار نمی کردند. آنها از ذهن جسمانی خود بی جا مغرور شده بودند، چون که دقیقاً آن کاری را انجام می دادند که می خواستند و این عملکردشان مستقل از خداوند بود، در حالی که رفتارشان فروتنانه و مذهبی می نمود. در آیه 19 این طور می خوانیم:
1: و به سر متمسک نشده که از آن تمامی بدن به توسط مفاصل و بندها مدد یافته و با هم پیوند شده نمو می کند به نمویی که از خداست.
0: و به سر متمسک نشده. در اینجا از خداوند عیسی به عنوان سر بدن یاد شده است. به سر متمسک شدن یعنی زندگی با این آگاهی که مسیح سر است و تمامی نیازهای ما را از منبع پایان ناپذیر خود تأمین می کند و با تمامی جلالش عمل می نماید. این یعنی نگاه کردن به خداوند در جدال برای اعانت و تغذیه و راهنمایی و با او در ارتباط بودند. این امر در عبارت بعدی بیشتر توضیح داده شده است که از آن تمامی بدن به توسط مفاصل و بندها مدد یافته و با هم پیوند شده نمو می کند به نموی که از خداست. قسمت‌های مختلف بدن بشر به وسیله مفاصل و بندها به هم مربوط شدند. بدن نیز به سر مربوط است. بدن به سر برای راهنمایی و هدایت نگاه می کند. این دقیقاً طرز تفکر پودس رسول و تأکید او در این قسمت می باشد. اعضای بدن مسیح بر روی زمین باید در او شایستگی و پیروزی داشته باشند و نباید به وسیله بحث‌های متقاعد کننده این معلمین کذبه گمراه شوند. متمسک شدن به سر به ارتباط لحظه به لحظه با خداوند و ضرورت این رابطه تأکید می کند. پری دیروز برای امروز کافی نیست. ما نمی توانیم گندم را در آسیاب با آب بکوبیم اگر در سر راه آب مانعی وجود داشته باشد. همچنین در اینجا این امر نیز باید اضافه شود که در جایی که مسیحیان به سر متمسک هستند، نتیجتاً همه اعمال اعضای بدن خود به خود با هم هماهنگ می شوند. در آیه 20 اینطور می خوانیم:
1: چون که با مسیح از اصول دنیوی مردید، چگونه است که مثل زندگان در دنیا بر شما فرایض نهاده می شود؟
0: اصول اولیه دنیوی چنان که در این آیه مورد استفاده واقع شده است به آیین‌ها و مراسم اشاره دارد. برای مثال سنت‌های عهد عتیق اصول ابتدایی دنیوی بودند که اصول اولیه مذهبی و عناصر آن یعنی الف، ب، پ، ت را تعلیم می‌دادند. نگاه کنید به غلاطیان باب 4 آیات 9 الی 11. شاید پولس همچنین به مراسم و سنت‌هایی که در ارتباط با فلسفه عرفانی و دیگر مذاهب بود فکر می‌کرد. به ویژه پولس با اصول ریاضت و مرتاضی سر و کار داشت که از یهودی‌گرایی سرچشمه گرفته بودند و در حضور خدا مفهوم خود را از دست داده بودند، یا از فلسفه عرفانی نشأت گرفته بودند، یا حتی از فرهنگ‌های دیگر که هرگز در حضور خدا مرد مقبول نبوده اند. از آنجا که کولسیان با مسیح مرده بودند، پولس از ایشان می پرسد که چگونه است که هنوز مثل زندگان در دنیا بر ایشان فرایض نهاده می شود. اگر چنین است، ایشان از یاد برده اند که گره سخت دنیا از دور گردن ایشان باز شده است. شاید این سوال در ذهن بعضی پدید آید: اگر یک مسیحی نسبت به فرایض دنیوی مرده است، پس چرا باید در اشیاء ربانی شرکت کند؟ بدیهی ترین جواب این است که این گونه مراسم مسیحی و کلیسایی در عهد جدید تعلیم داده شده اند. به هر حال آنها به معنای فیض نیستند و ما را بیشتر برای آسمان مهیا نمی کنند و در حضور خدا سزاوارتر نمی شویم، بلکه اینها نشان دهنده اطاعت ما از خداوند هستند و نشانه احترام و یکی شدن با مسیح و به یاد آوردن مرگ او هستند. این مراسم کلیسایی در واقع شرایطی نیستند که ما باید آنها را حفظ کنیم تا برکات و لذات سماوی را بچشیم. در آیه 21 اینطور می‌خوانیم:
1: که لمس مکن و مچش، بلکه دست مگذار.
0: این آیه بهتر فهمیده می شود اگر ما عبارت به عنوان مثال را در اول آن قرار دهیم. به بیانی دیگر در آیه 20 پولس می گوید: چرا مانند کسانی که در دنیا زندگی می کنند خود را به فرایض تسلیم می کنید؟ به عنوان مثال لمس مکن، نچش، دست نگذار. عجیب است که بعضی تعلیم داده اند که پولس در اینجا به کولوسیان فرمان می دهد که لمس نکنند، نچشند، دست مگذارند. این دقیقاً معنای متضاد آیه می باشد. باید در اینجا گفته شود که بعضی از قدرت‌ها مثل ویلیام کلی معتقدند که ترتیب عبارات در این آیه باید این طور باشد: دست مگذار، نچش، حتی لمس مکن. این ترتیب میتواند سخت گیری عملکرد ریاضتمندانه معلمین سنتگرا را نشان دهد. در آیه 22 این طور میخوانیم
1: که همه اینها محض استعمال فاسد میشود بر حسب تقالید و تعالیم مردم.
0: مفهوم این قضیه در آیه 22 بیشتر توضیح داده میشود. اینها ممانعت هایی بودند که به دست انسان ساخته شده بودند. چنانچه به وسیله این عبارت نشان داده شده است بر حسب فرمانها و تعلیم مردم. آیا ماهیت مذهب حقیقی اینطور است که با گوشت و نوشیدنی مشغول باشد یا با مسیح زنده؟ ویماس آیات 20 تا 22 را این گونه ترجمه کرده است. پس حال که با مسیح به اصول ابتدایی این دنیا مرده اید، چرا همچون کسانی که گویی هنوز به دنیا تعلق دارند تن به قواعد آن می دهید؟ قواعدی که می گوید این را لمس مکن، به آن لب نزن و بر آن دست مگذار. اینها همه مربوط به چیزهایی است که با مصرف از بین می رود و بر احکام و تعالیم بشری بنا شده است. در آیه 23 این طور می خوانیم
1: که چنین چیزها هر چند در عبادت نافله و فروتنی و آزار بدن صورت حکمت دارد، ولی فایده‌ای برای رفع تنپروری ندارد.
0: این عملکردهای مذهبی انسانی یک نوع صورت حکمت، فروتنی و آزار بدنی کاذب به همراه دارد. عبادت نافله یعنی این مردم نوعی از پرستش را که با توجه به افکار و عقاید خودشان صحیح است برمی‌گزینند و نه پرستش که بر طبق کلام خداست. اینها به نظر مذهبی می آیند ولی این مسیحیت حقیقی نیست. فروتنی کاذب قبلا توضیح داده شد. ایشان وانمود می کردند که آنقدر فروتن هستند که می توانند به خدا مستقیما نزدیک شوند و بنابراین از قوات آسمانی استفاده می کردند. آزار بدن به عملکرد مرتضانه اشاره دارد. این یک عقیده است که از طریق انکار نفس و شکنجه شخص به انسان می تواند درجه والاتری از تقدس را به دست بیاورد. این امر در هندویسم و مذاهب رمزی شرقی یافت می شود. ارزش همه این عملکردها چیست؟ شاید بهترین جواب ممکن را در پایان این آیه مشاهده کنیم. فایده‌ای برای رفع تنپروری ندارد. همه اینها در ظاهر تأثیر دارند ولی برای رفع تنپروری هیچ گونه فایده ای ندارد. هر گونه روش غلط به هر حال نمی تواند وضعیت انسان را بهبود ببخشد. اگرچه این گونه اعمال بر جسم تأثیر می گذارند ولی برای کسب رضایت خدا هیچ فایده ای ندارد که ما به جسم خود ریاضت و سختی بدهیم. رفتار مسیحی به گونه ای است که نشان دهنده مردن او نسبت به جسم است با همه لذات و شهواتش، و از آن به بعد او برای جلال خدا زندگی می کند. ما این کار را انجام می دهیم نه برای اینکه هلاک نشویم، بلکه برای کسی که خیشتن را به جهت ما داد و ما او را دوست داریم. رابرتسون به خوبی می گوید این محبت است که ما را واقعا برای راستی آزاد می سازد. محبت انتخاب ما را آسان می کند. محبت صورت وظیفه ما را زیبا می نماید. محبت با مسیح گام برداشتن را شیرین می کند. محبت خدمت مهربانی را با آزادی به ارمغان می آورد.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: نه تمامی کلامت.
1: سلام خدمت شما همراهان گرامی، به همه شما که از هر جا به شنیدن قسمت تازه ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمامی کتاب نشستید. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم و به فصل 17 رسیدیم. موضوع این برنامه مطالعه آیات 1 تا 8. در آغاز اجازه میخوام تا به همراه همیشگیمون برادر یوسف خوش آمد بگم. درود بر شما برادر جان.
2: ممنون خواهر جان، منم درود میگم به شما و همه شنونده های عزیز ما.
1: برادر یوسف، به فصل 17 رسیدیم. عنوان و موضوع فصل 17 و 18 چیه؟
2: عنوان و موضوع این دو فصل سقوط بابل. قبلن و در فصل 14 در مورد سقوط دوگانه بابل خوندیم که میگه منهدم شد، منهدم شد. و متوجه شدیم که این تکرار صرفاً برای تأیید نیست، بلکه میخواد یه تباهی و سقوط دوگانه رو بگه. تباهی مذهبی که در آغاز مصیبت عظیم رخ میده و تباهی تمدنی و اجتماعی که در پایان مصیبت عظیم اتفاق میفته. انحطاط مذهبی توسط وحش انجام میشه، یعنی وقتی که اون و نبی دروغین ادعای خدایی میکنن. نیازی به هیچ نظام دینی نخواهد بود، چون دین خود وحش و نبی دروغین هستن و البته خب شیطان که پشت همه ایناست. ولی سقوط تمدن و سقوط اجتماعی توسط خدا انجام میشه که در فصل 18 نوشته شده. چون خداوند خداست که با قدرت داوری میکنه، این نظام فاسد و این شهر شریر کاملا خواهند سوخت و نابود خواهند شد.
1: درسته. اجازه بدید از آیه 1 به بعد فصل 17 رو بخونم. میفرماید آنگاه یکی از آن 7 فرشته‌ای که 7 جام به دست داشتند آمد و به من گفت بیا تا مجازات آن فاحشه بزرگ را که در کنار رودخانه های بسیار قرار دارد به تو نشان دهم. پادشاهان زمین با او زنا کردند و مردم سراسر جهان از نوشیدن شراب زناکاری او مست شدند. آن فرشته مرا در روح به بیابان برد و در آنجا زنی را دیدم که بر حیوان وحشی سرخ رنگی سوار بود. بدن این حیوان از نامهای کفرآمیز پوشیده شده بود و دارای 7 سر و 10 شاخ بود. آن زن لباس ارغوانی و سرخ در بر داشت و با طلا و جواهرات و مروارید آراسته شده بود. او جامی طلایی در دست داشت که از فجور و کثافات زنای او پر بود. بر پیشانیش این اسم مرموز نوشته شده بود: بابل بزرگ، مادر فاحشه ها و کثافات روی زمین. من دیدم که آن زن از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی سرمست بود. همین که او را دیدم سخت در شگفت شدم. برادر، اول از همه دوست دارم بدونم این فاحشه بزرگ که در کنار رودخانه های بسیار قرار داره کیه؟
2: خب در حقیقت این اولین باری نیستش که زناکاری رو در کتاب مکاشفه میبینیم، چون در کلیسای تیاتیرا درباره زنی به نام ایزابل میخونیم که خادمان خداوند و فریب میده و تعلیم میده که بیبند و بار باشن و از قربانی های بت‌ها بخورن و این یک کلیساست. و وقتی کتاب مکاشفه دو رو بررسی میکردیم فهمیدیم که این در دوران تاریک کلیساست که باعث میشه بسیاری به سوی بت‌پرستی برن و این همون چیزیه که کتاب مقدس بهش میگه زناکاری. پس وقتی کسی که دانش داره و به ویژه معرفت الهی داره بت پرست بشه، زنا و خیانت به شمار میره. توجه داشته باشی که در فصلهای 17 و 18 واژه زنا و مترادفهای اون 12 مرتبه تکرار شده و واژه بزرگ هم 12 مرتبه تکرار شده. پس یعنی اون فاحشه بزرگه و 12 مرتبه درباره زناکاری و 12 مرتبه درباره بزرگ بودن میخونیم.
1: درسته. به فاحشه بزرگ اشاره کردین و این یه زنای روحانیه. ولی این فاحشه بزرگ با رودخانه های بسیار چیکار داره؟
2: این رودخانه های بسیار رو برای ما در آیه 15 توضیح میده. میفرماید در جایی که فاحشه ساکن است آن آبهایی که دیدی نشانه ای از هر قوم و ملت و طایفه و زبان میباشند. یعنی اون از راه مذهب بر همه انسان ها تسلط پیدا میکنه. چون میدونید که غریزه مذهبی یکی از قوی ترین غرایز بشریه. اولین کاری که انسان بیرون از باغ عدن انجام داد، هدیه دادن قائن به خدا بود که در کتاب پیدایش نوشته شده و این نشون میده که رسوخ غریزه مذهبی چقدر عمیقه. و با استفاده از همین غریزه دینیه که اون فاحشه بزرگ تونسته بر همه انسان‌ها تسلط پیدا کنه. و به باور من نبوکدنصر وقتی داشت مجسمه‌شو می‌ساخت و از همه خواسته بود که جلوی اون تعظیم کنن اینو می‌دونست، چون امپراتوری اون شامل اقوام بسیار و زبان‌های زیاد و فرهنگ‌های گوناگون بود و با خودش گفت چی همه اینا رو متحد می‌کنه؟ دین و مذهب. پس یه مذهب درست کرد که البته به شکست منتهی شد.
1: بله، پس اون با مذهب بر انسان‌ها تسلط پیدا می‌کنه. این عنوان آیات 1 تا 7. ولی وقتی ازش میخواد که ببینه، در آیه 3 میگه آن فرشته مرا در روح به بیابان برد. این چه ارتباطی با بیابان داره؟
2: بیابان خشکی روحانی رو بیان میکنه. وقتی محکومیت بابلو در کتاب اشعیا 21 میخونیم، میبینیم میگه این وحیی است درباره بابل. و عجیبتر این که در یه ترجمه از بیابان دریا نام میبره. در اینجا میخونیم بیابان و قابل درکه، ولی بیابان دریا خیلی عجیبه. بیابان دریا دیگه چیه؟ این یعنی هیاهو. ولی شخص روحانی خوراک پیدا میکنه؟ نه، اونجا بیابانه. پس هیاهو هست، ولی هیچ چیز روحانی وجود نداره که مربوط به روحی مشتاق خدا باشه.
1: درسته. میگه آن فرشته مرا در روح به بیابان برد و در آنجا زنی را دیدم که بر حیوان وحشی سرخ رنگی سوار بود. بدن این حیوان از نامهای کفرآمیز پوشیده شده بود و دارای 7 سر و 10 شاخ بود. میخوام ارتباط بین این زن و وحش را بدونم.
2: حیوان وحشی سرخ رنگ امپراتوریه که در اون زمان خواهد بود. و توضیح میده و میگه حیوان وحشی سرخ رنگ 7 سر و 10 شاخ داره. و برای روشن‌تر شدن موضوع عرض میکنم که این 7 سر پی در پی و پشت سر همه، در حالی که 10 شاخ همزمان و با همه. 10 شاخ 10 پادشاه هستن که قدرت رو به دست میگیرن و زمان کوتاهی با حیوان وحشی سلطنت میکنن
1: با هم. برای همینه که همزمان با وحش هستن، ولی سرهای پی در پی نظام‌های حاکم هستند. یه نظام از بین میره و یکی دیگه شروع میشه. و همینطور

0: شکل جدیده و اگه مسیحیت باشه که قرار تبدیل به مذهب جهانی بشه چرا پیروز نمیشه بلکه شکست میخوره؟
1: همه ی ادیان رو میشه در یک طبقه قرار داد. مادامی که به یک خدایی اعتقاد داشته باشین، صرف نظر از هویت اون خدا، شما مشمول همون بابل میشین. حقیقت اینه که این مسیحیت خواهد بود و همینطور بقیه ادیان همراه اون، همه زیر یک چتر خواهند بود. آیا این پیروزی هست؟ پیروزی کجاست؟ پیروزی در غلبه مسیح بر همه اصلاحات و فلسفه ها یا آیین بودایی یا هر چیز دیگه ایه؟
0: و نشانه های اون در این دوران آغاز شده.
1: بله، نشانه های اون شروع شده. جنبش های زیادی تلاش می کنن تا همه مذاهب و زیر یه چتر یک پارچه کنن. و قطعا این خیلی دور از اندیشه که الهیه. پس اتحاد مورد نیازه ولی فقط بر پایه قدوسیت. می فرماید ای پدر مقدس تا همه آنها یک باشند. پس این بر پایه پاکیه. خدا میخواد همه یکی باشن، نه اینکه هر کس مذهب خودش رو پیروی کنه و خدا هم باهاش باشه.
0: درسته. اونجا که اون زن رو برای ما توصیف میکنه میگه بابل فاحشه. آن زن لباس ارغوانی و سرخ در برداشت و با طلا و جواهرات و مروارید آراسته شده بود. او جامی طلایی در دست داشت که از فجور و کثافات زنای او پر بود. توصیف پوشاک زن و جامی که در دست داره روحانی، نمادین و استعاریه. از چی صحبت میکنه؟
1: اون داره از صحنه‌ای صحبت میکنه که فریبنده است و در حقیقت خیلی چیزا در دنیا اینجا میتونن فریبنده باشن، ولی شخص روحانی که دانش و اندیشه الهی رو داره با این چیزا فریب نمیخوره. این زن لباس ارغوانی و قرمز به تن داره، یعنی نهایت شکوه و بزرگی. در انجیل لوقا 16 میخونیم مرد ثروتمندی بود که همیشه لباسی ارغوانی از کتان لطیف میپوشید. یا میگه ای دختران اسرائیل برای شاول گریه کنید، برای او که به شما جامه‌های قرمز گرانبها میپوشانید. این یعنی پوشاک طبقات بالای جامعه، یه تصویری هست و با طلا و جواهرات و مروارید آراسته شده بود. دیگه چی؟ او جامی طلایی در دست داشت. دیگه چی میخوای؟ چیزی که احمقا رو به دام بندازه. ولی ببینیم که محتویات این جام چیه. او جامی طلایی در دست داشت که از فجور و کثافات زنای او پر بود. در یکی از ترجمه‌های کتاب مقدس میگه زشتی و ناپاکی. این زن که منظورش همون نظام دینیه، جامی طلایی در دست داره که پر از زشتی و ناپاکیه.
0: بله، متاسفانه درسته. میخوام نامی که روی پیشونی اون نوشته شده رو توضیح بدید. بر پیشانیش این اسم مرموز نوشته شده بود: بابل بزرگ، مادر فاحشه ها و کثافات روی زمین.
1: بر پیشانیش، یعنی یه امر روشن و واضحیه، یعنی نیاز نیست دنبالش بگردین ها، چون روی پیشونیش نوشته شده. چی نوشته؟ یه سر و رمز. در حقیقت خیلی ها مسیحیت و یه آیین و مذهب اسرارآمیز میدونن و این ادعای نامنصفانه و کاملا پوچ و بیپایه‌ایه. درسته که اسرار زیادی در کتاب مقدس هست، ولی همه ی اونا آشکار شدن و طبیعتاً کسی از این اسرار حرفی نمیزنه. میفرماید گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. همه ی ما نخواهیم مرد، بلکه تغییر خواهیم یافت. اما اون زن معماهای دیگه ای داره. بر پیشانیش این اسم مرموز نوشته شده بود: بابل بزرگ، مادر فاحشه ها و کثافات روی زمین. یعنی همه مذاهب کفرآمیز زیر یه چتر جمع خواهند شد.
0: بله، متاسفانه خیلی از چیزا در درون مسیحیت هست که وقتی به سرچشمه اونا نگاه کنیم، چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید پیدا نمیشن، بلکه منشأ اونا در ادیان گمراهه و این دل انسانو به درد میاره. اینو به عنوان یه گلایه نمیگیم، بلکه این یه حقیقته. در حقیقت خیلی از انسان‌ها در مسیحیت کاملاً از تعالیم و آموزه‌های کتاب مقدس گمراه و دور شدن و این خطرناکه. خداوند در پیشگویی اشعیا فرموده شما در پاسخ به آنها بگویید به آنچه خداوند به شما می آموزد گوش دهید، نه به واسطه ها. آنچه آنها می گویند برایتان سودی ندارد.
1: درسته.
0: ممنونم برادر جان. همراه با شما و شنوندگان خوبمون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف، همونطور که اینجا یاد گرفتیم بابل نامی مرموز داره که بر پیشانیش نوشته و در حقیقت این رمز یه رمز گناه‌آلود و شریران است. مسیحیت اسرارآمیز نیست چون کتاب مقدس این اسرار رو آشکار کرده. ولی آیا اسرار شریرانه دیگه هم هست که کتاب مقدس بهشون اشاره کنه و تعلیم بده؟
1: خواهر جان، دو سر بزرگ هست و دو سر گناه‌آلود. اولین سر بزرگ سر دینداریه. می‌فرماید به یقین هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که ایمان مسیحی ما بزرگ است. او به صورت انسان ظاهر شد. در تقابل با این میگه اکنون شرارت مرموز در کار است. ولی هرگاه قدرتی که مانع آن است از میان برداشته شود بدون مانع کار خواهد کرد. آنگاه مظهر شرارت ظهور خواهد کرد. پس سر دینداری اینه که خدا در جسم پدیدار شد، ولی سر بیدینی همون ضد مسیحه. و یکی هم رازی بزرگ در این نوشته پنهانه که باید بگم به مسیح و به کلیسای او اشاره میکنه. و در تقابل با این سر بابله، فاحشه بزرگ. پس یکی عروسه، عروس مسیح، و یکی هم فاحشه بزرگه. و چه تفاوت بزرگی بین عروس که پولس رسول دربارش میگه زیرا من شما را به عنوان یک باکره پاکدامن به عقد مسیح درآورده به او تقدیم نمودم. و فاحشه بزرگ هست که همون مسیحیان ظاهری و اسمی هستن.
0: درسته. برادر یوسف، همونطور که از کلام خدا یاد گرفتیم دیگه اسراری وجود نداره. هر چی در دل خدا بوده برای ما آشکار شده. ولی معماهای همیشه در رابطه با بت‌پرستی و مذاهب دیگه وجود داره. ارتباطی بین بت‌پرستی و رموز وجود داره. ارتباط اینا خیلی قدیمیه. به دوران کتاب پیدایش 10 و 11 میرسه. کتاب پیدایش 10 درباره نمرود پسر کوش میگه که یه شکارچی قدرتمند و ضد خداوند بود. نمرود پسر کوش در تاریخ به نام بار کوش معروفه. بار به معنای پسره و مبدل به باگوس خدای شراب شد. و گفته میشه که اون در ساختن برج بابل دست داشته و از سحر و جادو استفاده میکرده. در اون دوران سام هم زندگی میکرده که پسر نوح خدا ترس و مؤمن بوده. پس اون این شخص شریر یعنی نمرود رو نابود کرد و کاملا از بین برد. و نتیجهش این بود که کسانی که اسراری دارن و اونایی که از ادیان شرکامیز پیروی میکنن، فهمیدن که اگه خواسته باشن ادامه بدن، ناچارن که پنهانی و با احتیاط ادامه بدن. بدبختانه این همون نقطه‌ایه که اسرار و رموز در بت‌پرستی آغاز میشه و همینطور در مسیحیت رخنه میکنه. و مسیحیت از این خرافات و چیزهای پوچ کاملاً مبراست. اسرار کتاب مقدس آشکار شدن. سر دینداری عظیمه که خدا در جسم ظاهر شد.
1: دقیقاً خواهر جان، این موضوعات ما رو تسلی و اطمینان میدن. وقتی کسی بدونه که خدا در جسم ظاهر شده و کلیسا عروس مسیحه، این کاملاً مخالف خرافات بت پرستان است. متاسفانه همونطوری که شما گفتین، این اسرار و رموز به آرامی به مسیحیت هم رخنه کرده.
0: همینطوره. برادر یوسف، همیشه میگیم که اون زن یه نظام دینیه که خودشو از مسیح جدا میدونه و رد میکنه. درباره این نظام دینی میگه من دیدم که آن زن از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی سرمست بود. اون زن با مقدسین چیکار کرده؟
1: خواهر جان، دین از آغاز انسانهای مؤمن و آزار داده. پس اولین شاهد اولین شهیدم هست. اولین شاهد رو در رساله به عبرانیان 11 میبینیم که میگه هابیل شهیده. وقتی که تاریخ اسرائیل رو میخونیم، میبینیم اونا قوم برگزیده خدا هستن که خداوند بهشون انبیا و شریعت و پرستشگاه رو داد و اونا همه چیز داشتن. چی میگه؟ میگه کدام نبی از دست اجداد شما جفا ندید؟ ای شهری که انبیا را به قتل رسانیدی، این سخن مسیح است. رسولانی را که نزد تو فرستاده شدند، سنگسار کردی. پس مذهب، حتی آیین یهودی، انبیا و حتی خود مسیحو کشتن. چه کسی مسیحو کشت؟
0: رهبران دینی.
1: آیا اونا رهبران سیاسی بودن؟ هرگز. رهبران دینی بودن که مسیحو کشتن. و تاریخ کلیسا رو شاهد هستیم که پر از رویدادهای تلخه. در بهترین حالت تاریخ دانان میگن که امپراتوری مسئول کشتن حداقل 50 میلیون شهید مسیحی در دوران تاریک و در دادگاه‌های تفتیش عقایده. وقتی کسی از تعظیم در برابر بت‌ها یا مجسمه‌ها سرپیچی می‌کرد، باید کشته می‌شد. اینجا میگه من دیدم که آن زن از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی سرمست بود. اینا مال عهد عتیق نیست، چون میگه شاهدان عیسی.
0: بله ممنونم. برادر آیه 8 میگه آن حیوان وحشی که زمانی زنده بود و دیگر زنده نیست. منظورش از حیوان وحشی چیه؟
1: آن حیوان وحشی که حامل این زنه و لباس ارغوانی و قرمز پوشیده مذهب و دین فاسده. اون حیوان وحشی اون زنو حمل میکنه چون با هم منافع مشترک دارن. وحش میخواد تا از قدرت مذهبی زن برای متحد کردن دنیا استفاده کنه و زنم میخواد بر وحش و نظامش حاکم باشه. پس مصالح مشترکی دارن. ولی دوستان امروز دشمنان فردا هستن. این همون اتفاقیه که اینجا میفته. آن حیوان وحشی که زمانی زنده بود و دیگر زنده نیست. وقتی یوحنای رسول این کتابو مینوشت، اون حیوان وحشی زنده بود و دیگر زنده نیست. این مال وقتیه که اون زن مقتدر و سلطجو بر انسانها و در دوران تاریک تاریخ حاکم بوده. و ما میخونیم به زودی از شاه بی انتها بیرون میآید و این در اوج هفته مصیبت خواهد بود.
0: بله، در میانه دوران هفته مصیبت که شیطان از آسمان به زمین میفته.
1: همینطوره خواهر جان. عبارت به زودی از چاه بی انتها بیرون میآید تصویری ارائه میده که با قبلی فرق داره، که در دوران 3.5 سال. میفرماید این پادشاه با اشخاص زیادی پیمان 7 ساله خواهد بست. اینو در کتاب دانیال 7 میگه و این پیمان در میانه اون دوران 7 ساله باطل میشه، چون به زودی از چاه بی انتها بیرون میآید و بعد میگه و به سوی هلاکت خواهد رفت. و این چیزیه که در کتاب مکاشفه 19 آیه 20 میخونیم که میگه هر دوی آنها زنده به داخل دریاچه آتش و شعله های گوگردی آن افکنده شدند.
0: از میان مردمان روی زمین، آنانی که نامهایشان پیش از پیدایش جهان در دفتر حیات نوشته نشده بود، از دیدن این حیوان وحشی تعجب خواهند کرد. زیرا او زمانی زنده بود. اکنون دیگر زنده نیست، اما بار دیگر ظاهر خواهد شد. چرا انسان ها شگفت زده میشن و چرا این افراد محدود به کسانی هن که نامهاشون قبل از پیدایش جهان در دفتر حیات نوشته نشده بود؟
1: آیا مقدسین از این وحش شگفت زده خواهند شد؟ جواب منفیه. میگه از میان مردمان روی زمین آنانی که نامهایشان پیش از پیدایش جهان در دفتر حیات نوشته نشده بود، از دیدن این حیوان وحشی تعجب خواهند کرد. پس چرا مقدسین تعجب نخواهند کرد؟ دلیلش ساده است، چون اونا کلام نبوتو دارن.
0: درسته. پس ما کتاب مقدس رو باز میکنیم و اینو میبینیم. درسته که این اتفاق پیش چشمای ما رخ میده، اما نه تنها سرگردان نمیشیم، بلکه اعتماد بیشتری به درستی و قاطعیت چیزی که یاد گرفتیم پیدا میکنیم. یاد گرفتم و الان یقین دارم. پس کسانی که تعجب میکنن کسانی هستن که در زمین ساکنن. به دقت شگفت‌انگیز کتاب مقدس هم توجه داشته باشین. میگه از میان مردمان روی زمین آنانی که نامهایشان پیش از پیدایش جهان در دفتر حیات نوشته نشده بود، از دیدن این حیوان وحشی تعجب خواهند کرد. دوست دارم توضیح بدین چرا میگه پیش از پیدایش جهان؟
1: خواهر جان، همینو در فصل 13 آیه 8 هم دیدیم. اونجا میگه همه جهانیان او را پرستش خواهند کرد، یعنی کسانی که نامشان در دفتر حیات که متعلق به بره که قبل از پیدایش عالم قربانی شده بود ثبت نشده است. این دومین باره، درسته؟ کسانی هستند که قبل از پیدایش جهان برگزیده شدند. اینا همون کلیسان و روی زمین نخواهند بود، ولی کسانی روی زمین خواهند بود که برگزیده میشن، یعنی همون ایمانداران و قدیسین. اونا چه زمانی برگزیده شدن؟ از زمان پیدایش جهان، چون اونا انسانهای این جهان هستن. با چه کتاب مقدس شگفت‌انگیزی سر و کار داریم.
0: و بعضی از ما میخوان که این معانی رو کلی تلقی کنیم و به معنای تحت اللفظی اون توجهی نداشته باشیم.
1: ما به هر حرف و نقطه کتاب مقدس توجه داریم.
0: بله، در انجیل متی 25 به کسانی که پادشاهی از ابتدای آفرینش عالم دارن گفته وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است.
1: درسته.
0: برادر در ادامه میگه از دیدن این حیوان وحشی تعجب خواهند کرد، زیرا او زمانی زنده بود، اکنون دیگر زنده نیست، اما بار دیگر ظاهر خواهد شد. لطفاً این دو زمان رو توضیح بدین. بود و دیگر نیست اما خواهد شد.
1: منظور از فعل بود در زمان نگارش این کتابه.
0: یعنی وقتی یوحنا می نوشت.
1: دقیقاً خواهر جان. و عبارت و دیگر نیست زمانیه که فاحشه بزرگ اقتدار پیدا میکنه و این چیزیه که در کتاب مکاشفه دو دربارش میخونیم، زنی به نام ایزابل. و منظور از عبارت و خواهد شد یعنی انسانها و سرزمینها یا کشورها، ولی نه با یه تصویر خشونت‌آمیز، نه به عنوان یه امپراتوری. خب میدونیم که امپراتوری روم در حدود سده های چهارم یا پنجم میلادی برای مدتی از بین رفت.
0: درسته. اجازه بدید به آیه 6 برگردیم که میگه من دیدم که آن زن از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی سرمست بود. همین که او را دیدم سخت در شگفت شدم. چرا شگفت زده میشه؟
1: در حقیقت اگه زن همون روم بت‌پرست بود یوحنا اونقدر تعجب نمیکرد، چون خودش از جفای اونا آزار دیده بود. یعنی وقتی رومیا اونو به جزیره پاتموس تبعید کردن و پتروس رو مصلوب کردن و پولس رو گردن زدن. پس جای تعجب نداره که روم بت‌پرست پیروان عیسی رو آزار بده و شهید کنه. ولی روم مسیحی شده. آیا اونا مسیحیان رو شهید میکردن؟ بله. همین که اونو دیدم سخت در شگفت شدم، چون و داستان بابل رو براش میگه که به صورت یه فاحشه پدیدار میشه. می‌فرماید و با تعلیم خود بندگان مرا گمراه می‌کند تا آنها مرتکب زنا و خوردن خوراک‌هایی شوند که به بت‌ها تقدیم شده‌اند. همونطوری که قبلاً گفتم روم مسیحی در قرون وسطا مسئول کشتن میلیون‌ها نفر بوده. می‌فرماید آن زن از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی سرمست بود.
0: بله، ممنونم از شما برادر یوسف. به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند شما رو برکت بده.
1: آمین. برکات خداوند با شما و همه شنونده های عزیزمون باشه.
0: آمین. همراهان گرامی، درباره مسیح و مسیحیت در کتاب مقدس مطالعه کنید. کلیسا رو در کتاب مقدس بشناسید. این کتاب مقدس مکاشفه الهی برای ماست. هرچی که در دل خداست از طریق کتاب مقدس به ما میرسه. تا برنامه آینده خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه اول پولس رسول به تیموتائوس، فصل پنجم. مردی را که از تو مسن‌تر است سرزنش نکن، بلکه طوری نصیحت کن که گویی پدر توست. با جوانان مثل برادران و با زنان پیر مانند مادران و با زنان جوان مثل خواهران خود با کمال پاک دامنی رفتار کن. بیوه زنانی را که واقعا بیوه هستند مورد توجه قرار بده. اما اگر آنها دارای فرزندان و یا نوادگان هستند، باید این فرزندان و نوادگان وظیفه دینی خود را اول نسبت به خانواده خود بیاموزند و دینی را که به والدین خود دارن ادا کنن، زیرا این کار خدا را خوشنود می سازد. کسی که واقعا بیوه و تنهاست به خدا توکل دارد و شب و روز به مناجات و دعا مشغول است. ولی آن بیوه زنی که تسلیم عیاشی می شود، حتی اگر زنده باشد، در واقع مرده است. این را به ایشان نستور بده تا از ملامت بدور باشند. اگر کسی وسایل زندگی خیشاوندان و مخصوصاً خانواده خود را فراهم نکند، ایمان را انکار کرده و بدتر از کافران شده است. نام بیوه‌زنی که بیش از 60 سال داشته و بیش از یک شوهر نکرده باشد باید ثبت شود. علاوه بر این او باید در امور خیریه از قبیل پرورش اطفال، مهمان نوازی، شستن پاهای مقدسین، دستگیری ستم دیدگان و انجام هر نوع نیکوکاری شهرت داشته باشد. نام بیوه زنان جوانتر ثبت نگردد، زیرا به محض اینکه هوا و هوس آنها را از مسیح دور سازد، علاقمند به ازدواج می شوند و از اینکه پیمان قبلی خود را با مسیح می شکنند محکوم خواهند شد. گذشته از این یاد می گیرند که خانه به خانه بگردند و بیکار باشند. نه فقط بیکار، بلکه سخنچین و فضول و چیزهایی میگویند که گفتن آنها شایسته نیست. پس عقیده من این است که بیوه زنان جوان ازدواج کنند و صاحب اولاد شوند و خانه‌داری نمایند تا به دشمنان ما فرصت بدگویی ندهند. زیرا بعضی از بیوه زنان قبل از این هم منحرف شده و به دنبال شیطان رفتند. اگر زن ایمانداری خیشاوندان بیوه داشته باشد، باید ایشان را یاری دهد که بر کلیسا تحمیل نگردند تا کلیسا به بیوه زنان حقیقی کمک نماید. رهبرانی را که به خوبی رهبری می کنند، مخصوصا آنانی که در وعظ و تعلیم زحمت می کشند، باید مستحق دریافت مزد دو برابر دانست. زیرا کتاب مقدس می فرماید دهان گاوی را که خرمن می کوبد نبند، و کارگر مستحق مزد خود می باشد. هیچ ادعایی علیه یکی از رهبران نپذیر، مگر آنکه به وسیله دو یا سه شاهد تایید شود. آنانی را که در گناه پافشاری می کنند، در حضور همه توبیخ کن تا دیگران عبرت گیرند. در حضور خدا و مسیح عیسی و فرشتگان برگزیده تو را موظف می سازم، که دستورهای فوق را بدون غرض نگاه داشته و هیچ کاری را از روی تبعیض انجام ندهی. در دستگذاری کسی برای خدمت خداوند عجله نکن و در گناهان دیگران شریک نباش، خود را پاک نگه دار. و از این پس فقط آب ننوش، بلکه کمی هم شراب بخور تا شکم تو را تقویت کند، زیرا اغلب مریض حال هستی. گناهان بعضی ها اکنون آشکار است و آنها را به سوی کیفر می کشاند، اما گناهان دیگران بعدها معلوم خواهد شد. همچنین اعمال نیک نیز آشکار می باشند و حتی اگر اکنون آشکار نباشند، نمی توان آنها را تا به آخر پنهان نگاه داشت.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: آزادی واقعی فقط در بندگی عیسی مسیح یافت می شود. روز 69 از شماره 4 نان روزانه ما. آیا آزاد هستی؟ عنوان و غلاطیان باب 4 آیات 21 تا 31 متن امروز ما از کلام خداست. برای کیزی کینته هیچ شانسی وجود نداشت. کینته در کتاب حماسی الکس هالی به نام ریشه ها به دنبال گسستن قید و بندهای بردگی و نهایتاً آزاد زندگی کردن بود، همان گونه که نیاکان او در آفریقا چنین کاری انجام داده بودند. ولی او قادر به انجام این کار نبود. او از یک زن کنیز به نام بل کینته متولد شده بود و در آن روزگار وحشتناک اسارت چیزی جز زندگی در بردگی برایش مقدر نکرده بود. در واقع این سرنوشت را نیاکان کیزی زمانی که او هیچ نقشی در آن نداشت برایش مقدر نموده بودند. این موضوع تا حدودی شبیه به غلاطیان باب 4 آیه 31 است که پولس رسول با استفاده از یک داستان عهد عتیق در پی آن است که ما را با مفهوم بردگی و آزادی آشنا کند. این داستان اشاره است به ماجرای ابراهیم، سارا و هاجر. پولس رسول فرق میان فرزند زن کنیز هاجر و زن آزاد سارا را توضیح می دهد. فقط فرزند زن آزاد است که می تواند از میراث برخوردار گردد. برای فرزند دیگر بندگی و بردگی مقدر شده است. در واقع نکته اصلی داستان همین جاست. هر کدام از ما، مرد یا زن، یهودی یا غیر یهودی، سفید یا سیاه، فقیر یا غنی، می تواند در میراث خداوند شریک باشد. تمام کسانی که اعتمادشان در مسیح عیسی به عنوان منجی باشد، نه فرزندان زن کنیز، بلکه فرزندان زن آزاد می باشند. همه ما از بندگی شریعت خداوند آزاد شده و به جای آن فیض خداوند به ما ارزانی داشته شده است. ارث ما آزادی مطلق در عیسی مسیح است. آیا فیض خداوند شما را نیز آزاد ساخته است؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: هللویا هللویا.
1: شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

تو را خواهم خواند در تنگی های دنیا، نام تو را خواهم خواند با قلب و فکر و جانم، نام تو را خواهم خواند با هر نفسم در تو، نام تو را

آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت. خون مسیح. سلام دوستان عزیز، خدا رو شکر که باز هم فرصتی داده تا با هم از کلامش مطالعه کنیم. میدونید خدا در کتاب مقدس از راه‌های گوناگون با ما سخن میگه، ولی صدا همیشه یکیست و سخن همیشه کلام خود خداست. هدف ما در این درس‌ها شناخت قدرت خون مسیح و برکاتی است که از آن نصیب ما میشه. برای این منظور اهمیت خون قربانی رو از اول کتاب پیدایش تا آخر کتاب مکاشفه با هم مطالعه میکنیم. ببینیم عهد عتیق درباره قدرت خون چی میگه. هابیل رو میبینیم که از گله خود بهترین گوسفند رو برای قربانی به حضور خداوند آورده. در اولین پرستش، اولین هدیه با ریزش خون همراست. قربانی هابیل از راه ایمان بود و قربانی او خدا رو خوشنود کرد. ایمان هابیل و خوشنودی خدا مربوط به خون آن قربانی بود. پس می فهمیم که رسیدن به خدا و دوستی با او، لذت بردن از حضور خدا و خوشنودی او فقط از راه خون قربانی ممکن بود. سالها می گذره تا به طوفان نوح می رسیم که داوری خدا بر گناه بشره. نوح مثل هابیل از راه خون به خدا نزدیک میشه. پس از آن خدا برای ملکوت خود شالوده تازه‌ای میریزه. ابراهیم دعوت میشه و اسحاق با معجزه به دنیا میاد تا یک قوم جدید تشکیل بشه. ولی در اینجا هم با خون. ابراهیم باید اسحاق رو قربانی کنه یا قوچی به جای او قربانی بشه. دعوت خدا از ابراهیم و تأسیس قوم خدا با خون همراهه. بنی اسرائیل هم آزادی و نجات خود را از راه خون قربانی به دست میاره. بنی اسرائیل خون قربانی را بر سر در خانه‌های خود میپاشند و از مرگ نجات پیدا میکنند. خدا فرمود خون را که ببینم از سر جان شما میگذرم. نجات قوم خدا فقط از راه خون قربانی ممکن شد. 50 روز بعد بنی اسرائیل به پای کوه سینا می رسیدند. خدا شریعت خود را به ایشان نشان داد و با آنها عهد بست، ولی فقط از راه خون. روی قربانگاه خون پاشیده شد. روی کتاب عهد خون پاشیده شد و روی قوم خدا هم خون پاشیده شد و یادآوری شد که این خون عهدی است که بین خدا و انسان بسته میشه. اساس و قدرت آن عهد در خون قربانی بود. فقط خون خدا و انسان رو در آن عهد با هم نزدیک میکرد. روی کوه موریا، بالای کوه آرارات و پای کوه سینا، انسان گناهکار فقط از راه خون قربانی تونست به خدای مقدس نزدیک بشه. فوراً بعد از برقراری عهد عتیق، خدا فرمود پرستشگاهی بسازید تا بیایم با شما هم منزل بشوم، تا در نتیجه آن عهد بنی اسرائیل از فیض حضور پرجلال خدا بهره مند گردند، تا به خدا برسند و او را عبادت و خدمت کنند. آیا لذت و سعادتی از این بالاتر وجود دارد؟ در مرکز تمام این امتیازات و برکات باز خون قربانی دیده می شود. برای رسیدن به خدا در خیمه عبادت، اولین چیز دیدنی خون بود که همیشه از صبح تا عصر روی قربانگاه پاشیده می شد. روی همه چیز خون پاشیده می شد. حتی روی پرده خانه خدا. به مقدس‌ترین جایگاه حضور پرجلال خداوند فقط با خون قربانی ممکن بود راه پیدا کرد. مهمترین قسمت پرستش خون بود که روی تخت رحمت پاشیده می شد. حتی روی تخت طلایی که نور تابناک جلال خدا از آن می درخشید باید با خون رنگین شود. خلاصه برای همه چیز خون لازم بود. پرستشگاه با خون، وقف عبادت خدا می شد.
کاهن ها با خون قربانی وقف خدمت خدا می شدند. نوزاد که به دنیا می آمد همراه با خون قربانی به خدا تقدیم می شد و جشن ها همه با خون قربانی برگزار می شد. 1500 سال راه پاک شدن از گناه، راه دسترسی به خدا، راه مشارکت با خدا، راه خدمت به خدا همه به وسیله خون قربانی امکان پذیر بود. روی کوه موریا با ریزش خون قربانی جان اسحاق نجات یافت. در مصر با پاشیدن خون قربانی بر سر در خانه ها جان بنی اسرائیل از مرگ نجات یافت. پای کوه سینا خون قربانی روی قوم خدا پاشیده شد و در کتاب انجیل می خونیم که خون مسیح تمام تار و پود و قلب و تا اعماق وجود آدمی رو پاک می سازه و تقدیس می کنه. این بود تعلیم عهد عتیق درباره قدرت و اهمیت خون. حالا قدر و منزلت خون رو در عهد جدید بررسی می کنیم. عیسی مسیح درباره خون چی میگه؟ با آمدن مسیح چیزهای کهنه درگذشت و همه چیز نو شد. عیسی مسیح خداوند از نزد خدای پدر آمد و هرچه باید درباره خدا بدونیم او به ما میگه. فرشته اسم او را عیسی گذاشت، یعنی نجات دهنده. یحیای پیغمبر او را بره خدا معرفی کرد که گناه را از جهان پاک میکنه و ما را با روح القدس تعمید میده. ولی توجه کنید که ریزش روح بعد از ریزش خون انجام میگیره. هرگاه آنچه عهد عتیق درباره خون میگه انجام بپذیره، عطای روح خدا ریخته میشه و خدا در میان قوم خود ساکن میشه و بدنهای ما منزلگاه روح پاک خدا میشه. خود مسیح فرمود مرگ او بالای صلیب هدف اصلی آمدن او به این دنیا بود. تا خون مرا ننوشید در خودتان حیات ندارید. هرگاه مرگ مسیح رو به جای خود، یعنی کفاره گناهان خود بپذیریم، حیات بعد از قیام مسیح هم در ما جاری میشه. فقط به وسیله خون قربانی مسیح به حیات ابدی دسترسی داریم. در شام آخر مسیح فرمود این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. بله، بدون ریختن خون آمرزش نیست و بدون آمرزش حیات نیست. خون مسیح به ما حیات تازه می بخشد. آن خون که بالای چوبه دار صلیب در راه ما ریخته شد، ما را از تمام تقصیرات و گناهانمان و مرگ و مجازات الهی آزاد می کند. خونی که مسیح در راه ما ریخت به خاطر آمرزش ما و برای نجات ما بود تا ما را به زندگی جاوید و آغوش خدا برساند. حالا میخونیم رساله ها در کلام خدا درباره خون چی میگن. تعلیم رسولان عیسی مسیح همه به الهام روح خدا بود. روح پاک خدا میفرماید شریعت تصویر و سایه نعمت های آینده است. مسیح با خون خود به حضور خدا رفت و نجات ما را فراهم کرد. خون مسیح تا اعماق وجود ما را پاکسازی می کند. به خاطر خون مسیح ما یک راست به حضور خدا می رویم. مسیح با خون خود با ما عهد بست. در عهد جدید هم مثل عهد عتیق بدون ریختن خون آمرزش نیست. به غیر از خون مسیح هیچ چیزی نمیتونه گناهان ما را از نظر خدا بپوشونه و ضمیر ما را پاک کنه. ما به خون مسیح مجاناً عادل شمرده شدیم. خدا خون مسیح و ایمان ما رو وسیله‌ای ساخت برای نجات ما از غضب خود. فخر پولس به صلیب مسیح که با خون خود ما را با خدا آشتی میده. پتروس به برگزیدگان میگه با خون مسیح پاک شدند و به قیمت خون مسیح خریده شدند.

حقیقت شهادت می دهد. حالا ببینیم کتاب مکاشفه از کلام خدا درباره خون چی میگه. تا اینجا هرچه گفتیم زبان زمینی بود. حالا ببینیم آسمان درباره خون چی میگه. یوحنا در رویا تخت خدا رو میبینه و روی آن بره ذبح شده خدا رو. در سرودهای آسمان میشنویم خون تو تمام مردم را خرید. برادران ما با خون بره خدا بر شیطان پیروز شدند. پس از در باغ عدن تا دروازه های آسمان، از اول کتاب مقدس تا آخر آن همه جا خون خون خون. مگر خدا میخواد چه درسی به ما بده که تا این اندازه روی خون تاکید میکنه؟ اول رفع گناه و نجات گناهکار فقط از راه خون قربانی بره خدا خداوند ما عیسی مسیح ممکنه. آزادی گناهکار و پیروزی بر گناه و عادل شدن ما فقط از راه خون مسیح امکان پذیره. دوم، خون همان قدر باید در دل ما عزیز باشه که در دل خدا عزیزه. نجات یافتگان به فیض خدا و قدرت خون مسیح به خدا نزدیک میشوند و از مشارکت و خوشی حضور خدا غرق خوشی میشن. پس بیایید به وسیله خون قربانی مسیح به خدا نزدیک بشیم. در طول هزاران سال خدا ما را برای درک و فهم اهمیت خون قربانی آماده کرده تا از سایه به واقعیت و عهد عتیق به عهد جدید و از خون بره و بز به خون بره خدا خداوند ما عیسی مسیح میرسیم. از خدا بخواید چشمان معرفت شما را باز کنه. از او بخواید شما را تعلیم بده. دعا کنید تا شما را پاک سازی کنه. بخواید به شما برکت بده، به خون گرانبهای منجی عالم نزدیک بشید و از عیسی مسیح بخواید به قلب و زندگی شما وارد بشه، گناهان شما رو پاک کنه و زندگی جدیدی به شما بده.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، امروزه انسان‌های بسیاری در اطراف ما ایمانداران به عیسی مسیح نیاز شدیدی به شناخت و وقت گذراندن شخصی با او دارند. انسان‌های بسیاری در اطراف ما نیازمندند تا با ملاقات‌های شخصی با عیسی مسیح تشویق بشند و آرامش الهی او را دریافت کنند. عزیزان، انسان‌های بسیاری که امروزه دوروبر ما زندگی می‌کنند، امید بزرگی را از دست داده اند. این امید بزرگ که فکر می‌کنند شاید اونها هرگز نتونند حضور خدا را در زندگی خودشون تجربه کنند. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما. عزیزانی که دوروبر ما زندگی می کنند و امید خود را در زندگی از دست داده اند، نیازی به شنیدن فلسفه یا نظریات الهیاتی ما ندارند. عزیزانی که دوروبر ما زندگی می کنند و امید خود را در زندگی از دست داده اند، نیازی به شنیدن نظریات ما در مورد اقداماتی که ما فکر می کنیم اونها باید انجام بدند ندارند، بلکه نیاز دارند تا شخصی را ملاقات کنند و از او بشنوند که به تازگی با خداوند این جهان یعنی عیسی مسیح ملاقات شخصی و صمیمی داشته. ملاقاتی شخصی و صمیمانه و تغییر دهنده با خداوند عیسی مسیح زنده. دوست خوب من و شما هم امروزه وقتی با خداوند آفریننده خودمان و این هستی ملاقات شخصی و صمیمانه داشته باشیم، حتما تغییر می‌کنیم و همانند یوحنا مملو از امید، شادی و تحسین از عیسی مسیح خواهیم شد. وقتی ما در فروتنی برای ملاقات شخصی با عیسی مسیح وقت خاصی را اختصاص بدیم و در طول آن زمان کلام او را مطالعه نموده و به صدای روح القدس گوش بسپاریم، عیسی مسیح حتما این فروتنی و اشتیاق قلب ما را می‌بینه و با ما صحبت می‌کنه. دوست خوب من، بعد از ملاقات شخصی و صمیمی ما با عیسی مسیح، آنگاه ما هم همانند یوحنا از درون تغییر می کنیم. بعد از ملاقات شخصی و صمیمی با آفریننده خودمان و این هستی عیسی مسیح، وجودمان از امید و شادی الهی او پر می شه. بعد از ملاقات شخصی و صمیمی با عیسی مسیح، دیدگاه انسانی ما نسبت به زندگیمون عوض میشه و با دیدگاه او همه چیز را خواهیم دید. بعد از ملاقات شخصی و صمیمی با عیسی مسیح، ما هدایت‌های الهی او را دریافت می‌کنیم و از سردرگمی و ناامیدی دور میشیم. و بالاخره بعد از ملاقات شخصی و صمیمی با عیسی مسیح، زندگی برامون معنای دیگری پیدا می‌کنه. ما قادر می‌شیم تا اون معنایی که خداوند عیسی مسیح برای زندگیمون در نظر داشته را بشناسیم، بفهمیم و از اون به بعد با کمک خود وی شاد و پیروزمندانه زندگی کنیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 16 بخش از انجیل مقدس.

ای خداوند ما را یاری بده تا چشمان خود را به قدرت و حکمت و مال خود نیندوزیم بلکه به تو که خالق مایی و عطا کننده حیات و هستی هستی پروردگارا جان و مال و هستی خود را به تو می سپاریم و از تو استدعا می کنیم که نور و قدرت و رحمت تو ما را رهبری و هدایت کند تا در این دنیای آلوده و فاسد به چیزی جز تو دل نبندیم همچنین ای خدا نه برای خود فقط بلکه برای دوستان و اقوام و هم نوعان خود نیز دعا می کنیم که آنان را در سایه رحمت و حمایت خود حفظ فرما و همه را به سوی نور خودت هدایت فرما تا همه با هم در اطاعت از کلام تو کوشا باشیم این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به شایستگی یگان منجی جهان یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم آمین

دوستان گرامی و شنوندگان عزیز، فیض و رحمت و سلامتی خدا یکتا بر فرد فرد شما عزیزان باد. خداوند با شما باشه و شما را در مشارکت خود قرار بده و از برکت و فیض خداوند بهره مند شوید. دعا می کنم که قلب و فکر خودتون رو در این ساعت متوجه عالم بالا نموده و آماده شنیدن پیام و گفتار مقدس خدا یکتا باشید. اجازه می خواهم قبل از اینکه آیات انجیل مقدس را براتون بخونم، به نامه شهناز ربی از شهر مشهد که خواستن نامه شون رو از طریق رادیو پاسخ بدهیم اشاره کنم. ایشان نوشتند: آیا مسیحیان منتظر بازگشت مسیح موعود هستند؟ آیا آن موعود یگانه دوباره خواهد آمد؟ و یا اینکه منتظر کسی دیگری هستید؟ خانم شهناز ربی: ما مسیحیان چشم انتظار بازگشت منجی زنده خود هستیم. منجی که به گواه تاریخ و شاهدان عینی و همچنین پیامبران نه فقط به این جهان آمد، بلکه به آسمان نیز صعود نمود و اینکه وعده داد که دوباره بازگشت خواهد نمود. خود عیسی مسیح مکررن به شاگردان خود این اطمینان را بخشید که مجدداً به این جهان می آید. منتظر من باشید. این گفتار منجی ما بود. در انجیل مقدس علائم و نشانه‌های بسیاری درباره ظهور ثانوی عیسی مسیح داده شده است، از جمله ظهور انبیا و پیامبران کاذب که حتی خود را به نام آن موعود یگانه معرفی خواهند کرد. هنگامی که عیسی مسیح به سوی آسمان صعود می‌نمود، فرشتگان خداوند به شاگردان و پیروان مسیح فرمودند: همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد به همان نحوی که او را به سوی آسمان روانه دیدید. بنابراین بازگشت مسیح به شکل طفلی که از مادر تولد شود نخواهد بود، بلکه با قدرت خدایی و با فرشتگان بسیار ظهور خواهد کرد. بیش از 120 پیشگویی و آیه درباره بازگشت ثانوی عیسی مسیح هم در کتاب مقدس تورات و هم در کتاب مقدس انجیل وجود دارد. در انجیل مقدس خود عیسی مسیح می‌فرماید: در آن زمان بی ایمانی، ظلم، فساد اخلاقی، بی عفتی، قتل و جنگ ها و قحطی و امراض کشنده از علائم قبل از ظهورش می باشد. و وقتی آیات و علائمی که در آن به ثبت رسیده است را با دنیای امروزی خودمون مقایسه کنیم، می توانیم با جرأت بگوییم که نه فقط آمدن مسیح موعود نزدیک است، بلکه بر در است. بله دوستان عزیز، ما مسیحیان هر روز دعا می کنیم که این مسیح خداوند هرچه زودتر بیا. عرض کنم جزوه‌ای در مورد بازگشت عیسی مسیح براتون ارسال نمودم که امیدوارم به دستتون برسه. این بود نامه خانم شهناز ربی از مشهد. حالا از شما دوستان عزیز دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس بگشایید تا در ادامه کلام خدا از فصل اول و از آیه 6 کلام را با یکدیگر مطالعه کنیم. احیاناً اگر شما از شنوندگانی هستید که کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن می باشید، می تونید با ما مکاتبه کنید تا براتون ارسال بداریم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. پولس رسول در ادامه مقدمه رسالش می گوید: لحاظا ای تیموتائوس، بیاد تو می آورم که آن عطایای خدا را که به وسیله گذاشتن دستهای من بر تو است برافروزی، زیرا خدا روح جبین را به ما نداده است، بلکه روح قوت و محبت و تأدیب را. پس از شهادت خداوند ما آر مدار، و نه از من که اسیر او می باشم، بلکه در زحمات انجیل شریک باش بر حسب قوت خدا که ما را نجات داد و به دعوت مقدس خواند، نه به حسب اعمال ما، بلکه بر حسب اراده خود و آن فیضی که قبل از قدیم الایام در مسیح عیسی به ما عطا شد. از این آیات آشکار می‌گردد که نه فقط حضرت پولس تیموتائوس را به عنوان شبان و یا کشیش شایسته برای کلیسای افسوس برگزیده بود، بلکه به وسیله دعا صاحب عطیه الهی نیز شده بود. در کلیسا وقتی شخصی را به عنوان شبانی یا مقام کشیشی انتخاب می‌کنند، سایر کشیشان و رهبران دست بر سر او می‌نهند و برای او دعا می‌کنند و بدین وسیله او را به اصطلاح کتاب مقدس محس یا
انتخاب می کنند، بر می گزینند تا در امور رهبری کلیسا خدمت کند و دست نهادن کشیشان و رهبران بر سر شخص مورد نظر نشان همکار بودن نیز می باشد و در حقیقت شخص جدید را به جرگه خدمتگزاران مسیح نه فقط خوش آمد می گویند بلکه او را در دعاهای خود به حضور خدا می آورند و او را کمک و رهبری می کنند. پولس دست بر سر تیموتائوس نهاده و او را به مقام کشیشی رسانده و در این اثنا او از جانب خدا صاحب عطایای روحانی شده بود. حضرت پولس میگه تیموتائوس، خدا به تو این استعدادها و عطایای روحانی داده است، پس آنها را برای بشارت انجیل به کار ببر. این عطیه همانطوری که بعداً ملاحظه میکنیم همانا روح بشارت و تعلیم و غیرت روحانی برای رسانیدن پیام انجیل مقدس به تیموتائوس بود، زیرا تیموتائوس با پولس در این راه همراه می شود و همانطوری که می دانیم این دو آنقدر با هم نزدیک و صمیمی و صاحب یک هدف بودند که حضرت پولس در رسالش به فیلیپان می گوید من هیچ کس مثل تیموتائوس را ندارم، دوستی به اندازه تیموتائوس در این دنیا ندارم. نکته قابل توجه این است که در این آیات پولس می گوید آتش استعدادی که در وجودت است شعله ور کنی. به زبان دیگر این امکان و خطر برای همه ما ایمانداران وجود دارد که از طرف خدا صاحب عطیه روحانی و استعدادهای مخصوص بشیم، ولی از آنچه که خداوند به ما استفاده عطا کرده است به نحو احسن استفاده نکنیم. به زبان دیگر آتش استعدادی که خدا به ما عطا می کند را به جای اینکه آن را شعله ور نگاه بداریم ممکن است آن را خاموش کنیم. اما حضرت پولس می گوید آتش استعدادی که در وجود

کلام خدا امر می کند از آنچه که خدا به عنوان استعداد و یا عطیه به شما داده است برای پیشبرد جلال نام مقدس او به کار ببرید. در آیه 7 می گوید خدا روح ترس را به ما نداده است، بلکه روح قوت و محبت و تأدیب را. یا خدا نمی خواهد که ما ترسی در خودمون داشته باشیم، در عوض روح محبت و هدایت و بنا کردن یک دیگر را به ما داده و ما باید در این امر رشد کنیم. وقتی خدا عطیه‌ای برای هدف مخصوصی عطا می کند، مسلماً قدرت آن را هم می دهد تا بر ترسی که ممکن است تا به حال مانع انجام خواست او باشد غلبه کنیم. یک کشیش یا یک رهبر مسیحی نباید اجازه بدهد که ترس دنیوی مانع انجام اراده خدا در زندگی او باشد. برای همین است که در آیه 8 می‌فرماید اگر بگذاری این استعداد خدا دادی در وجودت شعله‌ور بمانه، دیگر نمی‌ترسی که به مردم بگویی مسیح نجات دهنده همه است. و در ضمن دیگر خجالت نمی‌کشی از من زندانی هم که به خاطر مسیح رسوای جهان شده و زندانی شدم، و یا آن وقت دیگر رسوا و شرمنده نخواهی شد که مرا به عنوان دوست خودت یاد کنی، بلکه برعکس خودت هم حاضر میشی که به خاطر انجیل مقدس مسیح با من رنج و درد بکشی و خدا در این زحمات تو را تقویت خواهد کرد. دوستان عزیز، این آیه بعضی از ما مسیحیان را شرمنده و رسوا میکند. میدانی چرا؟ چون نشون میده که چگونه بعضی وقتا به خاطر دلایل ساده و یا پیش پا افتاده و یا رو در بایستی و یا ترس از مسئولین ایمان و اعتقاد خود را مخفی میکنیم، و یا وقتی میبینیم که یک مسیحی به خاطر ایمانش در جفا و سختی و زندان است، فوری رابطمون رو با او قطع میکنیم و عملا، نه زبانا ولی عملا، منکر دوستی و مشارکت با او میشویم. جوانی را میشناسم که تازه مسیحی شده بود. یک روز با یک دختری آشنا میشه که به اصطلاح نه یک دل بلکه صد دل عاشق او میشه. این دخترک که مسیحی نبود، روزی از روی تنه و شوخی به این پسر گفت که شنیدم که مسیحی شدی و توبه کردی. پسرک که از نحوه گفتن این کلمات دختر سرخ و سفید شده بود گفت نه بابا، فقط دو سه دفعه به کلیسا رفتم. ببینید، یک حرف کوچک در قلبش ترس به وجود آورد، و یا به خاطر رضای دختر یا به خاطر اینکه شرمنده میشه در حضور دختره، چیکار میکنه؟ ایمانشو اعتراف میکنه و مورد میترسه، مورد مسخره قرار بگیره، میاد و منکر ایمانش میشه. دوست من، چنین شخصی لیاقت نام مسیح بر خود داشتن رو نداره. این باعث شرم است. این نوع افراد که شهامت ایستادگی در برابر تاریکی و ظلم ندارن، باید توبه کنن و از خداوند طلب مغفرت کنن. پولس میگوید تو که میدانی مسیحیت حقیقت است، تو که میدونی خدا تو را بخشیده و نجات داده، تو که مزه برکات و عنایات خداوند را چشیده ای، پس چرا حاضر نیستی به خاطر حقیقت و راستی که جاودان است ایستادگی کنی؟ چرا ترس از ظالمان و شریران و اهریمن صفتان بر تو راه یافته و حاضر نیستی با شهامت ایمانت را آشکار کنی؟ تو از فیض خدا، از رحمت و عنایات خداوندی، از کاری که خدا برای نجات خودت و جهانیان انجام داده است بهره‌مند شدی، اون رو تجربه کردی، پس چرا شرمسار میخوای بشی ازش؟ خجالت نکش، بگذار مسخره مردم بشی ولی در برابر خدا رسوا نشوی. بگذار مردم مثل من تو را عذاب بدن، بگذار به خاطر ایمانت مثل من تو را تحقیر کنن، به زندانت بیندازن، ولی به خاطر حقیقت ایستادگی کن. چرا؟ در آیه 9 دلیل را بیان می کند. می فرماید به خاطر اینکه او ما را نجات داد و به دعوت مقدس خوانده. او ما را نجات داده و به دعوت مقدس خوانده. یعنی چه؟ یعنی خداوند ما را برای مقاصد خودش به کار می بره و بعد می گوید نه بر حسب اعمال ما، نه به خاطر اعمال رفتار ما، بلکه بر حسب اراده خودش و بر حسب آن فیضی که قبل از قدیم الایام در مسیح عیسی به ما عطا شده. حضرت پولس میگه ما نباید از بشارت دادن انجیل احساس شرم کنیم، نباید خجالت زده بشویم، زیرا همین پیام آسمانی خداست که سبب نجات ما گردیده و ما را از گناهانمون آزاد ساخته است. ما که لیاقت رحمت و فیض خدا را نداریم،

0: خدا از روی کرمش در عیسی مسیح آن را به من و شما عطا کرده. دوستان، انجیل یعنی مژده آسمانی، مژده‌ای که از جانب خدا برای بشر گناهکار آمده است. این مژده آسمانی چیست؟ این مژده آسمانی اینه که خدا نور حقیقی خود را در دنیای ما تابانیده. این مژده حقیقی صحبت از کفاره شدن مسیح در راه گناهان من و شما که نمیتونیم آن را بپردازیم میکند. این مژده آسمانی صحبت از تاوان دادن جرم گناهان ما نموده و به ما مژده میده که اگر با ایمان امروز به سوی او بیاییم و در ایمان به او زندگی کنیم، در ملکوت خدا سهیم خواهیم شد. بر اثر مژده انجیل بود که ما که در گناه مردیم هم اکنون در پاکی زندگی میکنیم. پس حیات و هستی ما از این لطف خدا، از این مژده آسمانی است. هر چی داریم از اوست. جان ما، مال ما، هستی ما، همه به او تعلق دارد و نه فقط آن، بلکه خدا اکنون ما را وسیله گردانیده تا برای ملکوت او به کار برده شویم. به وسیله مژده انجیل بود که ما به لطف و محبت بی پایان خدا پی بردیم و در آیه 10 و 11 حضرت پولس این موضوع را ادامه می‌دهد و می‌گوید و حالا هم با آمدن عیسی مسیح نجات دهنده اراده او نیز بر ما آشکار شده است. به زبان دیگر، امروز می توانیم بفهمیم که خدا از ما چه می خواهد، خواست و رضای او چیست. چرا؟ چون عیسی مسیح با رستاخیزش از مردگان قدرت مرگ را هم در هم شکست و بر مرگ پیروز گردید و به ما این اطمینان را داده که به وسیله ایمان آوردن به او بر مرگ حقیقی و ابدی نیز پیروز خواهیم شد و با این عمل ثابت کرده که راه او یگان راه رسیدن به خدا یکتاست و همین خدا من را برگزیده تا رسول او باشم و این پیام انجیل را موضع کنم و تعلیم بدهم. این گفتار و تجربه خود حضرت پولس بود. یک مسیحی نبایستی از مرگ برداشت و تصویر غلطی داشته باشه. برداشت یک مسیحی از مرگ با تصویرهای مختلفی که غیر مسیحیان دارن بسیار متفاوته. برای کسی که در پی صفات و سیرت خداست و در راه عیسی مسیح قدم برمی دارد و لقب و مقام پر افتخار فرزند خدا بودن را به دست آورده، مرگ عامل شکست محسوب نمی شود، بلکه دریچه است که به وسیله آن به حضور خدا می رسد. مرگ یک مؤمن مسیحی در حقیقت زنده شدن او در ملکوت آسمانی است. مرگ نمی تونه یک مسیحی رو در بند خود نگاه بدارد. این در که بسته بشه از این دنیا، در آسمانی بر روی او گشوده می شود، زیرا مسیح قدرت مرگ را خونسا کرد و او این قدرت را به ایمانداران خودش نیز عطا کرده است. حضرت پولس میگه خدا مرا برگزیده، خدا مرا رسول خود کرده تا این مژده را به سمع شما برسونم و به شما از کلام خدا تعلیم بدهم. مقصود پولس اینه که او نه فقط عطیه بشارت بلکه عطیه تعلیم نیز داشت و از اینکه رسول خدا برای رسیدن بشارت انجیل بود افتخار میکرد. آن هم چه موقع؟ موقعی که در زندان بود و حکم مرگش نیز صادر شده بود. به طوری که در آیه 12 میگوید و از این جهت این زحمات را میکشم بلکه حتی آر هم ندارم، چون که میدانم به که ایمان آوردم، چون که میدانم به که ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کند. پولس رسول میگه ای تیموتائوس، من از انجیل عیسی مسیح آر ندارم، من شرمنده و خجالت نیستم. ببینید، پولس با اینکه به خاطر انجیل مقدس به زندان افتاده بود و میرفت تا سرش از تنش جدا کنن، او افتخار میکرد که به خاطر انجیل نه فقط زندانی شده بلکه شهید هم خواهد شد. در رساله به رومیان فصل اول آیه 16 میگوید زیرا که من از انجیل مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان بیاورد. میفرماید انجیل مقدس عامل نجات است، عامل حیات است، قدرت خداست، قدرتی که حیات جاودانی عطا میکند. پس چرا از آنچه که از جانب خداست، چرا از آنچه که باعث نجات و حیات ابدی مردم میشه شرم داشته باشم و یا آرم بیاد که درباره این مژده آسمانی و قدرت خدا و محبت الهی صحبت کنم؟ و در آیه 8 میگه تو نباید از بشارت دادن انجیل شرم داشته باشی. من خدا را شکر می کنم نه فقط پولس، بلکه ایمانداران امروزی هستند که همانند پولس در زندان وقتی که با مرگ هم روبرو هستند چنین شهادتی می دهند. برای نمونه برادر عزیزمون کشیش مهدی دیباج که در زندان ساری است. او به خاطر ایمانش به مسیح در آنجاست. ولی چقدر جای تأسفه که بعضی وقتها ما مسیحیان در رساندن بشارت انجیل، در بشارت دادن مژده حیات به هم نوعان و هم وطنان خود غفلت می‌ورزیم، شرم داریم و یا می‌ترسیم. راستش دوست من، اگر شما ایمان کامل داری که کلام خداوند یگان امید بشر است، اگر ایمان داری که کلام خداوند قدرت خداست و عامل حیات بشره، اگر آن را بشارت ندهید، میدانی شما چه هستید؟ شما یا ترسو هستید و یا نسبت به هم نوع خودت محبت حقیقی ندارید و یا خودخواه هستید و یا اهمیتی به مردم گمراه نمی دهید که این مغایر با صفات شخص مسیحی می باشد. در حالی که در آیه 8 می گوید خدا روح ترس را به ما نداده، پس اگر ترس در شما هست بهتر است اول این روحیه‌ای که از خدا نیست از خودتون دور کنید تا بتوانید با قدرت خدا بشارت بدهید، چون خدا نه روح ترس بلکه روح قدرت را به ما داده است. اگر هنوز دلمون برای گمراهان نمی تپد، اگر هنوز اشتیاق نداریم که آنها نجات پیدا کنند، بهتر است که این دل سنگی را از خودمون دور کنیم و از خدا بخواهیم که به ما قلبی نو عطا کند و عشقی تازه در قلبمان ایجاد کنه تا محبت برای گمراهان و گناهکاران داشته باشیم. چون دوست من، قلبی که خدا به یک مسیحی داده از محبت آسمانیش پره، و اگر ما از محبت خدا در قلبمون نداشته باشیم، قلبمون با مسیح که مظهر محبت خداست نمی باشد. اگر از قدرت خدا، اگر از فیض خدا، اگر از لطف خدا شرم داریم، بهتر است از خدا تمنای تولد تازه بکنیم، چون اگر تولد تازه نداریم آن وقت از کلام خدا شرم داریم. ولی اگر به وسیله این کلام آسمانی صاحب زندگی جدید و شخصیت جدیدی شده ایم، آن وقت نمی توانیم از انجیل مسیح شرم داشته باشیم، زیرا کسی که از نو تولد شده هدفش جلال دادن مسیح می باشد. کلامش بشارت خداست و اعمالش آشکار کننده عنایت خداوندی است. ما نباید از کسانی که تولد تازه از خدا نیافتن انتظار داشته باشیم که در راه مسیح شهید بشن و در راه بشارت انجیل فعالیت کنن و آر اجتماع را بر دوش خودشون به خاطر انجیل تحمل کنن. خیر، بلکه ما که مسیحی شده ایم می دانیم که این افتخار است نه آر. پولس به تیموتائوس جوان و به من و شما میگه که نمونه بگیر از سخنان صحیح که از من شنیدی در ایمان و محبتی که در مسیح عیسی است. آن امانت نیکو را به وسیله روح القدس که در ما است حفظ کن، که البته اشاره به عطیه تعلیم دادن کلام خداوند میکند. تیموتائوس این عطیه را از خدا دریافت کرده بود و اگر همیشه مردم را تعلیم بده، آن شعله آتشین را همیشه شعله ور نگاه خواهد داشت. آری، برای یک مسیحی جای شرمی وجود ندارد که پیام انجیل را به سمع مردم برساند، بلکه افتخار است، زیرا خدا به ما قدرتش را عطا کرده، خدا این افتخار را به ما داده، خدا ما را به وسیله فیض خودش دعوت کرده. میگوید مسیح به وسیله رستاخیزش از مردگان مرگ را، قدرت مرگ را در هم شکست و پیام حیات و محبت آمیز خودش را به ما داده است. نباید پیام خودمون رو به مردم فقط بدهیم، بلکه بایستی پیام خدا را به آنها بدهیم. پولس میگه من شرم ندارم، چرا؟ چون خدا او را برگزیده بود، خدا او را رسول کرده بود. او نه فقط آورنده پیام بلکه معلم کلام بود. او در مسیح زنده اعتماد کامل داشت و او به خدا امین و وفادار بود، زیرا او وفاداری خدا را نسبت به خود دیده بود و میدانست که او امین و عادل است که تا به آخر همراه او میباشد. اما همه کس حاضر نیستند در راه امور آسمانی چیزهای فانی دنیا را فدا کنند. همه کس حاضر نیستند که از لذتهای فانی و موقتی این دنیا دست بردارند و به چیزهای نیکو و جاودانه بنگرند. آیات آخر این فصل بیان کننده این واقع است که متاسفانه امروز نیز از این افراد بسیار هستند. به طوری که می‌خوانیم، پولس می‌گوید ای تیموتائوس، تو از این آگاه هستی که همه آنان که در آسیا هستند از من رخ تافتند، که از آن جمله فیخولوس و هرمونجنس می باشند. خداوند اهل خانه این سیفوروس را ترحم کند، زیرا که او بارها دل مرا زنده کرد و زنجیر من آر نداشت، بلکه چون به روم رسید مرا به کوشش بسیار یافت. می‌فرماید همانطور که می‌دانی مسیحیانی که از آسیا به روم آمده بودند مرا به حال خود رها کردند حتی فیلیجوس و هرموجنس نیست ولی خداوند اوروسینوس را و خانواده‌اش برکت مخصوص بده چرا چون او بارها به دیدن من آمد و باعث دلگرمی من شدند آنان شرم نداشتند که به زندان بیان و مرا ببینند اما اکثر کسانی که اهل آسیا بودند از دیدن من در زندان خجالت کشیدند و حتی به دیدن من نیامدند بعضی‌ها خیال می‌کنند که اگر برن پولس را که به خاطر بشارت انجیل مسیح در زندان بود ملاقات کنند مردم آنها را به دیده حقارت خواهند نگریست و آنها را مسخره خواهند کرد و حتی تحقیر خواهند شد برای همین بود که هر نوع معاشرتی که با پولس رسول داشتن قطع کردند ولی دوستان آنها از پولس شرم نداشتند بلکه آنان در حقیقت از انجیل مسیح شرم داشتند نه از پولس حالا سوال مهم اینه که دوست عزیز آیا شما نیز به خاطر اینکه تحقیر نشوید و مورد مسخره مردم قرار نگیری و یا حتی به ظلم و جفا نشه داری کلام خدا را تحقیر میکنی؟ خدا کند که اینطور نباشد بلکه همانند پولس رسول بگویید که من از انجیل مسیح آر ندارم چون که قوت خداست برای هر کس که ایمان آورد چون که به وسیله انجیل است که مردم امروز میتوانند به حقیقت و راستی و نور خدا برسند مسیح خود فرمود من نور عالم هستم هر کس که به سوی من آید در ظلمت نخواهد بود البته میدانم که هستند مذاهب دیگر که همین ادعا را خواهند کرد ولی دوستان عزیز اولا این را در نظر داشته باشید که عیسی مسیح یگانه منجی است که هنوز زنده است در حضور خداست و در ثانی به اعمال آنها نگاه کنید تعلیمات و گفتن جملات خیلی ساده است اما در عمل ببینید که کدام یک نور حقیقی هستند که صفات و سیرت الهی رو منعکس می کنند محبت خدا را نشان می دهد رحمت و فیض خدا را آشکار می کند جز مسیح هیچ کسی دیگری نبوده است
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791 تکرار میکنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد ماراناتا یعنی خداوند به زودی برمیگردد آمین

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.
3: شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم و خدا رو شکر می کنیم برای فرصت دیگه‌ای که به ما بخشیده تا بتونیم با شما عزیزان صحبت کنیم و مطالبی رو بررسی بکنیم، به بعضی از سوالات شما جواب بدیم. ما در این فرصت برادر بسیار عزیزی رو در استودیو ضبط داریم. ایشان یکی از خدمتگزاران مجرب و وفادار عیسی مسیح هستند. فکر کردیم از ایشون دعوت کنیم اینجا تشریف بیارن و با همدیگه صحبت بکنیم، بررسی بکنیم، بعضی از سوالات و مشکلات شما رو. پس در این برنامه و چند برنامه آینده من از برادر عزیزم که اینجا تشریف دارن سوالاتی رو خواهم پرسید و ایشون به این سوالات جواب خواهند داد. غرض ما از این برنامه ها این هست که مقدار بیشتری از مشکلات شما، سوء تفاهم های شما، سوالات شما کنار زده بشه و حقیقت رو اونطور که هست درک کنین و اگر حقیقت رو درک کردین بیشتر به حقیقت پی ببرین. برادر عزیزم، من میخوام با این سوال شروع کنم. عده ای از شنوندگان از ما میپرسن مگر مسیح هم مثل یکی دیگر از پیامبران نیست؟ و بعضی میگوین مگر مسیح یکی از پیامبران اولوالعزم نیست؟ پس چرا ما مقام مسیح رو خیلی بالا بردیم و او رو خداوند خطاب میکنیم، او رو خدا میگوییم، او رو پسر خدا میگوییم و در واقع موضوع الوهیت عیسی مسیح برای عده از شنوندگان مورد سوال هست؟ پس لطفاً با این موضوع شروع کنیم که مسیح که هست؟ آیا او فقط یکی از پیامبران اولوالعزم هست؟ آیا او صرفاً مثل بقیه پیامبران هست یا خیر، او خداوند هست، او خدا هست، او دارای الوهیت هست؟ میتونم خواهش بکنم که در این زمینه توضیحات لازم رو ارائه بدین.
4: با تشکر از جناب عالی دوست عزیزم و همچنین با عرض سلام به شنوندگان گرامی، میخواستم یک نکته خیلی مهم و حساس را قبل از شروع مطلب اصلی تذکر بدم و اون این که مدرک معتبر ما درباره عیسی مسیح کتاب مقدس انجیله و میتونم با جرأت کامل بگم که تنها مدرک معتبر و معتبرترین مدرک ما همون کتاب انجیل مقدسه که هیچ دست نخورده، هیچ عوض نشده و نسخ قدیمیش موجوده، چنان که در برنامه‌های قبلی هم درباره این موضوع صحبت شده. و این کتاب هست که به ما واقعاً عیسی مسیح را آنچنان که هست و مقام او را و ماهیت او را برای ما شرح میده. و در این کتاب مقدس انجیل ما درباره عیسی مسیح خیلی چیزها میبینیم درباره مقام او. اجازه بدید من یک قسمت کوتاهی را فقط از عهد جدید یا قسمت انجیل، یکی از رساله های انجیل بخوانم که رساله عبرانیان فصل اول هست از آیه 1 تا 3. می‌فرماید خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود. دقت بفرمایید که در اینجا اشاره میکنه به پیامبرانی که قبل از مسیح بودند و میفرماید که خدا قبلا با قوم اسرائیل توسط این پیامبران صحبت کرده، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. اینجا خیلی فرق میکنه. قبلا توسط پیامبران سخن میگفت خدا، اما میگوید در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می دارد. و پس از اون که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. اینجا توجه می فرمایید که درباره عیسی مسیح صحبت می کنه و می گوید که او با پیامبران فرق می کنه، بالاتر از پیامبرانه، او پسر است، او پسر خداست. البته درباره اصطلاح پسر خدا صحبت های زیادی شده و شنوندگان عزیز حتما مستحضر هستند که منظور رابطه جسمانی بین خدا و خدای نکرده مریم نیست. خیر، خدا روحه و عیسی مسیح قبل از اینکه حتی مریم به دنیا بیاد و وجود داشته باشه در ذات پدر وجود داشت، کتاب مقدس نشان می‌دهد، و او از خود پدر صادر میشه، میاد و از مریم باکره جسم میگیره و از این جهت پسر خدا خوانده میشه، چون رابطه روحانی با خدا داره، از همون ماهیت و از همون چیزی است که خود خدا هست و او در حدود 2000 سال پیش به این دنیا میاد. و بعد در این قسمت از کتاب مقدس میفرماید او وارث کل کائنات است، یعنی همه موجودات، همه کائنات به او میرسند، مال او هستند. در یکی از مزامیر حضرت داوود میخوانیم، میگه که زمین و پری آن از آن خداوند است. و این آیه در واقع اشاره است به عیسی مسیح خداوند. او وارث کل کائنات است. دلیلش هم اینه که بلافاصله در همین بخش از کلام خدا میفرماید به وسیله او همه عالم هستی آفریده شده. اگر خاطرتون باشه در صحبت‌های قبلی از انجیل یوحنا که درباره عیسی مسیح صحبت می‌کردیم، در همون فصل اول انجیل یوحنا می‌فرماید که در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. بعد می‌فرماید همه چیز به واسطه او آفریده شد. پس عیسی مسیح در واقع آفریننده همه موجوداته. پیامبران آفریننده نیستند، آفریده هستند. ما برای پیامبرانی که از طرف خدا آمدند احترام قائلیم، ولی آنها هیچ وقت ادعا نکردند که آفریننده هستند. اما درباره عیسی مسیح می‌بینیم که انجیل می‌گوید او آفریننده است. بعد نکته دیگر که می‌گوید، می‌گوید او فروغ جلال خداست. فروغ، درخشش، پرتو جلال خدا که ظاهر شد، جسم پوشید. مسیح فرمود هر که مرا دیده پدر را دیده است. یکی از شاگردان مسیح گفت که پدر را به ما نشان بده، ما دیگه چیزی نمیخوایم، برای ما کافیه. مسیح فرمود این همه مدت من با شما بودم، آیا مرا نشناختید؟ هر که مرا دید پدر را دیده است. هیچ پیغمبری چنین ادعایی نکرده و نمیتونه بکنه که بگه هر که مرا دیده خدا را دیده. آنها همه گفتند ما غلامان خدا هستیم، خدمتگزاران خدا هستیم، و راست هم گفتند. ولی عیسی مسیح می‌فرماید هر که مرا دید پدر را دیده است. او فروغ جلال خداست. جلال خدا در او ظاهر می‌شود. جلال خدا توسط صحبت‌های او، توسط زندگی پاک و مقدس او، توسط کارهای عجیب و عظیم و معجزاتی که او کرد دیده میشه و او مظهر کامل وجود خداست. در همین قسمت می‌خوانیم مظهر کامل خداست. و یک نکته حساس دیگر، نه فقط کائنات را آفرید، بعضی ها میگن خدا دنیا را آفرید و آن را به حال خودش رها کرد، مثل یک استادی، یک صنعتگری که یک دستگاهی درست میکنه، کوکش میکنه، بعد ولش میکنه. ولی کلام خدا اینطور نمیگه. میگوید که او کائنات را به وسیله کلام پرقدرت خودش نگه میداره. خدا را شکر، من اینجا یک تسلی خیلی بزرگی میگیرم و به شنوندگان عزیز هم میخوام این رو عرض بکنم که میتوانند واقعا تسلی پیدا بکنند که این دنیای ما بی صاحب نیست. کسی که آن را آفرید آن را میگرداند، رهاش نکرده. عیسی مسیح صاحب اون قدرت هست، به وسیله کلام پرقدرت خودش نه فقط دنیا را آفرید بلکه آن را اداره هم میکنه و زندگی شما را هم اداره میکنه. اگر زندگیتون رو به دست او بسپارید، واقعا شما را او نگه میداره و از شما توجه میکنه. و نکته بعد این است که میگوید او کفاره گناهان را داد، آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید. چطور پاک گردانید؟ به وسیله مرگش روی صلیب، با خون مقدسش که روی صلیب ریخت. هیچ پیغمبری این کار را نتونست بکنه. بعضی از پیامبران در راه پیام خودشون شهید شدند، حاضر شدند تا پای جان برای راستی بایستند، جانشون رو فدا بکنند. ولی کتاب مقدس نمیگوید که آنها کفاره گناهان بشر را دادند. آنها خودشون احتیاج داشتند که کسی دیگری کفاره آنها را بدهد، ولی عیسی مسیح، آن موجود آسمانی که با خدا یکی بود و از خدا صادر شد و آمد، او جسم پوشید و او می توانست کفاره گناهان را بدهد و روی صلیب کفاره گناهان من و شما را داد. با خون مقدسش گناهان ما را پاک می کنه. هر که به او ایمان بیاره گناهانش بخشیده میشه و پاک میشه. و بعد چی شد؟ او به آسمان رفت و بر دست راست حضرت اعلی، یعنی خود خدای متعال، نشسته است. در مورد هیچ پیغمبری چنین چیزی گفته نشده. گفته نشده که او فلان پیغمبر رفت و بر دست راست خدا نشست. اصطلاح بر دست راست خدا یعنی مکان قدرت، یعنی بالاترین مقام، و عیسی مسیح به بالاترین مقام رسید. البته این مقام را قبلا هم داشت، برای مدتی آن را ترک کرد، آمد مثل ما انسان شد و الان باز برگشته به همون مقام. پس ملاحظه میکنید که مسیح فقط یک پیغمبر اولوالعزم نیست، خیلی بالاتر از پیغمبر. بفرمایید.
5: خدا را شکر برای این جواب عالی و برای این توضیحات خوب. همونطور که فرمودین کاملا مشخص هست توی این آیات که مسیح از لحاظ شخصیت، از لحاظ طبیعت، از لحاظ ماهیت با پیامبران یک تفاوت عمده‌ای داره. شما در این آیات که خوندیم ما شنیدیم که خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. و بعد همونطور که توضیح دادید، این پسر نه فقط آفریننده هست، نه فقط همه چیز رو آفریده، بلکه اون چه رو که آفریده نگه می‌داره، حفظ می‌کنه. و چقدر عالی هست آیه بعد و رابطه آیه بعد با آیات 1 و 2، که اون پسر ضمناً کار مخصوصی هم برای مخلوق ویژه خدا یا بنی آدم انجام داده. او کفاره گناه آدمیان رو فراهم کرده و خب میدونیم که هیچ پیامبری نمیتونست چنین کاری رو انجام بده. من اینجا باز یک سوالی میخوام از شما بکنم و اون این هست، در رابطه با همون موضوع الوهیت عیسی مسیح، اگر عیسی مسیح دارای الوهیت نبود، یعنی اگر عیسی مسیح خدا نبود، خداوند نبود، آیا خونی که او روی صلیب ریخت، آیا مرگ او میتونست گناهکاری مثل بنده رو از گناهانش پاک بکنه؟
3: میشه در این مورد هم توضیحی بدین قبل از اون که ادامه بدیم این بحث شیرین و جالب رو؟
4: جوابش خیر هست. برای اینکه اگر عیسی مسیح جنبه الوهیت نداشت، مثل همه انسانهای دیگر او هم دارای گناه میشد. برای اینکه کتاب مقدس نشان میده و میگه که همه انسانها گناهکار هستند، گناه کرده اند. در ذات انسان گناه وجود داره و عیسی مسیح هم اگر صرفاً یک انسان بود، او هم شریک همون طبیعت گناه‌آلود انسان میشد. ولی عیسی مسیح از بالا آمد، طبیعت الهی داشت و جسم از مریم گرفت بدون دخالت پدر، پدر جسمانی، و دارای دو جنبه است، جنبه الهی و بعد جنبه بشری بدون گناه. و قربانی او مورد قبول خدا واقع نمیشد اگر در ذات مبارکش گناه پیدا میشد، برای اینکه طبق قانون الهی، طبق شریعت مقدس کتاب مقدس در تورات، قربانی میبایستی بی لکه و بی عیب باشه و الا قبول نمیشد. و قربانی عیسی مسیح بی لکه و بی عیب، یعنی در ذات مبارک او اصلا گناه وجود نداره. از این جهت خیلی فرق میکنه با پیغمبران و انبیاء دیگر.
3: خدا رو شکر. بله، و میبینیم که اینجا خود کلام خدا میفرماید و پس از آنکه و بعد از آنکه آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. و طبعاً اگر قربانی عیسی مورد قبول خدا نبود، هیچ وقت خدای پدر، اون خدای متعال، حضرت اعلی عیسی رو به دست راست خود نمی نشاند. و این باز نشون میده که عیسی متمایز هست، عیسی متفاوت هست با انبیاء دیگر. خدا رو شکر، من خیلی برکت یافتم از این جواب عالی شما. آیا مطالب دیگری در این زمینه هست که میخواین با ما در میون بگذارین؟ مشتاق هستیم باز بشنویم.
4: بله، اگر این فصل رو ادامه بدیم، که البته من نمیخوام همش رو ادامه بدم، فقط اجازه بدید یکی دو تا آیه دیگر هم بخوانیم. در این بخش از کلام خدا، رساله به عبرانیان فصل اول از آیه 4 اینطور میفرماید: همونطور که مقام او از مقام فرشتگان بالاتر بود، یعنی مقام عیسی مسیح از مقام فرشتگان بالاتر بود، نامی که به او داده شد از نام آنها هم برتر می باشد. نه فقط عیسی مسیح از پیغمبران و انبیا بالاتر بود، از فرشتگان هم بالاتره و اسمی که خدا به او داد از اسم فرشتگان بالاتر هست. می فرماید: زیرا خدا هرگز به هیچ یک از فرشتگان نگفته است که تو پسر من هستی، امروز پدر تو شده ام، و یا من برای او پدر خواهم بود و او پسر من خواهد بود. و باز وقتی نخست‌زاده را به جهان می‌فرستد، می‌فرماید همه فرشتگان خدا باید او را بپرستند. عیسی مسیح از فرشتگان هم بالاتره. فرشتگان موجودات روحانی و مقدسی هستند که خدا آفریده و آنها در عالم روح، در عالم بالا مشغول کارهای نیک هستند و خدا را خدمت می کنند و برای خدمت به من و شما فرستاده می شند، برای خدمت به ایمانداران فرستاده می شوند. آنها مأمورین الهی هستند که به من و شما خدمت بکنند. خدا را شکر که خدا اینقدر به فکر ما هست که حتی فرشتگان را مأمور خدمت به ما کرده، ولی آنها نوکران و خادمین او هستند. اما عیسی مسیح آفریننده است، خداوند است، مافوق فرشتگان است. فرشتگان آماده اطاعت از فرمان او هستند. او یک دفعه به یهودیانی که آمده بودند و می‌خواستند او را بگیرند گفت: شما فکر می‌کنید من نمی‌توانم الان 12 فوج فرشته بخوام؟ اگر او امر می‌فرمود فوراً هزارها فرشته حاضر می‌شدند. فرشتگان مطیع او هستند. مسیح بالاتر از فرشتگانه. مقام مسیح در انجیل اینطوره.
3: عزیزان شنونده، شنیدیم که مسیح متمایز هست، مسیح متفاوت هست، مسیح خداوند هست، او دارای الوهیت هست، او مخلوق نیست، او خالق هست و این میباید یکیه که شما عزیزان رو که هنوز قلبن و شخصن به عیسی مسیح اعتماد نکردید، به او رو نیوردید، به او ایمان نیوردید، میباید تشویق بکنه این مطلب یکیه که شما رو که به عوض اینکه به مخلوق خدا توکل کنین، به خالق توکل کنید، به خدای آفریننده توکل کنید، به عیسی مسیح که همه چیز به وسیله او آفریده شده است و او خداوند هست و او خدا هست. خدا رو شکر میگیم برای این فرصت خوب که داشتیم. میخوام در همین لحظه شما عزیزان رو تشویق کنم که برنامه بعد ما رو هم بشنوید، چون من باز با برادر عزیزم صحبت خواهم کرد، از او سوال دیگری خواهم کرد و از او جواب عالی هم به فیض خداوند خواهیم شنید. برادر عزیز، در خاتمه شما مطلبی دارید که با شنوندگان در میون بگذارید و بعد خداحافظی بکنیم با شنوندگان.
4: من میخوام از شنوندگان عزیز تقاضا بکنم که با هم دعا بکنیم به حضور همین عیسی مسیحی که مقام بسیار عالی داره و به خاطر گناهان من و شما روی صلیب مرد ولی روز سوم زنده شد و زنده است. به او فرمود که اگر ما به نام او دعا بکنیم دعای ما شنیده میشه. خداوندا، به نام قدوس عیسی مسیح که مافوق همه مخلوقات است، ما دعا می کنیم و از تو خواهش می کنیم که شنوندگان عزیز ما را برکت بدهی. همین الان با قلب آنها صحبت کن. آنانی که الان تو را به قلب خودشان می خوانند، وارد قلبشان بشو و زندگی آنها را دگرگون کن. قلب آنها را پاک کن. غم آنها را بردار و شادی به جای آن بگذار. به خاطر نام عیسی مسیح، آمین.
3: آمین و خدا نگهدار شما عزیزان شنونده.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی آوا.

0: امروز شما رو به سفری دعوت میکنی، سفری نه فقط در جاده ها بلکه در لایه های پنهان دل انسان، سفری از تردیدهای خاموش تا لحظه ای که حقیقت بی صدا خودشو نشون میده، از ترس فرو ریختن تا جرأت دوباره ایستادن. این قصه آبا و هامونه، دو صدا، دو همسفر که سالها کنار هم میخونن اما در سکوت میون نفسهاشون رازهایی پنهان داشتن. اونا خیال میکردن زندگی رو در دست گرفتن، مثل نوتی که میشه دقیق اجرا کرد، اما بعضی وقتا زندگی از جایی آغاز میشه که دیگه نمیتونی اونو پیش بینی کنی. گاهی یک خبر بی صدا وارد میشه و همه چیز رو از نو معنا میکنه. گاهی هم یه ترس قدیمی در لباسی تازه بر میگرده و روبروت میایسته و فقط منتظر میمونه تا شنیده بشه. آوا هنوز نمیدونست رازی که در دل داره او رو به کجا خواهد برد و هامون هنوز نمیدونست چقدر نزدیک به شکسته شدن تصویری که از زندگی برای خودش ساخته. اما این آغاز، آغاز یه بیداری بود، بیداری به حقیقتی که ساده است اما عمیق‌تر از هر ترسیه، این که نجات از تلاش‌های پیاپی انسان آغاز نمیشه بلکه از محبتی که پیش از او راه رو کامل کرده. این داستانی واقعی از زندگی آواست. با ما همراه باشید تا از زبان خودش بشنویم.
1: اسمم آواست، خواننده‌ام، با هامون کار میکنم. چند سال توی ترکیه ایم و به بیشتر عروسی ها، مهمونی ها، کافه ها و جشن های خصوصی و خاص میریم و اجرا داریم. کارمون همینه، میریم روی صحنه، میخونیم، مردم لذت میبرن، تشویق میکنن، شب تموم میشه و دوباره از اول، یه شهر بعد یه شهر دیگه. گاهی حتی نمیفهمیم کجاییم. زندگیمون بد نبود، پول در میآوردیم و آدما دوستمون داشتن. راستش خودمونم سعی میکردیم زیاد سخت نگیریم و بیشتر وقتها فقط میخواستیم خوش بگذرونیم. الکل بود، تقریبا همیشه. گل هم بود، اولش بعضی شبها، بعد بعضی وقتها بیشتر از حد. نه اینکه بهش افتخار کنیم، ولی شده بود بخشی از کار، بخشی از زندگیمون، یا شاید هم بخشی از فرار. من از یه زندگی خیلی مرتب و آروم نیومده بودم، نه خونه‌ای که حالش همیشه خوب باشه و نه پدر و مادری که بدونن من کجام، با کیم و چی میخوام. اونا آدمایی نبودن که حال منو بفهمن و منم بیشتر یاد گرفتم ساکت بمونم و خودم یه جوری از پس خودم بر بیام. شاید واسه همین بود که این سبک زندگی خیلی برام غریبه نبود. من و هامون فقط همکار نبودیم، با هم زندگی هم میکردیم. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. اولین اجرای مشترکمون بود و همون شب ازم خواستگاری کرد. یادم همون جا روی همون صحنه وقتی زانو زد بدون فکر زیاد گفتم بله. بعدش برای اینکه یه شکل رسمی هم بهش بدیم با خانواده‌اش اومدن خونه ما. پدر و مادر من هم وقتی دیدن ما هم دیگر رو میخواییم چیزی نگفتن و شرایطمون رو پذیرفتن. یه عقد مختصر و ساده و بعدش هم دوتایی با جیپمون زدیم به خیابون و زندگیمون رو شروع کردیم. از همون اوایل با هم یه تصمیم گرفتیم، یه تصمیم خیلی واضح، اینکه هیچ وقت بچه دار نشیم. به نظرمون منطقی بود، دنیایی که خودمون توش بودیم نه قابل پیشبینی بود و نه خیلی امن. هر روز یه جا بودیم و هر شب یه داستان. فکر کردیم چرا باید یه نفر دیگر رو وارد این دنیا کنیم، دنیایی که خودمون هم هنوز توش مطمئن نبودیم. ما یه مدل خاصی از زندگی رو انتخاب کرده بودیم، سبک، بدون مسئولیت زیاد، بدون اینکه چیزی دست و پامون رو ببنده. هر وقت خواستیم کار کنیم، هر وقت خواستیم بریم، هر وقت خواستیم همه چیز رو ول کنیم. تا یه مدت همه چیز جواب میداد، کار، پول، موسیقی و شب‌هایی که زود می‌گذشتن. اما یه چیزی هم بود که خیلی بهش توجه نمی کردم. یه حسی که گاهی می اومد سراغم، مخصوصا وقتی تنها می شدم، وقتی صداها قطع می شد، وقتی دیگه کسی نبود و خودم می موندم و خودم. یه سوال ساده که هیچ وقت جوابش رو نداشتم: آیا این همه ماجراست؟ آیا قرار من تا آخرش اسیر جاده ها باشم؟ تا کی؟ اون شب هم قرار بود مثل بقیه شب ها باشه، یه اجرای دیگه، یه کافه دیگه، یه جمعیت دیگه. اما از همون شب یه چیزایی شروع شد که دیگه نشد نادیدشون گرفت.
2: آقا شروع کنید دیگه، موزیک خونمون افتاده.
3: آره بزنید حال کنید.
4: آقا آماده ای؟ امشب همشون بالانا، باید همینجا نگهشون داریم. بریم بالا.
5: بریم، فقط یه لحظه بریم.

0: عالی آوا، قشنگ تو مشتتن. آهنگ بعدی من انتخاب جامعه نیستم و میریم، اوکی؟
1: اوکی، همون، یکم سرم.
0: چی؟ الان؟ وسط اجرا؟
1: نه، چیزی نیست، فقط بوی الکلش.
0: برو عقب یه آبی بخور، من این پارتو میخونم.
1: نه، میتونم، حیف این ریتم به هم بخوره. تو این زمونه، عشق نمیمونه، عاشقی و عشق چیه، وفا کدومه؟ رفته محبت، کم شده عادت، کجا رفیق، کجای دوست، کجای همدرد؟

و این ریتم زندگی منه، یه اسارت قشنگ اما خفه کننده. وسط اون همه نور تند و دودی که بیشتر از هوا توی ریه هم میرفت، ما فقط میخوندیم، مردم میرقصیدن، بعضیاشون حتی نمیتونستن روی پا وایستن و ما مجبور بودیم با ریتم اونا برقصیم تا گم نشیم. اما اون شب همه چیز یه نوت اشتباه داشت. اولش کوچیک بود، در حد یه سرگیجه گذرا که فکر کردم از خستگی جاده است، ولی بوی الکل، اون بوی همیشگی، اون شب مثل یه چکش میکوبید توی سرم. صداها دور میشدند، انگار زیر آب بودم. نه میخواستم ریتم رو به هم بزنم، نه اجرا رو، و نه حال مردمی که اومده بودن خوش باشن، و نه حتی عهدی که با هامون داشتم. ولی انگار یه چیزی بزرگتر از من داشت شورش میکرد، یه ریتم غریبه که انگار توی بدنم شروع شده بود و با موسیقی ما هیچ هماهنگی نداشت. وقتی از پله ها اومدم پایین، فقط میخواستم فرار کنم. رسیدم به دستشویی، مشت آب سرد زدم به صورتم. توی آینه لرزش دستامو میدیدم. اون حس غریبه هنوز اونجا بود، پشت پلکام.

0: شده دختر؟ چرا انقدر خسته ای؟ قرار بود همیشه پر انرژی باشی. لبخند بزن، لبخند بزن و ادامه بده. یه لبخند منو مهمونم کن. نمیخوام اینجوری ببینم. آفرین دختر خوب. قرار نیست کم بیاری. باز که شروع شد لعنتی. اون بوی الکل کوفتیه بیرون. انگار درم داره میاد تو. چرا انقدر تند شده همه چی؟ چرا همه چی بوی آهن میده؟ بوی زنگ زدگی.
1: آوا زنده ای؟ نیم ساعت رفتی، جمعیت دارن دم میگیرن. میتونی بیا یا بیام تو؟
0: اومدم هامون. فقط آرایش هم یکم به هم ریخته بود. اون موقع فقط فکر کردم یه حال گذراست، یه شب دیگه، یه خستگی دیگه. نمیدونستم این فقط یه خستگی نیست و این اولین باری بود که بدنم

0: بوی قهوه‌ای که هامون با لذت می‌خورد حالمو بد می‌کرد. اون عطر تلخ که همیشه نماد شروع یک روز پر انرژی بود، حالا شده بود باعث حال بد من.
1: آوا، کجایی؟ باز رفتی تو لک؟ نگاه کن این منظره رو، نور لب کوه میبینی؟ انگار یکی با مداد شمعی کشیدتش. میگم اگه فقط چند تا دیگه از این عروسی خرپولا بمون بخوره، یعنی تا ته ماه فکر کنم بتونیم اون گیتار الکتریکی که تو ویترین نشونه دادم رو بخریم، همون فندر قرمزه. با اون میتونیم سبک اجرامون رو کلا عوض کنیم. شنیدی چی گفتم؟
0: آره شنیدم، گیتار خوبه، خیلی خوبه.
1: فقط خوبه؟ همین؟ دختر تو همیشه واسه خرید ساز جدید از من مشتاق‌تر بودی. یادت چقدر دم گوشم وز وز می‌کردی که اگه اون گیتاره رو بگیریم فلان سولو رو باش می‌زنی یا نه؟
0: نمی‌دونم هامون، دست خودم نیست. انگار همه اون رنگا و صدا برام خاکستری شدن. فقط دلم می‌خواد این جاده تموم شه.
1: جاده تموم شه؟ تازه اول عشق و حالمونه. ببین دارم بهت میگم، امشب که رسیدیم یه لیست مینویسم از تمام تجهیزاتی که لازم داریم، میکروفون نو، آمپلیفایر، حتی شاید اون پدالی که دوست داشتی.
0: هامون لطفا بوی اون بوگیر ماشین رو عوض کن یا کلن بندازش دور.
1: چی؟ بوگیر؟ این که همون بوی جنگل همیشگیه، خودت گفتی عاشقشی که.
0: نمیدونم کی گفتم ولی الان داره حالم رو بد میکنه، انگار بوی پلاستیک سوخته میده. اصلا همه چیه بوی دیگه میده، اصلا بوی این ماشین، بوی جاده، بوی این ساندویچی که اون بغل گذاشتی، همشون دارن هجوم میارن به سمت من.
1: آوا داری نگرانم میکنی ها، از اون شب تو کافه کلن یه آدم دیگه شدی. نه چیزی میخوری، نه درست حرف میزنی، نه حتی وقتی از رویامون میگم چشات برق میزنه. نکنه باز رفتی توی اون فضای فیلسوفانت؟ چی شده؟ باز اون ماهیت حالش بده؟
0: ماهی، تنگ کوچیک ماهی من که همیشه روی داشبورد بود، هامون سال قبل واسه تولدم خریده بودش. میگفت یه تیکه از خونه رو با خودمون میبریم جاده. قدیما تماشای رقص نارنجی دمهای بلندش وسط جاده به هم آرامش میداد. فکر میکردم اونم مثل ما یه مسافره که از تماشای منظره های پشت شیشه لذت میبره. اما حالا حتی نگاه کردم به تکون خوردن اون دمها هم حالم رو به هم می زد. ازش متنفر شده بودم، نه از خود ماهی، نه از این اسارتی که توی اون تنگ داشت، از اون دایره های احمقانه و تکراری که دور خودش می زد، از اون دهنی که مدام باز و بسته می شد تا یه ذره اکسیژن کهنه رو ببلعه و دوباره پس بده. شاید چون خودم داشتم حسش می کردم که توی یه تنگ بزرگتر گیر افتادم، یه تنگ فلزی چارچرخ که مدام از این کافه به اون بار و از این جاده به اون جاده میره ولی هیچ وقت به هیچ جا نمیرسه. قبلا فکر میکردم جاده یعنی رهایی. فکر میکردم همین که شبها زیر سقف یه آسمون جدید میخوابیم یعنی آزادیم. اما اون روز دیدن اون ماهی که با هر ترمز ماشین میخورد به دیواره های شیشهی تنگ بیدارم کرد. ما فقط داشتیم دور خودمون میچرخیدیم، یه نمایش بیپایان برای آدمایی که میومدن، دست میزدن، سیگار میکشیدن و بعد ما رو یادشون میرفت. من و اون ماهی چقدر شبیه هم بودیم، هر دومون محکوم به تماشا شدن، محکوم به زیبا بودن و محکوم به زندگی در محیطی که هر روز برامون تنگ تر می شد. دلم می خواست تنگ رو از پنجره پرت کنم بیرون، نه واسه این که ماهی بمیره، واسه این که این قاب شیشه یه لعنتی بشکنه، واسه این که این تکرار مضحک تموم شه. اما دستام جون نداشتن، فقط می تونستم چشمامو ببندم و اجازه بدم این جاده بی انتها من رو با خودش ببره.
1: من میرم بنزین بزنم و دوتا ردبول بگیرم، تو هم پیاده شو هوایی بخور، یکم رنگت پریده.

0: سلفی هم یادت نره واسه اینستاگرام.
1: باش تو برو.
2: دستم توی کیفم لرزید. جعبه کوچیک تست بارداری رو لمس کردم. همونجا توی دستشویی کثیف و نیمه تاریک یک پمپ بنزین بین راهی دنیای من زیر و رو شد. دو خط قرمز، نه قرمز مورد علاقم که روی صحنه می پوشیدم، یه قرمز ترسناک، یه قرمز که یعنی تمام اون نگفتنها، تمام اون عهدهایی که با هامون بسته بودیم دود شد و رفت هوا.
0: بیا اینم نوشابت بزن بریم که دیر شد. راستی چرا سلفی نگرفتی؟ فالوورا منتظرن. ها
1: گوشیم شارژ نداشت. هامون اگه یه روز مجبور شیم سبک‌تر زندگی نکنیم چی؟
0: چی داری میگی آبا؟ ما سبکیم چون ریشه ای نداریم که پامونو ببنده. خونه ثابت نداریم، بچه نداریم، فقط هنر داریم. این قرارداد ما بود، یادت که نرفته؟
2: یادم نرفته بود، اما انگار زندگی داشت قرارداد خودش رو می نوشت. من باردار بودم و این یک چیز متفاوت و برخلاف قرارداد من و هامون بود. ولی این تنها چیزی نبود که داشت اتفاق می افتاد. گاهی اتفاقات باعث می شن که مسیرها به سمتی تو رو پرتاب کنن که تو اصلاً پیش بینی نمی کنی. و الان همه این اتفاقات داشت برای من می افتاد. اون شب توی هتل بین راهی اتاق گرفتیم. هامون رفته بود دوش بگیره تا خستگیش در بره. یهو روی گوشیم دیدم ایمیلی برام اومده. چشمام روی صفحه گوشی خشک شدن. انگار کلمات داشتن دور سرم میچرخیدن. تبریک میگوییم، پذیرش شما در مقطع دکترای زیست شناسی دانشگاه اوپسالا تایید شد. فاند کامل تحصیلی. سالها پیش وقتی تازه به ترکیه اومده بودیم این رویای من بود. شبهایی که توی کافه های دود گرفته میخوندم مخفیانه مقالات علمی رو ورق میزدم. هامون فکر میکرد دارم متنهای ترانه ها رو تمرین میکنم. اون همیشه میگفت آوا، ما برای صحنه ساخته شدیم، نه برای آزمایشگاه. چرا حالا؟ چرا درست وقتی که فهمیدم یه موجود زنده داره توی وجودم شکل میگیره؟ اگه به هامون بگم اولین جملش اینه: خب که چی؟ میخوای همه چی رو ول کنی و بری تنها درس بخونی؟ با کدوم پول؟ اون نمیدونست که این بورسیه یعنی استقلال، یعنی دیگه مجبور نیستم برای یه شب اجرا در یک عروسی لباسهای زرق و برقدار بپوشم و تا صبح لبخند مصنوعی بزنم.

0: آوا آوا، سه شوهر کجاست؟ باز قایمش کردی؟ راستی امروز یه جوری هستی ها، نکنه باز داری به اون پیشنهاد کذایی رفتن با آمریکا پیش برادرت فکر میکنی؟ ببین، من و تو اینجا پادشاهیم، مردم واسه صدات صف میکشن. آمریکا که نمیشه با خوانندگی و نوازندگی زندگی کرد. بابا همه خواننده‌های لس آنجلسی اومدن دارن تو ترکیه زندگی میکنن.
1: نه هامون، به آمریکا فکر نمیکنم. فقط داشتم فکر میکردم اگه یه روزی دیگه نخوام بخونم و بخوام برگردم سر درس و مشقم چی؟
0: درس الان تو 35 سالگی بابا بی خیال آوا. کدوم دانشگاه آخه به یه خواننده کافه که سالها از محیط علمی دور بوده بورسیه میده؟ بیا واقع بین باشیم. ما انتخابامونو کردیم. اون شب که روی سن بهتون حلقه رو دادم یادت چی گفتی؟ گفتی موسیقی تنها دین و دنیای منه.
1: هامون درست میگفت. من اون شب دروغ نگفته بودم. موسیقی دین و دنیای من بود. اما الان همه چی با یه معجزه شیرین داشت عوض می شد. اون شب که زیر نورهای بنفش کافه با صدای دست زدنهای مردم به هم انگشتر داد، فکر می کردم جاده یعنی ابدیت. فکر می کردم ما دوتا مثل دوتا نوت همصدا تا آخر دنیا کنار هم ارتعاش می کنیم. اما حالا اون ایمیل، اون کلمات رسمی و سرد دانشگاه اوپسالا مثل یک قایق نجات سفید وسط یک اقیانوس سیاه جلوی چشمام بود. قایقی که فقط یک نفر جا داشت. اگه بهش میگفتم بار دارم، قایق رو غرق میکرد. هامون نمیتونست من رو توی نقش مادری ببینه و بچه رو سد راه خوانندگی و شهرتمون میدید. اون هیچ وقت نمیخواست ما بشیم مثل اون زوجهایی که توی یه خونه کوچیک با بوی پوشک و شیر خشک به آلبومهای قدیمیشون نگاه میکنن و با حسرت میگن یادش بخیر یه زمانی جاده مال ما بود. جنین زنجیری میشد که پاهای کولی ما رو به زمین میدوخت. و از طرف دیگه اگه هم بهش میگفتم بورسیه گرفتم، قلبش رو میشکستم. اون رو توی توهم ما پادشاه این کافه هاییم تنها میذاشتم. هامون بدون من روی اون صحنه ها مثل یه ساز ناکوک بود. اون به صدای من نیاز داشت تا خودش رو باور کنه. حالا من بودم و یه دوراهی که هر دو طرفش به نبودن ختم می شد. یا باید رویایی که داشتم رو در خودم می کشتم تا آوای هامون زنده بمونه، یا باید هامون رو توی گذشته ها رها می کردم تا دکتر آوا در آینده متولد بشه. نگاهش کردم، داشت با حوله موهاش رو خشک میکرد و از اجرای هفته بعد حرف میزد. اون داشت برای آینده ای نقشه میکشید که من دیگه نمیخواستم بخشی از اون باشم. دستم رو گذاشتم روی شکمم، جایی که اون موجود کوچیک بیخبر از همه این جنگ ها داشت رشد میکرد. اون شب فهمیدم تلخترین جای داستان اینجاست. گاهی برای نجات خودت مجبوری اونی رو که دوست داری توی طوفان جا بذاری. ایمیل رو نبستم، فقط گوشی رو برگردوندم. تاریکی زیر بالش بهترین جا برای پنهان کردن نوری بود که داشت دنیای ما رو به آتیش میکشید.
0: آوا داری چی کار میکنی باز کله سهر؟
1: هیچی، ساکو بستم. مگه نمیگفتی باز زود بریم؟
0: آره ولی نه انقدر زود. راستی دیشب بازداشتی تو خواب حرف میزدی ها؟
1: چی میگفتم؟
0: نمیدونم، یه کلماتی میگفتی و همش یه اسمی رو تکرار میکردی. اوپ اوپ اوپسول یه همچین چیزی. بلش کن، لابد از سر همین جاده هاست. پاشو اون لباس پولکتر سبزتو بردار، همونی که زیر نور استیج مثل الماس میدرخشه. امروز بعد آوای همیشگی باشی.
1: الماس؟ اگه میدونستی تو اعماق این الماس چه ترکایی خورده، بازم همینقدر با ذوق حرف میزدی هامون.
2: باشه هامون، الان میپوشمش. باید آماده بشیم برای عروسی. نگفتی دقیقا کجاست؟
0: یه جای دور، نزدیکی های ماردین. میگن یه خانواده خیلی محترم و پول دارن. قراره چند روز اونجا بمونیم. شاید این آخرین اجرای بزرگ فصلمون باشه، پس باید سنگ تموم بذاریم آوا.
1: تنگ ماهی رو برداشتم. حالم از بوی آبش بد می شد. به ماهی نگاه کردم. اون هم مثل من راه فراری نداشت. ایمیل رو خوانده نشده علامت زدم و گوشی رو توی جیبم گذاشتم. رفتم تا آماده بشم. در حالی که سنگینی دو راز بزرگ داشت شونه هام رو خورد می کرد. یه زندگی جدید در شکمم و یک زندگی جدید در سوئد که انتظارم رو می کشید. من برای خودم نقشه کشیده بودم. فرار، درس، آزادی. اما اون لحظه وقتی به سپیده ی صبح جاده نگاه می کردم، حسی به هم می گفت که این جاده دیگه دست من نیست. انگار یکی دیگه داشت فرمون زندگیم رو می چرخوند. من فکر می کردم دارم به سمت ماردین میرم تا برای پولدارها بخونم، اما نمی دونستم که دست تقدیر من رو به سمت حقیقتی می بره که فراتر از ایمیل های پذیرش و استیج های لرزونه. تقریبا یه روز توی راه بودیم تا بالاخره رسیدیم توی کوچه. قبل از اینکه بریم تو، هامون ماشین رو کمی دورتر زیر سایه پهن یک درخت بلوط پیر پارک کرد. هامون کلافه بود، از اون مدل کلافگی هایی که فقط با یه چیز آروم می گرفت. و من در اوج افکارم غرق بودم و هنوز نمی دونستم که گاهی خدا اجازه می ده بن‌بست‌ها ساخته بشن تا ما بالاخره به سمت او برگردیم.
3: خب دوستان عزیز، قصه آوا و هامون به نقطه رسید که سکوت سنگین تر از هر فریادیه. آوا در میانه نوری که او رو به سمت آینده علمی و روشن فرا می‌خوند و تاریکی عهدهایی که با گذشته بسته بود معلق موند. تغییر همیشه آسان نیست و آوا راه درازی تا فهمیدن بهای این انتخاب در پیش داره. آوا بر سر دوراهی سختی قرار گرفته. آیا او چه تصمیمی خواهد گرفت و واکنش هامون چگونه خواهد بود؟ اگه مشتاق شنیدن ادامه این داستان واقعی هستید، در بخش دوم نمایش آوای آسمانی با ما همراه باشید.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
1: خدا رو شکر به خاطر این فرصت که میتونیم کلام خدا رو با هم ادامه بدیم. دفعه پیش ما در مورد شفای مرد در کنار حوض صحبت کردیم، گفتیم که این مرد فلج بود، در کنار معبد بود اینجا، و در واقع شرایط یهودیان در اون زمان که در دین و مذهب بودن در این حالت بود، در واقع فلج بودن، نمیتونستن با خداوند قدم بزنن، کور بودن، نمیتونستن ببینن. و مخصوصا در این جایی که در موردش صحبت کردیم، یک مردی بود که 38 سال فلج بود و 38 سال در واقع زمان دادن شریعت تا رفتن قوم اسرائیل به مصر 38 سال بود. پس اینجا یوحنا داره یک مطلب بسیار عمیق‌تری رو به ما میگه و عیسی مسیح میگه که میخوای شفا بیابی؟ مرد میگه آخ من هیچ کس رو ندارم که منو هول بده بندازه تو این آب، چون این آب باید منو شفا بده. هنوز این مرد فکر میکرد که آب باید شفاش بده، نمیدونست که خدای آبها، خدای خشکیها در جلوش ایستاده و او قادر هست که او رو شفا بده. خیلی وقتا ما هم فکر میکنیم که خداوند نمیتونه هیچ کاری بکنه، ولی یادمون میره که خداوند آفریننده همه خوبی هست و خداوند میتونه کاری بکنه. این مرد میبینیم که بعدش عیسی مسیح بهش میگه برخیز و بستر خود را برداشته روانه شو. از او چیزی رو میخواد انجام بده که دلیل موندنش در کنار حوض بود در 38 سال اخیر. یعنی 38 سال اونجا بود چون نمیتونست بلند بشه. الان عیسی مسیح میگه بلند شو. خب اگه میدونستم که خودم بلند میشدم اصلی جو نشته دارم تو بگی. ولی فرق میکنه وقتی کلام عیسی گفته میشه شفا میاد. اگه یادتون باشه یوحنا گفت که کلمه کی هست؟ عیسی مسیح هست. با کلام او همه چیز آفریده شد، با کلام او همه چیز شفا مییابه. و بعد دیدیم که عیسی مسیح در جای مختلف گفت و شد، همینطور که در پیدایش گفت و روشنایی شد. و در آیه 9 به ما گفته میشه که این روز روز سبت بود. روز سبت روزی بود که خداوند گفته بود کار نکنید. چرا گفته بود کار نکنید؟ چون که میخواست ما استراحت بکنیم. خداوند خودش آفرینش رو در 7 روز انجام داد. 7 نشانه کاملیت ما، هفته رو از اونجا گرفتیم، 7 روزه. و بعد از اینکه 6 روز کار کرد، هفتمین روز رو استراحت کرد. آیا خدا احتیاج به استراحت داره؟ خیر. پس چرا استراحت کرد؟ که برای ما نمونه باشه. همینطور که عیسی مسیح آیا احتیاج داشت تعمید بگیره؟ خیر. برای ما میخواست نمونه باشه. خیلی از کارهایی که حتی عیسی مسیح میکنه برای اینه که برای ما نمونه باشه. حتی وسوسه عیسی مسیح. عیسی مسیح از اونجایی که ماهیتش، ذاتش خدایی بود، یعنی خدا بود در جسم، نمیتونست گناه انجام بده. چون ماهیت خدا اینه، نمیتونه گناه انجام بده. پس خداوند عیسی مسیح نمیتونست گناه انجام بده. ولی در اون آیات به ما یک درسایی رو داد که وقتی وسوسه میشی این اتفاقات میتونه بیفته و این صحبت‌ها رو میتونه بکنی، از کلام باید بگی. اینجا هم عیسی مسیح میبینیم که گرچه خداوند هفتمین روز رو استراحت کرده بود، فقط میخواست برای ما یک نمونه باشه. بعد به مردم گفت از طریق موسی، شما مثل من 6 روز کار بکنید، هفتمین روز رو کار نکنید. و مردم هم هفتمین روز رو کار نمی‌کردن. ولی بعداً فریسیان وقتی اومدن روی کار 200 سال قبل از اینکه عیسی مسیح بیاد روی صحنه، فریسیان شروع کردن با خودشون صحبت کردن، جلسات گذاشتن، گفتن که خب ما می‌خوایم احترام بسیار والایی نسبت به خدا داشته باشیم. خدا گفته کار نکنید در روز هفتم. منظور از کار نکنید چیه؟ بعد نوشتن برای خودشون قوانین که روز سبت چه کارها نباید بکنیم. و به جای رسیده بود که قانون داشتن، قانون‌های عجیب غریب. مثلا یکی از قانون‌ها که برای من خیلی خنده داره اینه که در روز سبت تو نمیتونی خیلی ببخشید آب دهان بندازی روی زمین، چون این کار محسوب میشه، این یه کاره. مثلا چرا؟ چون که اگه آب دهان بیفته روی خاک، احتمال داره که یه چیزی اونجا بروی، یه گیاهی، چیزی میشه کار دیگه، یه کاری شد. اگه آب دهان انداختی روی صخره، سنگی، آسفالت که نبود، ولی یه چیزی که مثلا احتمال گیاه رویدن درش نیست، اوکیه، اون اشکال نداره، اون کار نیست. یا اگه میخوای خیلی ببخشید بینی تو تمیز بکنی و برای همین دستمال با خودت ورداشتی، این دستمال ورداشتن این میشه کار، چون که تو فکر کردی که من دستمال وردارم ببرم با خودم بذارم تو جیبم، بعد هی بعد از جیب در بیاری، بعد باید مواظب باشی نیفته. برای همین گفتن دستمال ورداشتن گناهه، یعنی نمیشه در روز سبت. ولی اگه لباس طوری هست که دستمال روش وصل شده، اشکال نداره، با همون دستمال میتونی دماغتو پاک کنی. یه چیزای عجیب غریب. انسان وقتی که خدا در زندگیش نیست، در خشکی روحانی هست، سعی میکنه برای خودش یه قانونی درست بکنه و اون قانون حتی بیشتر او را اسیر میکنه. و این همون دین و مذهبی است که عیسی مسیح اومده بود ما رو ازش آزاد بکنه و تبدیل بکنه به یک رابطه زیبا. برای روز سبت در یک کتابی، کتاب بسیار بزرگی بود، 24 تا بخش مختلف داشت و هر کدوم از اون 24 تا 39 تا قوانین داشت و در اون 39 تا هر کدوم 6 تا زیرگروه بود که شما چه کاری نباید بکنی. 234 تا فقط قوانین بود که چه کاری میتونی بکنی، چه کاری نمیتونی بکنی با توضیحاتش. و من فهم کنم که شاید برای همون بود که عیسی مسیح در روز سبت آب دهان انداخت روی خاک، گل درست کرد، زد روی چش اون نابینا که در موردش آهیم خوند و او رو شفا داد. و انگار عمدن در این سه تا باب، باب 5 6 7 میبینیم که خداوند صحبتهایی رو میکنه، کارهایی رو میکنه که عمدن میخواد بگه که فریسیان، من مخالف شما هستم، شما اشتباه هستید. و این یکی از اونها بود. عمدن میاد در روز سبت مرد 38 ساله رو که فرج بود رو شفا میده. نه فقط شفا میده، تشویقش میکنه، میگه حالا پاشو برو چرخی بزن، همه ببیننت و بدونن که من در روز سبتم میتونم شفا بدم. بیایید از آیه 10 تا 13 رو بخونیم.
2: پس یهودیان به آن کسی که شفا یافته بود گفتند روز سبت است و بر تو روا نیست که بستر خود را برداری. او در جواب گفت آن کسی که مرا شفا داد همان به من گفت بستر خود را بردار و برو. پس از او پرسیدند کیست آن که به تو گفت بستر خود را بردار و برو؟ لیکن آن شفا یافته نمی دانست که بود، زیرا که عیسی ناپدید شد چون در آنجا ازدحامی بود.
1: بسیار زیبا. اینجا می بینیم که عیسی مسیح شفاش داده و فرستادتش بین گرگ ها، فریسیان، و فریسیان به جای اینکه بر شفای این شخص مبهوت باشن و تعجب بکنن و خوشحال بشن که این شخصی که 38 سال ما میدیدیمش کنار معبد بود، اونجا فلج بود، الان شفا یافته، به جای اون تنها چیزی که میتونن بگن اینه که چرا در روز سبت بستر خود رو برداشتی؟ دوشک تو برداشتی، داری راه میری، این میشه کار، نباید کار بکنی در روز سبت. هنوز در قوانین بودن، هنوز در اون چارچوب قرار گرفته بودن که اون چارچوب خودشون گذاشته بودن. اجازه بدید بگم هدف خداوند از این که گفت هفتمین روز رو کار نکنید این بود که ما استراحت بکنیم، چون خداوند میدونست که بدن ما ضعیفه و همه ما دوست داریم بیشتر کار بکنیم، بیشتر موفق، موفقیت. و اگه به حال خودمون بود همه کار میکردن و دوست داشتن به جایی برسن، مغازهشون بزرگتر بشه، خونهشون بزرگتر بشه، ماشینشون گران قیمتتر بشه، همه ما این کارو میکردیم. ولی یهودیانی که اون زمانم خیلی پول دوستن بودن، خداوند بهشون گفت ببینید بیایید کاری بکنید، این میشه قانون، شما حق ندارید کار بکنید و در اون روز شما وقت با من میگذرونید، شما وقت با خانواده میگذرونید، شما استراحت میکنید و در این حال میبینید که بیشتر من شما رو برکت میدم حتی از لازم عالی. گرچه بقیه امت ها 7 روز کار میکنن ولی شما 6 روز کار میکنید و محصولات شما خیلی بیشتر خواهد بود و حتی محصولات شما هم که بیشتر شد 10 یکشو میدید به من، باز محصولات شما بیشتر میشه. و یهودیان این کار رو کردن و میبینیم تا به امروز حتی که لااقل از اون لحاظ واقعا برکت خدا مونده روشون، از لحاظ مالی خداوند برکت داد این قوم رو. وقتی ما اطاعت میکنیم خداوند برکت میده و اطاعت همیشه راحت نیست. برای ما هم گرچه ما زیر شریعت زندگی نمیکنیم ولی هیچ وقت خداوند نیامد که شریعت رو نابود بکنه، اومد اون رو کامل بکنه. بله امروز ما مجبور نیستیم روز سبت رو روز شنبه داشته باشیم ولی خداوند ما رو تشویق میکنه هنوز بر اساس کلامش که یک روز در هفته رو بذاریم کنار که معمولا یک شنبه هست که میریم کلیسا با هم وقت میگذرونیم و بدن ما استراحت میکنم، چون که این بدن مسلما معبد و خداوند اونجا حاضر هست. ادامه بدیم از آیه 14 تا 15.
2: و بعد از آن عیسی او را در هیکل یافته بدو گفت اکنون شفا یافته ای، دیگر خطا مکن تا برای تو بدتر نگردد. آن مرد رفت و یهودیان را خبر داد که آن که مرا شفا داد عیسی است.
1: چقدر زیباست این مردی که هیچ نمیدونست، انقدر نمیدونست در مورد عیسی که وقتی عیسی مسیح اومد پیشش نگفت عیسی توی منم شفا بده، هیچ نمیدونست، گفت آقا من هول بده فقط من این هول از تو میخوام. نمیدونست این شفا دهنده است. با وجود اینکه عیسی مسیح رو نمیشناخت و اینقدر کم شناخت داشت ازش، با این وجود وقتی عیسی مسیح رو میبینه و میگه برو دیگه گناه مکن وگرنه وضعیت بدتر میشه، خیلی کوتاه بود صحبتشون، میره به اون فریسی میگه الان فهمیدم کیه، عیسی مسیحه. بشارت میده، میگه عیسی مسیح منو شفا داد. و بیایید از لحاظ تاریخی برگردیم. در اون زمان معبد جایی بود که نه فقط برای پرستش مردم میرفتن، بلکه برای مشارکت میرفتن و معبد در واقع مرکز ثقل زندگی تو بود، همه چیز دور این معبد میچرخید. اگه فریسیان یا کاهنان یا رهبران رؤسا تصمیم میگرفتن که تو رو از معبد بیرون بکنن، یه معبد بیشتر نبود دیگه. اینطور نبود که بگه حالا میرم یه معبد دیگه، اشکال نداره. تو هیچ مشارکتی نمیتونستی داشته باشی با هیچ کس. و اگه از معبد تو رو بیرون میکردن، به تو کار نمیدادن، از کاری هم که بودی اخراجت میکردن. چون که سیستم طوری بود که کاهنین انگار داشتن میچرخوندن همه این قضایا رو و مردم یک ترسی هم داشتن از این کاهنین، چون که حتی زندگی شخصیشون یه جورایی بسته به این کاهنین بود. ولی این مرد با این وجود که میدونست فریسیان بعدشون میاد از عیسی مسیح، با این وجود که میدونست شاید او رو بیرون بکنن از معبد، از کنیسه، با این وجود میره میگه که عیسی مسیح منو شفا داد و نمیترسه. خیلی از مریضی هایی که ما داریم شاید طبیعی باشه، بعضی از مریضی ها شاید در اثر دیو زدگی باشه، شاید یک دیو باشه، بعضی از مریضی ها شاید به خاطر گناه خاصی باشه که درش هستیم. کلام خدا در عهد جدید به ما تعلیم میده که حتی در اثر گناه ما میتونیم بمیریم، چون که پولس رسول وقتی رساله رو مینویسه میگه خیلی از شما مریض هستید، خیلی از شماها مردین، چون که با وجود اینکه گناه داشتین شرکت کردین در عشای ربانی. و گرچه ما در دوره فیض زندگی میکنیم، ولی خداوند عوض نشده. فکر نکنیم که در عهد عتیق خداوند عصبانی بود، حالا در عهد جدید خدا خیلی لبخند میزنه و خوشحاله. خدا همون خداوند، عیسی مسیح اومد خدا رو نشون بده. شاید روش عوض شده، ولی خدا عوض نشده. و بعضی از گناهان میتونه باعث بشه که ما در یک مریضی باشیم. اینجا عیسی مسیح میگه ببین، تویی که 38 سال فلج بودی به خاطر گناهت بود، پس برو دیگه گناه نکن، چون که اگه گناه بکنی باز برمیگردی به همون مرضت. در بعضی جاها هست که خداوند فرمان میده به یک دیو، گرچه میخواد برای مریضی دعا بکنه، ولی به یک دیو، به یک مریضی اشاره میکنه. در حال ما نمیخوایم زیاد در اون مبحث الان وارد بشیم. از آیه 17 تا 18 رو بخونیم که عیسی مسیح خودش رو به عنوان پسر خدا معرفی میکنه و واقعا جز فریسی ها رو در میاره.
2: عیسی در جواب ایشان گفت که پدر من تا کنون کار میکند و من نیز کار میکنم. پس از این سبب یهودیان بیشتر قصد قتل او را کردند، زیرا که نه تنها سبت را میشکست، بلکه خدا را نیز پدر خود گفته خود را مساوی خدا میساخت.
1: وقتی که اینجا یوحنا نوشته که خود را مساوی با خدا میساخت و خدا یکسان میدانست، به این معنی نیست که یک بار یا دو بار خود را با خدا یکسان دانست. این یک فعل استمراریه، یعنی همیشه هر وقتی عیسی مسیح صحبت میکرد، در صحبتاش همیشه خودش رو با خدا یکسان میدونست. اگه فقط یکی دو بار بود، مثلا میگفت که هر کس من رو دیده پدر رو دیده، من و پدر یک هستیم، باز میگفتی حالا اشتباه کرده، یه چیز شاید گفته، شاید اشتباه نوشتن، نمیدونم، شاید فریسی اشتباه فهمیدن، ولی به طور استمراری خودش رو با خداوند یکسان میدونست. و در آیه 16 میگه که از این سبب یهودیان بر عیسی تعدی میکردن، زیرا که این کار را در روز سبت کرده بود. و در جواب خوندیم که عیسی مسیح چی میگه. میگه پدر من کار میکنه و من نیز کار میکنم. اگه خداوند بخواد روز سبت رو نگه داره، بیچاره میشیم. چون که در روز سبت هیچ کس نجات نمییابه، هیچ اتفاقی نمیفته، دنیا قراقاتی میشه. خداوند کار میکنه. کلام خدا میگه که اون نمیخوابد، همیشه بیدار است، کار میکند. عیسی مسیح میگه که ببین، من خدا هستم، من پسر خدا هستم، من در آسمان بودم، با خدای پدر بودم، پدر پسر روح القدس ما بودیم و یک هستیم، که خیلی گیج کننده است فهمیدنش. ولی من اومدم الان اینجا روی زمین، این نشون نمیده که من یک انسان هستم. بله انسان کامل هستم، ولی خدای کاملم هستم. مثل انسان کامل من شاید مریض بشم، شاید گرسنه بشم، ولی خدای کامل هستم. فیلیپیان باب 2 به ما میگه که خداوند عیسی مسیح خود را خالی کرد و خیلی از مشخصاتی رو که داشت، خیلی از کارهایی رو که میتونست انجام بده رو، جلال خودش رو در واقع ول کرد، اومد پایین، خود را خالی کرد. پس در تمام زمانهایی که عیسی مسیح روی زمین هست، انسان کامل هست، خدای کامل هست ولی در این حال وابسته به کار روح القدس هست. یعنی وقتی عیسی مسیح مرد، روح القدس باید بیاد او رو قیام بده. خود عیسی مسیح نمیتونه بیدار بشه و حتی در معجزاتش همه این کارا رو میگه با قدرت روح القدس انجام میده. حتی وقتی میره وارد وسوسه میشه بعد از تعمیدش میگه روح القدس او را برد. پس عیسی مسیح میخواست به ما نشون بده که پدر، پسر، روح القدس کاملا با هم دیگه مساوی هستن، کارهاشون مختلفه، ولی در این زمانی که عیسی مسیح در جسم هست وابسته به کار روح القدس هست، ولی این نشون نمیده که یکسان نیست با خداوند. مثلا زن و مرد یکسان هستند در همه ارزش ها. نمیتونیم بگیم ارزش خانم بالاتره یا ارزش آقا بالاتره، نه، هر دو یک هستن، انسانن، ولی کارهاشون فرق میکنه. شاید زنی که خانه داره وابسته است به مرد که پولو بیاره خونه، مرده که پول آورده وابسته است که خانم غذا درست بکنه، وابستگی هست ولی یکسان هست. اینجا عیسی مسیح ادامه میده، از آیه 19 تا 20 رو بخونیم.
2: آنگاه عیسی در جواب ایشان گفت: آمین آمین به شما میگویم که پسر از خود هیچ نمیتواند کرد مگر آنچه بیند که پدر به عمل آرد، زیرا که آنچه او میکند همچنین پسر نیز میکند، زیرا که پدر پسر را دوست میدارد و هر آنچه خود میکند بدو مینماید و اعمال بزرگتر از این بدو نشان خواهد داد تا شما تعجب نمایید.
1: بسیار زیبا. و بعد در ادامه آیات اینطور میگه، میگه زیرا همچنان که پدر مردگان را برمیخیزاند و زنده میکند، همچنین پسر نیز هر که را میخواهد زنده میکند. پس نه فقط میگه که من در ارزشم با خدا یکسان هستم، بلکه داره یک سری از مشخصات خدا رو میگه که یهودیان اعتقاد داشتن که فقط مختص به خدای پدر هست، فقط مختص به خداوند هست. ولی اینجا عیسی مسیح میگه که من مرده رو زنده میکنم. یهودیان خیلی خوب میدونستن که فقط خداوند هست که در روز قیامت میتونه مرده زنده بکنه، ولی عیسی مسیح این ادعا رو میکنه. بعد بدتر میشه، آیه 22، زیرا که پدر بر هیچ کس داوری نمیکند بلکه تمامی داوری رو به پسر سپرده است. میگه نه فقط خدا زنده میکنه، منم زنده میکنم، بلکه داوری رو داده به من، من داوری میکنم شما رو. پس شما فکر نکنید که الان دارید داوری میکنید منو، من داور شما هستم، من شما رو داوری میکنم. میتونید تصور بکنید فریسی داشت کلهشون میترکید که این چی میگه. در آیه های بعدی من خلاصش میکنم، باز وقتی میگه آمین آمین، یعنی میخواد یه چیز جدی بگه. آمین آمین به شما میگویم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید، بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است. باز میگه آمین آمین به شما میگویم که ساعتی می آید بلکه اکنون است که مردگان آواز پسر خدا را می شنوند و هر که بشنود زنده گردد. اینجا منظورش از مردگان، مردگان واقعی نیستن، مردگان روحانی هستن، و منظورش به مردمی است که از لحاظ روحانی مردن و صدای عیسی مسیح رو که میشنون، کلام، کلمه حیات میبخشه، یادتونه یوحنا 1، الان اون کلمه میگه هر کس منو بشنوه زنده میشه. مرگ روحانی یعنی بودن در جهنم تا ابدالآباد، حیات جاودانی یعنی داشتن حیات، لذت بردن این حیات تا وقتی که زنده هستیم و ادامه دادن در کاملیت این حیات با خداوند در بهشت، در آسمان تا ابدالآباد. بیایید به آیه 26 یه نگاهی داشته باشیم. زیرا همچنان که پدر در خود حیات دارد همچنین پسر را نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد. یهودیان میدونستن منبع حیات، منشأ حیات فقط یک نفره، خدا. ولی الان عیسی مسیح میگه من هم منشأ حیاتم، منم حیات دارم در خودم. ببینید گرچه یهودیان در اون زمان داشتن انبیای بسیار زیادی که اومده بودن و در مورد خدا صحبت کرده بودن، ولی همشون گفته بودن که ما فقط یک نبی هستیم، ما یک پیغامی داریم از طرف خداوند، راه رو آماده میکنیم. عیسی مسیح فرقش اینه که میاد میگه من خود خدا هستم، اومدم در جسم، من خود راه هستم، نمیدم راه رو نشون بدم، منم راه و راستی و حیات، منم. بقیه میخواستن بگن که اینطور زندگی بکنید و عیسی مسیح میگه که من خودم زندگیم، من حیاتم. و همینطور که دفعه پیش گفتم، یا چنین شخص باید دیوانه باشه یا واقعا حقیقت رو میگه. و مثلا من کارهای عیسی مسیح، تأثیر عیسی مسیح بر جامعه حتی تا به امروز، بر تاریخ، بر روانشناسی ثابت میکنه به ما که او حقیقت رو میگه. قرار اگه بتونید از آیه 28 تا آیه 30 رو بخونید.
2: و از این تعجب مکنید، زیرا ساعتی می آید که در آن جمعی کسانی که در قبور می باشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد. هر که اعمال نیکو کرد برای قیامت حیات و هر که اعمال بد کرد به جهت قیامت داوری. من از خود هیچ نمی توانم کرد، بلکه چنان که شنیدم داوری می کنم و داوری من عادل است، زیرا که اراده خود را طالب نیستم، بلکه اراده پدری که مرا فرستاده است.
1: اینجا میگه نه فقط شمایی که از لحاظ روحانی مردین میتونید زنده بشید با کلام من، بلکه میگه من اون مردگانی رو که شما باور دارید در روز داوری قیام میکنن، چون یهودیان رو باور داشتن، میگه من هستم که اونا رو هم زنده میکنم. پس نه فقط من حیات دارم در خودم، من داوری میکنم، من مردگان رو زنده میکنم و اونایی که در قبر هستن در روز قیامت من اونا رو بیدار میکنم، که تمام این خصوصیات فقط مال خداوند بود. امروز شاید شاهدان یهوه یا خیلی های دیگه بگن عیسی مسیح هیچ وقت نگفت من خدا هستم یا من و خدا یکی هستیم. یوحنا میخواد خلاف این رو ثابت بکنه، در جای مختلف این رو میگه. این رو هم در پرانتز بگم، اگه عیسی مسیح خیلی واضح در همون اول خدمتش میگفت من خدا هستم، همونجا سنگسارش میکردن، چون که این کفر بود و میتونستن یک شهادتی به ضد او داشته باشن و بگن ببینید ما شاهدیم، 5 نفر، 10 نفر شنیدن، 100 نفر شنیدن، ایشون گفت من و خدا یکی هستیم، پس کفره و همینجا سنگسارش کنیم. و سنگسارش میکردن و خداوند عیسی مسیح این فرصت رو نمیداشت که نشون بده به ما که خداوند چه شکلیه. خداوند عیسی مسیح اومد که خدای واقعی رو به ما نشون بده. خیلی‌ها فکر می‌کردن که خدا یک خدای عصبانی، شاید خیلی شاده یا نمی‌دونم چه تصویری داشتن، ولی اشتباه بود. عیسی مسیح اومد که به ما نشون بده که خداوند شما رو دوست داره، ولی در راستی باید بمونیم، در روح باید او رو پرستش بکنیم. خداوند دلسوز هست و محبت می‌کنه و نجات میده و همه رو قبول می‌کنه، فقط برای یهودیان نیست، همه یکسان هستن، ارزش زن و مرد یکی، بچه‌ها براش مهمن. خداوند دوست داره شفا بده، خداوند دوست داره آزاد بکنه ما رو از اسارت‌ها. خداوند داوری نمی‌کنه مثل بقیه‌ای که می‌خواستن زن زناکار رو سنگسار بکنن، بلکه عیسی مسیح میگه سنگ اول رو کسی بندازه که گناهی نکرده. پس قلب پدر رو، قلب خدا رو به ما نشون میده و در عین حال در تمام خدمتش وابسته به روح القدس هست، وابسته به پدر هست. در پیدایش وقتی می‌بینیم آدم و حوایی که با خداوند معاشرت داشتن، با او قدم می‌زدن، کلام خدا میگه وابسته او بودن، وقتی خود مختار شدن و فکر کردن که دیگه به خدا احتیاج نداریم، خودمون هر کاری که می‌خوایم انجام میدیم، از این میوه می‌خوریم، اون موقع بود که سقوط کردن، افت کردن، گناه وارد شد. عیسی مسیح خود مختار نیست، گرچه خداوند هست، به عنوان آدم دوم اطاعت کامل می‌کنه.
3: خدا شما را برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت، بخش دوم، نیاز انسان. عزیزان شنونده، در این سری از برنامه ها مطالبی از کتاب مبانی مسیحیت به شما تقدیم می گردد. در بخش اول این کتاب شخصیت مسیح مورد بررسی قرار گرفت و دیدیم که عیسی مسیح مظهر خدا و نجات دهنده انسان است. حالا با دعایی به بخش دوم کتاب مبانی مسیحیت وارد می شویم. خدای پاک و مقدس، از تو سپاسگزاریم که در نور تو به تاریکی های خود پی می بریم و خود را گناهکار می‌یابیم. خدای نیکو، هرچند که گناهکار و از جلال تو محروم هستیم، اما تو ما را محبت نمودی و توسط عیسی مسیح برای ما آمرزش و رهایی و نجات فراهم کردی. پدر آسمانی، از این برنامه ها استفاده کن و راه نجات را بر جویندگان آن آشکار نما. در نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. واقعیت و ماهیت گناه. ما بخش قابل ملاحظه‌ای را به بررسی شواهد الوهیت عیسی ناصری اختصاص دادیم و ممکن است به این باور رسیده باشیم که او خداوند و پسر خدا است. با وجود این، موضوع عهد جدید این نیست که او چه کسی بود، بلکه همچنین روی این موضوع نیز تاکید می شود که او برای انجام چه کاری آمد. او نه تنها به عنوان خداوندی که از آسمان آمد، بلکه به عنوان نجات دهنده گناهکاران نیز معرفی می شود. در واقع این دو را نمی توان از یکدیگر تفکیک کرد، زیرا اعتبار کار او به الوهیت او بستگی دارد. ولی برای اینکه پی به کار او ببریم، در این حال که باید درک کنیم که او کیست، همچنین باید درک کنیم ما که هستیم. او عملی را برای ما انجام داد. عمل او عمل یک شخص برای اشخاص دیگر بود، ماموریتی که برای اشخاصی نیازمند از سوی تنها کسی که شایستگی رفع نیاز آنان را دارا بود انجام شد. شایستگی و توانایی او ریشه در الوهیت وی و نیاز ما ریشه در گناه ما دارد. ما لیاقت و کفایت او را مورد بررسی قرار دادیم. حال باید نیاز خودمان را بیان کنیم. بنابراین ما بحث خود را از مسیح متوجه انسان می نماییم و از بیگناهی و جلالی که در او بود متوجه گناه و عار و رسوایی انسان می شویم. تنها پس از آنکه به روشنی درک نمودیم که ما چه هستیم، آنگاه در موقعیتی خواهیم بود که بتوانیم عمل خارق العاده ای را که او برای ما انجام داد درک کنیم و تنها هنگامی که بیماری خودمان را دقیقاً تشخیص دادیم، آنگاه خواهیم توانست داروی مورد نیاز را مورد استفاده قرار دهیم. گناه موضوعی است که مردم علاقه به مطرح شدن آن ندارند و مسیحیان غالباً به خاطر اینکه آن را بیش از حد مطرح می‌سازند مورد انتقاد قرار گرفتند. اما توجه مسیحیان به این امر تنها به خاطر این است که مسیحیان اشخاصی واقع بین هستند. گناه دستاویزی جعلی نیست که از سوی کشیشان برای آنکه از کار بیکار نشوند به وجود آمده باشد، بلکه واقعیتی است که در تجربه انسانی وجود دارد. تاریخ 100 سال گذشته بسیاری از مردم را به این نتیجه رسانده است که مسئله شرارت نه تنها از جامعه بلکه از خود وجود انسانی سرچشمه می گیرد. در قرن 19 هم یک خوشبینی آزاد اندیشانه در میان مردم رواج یافت. این نگرش عمیقاً بر این باور بود که طبیعت انسانی اساساً نیکو است و شرارت و بدی عمدتاً به علت جهل و فقر مادی به وجود می آید و اینکه تعلیم و تربیت و اصلاحات اجتماعی انسانها را قادر خواهد ساخت تا در خوشی و حسن تفاهم در کنار یکدیگر زندگی کنند. اما واقعیات تلخ تاریخ این توهم را زایل نمودند. امکانات تعلیم و تربیت به سرعت در جهان غرب گسترش پیدا کردند و سازمان‌های خیریه و رفاه اجتماعی که دولتی بودند به فراوانی به وجود آمدند. با وجود این بی‌رحمی‌ها و قساوت‌های دو جنگ جهانی و تداوم مناقشات بین‌المللی پس از آنها، تداوم خودکامگی و استبداد سیاسی و تبعیض نژادی و نیز گسترش همه جانبه جنایت و خشونت اندیشمندان را بران داشته است تا بر وجود هسته‌ای از خودپرستی و پستی در وجود انسان اذعان داشته باشند. تقریبا همه آن چیزهایی را که ما در یک جامعه متمدن عادی و مسلم می انگاریم بر بنیاد فرضیه گناه انسانی پا گرفتند. تقریبا همه قوانین به این علت به وجود آمدند چون انسان قادر نیست اختلافات خود را با عدالت و بدون در نظر گرفتن نفع خود حل کند. قول کافی نیست. ما احتیاج به پیمان نامه داریم. درها کافی نیستند و ما احتیاج داریم آنها را قفل کنیم. پرداخت حقوق‌ها کافی نیست و باید بازرسی و حسابرسی صورت بگیرد. نظم و قانون کافی نیست و برای اجرای آنها احتیاج به مأمورین انتظامی داریم. همه این مسائل به علت گناه انسانی می باشند. ما نمی توانیم به یکدیگر اطمینان داشته باشیم و در برابر یکدیگر احتیاج به محافظت داریم. این کیفر خواستی هولناک بر علیه طبیعت بشری است. عالمگیر بودن گناه. نویسندگان کتاب مقدس به روشنی نشان می دهند که گناه مسئله جهان شمول و همگیر است. سلیمان نبی در دعای مخصوص خود به هنگام تخصیص معبد می گوید زیرا انسانی نیست که گناه نکند. و در کتاب جامعه می خوانیم زیرا مرد عادلی در دنیا نیست که نیکویی ورزد و هیچ خطا ننماید. بسیاری از مزامیر در مورد جهان شمول بودن گناه اظهار تأسف می کند. مزمور 14 که شخص بی خدا را احمق خطاب می کند شرحی این چنین از شرارت انسانی ارائه می دهد. کارهای خود را فاسد و مکروه ساختند و نیکوکاری نیست. خداوند از آسمان بر بنی آدم نظر انداخت تا ببیند که آیا فهیم و طالب خدایی هست. همه رو گردانیده با هم فاسد شدند. نیکوکاری نیست. یکی هم نی. سراینده مزامیر آگاه است که اگر خداوند برای داوری انسانها برخیزد هیچ کس از مجازات او نمیتواند بگریزد. ای یا اگر گناهان را به نظر آوری کیست ای خداوند که به حضور تو بیستد؟ و در مزمور دیگر دعا می کند بر بنده خود به محاکمه بر میا زیرا زنده ای نیست که به حضور تو عادل شمرده شود. انبیا نیز چون سرایندگان مزامیر بر گناهکار بودن انسان تأکید می کند و شاید هیچ بیانی صریح‌تر از این گفتار که در نیمه دوم کتاب اشعیا ذکر شده است نمیتوان یافت. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود. و نیز زیرا که جمیع ما مثل شخص نجس شده ایم و همه اعمال عادله ما مانند جامعه آلوده می باشد. ولی تنها نویسندگان عهد عتیق نبودند که چنین می اندیشیدند. پولس رساله خود را به رومیان با بحثی مستدل که سه بحث را در بر می گیرد آغاز می کند و در آنجا خاطر نشان می سازد که همه انسان ها چه یهودی و چه غیر یهودی بدون هیچ تبعیضی در نظر خداوند گناهکار هستند. او اخلاقیات منحط بت پرستان را شرح می دهد و سپس اضافه می کند که رفتار یک یهودی نیز بهتر از این نیست، زیرا از آنجا که شریعت مقدس خدا را متعلق به خود می داند و آن را به دیگران تعلیم می دهد، به علت شکستن آن مقصر می باشد. پولس رسول برای تشریح موضوع عباراتی را از مزامیر و اشعیا نقل می کند و نتیجه می گیرد که هیچ تفاوتی نیست. همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. رومیان فصل 3 آیات 22 و 23. یوحنا نیز با لحنی بسیار صریح می گوید اگر بگوییم که بی گناه هستیم خود را فریب می دهیم. اول یوحنا فصل 1 آیه 8. و اگر بگوییم که هرگز مرتکب گناهی نشده ایم خدا را دروغگو شمرده ایم. اول یوحنا فصل 1 آیه 10. اما گناه چیست؟ جهان شمول بودن

در طبقه انجام ندادن کار خوب جای می‌گیرند. لغزش و سهو و خطا را نیز می‌توان جزء این گونه گناهان دانست. همچنین قصور در رسیدن به یک هدف خاص همانند ناکامی در هدف قرار دادن دروازه فوتبال نیز جزء این گونه گناهان به شمار می‌رود. کلمات دیگری در کتاب مقدس این گونه گناه را به عنوان یک حالت درونی که قادر به انجام کارهای نیک نیست و طبیعت شریرانه بر آن غالب است تصویر می‌کند. در مورد گناهان نوع دیگر که آن را تحت عنوان انجام دادن کار بد طبقه بندی نمودیم، تخلف و تخطی از یک حکم اخلاقی صورت می‌گیرد و مسئله دیگر خودداری از یک عمل خوب نیست. بعضی عبارات آن را پا فرا گذاشتن از حدود و کلمات، دیگری آن را تحت حکم و شریعت نبودن و زیر پا گذاشتن عدالت بیان نمودند. این نوع طبقه بندی اشاره به وجود یک معیار اخلاقی خاص دارد و چه ما قادر به برآوردن قصدی نباشیم و چه حکمی را زیر پا بگذاریم، به هر حال قانونی مطرح می باشد. یعقوب می نویسد کسی که بداند نیکی چیست و نیکی نکند گناه کرده است. این گفته بیانگر حالت منفی و منفعل گناه است. یوحنا می نویسد هر که گناه کند قانون خدا را می شکند، زیرا گناه چیزی جز شکستن قانون نیست. این عبارات نیز نشان دهنده حالت مثبت یا فعال و عمل کننده گناه می باشند. کتاب مقدس این واقعیت را که انسانها دارای معیارهای متفاوتی هستند می پذیرد. یهودیان شریعت یهود را دارند. غیر یهودیان دارای شریعتی هستند که بر وجدانشان حاکم است. اما انسانها شریعتی را که می شناسند زیر پا گذاشتند و از عهده انجام آن بر نیامدند. معیارهای اخلاقی ما کدامند؟ این معیارها می توانند بر مبنای شریعت موسی یا کلام عیسی باشند. ممکن است این معیارها اصولی متداول یا قوانینی باشند که بر جامعه حاکمند. ولی این معیارها هر چه باشند، ما قادر به نگهداری آنها نیستیم و نزد وجدان خیش محکوم هستیم. برای بعضی ها که گمان می کنند دارای زندگی پاکی هستند، این امر بسیار عجیب و غیر منتظره به نظر می رسد. آنان اهداف و کمالات مطلوب خود را دارند و بر این باورند که می توانند با آنها برسند. آنان عمیقاً به درون خود نمی نگرند و نسبت به خود هم بیش از حد با دید انتقادی نمی نگرند. آنان آگاهند که گاهی دچار اشتباه می شوند و از وجود نقطه ضعف های مشخص در شخصیت خود آگاهند. اما این اشخاص به طور خاص در مورد این نقطه ضعف ها نگران نیستند و خودشان را در مقایسه با دیگران اشخاص بدتری نمی بینند. اگر ما دو موضوع را مد نظر داشته باشیم، مسئله برای ما قابل درک می شود. نخست اینکه درک ما از قصور و ناتوانی بستگی به میزان بالا بودن معیارهای ما دارد. ما می توانیم به راحتی شخصی را که در مسابقات پرش ارتفاع از موانع بسیار کوتاه می پرد قهرمانی بزرگ بدانیم. علاوه بر این، خدا به انگیزه ها و افکاری که در ورای اعمال هر شخص وجود دارد می نگرد. عیسی صریحاً این موضوع را در موعظه سر کوه تعلیم می‌دهد. با در نظر داشتن این دو اصل می‌توانیم سنجش صحیحی در مورد پذیرش ده فرمان که در کتاب خروج باب 20 ذکر شده است به عنوان معیارهای اخلاقی خودمان داشته باشیم و ببینیم که چرا همه انسان‌ها از بجا آوردن این اصول قاصرند. شنونده عزیز، بر اساس کلام خدا همه یعنی تمام بنی آدم گناه کردند و هیچ کس با آن کمال مطلوب و پر جلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. اگر هر فرد حق‌جویی این واقعیت را بپذیرد که گناهکار و محکوم به مجازات الهی می باشد، به راهی که خدا برای آمر

0: آموزش و نجات انسان مهیا نموده است، علاقه من می گردد. باز به موجب کلام خدا، اکنون اگر به عیسی مسیح ایمان آوریم، خدا ما را کاملا بی گناه به حساب می آورد. چون عیسی مسیح به لطف خود به طور رایگان گناهان ما را برداشته است. خدا عیسی مسیح را فرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل شود و خشم و غضب خدا را از ما برگرداند. خدا خون مسیح و ایمان ما را وسیله ای ساخت برای نجات ما از غضب خود. در برنامه بعد موضوع واقعیت و ماهیت گناه را از کتاب مبانی مسیحیت ادامه خواهیم داد.
1: آمین. هللویا. اعلام می‌کنیم که در نام مسیح پیروز هستیم. اینو ایمان داریم؟

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: اگر با ما در برنامه قبل همراه بوده باشید، به یاد دارید که ما در حال بررسی بخشی از کلام خدا در عهد عتیق بودیم که در آن داوود با شرایطی بسیار دشوار در حال دست و پنجه نرم کردن بود. جریان از اونجایی شروع میشه که داوود در اون مدت زمانی که از دست شاول فرار کرده بود، با همراهانش که حدود 600 نفر بودن، همراه با خانواده هاشون برای مدت 16 ماه در شهری به نام سقلق ساکن میشن. و در این شرایط او به یکی از پادشاهان فلسطینی به نام اخیش قول میده که اگر اجازه بده، او و همراهانش به اونها ملحق خواهند شد و در جنگ های اونها رو همراهی و کمک خواهند کرد. که اخیش از این پیشنهاد خوشحال میشه. اما سایر رهبران فلسطینی با اومدن داوود مخالفت نشون میدن و به اخیش میگن نه، اجازه نده که داوود با ما بیاد. او در میانه جنگ به قوم خودش خواهد پیوست و علیه ما خواهد جنگید. پس اخیش به ناچار با بیمیلی مجبور میشه از داوود و مردانش بخواد که به سقلق، یعنی شهری که اونها با خانواده هاشون در اون ساکن بودن، برگرده. بازگشت داوود و همراهانش به سقلق 3 روز طول میکشه و داوود که خیلی احساس طرد شدگی میکرد، در مسیر 3 روزه برگشت به خونه انتظار داشت که خب حداقل بعد از این مدت همراه با همه مردان دیگه همگی به خانواده هاشون در سقلق ملحق خواهند شد و بعد از این همه شرایط پرچالش به آسایش و آرامش دست پیدا میکنند. اما متاسفانه در ادامه داستان اونها با واقعی بسیار غیرمنتظره غافلگیر میشن. اتفاقی که جریان اون در اول سموئیل فصل 3 نوشته شده و در اون دیدیم که وقتی داوود و مردانش در روز سوم سفر خودشون به سقلق میرسن، میبینن که امالیقیان بر سقلق حمله کردن و همه اون رو به آتش کشیدن. و در این بین زنان و بچه ها و خلاصه همه کسانی رو که در اونجا بودن از کوچک و بزرگ به اسارت بردن. امالیقیانی که قومی بودن بسیار بی‌رحم و بیش از اندازه اهل خشونت. و حالا میبینیم که وقتی داوود و مردانش به شهر میرسن، با این صحنه وحشتناک روبرو میشن. و خب تصور کنید که اونها با دیدن این صحنه چه احساسی میداشتن. در واقع به نظر میرسید که اونها همه چیز رو از دست داده بودن. از خانواده هاشون گرفته تا همه اموالشون که اونها همه یا در آتش سوخته بودن و یا به تاراج برده شده بودن. و در این بین اونها می دونستن که اگر زن و بچه هاشون کشته نشدن و جسد اونها در اونجا دیده نمیشه، پس به احتمال زیاد امالیقیان اونها رو نگه داشتن تا بتونن اونها رو در بازار برده فروشان به فروش بذارن. فاجعه و خسارتی بسیار بسیار عظیم و غیر قابل جبران. برای همین در آیه 4 از اول سموئیل باب 3 میخونیم: پس داوود و همراهانش به آواز بلند آنقدر گریستند که دیگر ایشان را یارای گریستن نبود. خود داوود سالها مجبور به تحمل رنج و دردهایی بود که یکی پس از دیگری در زندگی ظاهر شده بود. او مدت‌ها بود که قربانی حسادت‌های شاول پادشاه واقع شده بود و مجبور به فرار از دست او و پناه بردن به جای‌های مختلف، حتی غارها شده بود. شرایطی که در آن از دیگران هم خیانت و نارو دیده بود و برابر این خیلی بهش سخت گذشته بود. و حالا اضافه بر همه این سختی‌ها، با این اتفاق غیرمنتظره در سقلق هم روبرو شده و او هم مثل دیگر مردان همراهش، زنان و فرزندانش به اسارت رفتند. و خب داوود در حالی که داشت در غم از دست دادن خانواده خودش میسوخت، میبایستی اون 600 مرد جنگی رو هم تسلی میداد. بنابراین شرایط کنونی داوود خیلی مایوس کننده بود. او از یک طرف از کشور خودش به دست شاول رانده شده بود و از طرف دیگر فلسطینیان هم او را از اردوگاهشون بیرون کرده بودند. و حالا هم که امالیقیان وارد صحنه شده بودند و شهری رو که داوود و همراهانش در اون سکنا گزیده بودن رو غارت کرده بودند و اضافه بر اون همه زنان و کودکان رو هم به اسارت برده بودند. و متاسفانه در این بین او حمایت مردان خودش رو هم از دست میده. همون 600 مرد جنگجویی که از دست شاول گریخته بودن و پیش داوود پناه برده بودن. همونایی که داوود از اونها مراقبت کرده بود و سعی کرده بود نیازهاشون رو در زمان تبعید از سرزمینشون براشون تامین کنه. حداقل به نظر می رسید که اونها در این شرایط بغرنج از داوود حمایت کنن، با او همدردی کنن و نسبت به او وفادار بمونن. اما نه، ما می بینیم که همین مردان هم بر ضد داوود بر می خیزن و بیشتر بر زخم او نمک می پاشن، چرا که او رو مقصر و مسبب این فاجعه دلخراش می دونستن و بنابراین نه فقط از او حمایت نمی کنن، بلکه بر علیه او به شورش بر می خیزن، بر ضد او شدیدن شکایت و غرغر می کنن و متاسفانه شدت این ماجرا به حدی بالا می گیره که حتی صحبت از سنگسار کردن داوود می کنن. برابر این ما میبینیم که این جریان تبدیل به یک حمله مستقیم شخصی بر علیه داوود شد، تا حدی که حالا جونش هم در خطره. وضعیتی بسیار نومید کننده که او قطعا خودش رو در اون خیلی بیپناه و شکسته میدید و اضافه بر همه این فشارهای روانی، او از لحاظ جسمی هم خیلی خسته و فرسوده بود، چرا که اونها تازه از سفری بسیار طولانی برگشته بودند. بعدا در این جریان ما میبینیم که یک سوم از مردان داوود به قدری دچار ضعف و خستگی شده بودن که حتی نتونستن برای نجات خانواده هاشون با بقیه همراه بشن و به داوود میگن ما از پا افتادیم، دیگه توان رفتن نداریم. و خب اگه یادتون باشه، ما دیدیم که در این بحران عظیم اگرچه داوود هم مثل بقیه خسته بود و از هر لحاظ شدیداً تحت فشار، اما واکنشی کاملاً متفاوت با واکنش دیگران از خودش نشون میده. این شرایط غم و اندوه در مردان او خشم، تلخی، انتقام، بیوفایی، سرزنش دیگران و بی‌صبری تولید کرده بود، چیزی که متاسفانه گریبانگیر ما هم میشه وقتی زیر فشار هستیم. اما داوود چطور واکنش نشون میده؟ واکنشی بسیار متفاوت از این مردان، اگرچه که او هم انسانی بود پر از ضعف و کم بود. ما در او نسبت به خدا اطمینانی خاص می‌بینیم، اطمینانی خاص نسبت به حاکمیت خدا در همه شرایط و فرمانروایی و اشراف و احاطه او بر همه اتفاقات. او به روحیه تدارک بینندگی خدا اعتماد داشت و میدونست که خدا قادره که فیض لازم برای روی رویی با این شرایط خاص رو در اختیار او قرار بده. همون فیضی که در عمل برای داوود قوتی شد تا او در همون شرایطی که بقیه هم با اون روبرو بودن واکنشی متفاوت نشون بده. واکنشی که به او توانایی داد تا رهبری خدایی و حکیمانه در این بحران پر از فشار از خودش نشون بده. و حالا بیاید ببینیم که داوود چه کار کرد. داوود 3 کار مهم و متفاوت از دیگران انجام داد که در برنامه امروز به مورد اول خواهیم پرداخت و در برنامه‌های آینده 2 کار دیگر رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. اولین کاری که داوود کرد این بود که خودش رو تقویت کرد. بله، در شرایطی که همه چیز بوی نومیدی و سرخوردگی می داد، در اون موقعیتی که همه چیز بر علیه او در حال حرکت بود، اطرافیانش بر ضد او برخواسته بودن و وضعیت طوری داشت پیش می رفت که او از هر سو به شکلی جدید مورد تهدید قرار گرفته بود، اما او تصمیم گرفت که خودش رو تقویت کنه. اما چجوری؟ چطور او خودش رو تقویت می کرد؟ کلام خدا میگه که او خودش رو در خداوند تقویت کرد. و این اولین کاریه که ما هم اگر ایمانداری راستین هستیم باید در زمانهای سختی و فشار انجام بدیم، اینکه خودمون رو در خداوند تقویت کنیم، به این معنی که از خداوند قوت و دلگرمی و تسلی بگیریم و در اون شرایطی که ضعیف و آسیب پذیر هستیم در خداوند پناه بگیریم. همونطور که در ادامه آیه 6 میخونیم که میگه اما داوود خیشتن را در یهوه خدای خود تقویت کرد، که در برخی از ترجمه های انگلیسی به جای فعل تقویت کردن از کلمه تشویق کردن استفاده میکنه و میگه اما داوود خودش رو در خداوند تشویق کرد. بله، او در دل این شرایط دل سرد کننده و خرد کننده خودش رو توسط خدای خودش تقویت و تشویق کرد و خب قطعاً این به اون معنی نبود که این کار آسونی بود. ما قبلا در آیه 4 شاهد این بودیم که داوود به قدری در فشار بود که به آواز بلند گریه می کنه و در آیه 6 هم دیدیم که او بسیار پریشان حال و مضطرب بود که خب به طور مسلم هنگام رویارویی با دشواری‌های زندگی گریه کردن و اشک ریختن اصلا گناه نیست و اندوهگین بودن و حتی به شدت اندوهگین بودن در شرایط سخت مواجهه با رنج‌ها و فقدان‌های عظیم و از دست دادن‌ها به هیچ وجه گناه محسوب نمیشه. وقتی ما یکی از عزیزانمون رو از دست میدیم، شاید افرادی اطرافمون باشن که به ما بگن تو ایماندار هستی، ایماندار که گریه نمی‌کنه و به سوگ نمی‌شینه. اما عزیزان این رو بدونیم که خب این ممکنه که بخشش درست باشه، ولی دقیقاً همه طرز فکر خدا نیست. درسته که کلام خدا ما رو ترغیب می‌کنه که مثل بی ایمانان و کسانی که امید ندارن به عزاداری نپردازیم، اما فراموش نکنیم که غم و اندوه و گریه جزوی از انسانیت ماست. خود عیسی خداوند هم بر زمین احساسات انسانی رو به طور کامل تجربه کرد، از جمله گریه کردن رو. بنابراین مراقب باشیم که قانون نسازیم. گریه کردن گناه نیست، اندوهگین بودن هم گناه نیست. اما داوود در این بین در خلال گریه حتی به آواز بلند کار دیگه ای هم کرد و اون این بود که خودش رو تقویت و تشویق کرد. ولی نه تقویت و تشویق علکی که توی هوا باشه و بنیاد و اساسی نداشته باشه. و از هر لحاظ، یعنی از نظر جسمی، عاطفی و احساسی، روحی و روانی، ذهنی و همچنین روحانی، خودش رو در خداوند تقویت کرد. او اول از همه به خدا روی آورد. پیش از آن که به مشاوران انسانی، حمایت‌ها و کمک‌های انسانی و خلاصه هر وسیله انسانی و زمینی تکیه کنه. بله، در اون لحظه پراندو خدا بسیار نزدیک و در دسترس داوود بود. حتی با اینکه داوود شاید قبلاً با تکیه بر فلسطینیان و پیوستن به اونها از اراده خدا خارج شده بود. چون خدا بی نهایت رحیم و بخشنده است. و وقتی داوود برای کسب قوت به سوی خدا بازگشت، او در اونجا حی و حاضر نزدیک داوود و در دسترس او بود تا او را کمک و تقویت کنه. در واقع یکی از حقایقی که ما در سرتاسر کلام خدا با اون روبرو میشیم این حقیقته که این خدای راستین کتاب مقدسه که سرچشمه واقعی، نهایی و کامل هر نوع قوت و دلگرمی و تشویقه. اون تقویت و تشویقی که ما در هر وقت و به هر دلیلی به اون نیاز داریم و صرف نظر از این که دیگران در اطراف چه واکنش هایی نشون بدن، ما میتونیم انتخاب کنیم که از خداوند کسب قدرت کنیم، چرا که خدای ما علارغم همه اینها خدای تقویت کننده، تشویق کننده، دلگرم کننده و برخیزاننده ما از ضعف هامونه. همون چیزی که در دوم تسالونیکیان فصل 2 در آیات 16 و 17 به شکل دعای برکت اومده و میگه خود خداوند ما عیسی مسیح و پدر ما خدا که ما را محبت کرد و به فیض خود به ما دلگرمی جاودانی و امیدی نیکو بخشید، شما را دلگرمی بخشد و در هر کردار و گفتار نیکو استوار گرداند. ترجمه دیگه اینطور بنویسه: خود خداوند ما عیسی مسیح و خدای پدر که ما را دوست داشته است و از راه فیض ما را دائما تشویق کرده با امیدی نیکو به ما بخشیده است، شما را نیز تشویق و تقویت کند تا آنچه را نیکوست بگویید و به عمل آورید.
3: حالا به یک سرود آرام گوش بدین.

0: پولس رسول این حقیقت رو خیلی خوب میدونست که خدا منبع هر نوع دلگرمی و تقویت و تشویق در وسط سرخوردگی ها و شرایط دشواره. او بارها این رو در عمل چشیده بود. به طور نمونه در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 14 او می نویسه اسکندر مسگر با من بسیار بدی ها کرد. و یا در آیه 16 میگه در نخستین دفاع من، یعنی در محاکمه اولش، هیچ کس جانب مرا نگرفت بلکه همه مرا ترک کردند. و بعد ادامه میده اما خداوند در کنار من ایستاد و به من قوت بخشید، یا به عبارتی منو تقویت کرد تا کلام به واسطه من به کمال موعظه شود و همه غیر یهودیان آن را بشنوند. هدف قایی پولس این بود که او بتونه در دادگاه در مقابل دیگران بیسته و شهادتی از انجیل و قدرت مسیح بده. اما در این روند او میگه در این شرایط سخت بسیاری به من بدی روا داشتند و همه منو ترک کردند و در اون موقعیت دشوار تنها موندم. ولی خداوند با من ایستاد. او منو تقویت کرد و تشویقم کرد و به هم قدرت بخشید تا بتونم به اعلام انجیل ادامه بدم، تا افراد دیگه از سایر ملل هم خبر خوش انجیل رو در اون دادگاه بشنوند. پولس در واقع میخواد بگه که تا وقتی که خدا در کنارمه و به من نیرو میده و منو تقویت و تشویق میکنه تا کاری رو که او میخواد من انجام بدم، مهم نیست که در چه شرایط سختی هستم و کی به من چه بدی ها و خیانت هایی میکنه. و این به اون معنی بود که پولس میخواست این حقیقت رو به خوانندگان خودش منتقل کنه که خدا میخواد این واقعیت رو بدونیم و اون رو تجربه کنیم که در عمق ضعف های ما و در خلال بیپناهی، تنهایی و ترک شدگی هامون بدونیم که او در کنار ما میایسته، ما رو هرگز ترک نمیکنه و بالاتر از هر چیز ما رو تقویت و تشویق میکنه و دلگرم نگه میداره و به ما شجاعت میده تا با نیروی او بتونیم در اون شرایط شهادت دهنده فیض شگفت‌انگیز او باشیم. بنابراین عزیزان، خدا به وسیله همه این شرایط دشوار داره هدفی رو در زندگی ما به اجرا در میاره و اون اینه که ما با قدرت گرفتن از او و با تقویت شدن توسط او برای او و ملکوتش ثمرات بیشتری بیاریم، تا بیشتر رشد کنیم و برای جلال مسیح میوه بیاریم، اونچه که برای داوود هم اتفاق افتاد. کی؟ وقتی که او تصمیم گرفت که خودش رو در خداوند تشویق و تقویت کنه. متیو هنری، مفسر معروف کلام خدا، درباره این آیه چنین می نویسه: همه کسانی که خداوند را خدا و سرور خود می دانند، در بدترین زمانها نیز می توانند از این رابطه دلگرمی بگیرند و تقویت شوند. وظیفه همه ایمانداران و همچنین مصلحت آنان این است که فارغ از آنچه برای آنها پیش می آید، خود را در خداوند خدای خودشان تشویق و تقویت کنند. چرا که آنان می دانند که او امروز قادر است و فردا نیز قادر خواهد بود که برای همه کسانی که او را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند، از دل تاریکی نور، از دل آشوب صلح و آرامش و از دل بدی و شرارت نیکویی و خیر استخراج نماید. در واقع متیو هنری میخواد به ما بگه که حتی اگر ما به این موضوع، یعنی تقویت و تشویق خودمون در خداوند، به عنوان وظیفه نگاه کنیم که باید از اون اطاعت کنیم، این وظیفه چیزیه که به نفع خود ما تموم میشه، چون تنها خداونده که میتونه ما رو تقویت کنه، به معنی واقعی کلمه ما رو تشویق کنه، دلگرم نگه داره و در همه شرایط در کنار ما بایسته و همواره خیر و نیکویی ما رو بخواد. چندی پیش درباره یکی از قهرمانان ایمان به نام آن هسلتین جادسون می‌خوندم که در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 زندگی می‌کرد و از نخستین زنان مبشر مسیحی بود که برای بشارت انجیل مسیح به خارج از آمریکا رفت. او در سن 23 سالگی با مردی به نام آدونیرام جادسون آشنا شد و حاضر شد که با او ازدواج کنه. مردی که دلش برای تمام جهان می‌تپید و آرزوش این بود که مردم از ملل مختلف درباره خبر خوش انجیل بشنوند. آدونیرام قبل از ازدواج با این دختر اول نامه‌ای به پدرش نوشت تا از او برای ازدواج با دخترش اجازه بگیره. عجیب این بود که در اون نامه فهرستی از تمام سختی‌ها و خطراتی رو که ممکن بود به خاطر خدمت به خداوند در زندگی اونها رخ بده مطرح کرد. تمام اون فداکاری هایی که این دختر ممکن بود مجبور به انجام اونا بشه و به این ترتیب تمام دردهایی که والدینش ممکن بود مجبور به تحمل اونا می شدن اگر دخترشون همسر اون می شد. آدونیرام در بخشی از این نامه با صداقت حتی این رو هم خاطر نشان کرده بود که شما دارید دخترتون رو به خدمت خداوند می سپارید و برابر این احتمال هست که دیگه هرگز او رو نبینید و شاید حتی جانش رو در این مسیر از دست بده. که البته این پدر به همراه مادر آن هسلتین هر دوشون به او پاسخ مثبت دادن و با ایمان و اعتماد کامل به خداوند دخترشون و زندگیش رو به خدا سپردن. به این ترتیب دو هفته بعد از ازدواج آدونیرام و آن سفر خودشون رو به کارزار خدمت آغاز کردند. به این ترتیب که ابتدا به هند رفتن و بعد سال بعد به برمه مهاجرت کردند، جایی که باقی عمرشون رو در همون جا سپری کردند. در مسیر رسیدن به برمه، آن در حالی که باردار بود، متاسفانه بچه‌اش سقط میشه و بعدها پسری به دنیا آورد که در 8 ماهگی از دنیا رفت. او خودش هم بارها از بیماری‌ها و مشکلات جسمی مزمن، یعنی مشکلات کبدی و بیماری‌های دیگه رنج می‌برد. در جریانات جنگ انگلستان و برمه، آدونیرام به مدت 17 ماه زندانی شد، چون او را به اشتباه جاسوس انگلیس فرض کرده بودند. آن که در اون زمان دختری شیرخواره داشت، به کلبه‌ای در نزدیکی زندان نقل مکان می‌کنه تا بتونه برای آزادی همسرش تلاش بکنه و در این حال برای او و دیگر زندانیان غذا فراهم کنه، چرا که زندانیان تنها با غذایی که خانواده هاشون می آوردن امکان زنده موندن داشتن. متاسفانه آن بعد از آزادی آدونیرام در سن 36 سالگی از دنیا رفت و 6 ماه بعد دختر کوچکشون ماریا هم که هنوز خیلی کوچک بود درگذشت. زندگی حقیقتاً پر از رنج، دلشکستگی، دشواری و دلسردی و سرخوردگی. زندگی که شاید به نظر می رسید همش درد و رنج و شکسته و خالی از هر نوع ثمره. و خب بله، زندگی کوتاه آدونیرام هم هرگز به او اجازه نداد تا ثمرات حاصل از بشارت انجیل رو در سرزمینی که سالها برای اون با اشتیاق دعا کرده بود و با فداکاری بسیار مردم اون رو خدمت کرده بود به چشم ببینه. و در بخشی از دفتر خاطراتش، در رویارویی با بیوفایی برخی از دوستانشون، در حال عبور از شرایط تلخ و دشوار تنهایی و بی‌اعتمادی به دیگران، می نویسه همه این وقایع ما رو شدیداً افسرده کردند و به گریه انداختن، اما در عوض ما رو واداشتن تا سفره دلمون رو در دعا به خدای پر از اعتمادمون باز کنیم. به سوی خدایی که بیش از هر زمان دیگه به هدایت و راهنمایی و حکمتش نیازمندیم. حس قلبیمون اینه که خیلی تنها هستیم و در این جهان پهناور جز یک دیگه هیچ دوست قابل اعتمادی نداریم جز خداوند. و جز خداوند هیچ تکیگاهی هم وجود نداره که بر اون تکیه بزنیم. او در سال 1813 زمانی که اونها در مسیر رفتن به برمه بودن در دفتر خاطراتش دوباره نوشته بود گویی هیچ مکانی روی زمین برای آرام گرفتن وجود ندارد. آه کی این سرگردانی ها پایان میپذیرد؟ کی در این دنیا جایی کوچک یافت خواهد شد که بتوان آن را خانه نامید؟ اما نه ای پدر آسمانی، در تو و در امور ملکوت تو شادی خواهم کرد، زیرا تو در هر آزمایشی مرا حمایت می‌کنی، مرا تشویق و تقویت می‌کنی و به من توانایی و فیض می‌بخشی که بر تو تکیه کنم و از تو یاری و قوت بطلبم. بله، او هم مثل داوود تصمیم گرفت که در اون شرایط دشوار و پر از سرخوردگی خودش رو در خداوند تقویت کنه. هنگامی که اونها به برمه می‌رسن، آن در نامه‌ای خطاب به والدینش چنین می‌نویسه: در شب اول ورودمان آینده‌ای خوب و درخشان در جلوی روی خود نمی‌دیدم. برعکس کاملاً مشهود بود که روزهایی سخت و دشوار در انتظار ما هستند، اما خدا هر روز ما را تقویت کرد و به ما قدرتی بخشید که کاملاً اتکای خود را بر او که صخره‌ای محکم و مطمئن است قرار دهیم. او به ما فیض و ایمانی بخشید تا درک کنیم که تنها او قادر است که ما را در ناامید کننده ترین شرایط حمایت و تقویت کند. باشه که من و شما هم در شرایطی که به نظر می رسه که همه چیزهای ارزشمند زندگیمون از دست رفتن، یعنی همه اون چیزها با همه افرادی که روزی به ما امنیت میدادن، همه اون چیزها یا کسانی که روزی بر اونها امید بسته بودیم و اعتماد و توکلمون رو بر اونها قرار داده بودیم، ولی حالا انگار دیگه نیستن. بله، در همه این فقدانها و از دست دادنها خودمون رو مثل داوود در خداوند تقویت کنیم. در شرایطی که احساس میکنیم زیر پامون خالی شده و هیچ نوع دلگرمی یا حمایت انسانی در اطرافمون نیست که به داد ما برسه و ما رو از مهلکه های زندگی رهایی بده، بله، در همه این شرایط خودمون رو در خداوند تقویت کنیم. همون تصمیم حکیمانه، مهم و سرنوشت سازی که داوود گرفت. بله، خداوند، دعا میکنم برای همه شنوندگانی که شاید در حال حاضر در حال عبور از شرایط دلسردی، ناامیدی و سرخوردگی هستند. شرایطی که دارن بالعینه میبینن که فاقد هر گونه تکیه‌گاه مرئی و انسانی هستند. دعا میکنم که تو در این شرایط به طور خاصی حضور خودت رو بر اونها آشکار کنی، به اونها نزدیک بشی، دلهاشون رو تشویق کنی و دلگرمی ببخشی. دعا میکنم که با فیض عجیب و کافی خودت اونها رو بلند کنی، اونها رو تقویت کنی و دلهای اونها رو از اطمینان به خودت لبریز کنی و در این شرایط تاریک نوری از امید در قلبهاشون بتابونی. این درخواست رو با شکرگزاری به خاطر وجود امید بخش تو ای عیسی میطلبم. آمین.
1: برنامه اون رو خاتمه میدیم و تا برنامه بعدی شما رو به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح میسپاریم.
2: بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه ای بود از برنامه های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.
1: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی مسیح گونه.
2: خدمت همه شما عزیزان سلام عرض میکنم و آرزوی این رو دارم که این نشست ما با هم دیگه در این مدت کوتاهی که داریم به مانند آن نشستن مریم به پای عیسی مسیح باشه. در انجیل به قلم لوقا باب دهم عیسی مسیح وارد منزلی میشه که مسماست به منزل الازر، مریم و مرتا. هنگامی که میرفتند او وارد بلدی شد و زنی که مرتا نام داشت او را به خانه خود پذیرفت و او را، مرتا را، خواهری مریم نام بود که نزد پایهای عیسی نشسته کلام او را میشنید. مرتا خدمت میکنه، از خدمت خسته میشه، به جایم میرسه قرقرم میزنه و اما عیسی مسیح در جواب وی گفت ای مرتا، ای مرتا، تو در چیزهای بسیار اندیشه و استراب داری، لیکن یک چیز لازم است. مریم آن نصیب خوب را انتخاب کرده است، اختیار کرده است که از او گرفته نخواهد شد. ای مریم، نصیب خوب را اختیار کردی که به پای عیسی مسیح نشسته کلام او را میشنوی. و این واقعا آرزوی من و دعای منه که امروز ما مریم وار به پای عیسی مسیح بنشینیم و کلام او را بشنویم. کلامی که به صراحت به ما میگه ما میتونیم با مطالعه عهد عتیق مسیح را در عهد عتیق ببینیم و رسیدیم به یک نمونه دیگه از عهد عتیق که اشاره به عیسی مسیح خداوند میکنه و این شخصیت یکی از انبیای عهد عتیق است به اسم هوشع که از این نبی یک کتاب کوچک در عهد عتیق نیز داریم. ما میدونیم به مثال عیسی و به مثال یوشع ابن نون اسم هوشع نیز به همان معناست، نجات. هوشع هم از همون ریشه گرفته شده و به همون معنا هست. هوشع فقط یک نبی عهد عتیق نبود، بلکه یک نمونه بسیار قوی از محبت مسیح نسبت به کلیسایش است. یعنی در داستان هوشع در عهد عتیق ما میبینیم آن محبت عمیق، خالصانه، فداکارانه، آن محبت یک جانبه بدون شرط و شروط، آن محبتی که در زبان یونانی گفته شده محبت آگاپه هست، آن محبتی که جان نثارانه هست، آن را اونجا میبینیم که فقط در مسیح به خود جامعه عمل پوشید وقتی که کلیسا را به خون خود خرید. خدا ابراهیم را برگزید از اور کلدانیان و گفت برو فلان جا که من به تو نشان خواهم داد و به تو وعده میدم که از ذریت تو، از نسل تو، از صلب تو قومهای بسیاری برکت بیابم و تو پدر امتهای بسیار خواهی شد. اسحاق بیانگر فرزند خواندگیه، اسحاق فرزند وعده بود، ابراهیم اسماعیل رو هم داشت، فرزندی که از هاجر به دنیا آمد، فرزند جسم، اما وعده خدا به ابراهیم در اسحاق جامعه عمل به خود می پوشید. اسحاق بیانگر فرزند خواندگی ماست، آنچه ما داریم بر اساس عملی است که او در ما انجام داد تا ما فرزندان او محسوب بشیم. یعقوب در عهد عتیق بعد از ابراهیم و اسحاق بیانگر دو جنبه از زندگی یک ایماندار میکنه، جنبه‌ای که طبیعت کهنه ماست، جنبه‌ای که طبیعت جدید ماست و این دو با هم در نزاع هستند. یوسف بیانگر میراثی است که خدا وعده داده به ما برسه، اما تا آن میراث به دست ما برسه بایستی متحمل زحمات بشیم. و اما هوشع بیانگر چیه؟ بیانگر رحمت، بیانگر فیض، بیانگر محبت یک جانبه خدا، محبت بی قید و شرط خدا، محبت کامل خدا، محبتی که خود را نثار میکنه تا دیگری را دریابد و وقتی دریابد تا به ابد دریابد. صحبت بازخریده، صحبت عشق ورزیدنه، صحبت محبت کردنه، صحبت در آغوش کشیدنه، صحبت تحمل کردنه. هوشع این نبی عهد عتیق که معنی اسمش چنان که گفتم نجاته، در مورد نجاته که در مسیح به وفور کمال نصیب کلیسا شده صحبت میکنه. و اما خلاصه داستان چی هست؟ اگر کتاب هوشع رو مطالعه کنید، من فکر میکنم کمتر از یک ساعت شما بتونید تمام این باب ها رو تموم کنید. خدا به هوشع میگه برو و زنی زانیه رو بگیر و زن زانیه رو میره میگیره، اطاعت میکنه از خدا. این زن زانیه برایش چند تا بچه به دنیا میاره و خدا میگه اسم هر بچه رو چی بذار، چون در پس معنی هر یک از این اسامی پیغامی است که خدا میخواد به قوم خودش بده، پیغامی که در رابطه با یهودا، پیغامی که در رابطه با اسرائیل میخواد بده. و به جایی میرسه که میگه تو دیگه قوم من نیستی، تو رو رها کردم اما دیگری را برکت خواهم داد. پس خدا داره از طریق زندگی هوشع و این اتفاق کاملا غیر طبیعی، این انتظاری که کاملا غیر طبیعی بود، داره نمونه به ما میده از آنچه در مسیح به ما رسید. و اما وقتی که این زن رو میگیره، بعد از مدت ها این زن زانیه هوشع رو رها میکنه و میره دنبال اونهایی که عاشقش هستن و با اونها زندگی میکنه. ولی هوشع، این زن زانیه ای که او را رها کرد، همچنان او را تقضیه میکنه و این زن خیال میکنه که اون افرادی که عاشقشن، اونهایی که باید زنا میکنن، این همه برکات رو بهش دادن. و بعد این زن زانیه علا رقم داشتن چند تا بچه از هوشع که حالا رهاش کرده، رفته دنبال زنای خودش با دیگران، به فلاکت میرسه، طوری که قرار فروخته بشه. و وقتی قرار فروخته بشه، خدا به هوشع میگه حالا برو، آن زن زانیه ای که تو رو رها کرد و الان فقط داره فروخته میشه، اون رو بخر، بازگردون. و این پیغامی است از نجات گرانبهای مسیح برای کلیسایی که در نالایقی خودش، در عدم لیاقت و ناشایستگی خودش، در زنای خودش بود، مسیح رو چشید، باز به گناه میافته و مجددن مسیح او را در میابه. آیه کلیدی هوشع باب 3 آیه 1 است. برای شما قرائت میکنم. خداوند مرا گفت بار دیگر برو و زنی را که محبوبه شوهر خود و زانیه می باشد دوست بدار، چنان که خداوند بنی اسرائیل را دوست می دارد، با آنکه ایشان به خدایان غیر مایل می باشند و قرصهای کشمش را دوست می دارند. در واقع پیغام برای هوشع در خودش پیغام بزرگتری برای قوم بنی اسرائیل داره و خدا داره میگه این کاری که تو بکنی برای اینه که تا چنان که خداوند بنی اسرائیل را دوست می‌دارد اعلام کرده بشه. هرچند با آنکه ایشان به خدایان غیر مایل می‌باشند، قرصای کشمش را دوست می‌دارند، اما تو این کارو بکن. پس این مورد کاملا غیر طبیعی که الان ما به هیچ وجه این حرف رو نمیزنیم که آقا تو برو یه زن زانیه بگیر، هاشا، هیچ جایی کتاب مقدس به ما این پیغام رو نداده و نمیده که ما میتونیم خودمون رو توجیه کنیم که ما دنبال زنی زانیه هستیم، میخواییم زنی زانیه را به زنی بگیریم. نه، هیچ جایی کتاب مقدس این نیست. در این یک مورد برای این بود تا محبت خدا برای اسرائیل و بلتب در مسیح برای کلیسا آشکار بشه. باب 1 سه آیه اول اینطور هست: کلام خداوند که در ایام عزیا و یوتام و آهاز و حزقیا پادشاهان یهودا و در ایام یروبعام ابن بیوآش پادشاه اسرائیل بر هوشع ابن بعیری نازل شد. ابتدای کلام خداوند به هوشع. خداوند به هوشع گفت برو و زنی زانیه و اولاد زناکار برای خود بگیر، زیرا که این زمین از خداوند برگشته سخت زناکار شدند. پس رفت و جومر دختر دبلایم را گرفت و او حامله شده پسری برایش زایید. ابتدای کلام خدا، اولین پیغام خدا برای هوشع این بود که برو زنی زانیه بگیر. خب ما انتظار داریم وقتی خدا میخواد با ما صحبت کنه این ابتدای کلامش نباشه، اما ابتدای کلام برای هوشع این بود برو زنی زانیه بگیر، اولاد زناکار برای خود بگیر، زیرا که این زمین از خداوند برگشت سخت زناکار شدند. یعنی چه زناکار شدند؟ در باب سه خوندم دنبال خدایان غیر رفتند. زنا در عهد عتیق در کنار اینکه صحبت از یک روابط نامشروع میکنه از لحاظ جسمی فیزیکی، بلکه از نقطه نظر روحانی صحبت از این میکنه که قوم پرستندگان خدای واقعی او را رها کردن، رفتن دنبال بت پرستی. بت پرستی زنای روحانی بود و الان خدا داره میگه این زمین از خداوند برگشته سخت زناکار شدند. حالا که زناکار شدن تو برو زنی زانیه بگیر. حالا که اونا زناکار شدن، در زنای روحانی افتادن، در قالب جسمانی پیغامی براشون دارم، تو برو زنی زانیه بگیر. و این نمونه ایست از آنچه در زندگی عیسی مسیح ما میبینیم. عیسی مسیح با هدفی مخصوص، با هدفی خیلی مشخص بر روی زمین آمد تا آنانی را که دشمن بودند، آنانی را که دور بودند، آنانی را که ناامید، بدون خدا، بی امید در دنیا تحت شهوات جسمانی

برگزید، چنان که خدا به هوشع میگه برو زنی برای خودت انتخاب کن، برو دستتو بذار، برگزین زنی زانیه، اولاد زناکار. بله، این نمونه عیسی مسیحه که میاد دست روی کی میگذاره، میاد چه کسانی رو انتخاب میکنه. یکی از بخشای خیلی کلاسیک عهد جدید در مورد امر برگزیدگی که خدا میکنه برای نجات کلیسای خودش در رساله پولس رسول به اول قرنتیان هست، اولین رسالش به قرنتیان باب اول هست، از آیه شماره 24 برای شما قرائت میکنم. پولس می‌نویسه لیکن دعوت شدگان را خواه یهود و خواه یونانی، مسیح قوت خدا و حکمت خداست. هر کی باشی نجات یافتی، قوت و حکمت مسیح برای تو. زیرا که جهالت خدا از انسان حکیم‌تر، ناتوانی خدا از مردم تواناتر. زیرا ای برادران، آیه شماره 26، دعوت خود را ملاحظه نمایید که بسیاری به حسب جسم حکیم نیستند، بسیاری توانانه، بسیاری شریف نه، بلکه خدا جهال نادانان جهان را برگزید تا حکما را رسوا سازد. خدا ناتوانان عالم را برگزید تا توانایان را رسوا سازد. خسیسان دنیا، محقران را خدا برگزید، بلکه نیستی ها را تا هستی ها را باطل گرداند، تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند. دست روی کی گذاشت خدا وقتی که پسر خودش رو فرستاد تا کلیسای او فراهم بیاد، گرد بیاد، کلیسای او جمع بشه، کلیسای او شکل بگیره، جمع نجات یافتگان شکل بگیره. دست روی کی؟ روی شرفا، حاکمین، توانان، آنانی که چیزی بودن؟ هرگز. دستش رو گذاشت روی آنانی که هیچ نبودن. و در رساله پولس به قرنتیان ما میخونیم که میگه بسیاری از شما قبلن زناکار بودید، از لواطان بودید، قاتل بودید، شریر بودید، اما الحال به خون مسیح غسل کرده شده اید. کلیسا جمع ایمانداران، مؤمنین به عیسی مسیح، این زنی که مسیح برای خودش داره میگیره، مثل هوشعی که رب زن برای خودش بگیره، این زنی که مسیح داره میگیره، این کلیسا که عروس اوه، چندان جالب نیست، قدوس نیست، عادل نیست، پاک نیست، شریف نیست، حکیم نیست، توانا نیست، در عوض هیچ چیزه. برای همین کلیسا به جرأت اعلام میکنه که بدون مسیح ما هیچ هستیم. او اول ما را محبت کرد که ما محبت کرده شدیم و اگر الان چیزی هستیم به فیض او شده ایم. ما همان جومری هستیم که هوشع برای خودش گرفت. هوشع جومر زناکار رو گرفت. ما قومی زناکار هستیم از نقطه نظر روحانی که مسیح برگزید برای خودش و او را محبت کرد. بله، مسیح ما را محبت کرد. اگر مراجعه کنیم به اول یوحنا باب 4 آیه 10 و محبت در همین است، نه اون که ما خدا را محبت نمودیم، بلکه این که او ما را محبت نمود و پسر خود را داد تا کفاره گناهان ما بشود. در انجیل به قلم یوحنا باب 15 آیه 16 یوحنای رسول می‌نویسه از زبان عیسی مسیح، شما ما را برنگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند تا هرچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند. او چه افرادی را برگزید؟ آنانی که هیچ هستند. این خزینه را در ظروف خاکی داریم تا برتری قوت از آن خدا باشد، نه از جانب ما. ما ضعیفیم، ما گناهکاریم، ما به خطا میفتیم، ما با یک وسوسه کوچک شکست میخوریم، میفتیم. در ما توانایی، حکمت و قوتی نیست. اگر چیزی شدیم به فیض مسیحه. اگر از دست ما چیزی برمیاد به قوت روح القدسه. اگر برای لحظه چشم به هم زدنی ما رو رها کنه، ما تلف شدیم. هر آنچه داریم از اوست، از جانب اوست، تا برتری قوت از آن خداوند باشد. هیچ کس به خودش فخر نکنه، نه من، نه شما و نه جومر که هوشع دنبالش رفت. جومر هیچ زیبایی نداشت، جومر هیچ

0: جای فخری نداشت، شایستگی در او نبود، یک زانیه بیش نبود. اگر جومر شد زن هوشع، افتخارش در هوشع و کلام خدا بود. و اگر کلیسا امروز عروس مسیحه، افتخارش در ما نیست که ما را برگزید، گویا از دیگران برتری داشتیم. هاشا، ما را برگزید محض فیض، رحمت و اراده غیر قابل تغییر خودش. برگردیم به کتاب هوشع باب 2 از آیه 1 تا 5 رو برای شما قرائت میکنم. به برادران خود عمی بگویید و به خواهران خیش روحامه مهاجر نمایید، با مادر خود مهاجر نمایید، زیرا که او زن من نیست و من شوهر او نیستم. لحاظا زنای خود را از پیش رویش و فاحشگی خیش را از میان پستانهایش رفع بنماید، مبادا رخت او را کنده وی را برهنه نمایم و او را مثل روز ولادتش گردانیده مانند بیابان واگذارم و مثل زمین خشک گردانیده به تشنگی بکشم و بر پسرانش رحمت نخواهم فرمود، چون که فرزندان زنا می باشند، زیرا مادر ایشان زنا نموده و والده ایشان بیشرمی کرده است که گفت در عقب عاشقان خود کنان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من داده اند خواهم رفت. جومر هوشع رو رها کرد بعد از اینکه از هوشع صاحب فرزندان شده، بعد از اینکه در این فرزندان پیغام هست، او را رها کرد. ولی رها کرده کجا؟ دنبال عاشقانی که به من چی میدن؟ دقت کردید؟ نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت. واقعا این شخص زانی است، چون در عوض زناش داره چیزی میگیره. برای اینهاست که خودشو به زنا فروخته، رفت، برگشت، باز به گناه افتاد. آن زنی که قرار بود زن هوشع بشه و بمونه، نمونه از مسیح و من و شما. کدام یک از ما ایمانداران بعد از ایمان آوردنمون به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون، بعد از اینکه تولد تازه شدیم، بعد از اینکه او را چشیدیم، لذت بردیم، او ما را رشد داد، هیچ گناه نکردیم؟ هیچ کدومون. همه ما روزی به مثال جومر باز به گناه افتادیم. و خبر بعد اینه که تا زمانی که زنده ایم به گناه میافتیم. باز از نقطه نظر روحانی زنا میکنیم. این زن که رفت و داره میخوره، ولی هوشع دعوت شده تا او را همچنان محبت کنه، به نمونه عیسی مسیح که ما نجات یافتگان رو وقتی باز در گناه میافتیم باز محبت کنه. باب 2 آیه 5 الی 8 رو قرائت میکنم. آیه 5 رو قرائت کردم. زیرا مادر ایشان زنا نموده، والده ایشان بیشرمی کرده، گفت در عقب عاشقان خود که نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من داده اند خواهم رفت. خیال میکنی اینها رو اونا بهش دادن؟ بنابراین راه تو را به خارها خواهم بست، گرد او دیواری بنا خواهم نمود تا راه های خود را نیابد. هر چند عاشقان خود را تعاقب نماید به ایشان نخواهد رسید و هر چند ایشان را به طلبت نخواهد یافت. پس خواهد گفت میروم و نزد شوهر نخستین خود برمیگردم، زیرا در آن وقت از کنون مرا خوشتر میگذشت. اما او نمیدانست که من بودم که گندم و شیره و روغن را به او میدادم و نقره و طلایی را که برای بعل صرف میکردند برایش می افزودم. محبت عجیب خدا از طریق هوشع به زن زانیه که او را رها کرده. برو او را محبت کن و خیال میکنه هرچی که داره از دیگران گرفته، در صورت که هوشع داشت تغذیهش میکرد. ما در زندگی ایمانی وقتی به گناه میفتیم خیلی چیزها رو که خدا داده داریم تلف میکنیم و خیال میکنیم اونا همه مال خودمونه. و اینجا مسیحه که میگه ای ایمانداران، راه های شما را به خارها خواهم بست، کاری خواهم کرد که به فلاکت خودتون برسید تا منو صدا کنید و برگردید دنبال من. و وقتی که برگردید دنبال من، خودتون رو محتاج فیض بدونید، چون تا وقتی که گناه خودتون نبینی محتاج فیض نخواهی شد کاری میکنه که گناه تو ببینی وقتی گناه تو دیدی محتاج فیض باشی فریاد بر بیاری صدا بکنی او را بخوانی و وقتی او را بخوانی در باب 3 خدا به هوشه میگه اون زن رو گذاشتن برای فروش به فلاکت خودش رسید الان برو اونو بخر باز برو بخر و وقتی میری بخری یک پیغام بهش بگو و پیغام در انتهای درس اینه که زنا مکن از آن مرد دیگر مباش و من نیز از آن تو خواهم بود نمونه مسیح برای کلیسا که هرچند گناه میکنی بازم دنبالت میاد هرچند میفتی بازم دنبالت میاد راههای تو رو به خارها میبنده میاد باز تو رو از اونجایی که برای فروش گذاشتن باز میخره و بهت میگه گناه نکن و بهت وعده میده من نیز از آن تو خواهم بود وقت نیست برای شما بخونم از ارمیا باب 32 آیه 38 تا 40 که خدا چه وعده ای میده پس از شما دعوت میکنم به این کتاب مراجعه کنید مطالعه کنید محبت خالصانه بی شرط و شروط مسیح را ببینید برای کلیسایی که نجات داده
1: بارش

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: سوی تو باز آیم ای منجی و شاهم، نور و نجات من ای راستی و راهم. تنها به تو عیسی، آری گناه کردم، خون نفیست را گویی که رد کردم. عیسی پشیمانم، پای صلیب تو، محتاج رحم تو، فیض عجیب تو. عیسی بنایم کن تا شاهدت باشم، تسلیم روح تو زین پس پیت باشم. بر من ببخش عیسی، معف کن خطایم را، از من مگیر عیسی وجد نجاتت را.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه کلیدی مطالعه امروز در رومیان فصل 8 آیه 32 هست. این آیه می فرماید در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود، آیا همه چیزها را به ما نخواهد بخشید؟ آمین. دوست خوب من، اگه زمانی به هر دلیل احساس کردید که شاید اونقدر بیارزش هستید که خدا هم به شما اهمیتی نمیده یا که خدا نمیخواد به دعاهای شما گوش کنه، توسط آیه کلیدی مطالعه امروز تشویق بشید. درک صحیح از معنای این آیه باید به شما اطمینان بده که خداوند پدر آسمانیتان چقدر شما را بی قید و شرط دوست داره. لطفاً دقت کنید، هیچ چیز برای خداوند اونقدر گرانبها نبود که از اون دست نکشه تا بهای گناهان شما را یک بار برای همیشه پرداخت کنه و نجات را به شما هدیه بده. وقتی خداوند پدر آسمانی شما که به عیسی مسیح به عنوان منجی ایمان دارید جان او را بر روی صلیب هدیه داد، با این عمل خود او یک بار برای همیشه ثابت نمود که محبت او برای شما بی حد و حصره. عزیزان، پولس رسول نویسنده این قسمت از کتاب مقدس به حقیقتی شگرف و حیات بخشی پی برده بود. این حقیقت شگرف و حیات بخش که اگه خدای پدر حاضر شد تا جان یگان فرزندش عیسی مسیح را برای بخشش گناهان ما و دریافت نجات از غضب الهی او فدا کنه، آیا حال که ما در ایمانمان به عیسی مسیح فرزندان عزیز خانواده الهی او شده ایم، هر چیز دیگری را برای مراقبت از ما و برطرف نمودن نیازهای واقعیمان به ما عطا نخواهد فرمود؟ بله عزیزان، خداوند چنان فداکاری بیمانندی را بر روی صلیب برای ما انجام داد تا جریمه تمامی گناهان ما را یک بار برای همیشه خودش کاملا پرداخت کنه. خداوند چنان فداکاری بیمانندی را بر روی صلیب برای ما انجام داد تا رابطه قطع شده ما با او به خاطر گناهانمان دوباره برقرار بشه. خداوند چنان فداکاری بیمانندی را بر روی صلیب برای ما انجام داد تا ما بتونیم روح القدس، روح مقدس او را دریافت و هر روزه با او زندگی کنیم. عزیزان، خداوند چنان فداکاری بیمانندی را بر روی صلیب برای ما انجام داد تا به ما زندگی ابدی در نزد خود در بهشت هدیه بده. همچنین خداوند چنان فداکاری بیمانندی را بر روی صلیب برای ما انجام داد تا به ما ثابت کنه که او چقدر مشتاقه که به ما حیات واقعی را به فراوانی عطا کنه. این نکته مهم را ما با مطالعه کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 10 و آیه 10 یاد می‌گیریم. عزیزان، در کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 10 عیسی مسیح می‌فرماید کار دزد این است که بدزدد، بکشد و نابود کند، اما من آمده ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال از آن توست.

هر کس که در این پرستش هست و میبیند و میشنود یک دل شده به زانو در آمده و نام تو را بپرستد.

0: درود در شما بینندگان محترم شبکه 77 پارس. با هشتمین درس از سلسله دروس افتدار در غربت، بررسی کتاب دانیال در خدمتتون هستیم. خیلی خوشحالم که اجازه دارم میزبان شما در خونه های شما باشم.
1: و همینطور منم سلام میکنم به تک تک شما و خدا رو شکر میگم برای اینکه امروز میتونیم بیشتر و بیشتر از کلام خدا با همدیگه صحبت کنیم.
0: در خلال این چند جلسه درسی که با هم داشتیم، فرصت داشتیم بیشتر آشنا بشیم که در این قربتی که درش زندگی میکنیم، در این دورانی که از آسمان دور افتادیم و داریم انتظار میکشیم سفرمون به آسمان و دوران تنهایی و قربت ما داره تموم میشه، داریم یاد میگیریم از مردان و زنان خدا در کتاب مقدس تا چگونه با اقتدار بایستیم و با اقتدار زندگی کنیم. خواهران هیتا جان، در خلال این چند جلسه فرصت داشتیم اول با شما شروع کردیم، بعد به خودمون تعمیمش دادیم و بعد رفتیم در عهد جدید.
1: بله.
0: با شخصیت‌های مثل سه مجوسی، با شمعون قیروانی، با پتروس و پولس و عیسی مسیح آشنا شدیم که چگونه این عزیزان در عین حال این که در غربت بودند، با بحران غربت خودشون چگونه با اقتدار مواجه شدند و برای کار خدا و قوم خدا ایستادند. سپس رفتیم سراغ عهد عتیق.
1: بله.
0: و در عهد عتیق با پدر جمیع ایمانداران ابراهیم شروع کردیم، در مورد زندگی یوسف کمی آموختیم، در مورد اقتدار موسی چه در 40 سال اول، چه در 40 سال دوم در بیابان مدیان و چه در 40 سال سوم در بیابان بین سرزمین مصر تا سرزمین وعده چگونه با اقتدار عمل کرد آموختیم. و سپس در جلسه قبل در مورد دو شخصیت بزرگ، یکی نهمیا و یکی استر، آموختیم که چگونه مردان و زنان در دوران اسارت نیز اقتدارشون رو حفظ کردند و برای حرمت نام خدا ایستادند. امروز میخوایم دیگه آماده بشیم خواهران و برادران عزیز که به شخصیتی که میخوایم در خلال 20 جلسه آینده باهاش بیشتر آشنا بشیم، دانیال برسیم. اما دانیال تنها نیستش. دانیال اسیری است که نجیب زاده بوده، کسی بوده که به قول ما ایرونی ها از عرش به فرش افتاده، جزء نجیب زادگان قوم اسرائیل بود، اما با سه نجیب زاده دیگه همراه بود: حنانیا، میشائیل و عزریا. اصطلاحایی که زیاد نمیشناسیم، اکثرا این سه اسم عبری رو ما زیاد نمیشنویم، اسمای بابلیشون رو میدونیم که چیا هستن:
1: شدرک، میشک و ابدنبو.
0: بله.
1: این سه در واقع، و اسم دانیال که در واقع
0: بلشستر شده،
1: بله، و قهرمان داستان ما هستش. الان این چهار نفر در اینجا صحبت میخواییم بکنیم و مخصوصا در مورد این سه جوانه که شدرک، میشک و ابدنبو، که چه داستانی بر اونها اتفاق میفته و اقتداری که دانیال در این قسمت به خرج میده.
0: دقیقا. در کتاب دانیال فصل 1 از آیه 3 تا 7 کلام خدا میگه که امپراتور بابل نبوکدنصر، کسی که به شهر اورشلیم حمله کرد، کسی که دیوارهای شهر رو خراب کرد، مردان جنگی شهر رو کشت، هیکل خدا، معبد بزرگ رو نابود کرد، ظروف معبد بزرگ رو که برای خدمت خاصی تقدیس شده بودند بی‌حرمت کرد و بعد دستور داد که یه عده‌ای از کسانی که زنده موندن در اورشلیم گلچین بشن، دستچین بشن و برای اسارت به بابل آورده بشن. و در این میان جنایت سوم جنگی که نبوکدنصر مرتکب شد این بود که یه عده رو گفت شما لایق کشته شدن هم نیستید، لایق اسیر شدن هم نیستید، شما رو ول میکنیم پشت سر، بی محلی کردن، بی اعتنایی کردن، به قول معروف انسان حساب نکردنشون بود و این جنایت جنگی عظیم رو مرتکب شد.
1: بله.
0: و بعد وقتی که این اسرا رو بردن بابل، در بابل گفتش که بگردید در بین فرزندان خاندان سلطنتی و وزرا و نجبا، بگردید افرادی که خوشرو
1: خوشتیپ
0: خوشتیپ به قول شما باهوش دانا خوشرو بدون عیب و نقص و خوشندام هستن رو دستچین کنید بیارید اینا رو آماده کنید تا در پیشگاه من خدمت کنند
1: و این سه نفری که اسمشون برده شد یعنی شدرک میشک ابدنگو و همینطور دانیال این چهار نفر از گروهی بودن که در این دستگاه جا پیدا کردن و اونها انتخاب شدن برای اینکه بیان و خدمت کنن ولی قبل از اینکه بخوان خدمت کنن یه پاکسازی باید از اونها میشد و اونها رو باید یه جوری آماده میکردن که در دستگاه حکومتی بتونن ازشون استفاده کنن فکر کنید که اینها اشراف زاده و نجیب زاده بودن اینها زندگی خیلی مرفعی داشتن و اینها کلام خدا رو خیلی خوب میدونستن ولی چه اتفاقی اینجا میفته که اینها باید همه اون چیزایی که داشتن منکر بشن نه من دیگه نمیتونم اشراف زاده باشم من دیگه نمیتونم و حتی به صورت یک اسیر که اسیری که هرچی بهش میگن باید همون کار انجام بده این که پادشاه دستور میده اونها غذای مخصوص بگیرن
0: بله
1: و اون غذای مخصوصی که به اونها میده شراب هم جزوش بوده نمیدونم
0: گوشتای ناپاک
1: بوده. بله و چون اونها یهودی بودن هرگز از گوشت ناپاک نمیخوردن یعنی گوشتی که به شکل دیگه ای ذبح شده بود
0: بله درست
1: یا حالا گوشت خوک یا هرچی که بود
0: بله.
1: اونها اجازه نداشتن بخورن
0: طبعا.
1: و کاری که دانیال میاد انجام میده در یک کمال فروتنی در کمال حکمت میاد با کسی که
0: مسئول
1: اون گروه بوده از اون میخواد که به ما اجازه بده ما فقط حبوبات بخوریم سبزیجات بخوریم 10 روز ما رو آزمایش کن تو این 10 روز اگه ما قیافمون تغییر کرد ضعیفتر شدیم رنجورتر شدیم خب حالا تو بیا عوض کن ما رو گوشت بهمون بده حالا اگه نشد اجازه بده ما این کار رو انجام بدیم
0: این اقتدار هستش یکی از جنبه های اقتدار اعتماده ما داریم با جنبه های مختلف اقتدار هم آشنا میشیم یکی از جنبه های اقتدار مسیحی اعتماد به خداست خواهران و برادران عزیز خدا خدای فعالی است خدای کتاب مقدس خدای راستین زنده است میشه به او اعتماد کرد وقتی این 4 مرد شدرک میشک ابدنگو و دانیال تصمیم گرفتند برای خدا بایستن و به خدا حرمت بگذارن خدا هم اونها رو حرمت کرد احترام کرد مسئول آموزش اونها به همه اون گروه من جمله این 4 نفر دستور داده بود یک سری کارها رو انجام بدن من جمله خوراکهایی بخورن که از در واقع خوراکی بود که اخالی دربار میخوردن خوراکی بود که پادشاه و نخست وزیر مصرف میکرد پس باید غذای خوبی نبوده قاعدتا اما به ظاهر نباید نگاه کرد باید فقط به مواد غذایی نیست کلام خدا میگه انسان نه محض نان زیست میکند بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر میشود پس این 4 نفر همینطور که خواهران ایتا فرمودن تصمیم گرفتن خودشون رو با خوراک و نوشیدنی های ناپاک آلوده نکنن ولی به خدا اعتماد داشتن و گفتن به اون مسئول بذار ما تست کنیم اگه در 10 روز آینده جواب نداد هر چی تو گفتی درست گوش میکنیم اما میدونستن چی میگن خیلی وقت هاست که من و شما در شرایطی قرار میگیریم خدا رو آزمایش نمیکنیم اما باید بیاد داشته باشیم که اقتدار خودمون رو استفاده کنیم و در این موارد این عزیزان استفاده کردن جالبه که خواهران آیتا اگر ممکنه انجیل لوقا فصل 2 آیه 52 رو باز کنید انجیل لوقا فصل 2 آیه 52 میدونید چی میگه این آیه؟
1: بله اینطور میگه عیسی در حکمت و قامت رشد میکرد و مورد پسند خدا و مردم بود
0: آمین رشد عیسی مسیح رو به یاد دارید؟
1: بله.
0: عیسی مسیح در ایام کودکی وقتی داشت رشد میکرد هم در قامت و هم در رضامندی هم نزد مردم و هم نزد خدا رشد میکرد این 4 نفر در خلال این 3 سال آموزششون هم نزد خدا رشد کردند و هم نزد مردم و جالبه که در انتهای این 3 سال آمادگی فقط 4 نفر برگزیده شدند برای خدمت به پادشاه
1: درسته
0: در اون 4 نفر اینها بودند
1: و این 4 نفر در دوستی با هم در اتحاد بودند
0: بله
1: اقتداری که داشتن حالا در اتحاد در دعاهاشون روزه گرفتنشون در اینکه در احترام به مقامهای دولتی و همینطور احترام به مقامهایی که در بالا و پایین در همه را اینها نگه داشتن با اقتدار روحانی اقتدار اجتماعی اون چیزی که از فرهنگ خودشون کم بود داشتن اون را جبران کرد
0: دقیقاً یک چیز زیبایی که ما در زندگی این سه نفر من میخوام یواش حالا این سه نفر رو از دانیال موقتا جدا کنم میخوام یه مقداری فعلا با این سه نفر آشنا بشیم بعد میریم سراغ دانیال شدرک میشک و ابدنغو در فصل سوم کتاب دانیال کلام خدا به ما میگه که اینها مورد یک آزمایش سخت قرار گرفتن خواهران آیتا آزمایشی که شدرک میشک ابدنغو ازش عبور کردن چی بود؟
1: اینها باید سجده میکردن به مجسمه طلایی پادشاه و اون رو پرستش میکردن پرستش این مجسمه در واقع این ضد اون چیزی بود که خدا به اونها کلامی که خدا به اونها داده بود در موسی ده فرمانی که خدا
0: فرمان دوم میگه
1: هیچ بوتی هیچ سنگی هیچ مقبره هیچ چیز را پرستش نکن و اونها مجبور بودن که این کار را انجام بدن ولی اونها انجام ندادن
0: خیلی وقت هاست که کلام خدا ما رو دعوت میکنه به اطاعت از حکومت اطاعت از قوانین مملکتی باید اطاعت کنیم مگر اینکه اون فرمان و اون حکم در رد فرمان خدا باشه شدرک، میشک و ابدنغو اقتدار ایمانی خودشون، اقتدار روحانی خودشون رو در این دیدند که ما نزد هیچ بتی زانو نخواهیم زد. یادتون باشه این سه نفر جزء اسرا بودند. شخصیت و کشور و حرمتشون لکه‌دار شده بود و داغون شده بود. احتمالاً عزیزانشون رو از دست داده بودند، کشورشون رو از دست داده بودند، اما ایمان به خدا رو نمیخواستن از دست بدن چون میدونستن که هر چیزی که در این دنیاست موقته اما حیات با خدا زیستن با خدا ابدیست برای همین بود که این سه نفر درسی به ما دادن باندگار درس اقتدار و ایستادگی حتی در شرایط اسارت بعضی وقتا ما خوانده شدیم در مقابل حکومت ها و فرامین حکومتی بایستیم مخصوصا اگر اون فرامین ضد خدا باشن با ما باشید با قسمت دیگه برنامه در خدمتتون هستیم یه چند لحظه استراحت کنیم برمیگردیم

بسیار عالی. خب باز برگشتیم خدمتون هستیم. امروز میخوایم این مقدمه رو دیگه تموم کنیم و با آخرین شخصیتی که به صورت کلی باهاش آشنا میشیم، یعنی دانیال، آشنا بشیم و از جلسه بعد میخوایم وارد مطالعه خود کتاب دانیال بشیم، آیه به آیه با هم جلو بریم. بذارید یه ذره بیشتر خواهران ایتا جان با دانیال آشنا بشیم. ما در مورد شدرک، میشک و عبدنقو، سه نفر از این چهار نفر صحبت کردیم، اما دانیال کی بود؟ کتاب مقدس، کلام خدا دانیال رو چطوری به ما معرفی میکنه؟ من میدونم مثلا چیزهایی رو که من میدونم می نوشتم اینجا شروع میکنم و بعد با هم تکمیل کنیم. اینه که یک، کلام خدا در فصل یک کتاب دانیال آیات 3 تا 5 میگه اینها جز خانواده های تحصیل کرده و تاثیرگذار اجتماع بودند و این دولت ظالم، دولت بابل داره در واقع روی اونها سرمایه گذاری میکنه.

0: آنها می بایست افرادی باهوش، دانا، خوشرو، بدون عیب و نقص و خوشندام باشند تا بتوانند در دربار خدمت کنند. و می بایست به آنان خواندن و نوشتن زبان کلدانی آموخته شود. پادشاه همچنین دستور داد که هر روز از همان غذا و شرابی که به درباریان می دهند به آنها نیز بدهند. آنها باید 3 سال تعلیم داده شوند. پس از پایان آن مدت در پیشگاه پادشاه خدمت خواهند کرد.
1: دقیقا. پس نکته های اولی که فهمیدیم اینه که جز خانواده های حالا پشا. نمیخوام اینجا بگم که طبقه بندی های اجتماعی درسته و اتفاقا غلطه. در کتاب مقدس در پادشاهی خدا پولدار و فقیر و طبقه بندی وجود نداره. یکی از بهترین نمونه ها پولس رسوله که وقتی میخواست کلیسای فیلیپیه رو بنا بگذاره از افراد مختلف لیدیا رو انتخاب کرد که خانم بیزنسمنی بود و نمیدونم تاجر بود و این چیزها، از اون طرف یک زن جادوگری رو که کارگر ساده بود انتخاب کرد، و از این ور یه شخصی رو که زندانباد بود و خانواده او، این 3 تا خانواده رو گفت شماها مؤسسین کلیسای فیلیپیه هستید. در خدمت خدا ما نباید طبقه بندی و این کارها رو قرار بدیم. این یکی از ویژگی های اشتباه و گناهالود افکاری است که در دنیا گیر کردند و اینها دنبال افراد این دنیا، افراد خوشچهره، باهوش، این چیزها میگردند، نیکو منظر و این چیزها، کلام خدا میگه میگردند. اما خدا از اشتباه اینها هم استفاده میکنه. یکی چیزایی که ما در مورد دانیال در کتاب مقدس میدونیم اینه که او روح خدا رو داشت و این روح خدا رو که با او یا بر او بود رو نه فقط کلام خدا میگه داشت، بلکه دشمنان هم دیدند. و کلام خدا در دانیال 5:11 میگه مردی هست که روح خدایان مقدس را دارد، حکمت و دانش و هوش خدایی در او دیده میشود. از جمله چیزهای دیگه‌ای که در مورد دانیال میدونیم اینه که به احتمال زیاد دانیال جزء اولین گروه اسرا بوده. یه نکته‌ای که خواهر آناهیتا متاسفم با درد باید بگم اینه که بردگان جنسی فقط این زمان نیستش که مورد سوء استفاده قرار میگیرن، در اون زمان هم بوده. میدونید اینها به احتمال زیاد پدر مادر فامیلشون رو در جنگ از دست دادن، الان به اسارت برده شدن و چون باید در دربار خدمت کنن، متاسفانه در دربار اون زمان میدونید حرم سرا داشتن پادشاهان و برای اینکه مردی در حرم سرا واقع بشه باید از مردی مینداختنش، یعنی بی هویتش میکردند، هویتش رو ازش میگرفتند. و نه فقط همین، کار بعدی که کردند که دردآور، نه فقط وطنش رو، نه فقط پدر و مادرش رو، دوستاش رو، همه چیزش رو گرفتند، نه فقط جنسیتش رو ازش گرفتند، اسمش رو هم عوض کردند، یعنی از درون توهیش کردند. و بعد گفتند 3 سال با تفکرات ما، با فلسفه ما، با حکمت تو رو میسازیم، یعنی شخصیتش رو خورد میخوان بکنن و از پایین به بالا بسازن. در این شرایط دانیال اقتدار خودش رو نشان داد.
0: درست مثل این که یک آدم آهنی درست کنن و بعد پروگرام بهش بدن دقیقا. حالا تو این کارو بکن، حالا اینجوری بشو این. و این در واقع اگر روح خدا بر دانیال نبود، محال بود که دانیال بتونه این حرکت به این قشنگی و زیبایی رو انجام بده. کما اینکه او 3 پادشاه در زمان 3 پادشاه خدمت کرد و جزو به حساب سران کشوری بود و قدرت بالایی گرفت، ولی او عقب نشینی نکرده. توی خدمتی که باید در دربار به پادشاه میکرد، او هیچ عقب نشینی نکرده و قدرت که از قدرت خدا بر او بود عمل کرده.
1: یکی از جاهایی که قدرت خدا در دانیال عمل کرد و در 3 نفر دیگه، در شدرک، میشک و ابدنگو نبود، این بود که خدا به دانیال حکمت تعبیر خواب داد، درک رؤیا داد.
0: و نه تنها اون، بلکه قدرت این که بگه خود خواب چی بوده،
1: چی بودش، دقیقا خواب طرف رو بگه. میدونید در کتاب مقدس خوابهای زیادی ما میبینیم که هست، خیلی از خوابها از خدا نیستش، رویاهای غلط هست. اما چند تا از خوابهای خوب که ما در کتاب مقدس داریم و کلام خدا

0: از طریق اونها با افراد سخن میگه، یکی خوابها و رؤیاهای یوسف هستش.
1: بله.
0: دوم اون خواب دو زندانی زمان یوسف، ساقی و نانوای پادشاه در زندان هست. سوم خواب فرعونه و بعد خواب نبوکدنصر هست. بله. اما بعضی وقتا است، اینم بدونیم خواهران و برادران عزیز، خدا گاهی وقتا هست که به ما یک عطیه ای میده، اما عطیه ای که خدا به شما داده، یک، برای بنای جسد مسیح، دو، مطلق نیست. خیلی وقتاست که عطایایی که خدا به ما میده، در خیلی موارد خدا به ما بخشیده، اما در بعضی موارد نداریم. دانیال عطیه تعبیر خواب داشت، اما بعضی وقتا خواب خودش رو هم نمیفهمید. میدونید خواهر آناهیتا، یه آیه زیبایی است در دانیال 7:15، نمیدونم این قسمت رو شما مطالعه کردید؟ میشه بخونیدش لطفاً؟ دانیال 7:15.
1: من دانیال از دیدن آن رویاها گیج و مبهوت شدم. پس نزد یکی از کسانی که آنجا ایستاده بود رفتم. تفسیر آن رویا رو از او پرسیدم.
0: نکته اینه که بعضی وقتها پیش میاد خواهران و برادران عزیز که شما یک عطیه‌ای دارید، اما اون عطیه مطلق نیست. دانیال عطیه تعبیر خواب داشت، اما نه در همه موارد. تفسیر رؤیا داشت، اما نه در همه موارد. پس بعضی موارد میشه اگر شما کشیش هستید، اگر خادم خدا هستید، اگر معلم کلام هستید، یادتون باشه شما کلام مطلق رو ندارید. میدونید خواهران آیتا، من خدا به هم عطیه تعلیم و موعظه داده، اما هر هفته اگر به دو موعظه از سایر خادمین گوش نکنم، اون هفتم هفته نمیشه.
1: بس.
0: چون من نیاز دارم کلام خدا رو بخورم، بشنوم برای خودم، و این خیلی هشدار مهم است.
1: و این که گفتین نکته خیلی قشنگیه، چون که بعضی وقتا بعضیا اینطوری میشه که شخص خودش مشکل داره، مریضه، ولی برای دیگران که مریضن دعا میکنه و شفا پیدا میکنه.
0: بله. بله. آمین.
1: من بارها این مسئله رو دیدم. شخص خودش یک مریضی خیلی ناعلاج داره.
0: بله.
1: ولی به محض اینکه دعا میکنه برای دیگران شفا پیدا میکنه. بله. و این واقعا بی نظیر. خدا کاری کرده که ما همه مثل زنجیر به هم وصلیم، به این اتکا نمی کنیم که خب من عطیه شفا دارم، من عطیه نمیدونم اینو دارم، تعبیر خواب دارم. به قول شما دانیال نمیتونست خواب خودش رو تعبیر کند، ولی برای دانیال تعبیر خواب پادشاه گفته شد، انجام شد از طریقه خدا، ولی نه برای خود او. و همینطور برای ما هم همینطوره. وقتی عطایا در ما میاد، این عطیه ها به این معناست که برای خدمت به دیگرانه، و بعضی وقتا دیگران باید ما را خدمت کنه و ما نباید نگران بشیم پس چرا این هدیه من برای دیگران کار میکنه ولی برای خودم کار نمیکنه.
0: آفرین. خدا اجازه داد ما امروز از طریق این چهار شخصیت مبارک درس‌های خوبی بگیریم. شدرک، میشک و ابدنغو وقتی مجسمه پادشاه رو پرستش نکردند، به تنور آتش افکنده شدند. اما در بین اون سه نفر و شعله‌های آتش، نفر چهارمی بود که با اقتدار اونها رو در گرد خودش گرفت و محافظت کرد. اگر در سختی‌ها، در آتش‌ها، در مشکلات هستید، نترسید. برای حرمت نام و کلام خدا بایستید. خود خدا بین شما و اون مشکلات خواهد ایستاد. در مورد دانیال هم همین شد. دانیال وقتی که در اوج خدمت خودش بود، دشمنان برای او دسیسه چیدند و چیکار کردند؟ گفتند که اگر نام پادشاه رو پرستش نکنه شخصی، باید به چاه شیران افکنده بشه. اما دانیال از چاه شیران نیز جان سالم به در آورد. چرا؟
1: چون که روح خدا بر او بود.
0: آمین.
1: و خداوند فرشته خود را فرستاد. وقتی او در چاه بود، فرشته خداوند دهان شیرها را بست و اونها هیچ آزاری به دانیال نرسوندن، چرا که خدا با او بود.
0: دقیقاً. خواهران و برادران بسیار عزیزم، اقتدار مسیحی ما ایجاب میکنه برای حقانیت کلام خدا و ایمانمون با پایداری و اقتدار بایستیم. در دنیا خدمت میکنیم ولی از آن این دنیا نیستیم. کارهایی رو که به ما سپرده میشه به نیکویی و شایستگی انجام میدیم، ولی در این حال فراموش نمیکنیم که کار اصلی ما، وظیفه اصلی ما چی هستش. ما خوانده شدیم تا در دنیایی که غریب هستیم، در این غربت با اقتدار زندگی کنیم، برای این دنیا دعا کنیم و در خدماتی که خدا به ما می سپاره بتونیم امین و وفادار باشیم، همون گونه که شدرک، میشک، ابدنرو و دانیال بودند. دعوتتون می کنم کلام خدا رو بخونید، آماده بشید از جلسه آینده با مطالعه آیات کتاب دانیال فصل 1 می خواهیم آغاز کنیم. خدا یار و نگهدار شما.
1: خدا نگهدار.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. عزیزان، با مطالعه نامه‌های یوحنا در کتاب مقدس ما میتونیم وجود یک قلب بسیار لطیف و پرمحبت را در وی تشخیص بدیم. شما را تشویق میکنم تا نامه‌های یوحنا، این رسول محبت، را در کتاب مقدس مطالعه بفرمایید تا با دلیل تبدیل وی به چنین شخصیت مهربانی آشنا بشید. عزیزان، یوحنا در سراسر طول زندگیش بعد از صعود عیسی مسیح به آسمان هرگز از تحسین و ابراز شادمانی خود از رابطه شخصی خودش با عیسی مسیح دست بر نداشت. تا قبل از ملاقات با عیسی مسیح، یوحنا یک انسان معمولی و ماهیگیر عصبانی و خودخواهی بود. اما دانستن این واقعیت که در برهه‌ای خاص در طول تاریخ بشریت، آفریننده و خدای این هستی یعنی عیسی مسیح تصمیم گرفته بود او را به شاگردی خود برگزیده و با او معاشرت شخصی داشته باشه، موجب شگفتی و شادمانی بیمانندی در یوحنا شده بود. یوحنا از معاشرت با عیسی مسیح، آفریننده و خدای این هستی، چنان تغییر کرده و خرسند و شاد بود که میخواست با تمام سعی و تلاشش دلیل آن خرسندی و شادمانی بیماننده در درونش را با همگان در میان بگذاره. عزیزان، یوحنا بسیار مشتاق بود تا همگان بتونن عیسی مسیح خداوند، آفریننده این هستی، را به گونه صحیح بشناسند و به او ایمان بیارند. یوحنا بسیار مشتاق بود تا همگان بتوانند با عیسی مسیح رابطه و وقت شخصی داشته باشند تا بتونن مانند وی از درون تغییر کنند و از آرامش، شادی، امید و محبت الهی که فقط عیسی مسیح میتونه به هر کس عطا کنه برخوردار بشند. در طول ملاقات‌های شخصی خود با عیسی مسیح و وقت گذراندن با او بود که بین یوحنا و عیسی مسیح مشارکت و پیوندی ناگسستنی به وجود آمده بود. یوحنا با تمام وجودش به محبت، علاقه و توجه خاص خداوند عیسی مسیح به خودش پی برده بود. در طول ملاقات‌های شخصی خود با عیسی مسیح بود که یوحنا با تمام وجودش پی برده بود عیسی مسیح به راستی چقدر او را دوست داره، چقدر در فکر اوست و چقدر از او مراقبت می‌کنه.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

با مراجعه به خود کلسیان می توان تفکر الهامی آن را که در زبان الهامیش تنیده شده است مشاهده کرد. اجازه دهید نور و قدرت تفکرات این رساله بر جان و زندگی شما بتابد و همین برای این زمان و ابدیت شما کفایت می کند. RCH لنسکی

0: باب دوم شایستگی پولس در ضدیت با خطرهای فلسفی، شریعتگرایی، عرفانی و اصول ریاضت باب دو آیات 1-23
1: در آیه اول اینطور می‌خوانیم
2: زیرا می‌خواهم شما آگاه باشید که مرا چه نوع اجتهاد است برای شما و اهل لاودیکیه و آنانی که صورت مرا در جسم ندیده اند.
1: این آیه رابطه خیلی نزدیکی با دعایه آخر باب اول دارد. در آنجا پولس رسول کوشیده بود که به وسیله تعلیم و موعظه همه مسیحیان را کامل در حضور مسیح حاضر سازد. در اینجا سعی او از طبیعت متفاوتی برخوردار بود. حالا او از اختلاف بزرگ در دعا سخن می‌گوید. و این اختلاف بزرگ در دعا به جهت کسانی است که او هرگز ملاقات نکرده است. از روزی که او راجع به کلوسیان شنیده بود، برای ایشان و همچنین همسایگان آنها در لاودوکیه در دعا جد و جهد کرده بود، در حالی که او هیچ کدام از ایشان را هرگز ملاقات نکرده بود. آیه 1 برای کسانی که هرگز در یک خدمت عمومی نبودند و از آن برکت نیافتند تسلی دهنده است. این آیه تعلیم می دهد که ما نیاز داریم به وسیله آنچه که می توانیم در حضور مردم انجام دهیم محدود شویم. ما می توانیم به خداوند در خلوت خانه ها و اتاق های من خدمت کنیم. اگر ما واقعا در جمع خدمت کنیم، تأثیر ما بیشتر به وفاداری من در قبال خدا بستگی پیدا می کند. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم
2: تا دل‌های ایشان تسلی یابد و ایشان در محبت پیوند شده به دولت یقین فهم تمام و به معرفت سر خدا برسند.
1: مضمون دقیق دعای پولس در این آیه داده شده است. اولین قسمت این آیه این است تا دل‌های ایشان تسلی یابد. کولوسیان در خطر تعلیم پیروان فلسفه عرفانی بودند. بنابراین تسلی در اینجا یعنی تأیید شده یا تجهیز شده. دومین قسمت دعا این است که ایشان در محبت پیوند شوند و با هم یکی گردند و در برابر دشمنان متحد بایستند. همچنین اگر دلهای ایشان در محبت به مسیح گرم باشد، او می تواند به دیشان حقایق ایمان مسیحی را مکشوف بسازد. این یک اصل مشهور در نوشته های کتاب مقدس است که خداوند اسرار خود را به کسانی که به او نزدیک هستند مکشوف می سازد. برای مثال یوحنا رسولی بود که بر شانه عیسی تکیه می زد و این امر با اینکه خود او کسی بود که مکاشفه بزرگ خداوند عیسی مسیح به وی داده شده منطبق است. پولس پس از آن دعا کرد که ایشان به دولت تعیین فهم تمام و به معرفت سر خدا برسند. هر چقدر که بیشتر ایشان به فهم ایمان مسیحی نائل گردند، بیشتر نسبت به حقایق آن مجاب می شوند. هر چقدر بیشتر مسیحیان در ایمان وفادار بمانند، خطر هدایت شدنشان به وسیله معلمین کذبه روزگار کمتر خواهد بود. کلمه تعیین سه بار در عهد جدید به کار رفته است. یک، تعیین ایمان، ما بر کلام خدا و شهادت او برخورداریم. عبرانیان باب دهم آیه 22. دو، تعیین فهم تمام، ما می‌دانیم و مطمئن هستیم. کولوسیان باب دوم آیه 2. سه، تعیین کامل امید، ما بر اعتمادی که داریم اصرار می‌ورزیم. عبرانیان باب ششم آیه 11. نقطه اوج دعای پولس در این کلمات یافت می شود تا به دولت تعیین تمام و به معرفت سر خدای پدر و مسیح برسند. هنگامی که پولس گفت سر خدا و مسیح، منظورش چه بود؟ او هنوز دارد به حقیقت کلیسا اشاره می کند. مسیح سر بدن است و همه ایمانداران اعضای بدن می باشند. ولی صورت ویژه سری که او در ذهن داشت سر بودن مسیح است. او مشتاق بود که مقدسین این حقیقت را بدانند. او می دانست که اگر ایشان بفهمند که سر ایشان چقدر رفیع است، به وسیله پیروان فلسفه عرفانی غرق نمی شوند و دیگر فرقه ها و مکاتب و فرهنگ های شریر نمی تواند برای ایشان تهدیدی باشند. پولس می خواست که مقدسین از مسیح برای بکار بردن منابع او در هر موقعیت ضروری استفاده کنند. او می خواست که ایشان مسیح را ببینند، چنانچه آلفرد میس به زیبایی بیان کرده است. آنچه که در قوم او بود از منشأ همه صفات الهی و لاینتهایی و پایان ناپذیر و قیاس نشدنی بود. بنابراین نیازی نبود که او برای چیزی به بیرون متوسل شود. خدا اراده نمود تا بشناساند که چیز دولت جلال این سر در میان امتها که آن مسیح در ایشان و امید جلال است. کولوسیان باب اول آیه 27. حقیقت این امر در قدرت است و پادزهری بود برای غرور لاودوکیان و مذهب سنتی و هر گونه مذهب جدی یا مخالف با ایمان مسیحی. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: یعنی سر مسیح که در وی تمامی خزاین حکمت و علم مخفی است.
1: در مسیح تمامی خزاین حکمت و علم مخفی است. البته پیروان فلسفه عرفانی به هر چیزی که از متون مکاشفه آسمانی می‌فهمیدند فخر می‌کردند. حکمت ایشان چیزی بود که به آنچه در مسیح و مسیحیت یافت می شوند اضافه کرده بودند. ولی در اینجا پولس دارد می گوید که تمامی خزاین حکمت و علم در مسیح که سر این مخفی می باشد. بنابراین برای ایمانداران نیازی نیست که به دنبال چیزهایی فرای نوشته های مقدس بروند. خزاین در مسیح از بی ایمانان مخفی داشته شده است و ایماندار نیاز دارد تا صمیمانه بدانها وارد شده و آنها را بشناسد. مسیح در ایماندار به عنوان سر، مرکز و منشأ وجود دارد. به وسیله وسعت دولت جلال بی پایانش و سلامتی بی نظیر الوهیت لاینتهایی خود و به وسیله همه چیزهایی که لزوماً به عنوان خدا دارا می باشد و به وسیله همه کارهایی که در خلقت و نجات به انجام رسانید و به وسیله شخصیت، اخلاق و جلالش در برابر همه ارتش مرئیان، نویسندگان، متوسطان و دیگران که بر ضد او هستند سفارایی می کند از نوشته های منتخب. بیش از آنچه که به نظر آید مطلب یافت می شود. تمامی علم در مسیح یافت می شود. او تجسم حقیقت و راستی است. او گفت: من راه و راستی و حیات هستم. هیچ حقیقتی تا به حال با این موضوع در تضاد نبوده است. تفاوت بین علم و حکمت اغلب چنین توضیح داده شده است. علم یعنی فهمیدن حقیقت، در حالی که حکمت توانایی به کار بستن آنچه که آموخته شده است می باشد. در آیه چهارم اینطور می خوانیم:
2: اما این را می گویم تا هیچ کس شما را به سخنان دلاویز اقوا نکند.
1: چون همه حکمت و علم در مسیح است. مسیحیان نباید به وسیله سخنان دلاویز بدعتگرایان کذبه اخفال شوند. اگر یک انسان راستی نداشته باشد، پس باید در پی یافتن راه حل‌های هوشیارانه‌ای برای جلب پیروانش باشد. این دقیقاً همان کاری است که اغلب بدعتگزاران انجام می‌دهند. ایشان از روی احتمالات بحثی را مطرح کرده و یک نظم تعلیمی بر استنباطهای شخصی خود می سازند. از طرف دیگر اگر انسانی کلام راست خدا را موعظه کند، پس نیازی به چنین چیزهایی مثل علم فصاحت بیان یا بحثهای هوشیارانه ندارد. حقیقت در خودش به بهترین شکل بحث می شود و مثل یک شیر از خودش دفاع خواهد کرد. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا که هر چند در جسم قایبم، لیکن در روح با شما بوده شادی می‌کنم و نظم و استقامت ایمانتان را در مسیح نظاره می‌کنم.
1: این آیه نشان می‌دهد که پولس رسول چقدر صمیمانه مواظب مشکلات و خطرهای کولوسیان بود. او خود را به عنوان یک افسر ارتش به تصویر کشید که در هنگام بازرسی جماعت در رژه حضور داشته و مراقب است. دو کلمه نظم و استقامت اصطلاحات نظامی می باشند. اولی توصیف کننده نظم آرایشی یک دسته از سربازان می باشد، در حالی که دومی جناح خاصی را که آنها به وسیله آن آرایش گرفته اند را به تصویر می کشند. پولس از اینکه می دید کولوسیان چگونه در راستی کلام خدا ایستاده اند شاد می شد. در روح می دید و نه در جسم. در آیه ششم اینطور می خوانیم:
2: پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید.
1: حالا او ایشان را تشویق می کند که در همان مسیری که شروع کردند، یعنی به وسیله ایمان، ادامه دهند. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید. او در اینجا بر واژه خداوند تاکید دارد. به بیانی دیگر ایشان دریافته بودند که در او شایستگی کامل دارند. او نه فقط برای نجات کافی بود، بلکه برای کل زندگی مسیحی. حالا پولس به مقدسین اصرار می‌ورزد که الوهیت مسیح را بشناسند. ایشان نباید به وسیله تعالیم انسان‌ها آواره گردند، ولی به هر حال صدای آنها را می‌شنوند. کلمه رفتار یکی از آن کلماتی است که غالباً برای زندگی مسیحی به کار می‌رود. این کلمه از عمل و حرکت سخن می‌گوید. شما نمی‌توانید حرکت کنید ولی در یک جا ساکن بمانید. به همین شکل نیز در زندگی مسیحی است. یا ما به جلو می رویم یا به عقب. در آیه هفتم اینطور می خوانیم:
2: که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشته اید، به طوری که تعلیم یافته اید و در آن شکرگزاری بسیار می نمایید.
1: پولس اولا از یک اصطلاح کشاورزی استفاده می کند و سپس از یک اصطلاح معماری. عبارت ریشه دوانیدن به آنچه که در زمان توبه آنها به وقوع پیوسته اشاره می کند. این امر چنین است که گویی خداوند عیسی مسیح خاک است و ریشه های ما در اوست و ریشه همه خوراک خود او را از او دریافت می دارد. این امر همچنین بر لزوم داشتن ریشه های عمیق تاکید می ورزد که اگر چنین باشد در هنگام وزش بادهای مخالف ما هرگز جنبش نخواهیم خورد. انجیل متا باب 13 آیات 5، 20 و 21. سپس پولس به سراغ یک عبارت ساختمانی می رود. در او بنا شده. در اینجا خداوند عیسی به عنوان پایه و اساس ساختمان مطرح شده است و ما باید به عنوان سنگهای زنده در او بنا شویم. انجیل لوقا باب 6 آیات 47 تا 49. ما یک بار برای همیشه در او ریشه می دوانیم، ولی دائما در حال بنا شدن هستیم و در ایمان راست

0: چنانچه که ایشان در مسیر مسیحی بودن خود حرکت می کردند، این حقایق با ارزش در قلبها و زندگیهای ایشان کار کرده و ثابت می شد. برعکس، دوم پتروس باب اول آیه دوم نشان می دهد که شکست این روند در زندگی روحانی به وسیله شک در خوشی و برکت انجیل به وجود می آید. پولس از تشریح خود این نتیجه گیری را به عمل می آورد که ایشان باید در آن شکرگزاری بسیار نمایند. او نمی خواست که مسیحیان اشخاص سرد و خشک شریعتی باشند، بلکه می خواهد قلبهای ایشان چون انجیل باشد تا در جواب پرستش و شکرگزاری را نثار خداوند کنند. شکرگزاری برای برکات مسیحیت پادزهری فوق‌العاده بر ضد سموم معلمین کذبه بود. آرتور وی آیه هفتم را چنین ترجمه کرده است: در او ریشه گیرید و بنا شوید و همان گونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار شده لبریز از شکرگزاری باشید. در آیه هشتم اینطور می‌خوانیم:
1: با خبر باشید که کسی شما را نرباید به فلسفه و مکر باطل بر حسب تقلید مردم و بر حسب اصول دنیوی، نه بر حسب مسیح.
0: حالا پولس آماده است تا مستقیماً به اشتباهات واضحی که ایمانداران دره لیکوس را تهدید می‌کرد، یعنی جایی که کولوس در آن واقع شده بود، اشاره کند. با خبر باشید که کسی شما را نرباید به فلسفه و مکر باطل. تعالیم غلط در پی روبودن انسان‌ها به آنچه که هیچ ارزشی نداشت بودند، ولی هیچ چیز اساسی در این محل وجود نداشت. فلسفه به طور تحت لفظی یعنی عشق به حکمت. این امر خودش بد نیست، بلکه وقتی انسان در پی حکمت جدا از خداوند عیسی مسیح می رود، خطرناک می شود. در اینجا این کلمه برای توضیح سعی انسان در یافتن فهم و درک چیزهایی می باشد که فقط به وسیله مکاشفه آسمانی قابل درک هستند. اول قرنتیان باب دوم آیه 14. این شریر است، چون باعث جلال انسان می شود و نه خدا، و مخلوق به جای خالق در آن مورد ستایش قرار می گیرد. این امر مختص لیبرال های امروزه می باشد که به دانش از راه تعقل اعتقاد داشته و بدان فخر می کند. مکر باطل به تعالیم غلط و بی ارزش کسانی اشاره می کند که به بیان حقایق مرموز فخر می کند. حقیقتاً هیچ چیزی در تعالیم آنها سودمند نیست، ولی آن تعالیم با ایجاد حس کنجکاوی مردم اشخاصی را به پیروی آنها فرا می خواند. همچنین بطالت ایشان به وسیله تبدیل شدنشان به اعضای اندک برگزیده معلوم می شود. فلسفه و مکر باطل که پولس در اینجا بدان حمله می کند، بر حسب تقلید مردم و بر حسب اصول دنیوی، نه بر حسب مسیح می باشد. تقلید مردم در اینجا به معنی تعالیم مذهبی می باشد که به وسیله انسانها ابداع شده، ولی در نوشته های مقدس هیچ اساسی ندارند. تقلید یک نوع بازسازی عادتی است که به عنوان آسودگی یا مناسبت در بعضی شرایط رخ می دهد. بر حسب اصول دنیوی به آیین‌ها و مراسم یهودی اشاره می کند که به وسیله انسان‌ها به عنوان امیدی برای کسب لطف و عنایت الهی مطرح شدند. در یادداشت‌های روزانه اتحادیه کتاب مقدس اینطور نوشته شده: شریعت موسی به هدف از آمدن خود، یعنی نمونه گذاردن به جهت چیزهای آینده، خدمت کرده است. شریعت موسی یک مدرسه ابتدایی بوده که قلب‌ها را برای مسیح آماده کند. برگشتن به آن در زمان حال، یعنی خود را در اختیار معلمین کذب قرار دادن. ایشان کسانی هستند که پسر خدا را رد می کند. حالا پولس می خواست که کولوسیان همه تعالیم را با آموزه ها و تعالیم مسیح بسنجند. ترجمه فیلیپوس از این آیه به ما کمک می کند: به هوش باشید که کسی شما را با فلسفه پوش و فریبند

0: مانند اسیر نسازد. فلسفه‌ای که نه بر مسیح بلکه بر سنت آدمیان و اصول ابتدایی این دنیا استوار است. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم
1: که در وی از جهت جسم تمامی پوری الوهیت ساکن است.
0: این خارق‌العاده است که ببینیم پولس رسول چگونه دائما خوانندگان خود را به سوی شخص مسیح هدایت می‌کند. در اینجا یکی از والاترین و درست‌ترین آیات در کتاب مقدس بر الوهیت خداوند عیسی مسیح یافت می‌شود که در وی از جهت جسم تمامی پوری الوهیت ساکن است. به انباشتگی مطالب که قصدشان نشان دادن این حقیقت است که مسیح خدا می باشد توجه کنید. اول از همه شما الوهیت او را دارید که در او ساکن است، پوری الوهیت. دومن آن چیزی را دارید که شخصی آن را ادامه الوهیت نامیده است که در وی از جهت جسم پوری الوهیت ساکن است. بالاخره شما چیزی را دارید که تمامی پوری الوهیت نامیده شده است که در او تمامی پوری الوهیت ساکن است. این یک جواب عادی برای هر گونه فلسفه عرفانی می باشد که الوهیت خداوند عیسی را رد می کند. بدعت علم مسیحی، شاهدین یهوه، اتحاد، عرفان و غیره. وینسنت می گوید این آیه دو ادعا را عنوان می کند. یک، که پوری الوهیت خدا از ازل در مسیح ساکن بوده است. دو، پوری ذات خدا در او در جسم انسانی ساکن بوده است. بسیاری از مکاتب فکری ساکن بودن الوهیت در عیسی را پذیرفتند. این آیه بر این امر صحه می‌گذارد که تمامی پوری الوهیت در او ساکن است و در بدن بشری وی بود. بحث کاملا واضح است. اگر در شخصیت خداوند عیسی مسیح تا این حد شایستگی وجود دارد، چرا باید به وسیله تعالیمی که او را رد یا تحقیر می کند راضی شد؟ در آیه دهم اینطور می خوانیم
1: و شما در وی تکمیل شده اید که سر تمامی ریاست و قدرت است.
0: پولس رسول هنوز سعی می کند خوانندگانش را تحت تأثیر شایستگی تام خداوند عیسی مسیح و جایگاه والا و کاملی که آنها در او دارند قرار دهد. این یک عبارت فوق‌العاده از فیض خداست که حقیقت آیه 10 باید در واقع در ادامه آیه 9 بیاید. در مسیح تمامی پوری الوهیت از جهت جسم ساکن است و ایماندار در وی تکمیل می شود. این البته بدین معنا نیست که ایماندار به وسیله تمامی پوری الوهیت خدا پر می شود. تنها کسی که از ازل تا به ابد راست بوده تنها خداوند عیسی مسیح است. ولی آنچه که این آیه به ما تعلیم می‌دهد این است که یک ایماندار در مسیح همه احتیاجات زندگی و خداشناس خود را دارا می باشد. اسپورژن تعریف خوبی از کاملیت ما ارائه می‌دهد. او می‌گوید که ما 1. بدون کمک مراسم یهودی کامل هستیم. 2. بدون کمک فلسفه کامل هستیم. 3. بدون ابداعات خرافاتی کامل هستیم و 4. بدون استحقاق انسانی کامل هستیم. کسی که ما در او تکمیل شدیم سر تمامی ریاست و قدرت است. پیروان فلسفه عرفانی با موضوع فرشتگان به سختی درگیر بودند. این امر کمی جلوتر در این باب نشان داده می شود. ولی مسیح سر تمامی فرشتگان و موجودات آسمانی می باشد و این مضحک است که ما با فرشتگان خود را مشغول بسازیم در حالی که می توانیم خالق فرشتگان را به عنوان موضوع مورد علاقه خود داشته باشیم و از ارتباط با او لذت ببریم. در آیه 11 این طور می خوانیم
1: و در وی مختون شده اید به ختنه ناساخته به دست، یعنی بیرون کردن بدن جسمانی به وسیله اختتان مسیح.
0: ختنه یک سنت خاص یهودی بود. این یک عمل جراحی کوچک بود که در آن به وسیله چاقو گوشت قلفه فرزندان ذکور را بر می داشتند. این عمل از لحاظ روحانی نمایانگر مرگ جسمانی، مردن برای جسم بود یا کنار گذاشتن طبیعت شریر و فاسد و کهنه انسانی. متاسفانه قوم یهود با خود این آیین مشغول شده و از مفهوم روحانی آن غفلت می‌ورزیدند. آنها در جهت کسب رضایت خدا از طریق مراسم سنتی و اعمال نیکو در واقع می‌گفتند که چیزی در جسم وجود دارد که می‌تواند باعث رضایت خدا شود. هیچ چیز دورتر از حقیقت نمی‌تواند در این امر وجود داشته باشد. در آیه قبل ختنه جسمانی مورد نظر نبود، بلکه ختنه روحانی که همه کسانی که ایمان و اعتماد خود را بر خداوند عیسی نهاده اند بدان نائل می‌گردند. این امر از عبارت ختنه ناساخته به دست مشخص می‌شود. آنچه که این آیه تعلیم می‌دهد این است: هر ایمانداری به وسیله اختتان مسیح ختنه می‌شود. اختتان مسیح به مرگ او بر روی صلیب جلجتا اشاره می‌کند. تعلیم در اینجا این است که وقتی خداوند عیسی مرد، ایماندار نیز مرده است. او نسبت به گناه، نسبت به شریعت و خودش و نسبت به جهان مرد. بنابراین او بدن جسمانی ما را بیرون کرد. به بیانی دیگر، هنگامی که شخصی نجات می‌یابد، در مرگ مسیح با وی یکی می‌شود و هر گونه امید کسب نجات یا شایستگی کسب آن به وسیله اعمال جسم رد می‌شود. سامیول ریدات می نویسد: مرگ خداوند ما نه فقط میوه را از میان برداشت، بلکه ریشه ای را که آن را پدید آورده محکوم کرده و برداشت. در آیه 12 این طور می خوانیم:
1: و با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخیزانیده شدید به ایمان بر عمل خدا که او را از مردگان برخیزانید.
0: پولس حالا از موضوع ختنه سراغ تعمید می رود. درست همانطور که ختنه از مردن به جهت جسم سخن می گوید، تعمید نیز از مدفون شدن انسانیت کهنه سخن می گوید. پس می خوانیم: با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخیزانیده شدید به ایمان بر عمل خدا که او را از مردگان برخیزانید. پس ما در اینجا نمونه تعمید خود را داریم. در اینجا تعلیم این است که ما فقط با مسیح نمرده ایم، بلکه مدفون نیز شده ایم. این امر به زمان توبه و ایمان آوردن ما اشاره دارد، ولی وقتی که آن را به صورت عمومی اعتراف می کنیم، در آب تعمید می گیریم و این یک نشانه است. تعمید دفن شدن است، دفن شدن همه چیزهایی که ما به عنوان فرزندان آدم داشتیم. در تعمید ما آگاهی خود را از اینکه در جسممان هیچ چیزی نیست که باعث رضایت خدا شود اعلان می کنیم. پس ما جسم خود را برای همیشه از مقابل دیدگان خدا دور می کنیم. ولی این با دفن شدن ما خاتمه نمی پذیرد. ما نه فقط با مسیح مصلوب شده و دفن گشته ایم، بلکه ما با تازگی که در زندگی جدید است و ما در آن گام برمی داریم، با او قیام نیز کرده ایم. همه اینها در حین توبه و ایمان ما به وقوع می پیوندند. این بر طبق ایمان بر عمل خدا که مسیح را از مردگان برخیزانید می باشد. در آیه 13 این طور می خوانیم:
1: و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید، چون که همه خطایای شما را آمرزید.
0: پولس رسول حالا کاربرد همه اینها را برای کولسیان بیان می کند. قبل از توبه و ایمان آنها در خطایای خود مرده بودند. این یعنی که آنها به خاطر گناهانشان مرده بودند و از لحاظ روحانی در قبال خدا مرده بودند. این امر بدین معنا نیست که روح ایشان مرده بود، بلکه به سادگی در روح خود هیچ انگیزه‌ای برای رفتن به نزد خدا و به حضور وی نداشتند و هیچ کاری برای کسب رضایت الهی نمی‌توانستند انجام دهند. ایشان نه فقط در گناهان خود مرده بودند، بلکه پولس همچنین از نامختونی ایشان در جسم سخن می‌گوید. نامختونی اغلب در عهد عتیق توصیف کننده امتها بود. کولوسیان از امتها بودند. ایشان جزو اعضای قوم زمینی خدا یهودیان نبودند. بنابراین در صفیت دور از خدا به سر برده و جسم با همه شهواتش بر ایشان حکمرانی می کرد. ولی هنگامی که ایشان انجیل را شنیدند و به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردند، با او زنده گردیدند و همه خطایای ایشان آمرزیده شد. به بیانی دیگر، آنچه که واقعاً به کولوسیان واقع شد این بود که تمام زندگی ایشان تغییر کرد. تاریخ ایشان به عنوان گناهکاران به پایان رسید و حالا ایشان در مسیح عیسی مخلوقات تازه‌ای بودند و در یک زندگی تازه در قیام خود بودند. بنابراین ایشان باید با همه شهوات خصلت‌های جسم انسانی خود خداحافظی می‌کردند. در آیه 14 هم اینطور می‌خوانیم:
1: و آن دست خطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و به خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت.
0: حالا پولس چیز دیگری را توصیف می کند که شامل کار مسیح می شود. او آن دست خطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و به خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ شده از میان برداشت. آن دست خط شریعت بود که به ضد ما نوشته شده بود. در یک معنا ده فرمان بر ضد ما و برای محکوم کردن ما نوشته شده بود، چون ما آن را به طور کامل نگاه نداشتیم. ولی پولس رسول فقط به ده فرمان فکر نمی کرد، بلکه به شریعتی که به اسرائیل داده شده بود. در شریعت سنتی همه گونه احکامی راجع به غذاها، روزهای مقدس و مراسم مذهبی وجود داشت. اینها همگی قسمتی از شریعت یهودیان بودند. همه اینها در جهت آماده کردن یهودیان برای آمدن خداوند عیسی بودند. این شرایع سایه های شخصیت و کارهای وی بودند. او در مرگ خود بر روی صلیب همه چیزهایی را که به ضد ما نوشته شده بود برداشت و بر روی صلیب خود میخکوب کرد و قبضی را که ما نسبت به خدا بر طبق آن بدهکار بودیم پرداخت کرد. چنانچه میر به خوبی میگوید: به وسیله مرگ مسیح بر روی صلیب، شریعتی که انسانهای گم شده را محکوم می کرد قدرت خود را از دست داد، چون مسیح با مرگ خود همه لعنتهایی را که تبدیل به شریعت شده بودند و برای انسانها لعنت بار آورده بودند متحمل شد. کلی نیز این امر را چنین خلاصه می کند: شریعت نمرده، ولی ما نسبت به آن مرده ایم. زبان پولس در اینجا به عملکرد میخکوب کردن نوشته ای به عنوان گواهی مبنی بر پرداخت شدن قرض یک بدهکار در مکان عمومی به جهت اعلان عمومی شبیه باشد. در آیه 15 هم اینطور میخوانیم:
1: و از خیشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده آنها را علانیتاً آشکار نمود، چون در آن بر آنها ظفر یافت.
0: خداوند عیسی به وسیله مرگ خود بر روی صلیب و متعاقباً قیام و صعود خیش همچنین بر قدرت‌های شرارت غلبه یافت و آنها را اعلانیه آشکار نمود و بر آنها ظفر یافت. ما معتقدیم که این همان ظفر مشابهی است که در افسوسیان باب 4 توصیف شده است، در جایی که درباره خداوند عیسی گفته شده است که اسارت را به اسیری برد. مرگ، مدفون شدن، قیام و صعود او ظفری شکوهمندانه بر همه نیروهای جهنمی و شیطانی بود. در حینی که او راه خود به آسمان را می‌پیمود، از قلمرویی که رئیس قدرت هوا در آن حکومت می‌کرد رد شد. شاید این آیه برای کسانی که از شیطان پرستی به مسیحیت گرویده‌اند باعث تسلی و آرامش باشد. در مسیح از هیچ چیز نباید ترسید، چون او ریاسات و قوات را بیرون کرده است. پس کسانی که هنوز از ارواح شریر می ترسند می توانند این آرامش را کسب کنند که در مسیح از آنها آزاد هستند. در آیه 16 هم اینطور می خوانیم:
1: پس کسی درباره خوردن و نوشیدن و درباره عید و هلال و سبت بر شما حکم نکند.
0: بار دیگر پولس رسول آماده است تا درباره کاربرد آنچه که گفته بود سخن بگوید. ما می توانیم این مسئله را اینطور خلاصه کنیم. کولسیان نسبت به همه تلاش های جسمانی خود برای کسب رضایت الهی مرده بودند. ایشان نه فقط مرده بودند، بلکه با مسیح دفن شده و در یک زندگی تازه با مسیح قیام کرده بودند. بنابراین آنها می بایست برای همیشه با یهودیگراها و پیروان فلسفه عرفانی که سعی در برگرداندنشان به چیزهایی داشتند که کولسیان نسبت به آنها مرده بودند اتمام حجت می نمودند. پس کسی درباره خوردن و نوشیدن و درباره عید و حلال و سبت بر شما حکم نکند. همه مذاهب بشری انسان را تحت اسارت فرامین، احکام، قوانین و تقویم مذهبی نگاه می‌دارند. این تقویم معمولاً شامل رعایت روزهای مقدس، سالها، اعیاد ماهانه یا تعطیلات هفتگی یعنی سبت می‌شود. عبارت پس اجازه ندهید کسی بر شما حکم کند، یعنی یک مسیحی نمی‌تواند منصفانه توسط دیگران محکوم شود، آن هم برای به طور مثال خوردن گوشت خوک یا نگاه نداشتن یک عید مذهبی یا روز مقدس هفته. بعضی از فرهنگ‌های غلط مثل تناسخ به اعضای خود تأکید می‌کنند که از خوردن گوشت اجتناب کنند. برای قرن‌ها کاتولیک‌های رومی نمی‌بایست در روز جمعه گوشت می‌خوردند. بسیاری از کلیساها در حین 40 روز روزه پرهیز نمی‌بایست غذاهای خاصی را می‌خوردند. دیگران مثل مورمون‌ها می‌گویند که یک شخص نمی‌تواند در جایگاه خیش بایستد اگر چای یا قهوه بنوشد. هنوز هم عده‌ای بر این امر تأکید دارند که شخص باید روز سبت را برای کسب رضایت خدا نگه دارد. یک مسیحی تحت چنین فرامینی و احکامی نمی باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شریعت، سبت و شریعتگرایی به زمینه‌هایی که در متی باب 5 آیه 18، باب 12 آیه 8 و غلاطیان باب 6 آیه 18 وجود دارد توجه کنید. در آیه 17 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا که اینها سایه چیزهای آینده است، لیکن بدن از آن مسیح است.
0: مراسم و آیین‌های مذهبی یهود سایه چیزهای آینده بودند، لیکن بدن از آن مسیح است. این مراسم به عنوان تصاویری پیشین در عهد عتیق نشان داده شده بودند. برای مثال، سبت به عنوان قسمتی از این مراسم مربوط به کسانی بود که به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده و در استراحت می‌یابند. حالا که خداوند عیسی آمده، چرا مردم باید با سایه ها خود را مشغول کنند؟ این درست مشابه مشغول بودن با یک تصویر است، در حالی که خود شخصی که چهره‌اش در آن تصویر می باشد حاضر است. در آیه 18 اینطور می خوانیم:
1: و کسی انعام شما را نرو باید از رقبت به فروتنی و عبادت فرشتگان و مداخلت در اموری که دیده است، که از ذهن جسمانی خود بی جا مقرور شده است.
0: داشتن معنی دقیق این آیه دشوار است، چون ما کاملا از همه تفکرات عرفانی با خبر نیستیم. شاید این آیه بدین معنا باشد که این مردمان وانمود می کردند که آنقدر به خدا نزدیک هستند که جرأت دارند مستقیماً به حضور او بروند. شاید پیروان فلسفه عرفانی تعلیم می دادند که انسان باید از طریق فرشتگان به خدا نزدیک شود و بنابراین مردم را تشویق به فروتنی به وسیله عبادت فرشتگان به جای خداوند می کردند. ما امروزه چیزی شبیه به این امر را در دنیا داریم. کاتولیک رومی هایی هستند که به دعای مستقیم به خدا یا خداوند عیسی اعتقاد ندارند. بنابراین شعار ایشان این است: به عیسی از طریق مریم. این به نظر یک فروتنی دروغی می باشد، چون ایشان عملا یک مخلوق را پرستش می کنند. مسیحیان نباید به کسی اجازه دهند که انعام ایشان را به وسیله چنین عمل غیر مقدسی برباید. کلام کاملا واضح است که بین خدا و انسان یک متوسطی است، یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد. به اول تیموتائوس باب دوم آیه پنجم رجوع کنید. پولس رسول با این عبارت مبهم ادامه می دهد: مداخلت در اموری که ندیده است. پیروان فلسفه عرفانی اعتراف می کردند که یک سری رموز سری و عمیق را دارند که یک شخص آنها را بنیاد نهاده است. شاید این اسرار شامل بسیاری رویاها نیز می شده است. بنابراین پولس اضافه می کند که از ذهن جسمانی خود بی جام مغرور شده است. ایشان رفتاری ممتاز از دیگران در قبال مخلوقات دیگر از خود بروز می دادند که گویی برتر از سایرین هستند. یک مسیحی که در پیروی از خداوند خود گام بر می دارد وقت و رغبتی برای چنین سازماندهی هایی ندارد. نکته مهم قابل توجه در این آیه این است که عملکردهای مذهبی مختلف این انسانها بر طبق اراده خودشان ظاهر شدند. ایشان هیچ گونه اقتدار کتاب مقدسی نداشتند. ایشان به شایستگی مسیح رفتار نمی کردند. آنها از ذهن جسمانی خود بی جا مغرور شده بودند، چون که دقیقاً آن کاری را انجام می دادند که می خواستند و این عملکردشان مستقل از خداوند بود، در حالی که رفتارشان فروتنانه و مذهبی می نمود. در آیه 19 هم این طور می خوانیم:
1: و به سر متمسک نشده که از آن تمامی بدن به توسط مفاصل و بندها مدد یافته و با هم پیوند شده نمو می کند به نموی که از خداست.
0: و به سر متمسک نشده. در اینجا از خداوند عیسی به عنوان سر بدن یاد شده است. به سر متمسک شدن یعنی زندگی با این آگاهی که مسیح سر است و تمامی نیازهای ما را از منبع پایان ناپذیر خود تأمین می کند و با تمامی جلالش عمل می نماید. این یعنی نگاه کردن به خداوند در جلال برای اعانت و تقضیه و راهنمایی و با او در ارتباط بودن. این امر در عبارت بعدی بیشتر توضیح داده شده است که از آن تمامی بدن به توسط مفاصل و بندها مدد یافته و با هم پیوند شده نمو می کند به نموی که از خداست. قسمت های مختلف بدن بشر به وسیله مفاصل و بندها به هم مربوط شدند. بدن نیز به سر مربوط است. بدن به سر برای راهنمایی و هدایت نگاه می کند. این دقیقاً طرز تفکر پودوس رسول و تأکید او در این قسمت می باشد. اعضای بدن مسیح بر روی زمین باید در او شایستگی و پیروزی داشته باشند و نباید به وسیله بحث‌های متقاعد کننده این معلمین کذبه گمراه شوند. متمسک شدن به سر به ارتباط لحظه به لحظه با خداوند و ضرورت این رابطه تأکید می کند. پری دیروز برای امروز کافی نیست. ما نمی توانیم گندم را در آسیاب با آب بکوبیم اگر در سر راه آب مانعی وجود داشته باشد. همچنین در اینجا این امر نیز باید اضافه شود که در جایی که مسیحیان به سر متمسک هستند، نتیجتاً همه اعمال اعضای بدن خود به خود با هم هماهنگ می شوند. در آیه 20 این طور می خوانیم:
1: چون که با مسیح از اصول دنیوی مردید، چگونه است که مثل زندگان در دنیا بر شما فرایض نهاده می شود؟
0: اصول اولیه دنیوی، چنان که در این آیه مورد استفاده واقع شده است، به آیین‌ها و مراسم اشاره دارد. برای مثال، سنت‌های عهد عتیق اصول ابتدایی دنیوی بودند که اصول اولیه مذهبی و عناصر آن، یعنی الف، به پ ت را تعلیم می دادند. نگاه کنید به غلاطیان باب چهارم آیات نهم الی یازدهم. شاید پولس همچنین به مراسم و سنت هایی که در ارتباط با فلسفه عرفانی و دیگر مذاهب بود فکر می کرد. به ویژه پولس با اصول ریاضت و مرتاضی سر و کار داشت که از یهودی‌گرایی سرچشمه گرفته بودند و در حضور خدا مفهوم خود را از دست داده بودند، یا از فلسفه عرفانی نشأت گرفته بودند، یا حتی از فرهنگ‌های دیگر که هرگز در حضور خدا مورد مقبول نبوده اند. از آنجا که کولسیان با مسیح مرده بودند، پولس از ایشان می‌پرسد که چگونه است که هنوز مثل زندگان در دنیا بر ایشان فرایض نهاده می‌شود. اگر چنین است، ایشان از یاد برده اند که گره سخت دنیا از دور گردن ایشان باز شده است. شاید این سوال در ذهن بعضی پدید آید. اگر یک مسیحی نسبت به فرایض دنیوی مرده است، پس چرا باید در اشیاء ربانی شرکت کند؟ بدیهی ترین جواب این است که این گونه مراسم مسیحی و کلیسایی در عهد جدید تعلیم داده شده اند. به هر حال آنها به معنای فیض نیستند و ما را بیشتر برای آسمان مهیا نمی کنند و در حضور خدا سزاوارتر نمی شویم، بلکه اینها نشان دهنده اطاعت ما از خداوند هستند و نشانه احترام و یکی شدن با مسیح و به یاد آوردن مرگ او هستند. این مراسم کلیسایی در واقع شرایطی نیستند که ما باید آنها را حفظ کنیم تا برکات و لذات سماوی را بچشیم. در آیه 21 این طور می‌خوانیم:
1: که لمس مکن و مچش، بلکه دست مگذار.
0: این آیه بهتر فهمیده می‌شود اگر ما عبارت به عنوان مثال را در اول آن قرار دهیم. به بیانی دیگر در آیه 20 پولس می‌گوید: چرا مانند کسانی که در دنیا زندگی می‌کنند خود را به فرایض تسلیم می‌کنید؟ به عنوان مثال لمس مکن، نچش، دست نگذار. عجیب است که بعضی تعلیم داده اند که پولس در اینجا به کولوسیان فرمان می‌دهد که لمس نکنند، نچشند، دست مگذارند. این دقیقاً معنای متضاد آیه می باشد. باید در اینجا گفته شود که بعضی از قدرت‌ها مثل ویلیام کلی معتقدند که ترتیب عبارات در این آیه باید این طور باشد: دست مگذار، نچش، حتی لمس مکن. این ترتیب می تواند سخت گیری عملکرد ریاضتمندانه معلمین سنتگرا را نشان دهد. در آیه 22 این طور می خوانیم:
1: که همه اینها محض استعمال فاسد می شود بر حسب تقالید و تعالیم مردم.
0: مفهوم این قضیه در آیه 22 بیشتر توضیح داده می شود. اینها ممانعت هایی بودند که به دست انسان ساخته شده بودند، چنانچه به وسیله این عبارت نشان داده شده است بر حسب فرمان ها و تعلیم مردم. آیا ماهیت مذهب حقیقی اینطور است که با گوشت و نوشیدنی مشغول باشد یا با مسیح زنده؟ ویماس آیات 20 تا 22 را این گونه ترجمه کرده است: پس حال که با مسیح به اصول ابتدایی این دنیا مرده اید، چرا همچون کسانی که گویی هنوز به دنیا تعلق دارند تن به قواعد آن می دهید؟ قواعدی که می گوید این را لمس مکن، به آن لب نزن و بر آن دست مگذار. اینها همه مربوط به چیزهایی است که با مصرف از بین می رود و بر احکام و تعالیم بشری بنا شده است. در آیه 23 این طور می خوانیم:
1: که چنین چیزها هر چند در عبادت نافله و فروتنی و آزار بدن صورت حکمت دارد، ولی فایده‌ای برای رفع تنپروری ندارد.
0: این عملکردهای مذهبی انسانی یک نوع صورت حکمت، فروتنی و آزار بدنی کاذب به همراه دارد. عبادت نافله یعنی این مردم نوعی از پرستش را که با توجه به افکار و عقاید خودشان صحیح است برمی‌گزینند و نه پرستش که بر طبق کلام خداست. اینها به نظر مذهبی می‌آیند، ولی این مسیحیت حقیقی نیست. فروتنی کاذب قبلاً توضیح داده شد. ایشان وانمود می‌کردند که آنقدر فروتن هستند که می‌توانند به خدا مستقیماً نزدیک شوند و بنابراین از قوات آسمانی استفاده می‌کردند. آزار بدن به عملکرد مرتازانه اشاره دارد. این یک عقیده است که از طریق انکار نفس و شکنجه شخص به انسان میتواند درجه والاتری از تقدس را به دست بیاورد. این امر در هندویزم و مذاهب رمزی شرقی یافت می‌شود. ارزش همه این عملکردها چیست؟ شاید بهترین جواب ممکن را در پایان این آیه مشاهده کنیم. فایده‌ای برای رفع تنپروری ندارد. همه اینها در ظاهر تأثیر دارند ولی برای رفع تنپروری هیچ گونه فایده ای ندارند. هر گونه روش غلط به هر حال نمیتواند وضعیت انسان را بهبود ببخشد. اگرچه این گونه اعمال بر جسم تأثیر میگذارند ولی برای کسب رضایت خدا هیچ فایده ای ندارد که ما به جسم خود ریاضت و سختی بدهیم. رفتار مسیحی به گونه ایست که نشان دهنده مردن او نسبت به جسم است با همه لذات و شهواتش و از آن به بعد او برای جلال خدا زندگی می کند. ما این کار را انجام می دهیم نه برای اینکه هلاک نشویم بلکه برای کسی که خیشتن را به جهت ما داد و ما او را دوست داریم. رابرتسون به خوبی می گوید این محبت است که ما را واقعا برای راستی آزاد می سازد. محبت انتخاب ما را آسان می کند. محبت صورت وظیفه ما را زیبا می نماید. محبت با مسیح گام برداشتن را شیرین می کند. محبت خدمت مهربانی را با آزادی به ارمغان می آورد.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

0: سلام خدمت شما همراهان گرامی، به همه شما که از هر جا به شنیدن قسمت تازه ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب نشستید. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم و به فصل 17 رسیدیم. موضوع این برنامه مطالعه آیات 1 تا 8. در آغاز اجازه میخوام تا به همراه همیشگیمون برادر یوسف خوش آمد بگم. درود بر شما برادر جان.
1: ممنون خواهر جان، منم درود میگم به شما و همه شنونده های عزیز ما.
0: برادر یوسف، به فصل 17 رسیدیم. عنوان و موضوع فصل 17 و 18 چیه؟
1: عنوان و موضوع این دو فصل سقوط بابله. قبلا و در فصل 14 در مورد سقوط دوگانه بابل خوندیم که میگه منهدم شد، منهدم شد. و متوجه شدیم که این تکرار صرفاً برای تأیید نیست، بلکه میخواد یه تباهی و سقوط دوگانه رو بگه. تباهی مذهبی که در آغاز مصیبت عظیم رخ میده و تباهی تمدنی و اجتماعی که در پایان مصیبت عظیم اتفاق میفته. انحطاط مذهبی توسط وحش انجام میشه، یعنی وقتی که اون و نبی دروغین ادعای خدایی میکنن. نیازی به هیچ نظام دینی نخواهد بود، چون دین خود وحش و نبی دروغین هستن و البته خب شیطان که پشت همه ایناست. ولی سقوط تمدن و سقوط اجتماعی توسط خدا انجام میشه که در فصل 18 نوشته شده. چون خداوند خداست که با قدرت داوری میکنه، این نظام فاسد و این شهر شریر کاملا خواهند سوخت و نابود خواهند شد.
0: درسته. اجازه بدید از آیه 1 به بعد فصل 17 رو بخونم. میفرماید آنگاه یکی از آن 7 فرشته‌ای که 7 جام به دست داشتند آمد و به من گفت بیا تا مجازات آن فاحشه بزرگ را که در کنار رودخانه های بسیار قرار دارد به تو نشان دهم. پادشاهان زمین با او زنا کردند و مردم سراسر جهان از نوشیدن شراب زناکاری او مست شدند. آن فرشته مرا در روح به بیابان برد و در آنجا زنی را دیدم که بر حیوان وحشی سرخ رنگی سوار بود. بدن این حیوان از نامهای کفرآمیز پوشیده شده بود و دارای 7 سر و 10 شاخ بود. آن زن لباس ارغوانی و سرخ در بر داشت و با طلا و جواهرات و مروارید آراسته شده بود. او جامی طلایی در دست داشت که از فجور و کثافات زنای او پر بود. بر پیشانیش این اسم مرموز نوشته شده بود: بابل بزرگ، مادر فاحشه ها و کثافات روی زمین. من دیدم که آن زن از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی سرمست بود. همین که او را دیدم سخت در شگفت شدم. برادر، اول از همه دوست دارم بدونم این فاحشه بزرگ که در کنار رودخانه های بسیار قرار داره کیه؟
1: خب در حقیقت این اولین باری نیستش که زناکاری رو در کتاب مکاشفه میبینیم. چون در کلیسای تیاتیرا درباره زنی به نام ایزابل میخونیم که خادمان خداوند و فریب میده و تعلیم میده که بیبند و بار باشن و از قربانی های بت‌ها بخورن و این یک کلیساست. و وقتی کتاب مکاشفه 2 رو بررسی میکردیم فهمیدیم که این در دوران تاریک کلیساست که باعث میشه بسیاری به سوی بت‌پرستی برن و این همون چیزیه که کتاب مقدس بهش میگه زناکاری. پس وقتی کسی که دانش داره و به ویژه معرفت الهی داره بت پرست بشه، زنا و خیانت به شمار میره. توجه داشته باشی که در فصلهای 17 و 18 واژه زنا و مترادفهای اون 12 مرتبه تکرار شده و واژه بزرگ هم 12 مرتبه تکرار شده. پس یعنی اون فاحشه بزرگه و 12 مرتبه درباره زناکاری و 12 مرتبه درباره بزرگ بودن میخونیم.
0: درسته. به فاحشه بزرگ اشاره کردین و این یه زنای روحانیه. ولی این فاحشه بزرگ با رودخانه های بسیار چیکار داره؟
1: این رودخانه های بسیار رو برای ما در آیه 15 توضیح میده. میفرماید در جایی که فاحشه ساکن است، آن آبهایی که دیدی نشانه ای از هر قوم و ملت و طایفه و زبان میباشند. یعنی اون از راه مذهب بر همه انسان ها تسلط پیدا میکنه. چون میدونید که غریزه مذهبی یکی از قوی ترین غرایز بشریه. اولین کاری که انسان بیرون از باغ عدن انجام داد، هدیه دادن قائن به خدا بود که در کتاب پیدایش نوشته شده. و این نشون میده که رسوخ غریزه مذهبی چقدر عمیقه. و با استفاده از همین غریزه دینیه که اون فاحشه بزرگ تونسته بر همه انسانها تسلط پیدا کنه. و به باور من نبوکدنصر وقتی داشت مجسمش رو میساخت و از همه خواسته بود که جلوی اون تعظیم کنن اینو میدونست، چون امپراتوری اون شامل اقوام بسیار و زبانهای زیاد و فرهنگهای گوناگون بود و با خودش گفت چی همه اینا رو متحد میکنه؟ دین و مذهب. پس یه مذهب درست کرد که البته به شکست منتهی شد.
0: بله، پس اون با مذهب بر انسانها تسلط پیدا میکنه. این عنوان آیات 1-7. ولی وقتی ازش میخواد که ببینه در آیه 3 میگه آن فرشته مرا در روح به بیابان برد. این چه ارتباطی با بیابان داره؟
1: بیابان خشکی روحانی رو بیان میکنه. وقتی محکومیت بابلو در کتاب اشعیا 21 میخونیم میبینیم میگه این وحی است درباره بابل. و عجیبتر این که در یه ترجمه از بیابان دریا نام میبره. در اینجا میخونیم بیابان و قابل درکه، ولی بیابان دریا خیلی عجیبه. بیابان دریا دیگه چیه؟ این یعنی هیاهو. ولی شخص روحانی خوراک پیدا میکنه؟ نه، اونجا بیابانه. پس هیاهو هست ولی هیچ چیز روحانی وجود نداره که مربوط به روحی مشتاق خدا باشه.
0: درسته. میگه آن فرشته مرا در روح به بیابان برد و در آنجا زنی را دیدم که بر حیوان وحشی سرخ رنگی سوار بود. بدن این حیوان از نامهای کفرآمیز پوشیده شده بود و دارای 7 سر و 10 شاخ بود. میخوام ارتباط بین این زن و وحش را بدونم.
1: حیوان وحشی سرخ رنگ امپراتوریه که در اون زمان خواهد بود. و توضیح میده و میگه حیوان وحشی سرخ رنگ 7 سر و 10 شاخ داره. و برای روشن‌تر شدن موضوع عرض میکنم که این 7 سر پی در پی و پشت سر همه، در حالی که 10 شاخ همزمان و با همه. 10 شاخ 10 پادشاه هستن که قدرت رو به دست میگیرن و زمان کوتاهی با حیوان وحشی سلطنت میکنن
0: با هم. برای همینه که همزمان با وحش هستن، ولی سرهای پی در پی نظام‌های حاکم هستند. یه نظام از بین میره و یکی دیگه شروع میشه. و همینطور که در برنامه قبلی به ما یاد دادین، این همون امپراتوری رومه و بعدها زیر رهبری حیوان وحشی رومی قرار میگیره.
1: دقیقاً.
0: برادر یوسف، آیا مذهب جهانی که اینجا ازش با عنوان بابل یاد شده میتونه مذهب مسیحیت باشه یا یه دین جدید یا یه شکل جدیده؟ و اگه مسیحیت باشه که قرار تبدیل به مذهب جهانی بشه، چرا پیروز نمیشه بلکه شکست میخوره؟
1: همه ی ادیانو میشه در یک طبقه قرار داد. مادامی که به یک خدایی اعتقاد داشته باشین، صرف نظر از هویت اون خدا، شما مشمول همون بابل میشین. حقیقت اینه که این مسیحیت خواهد بود و همینطور بقیه ادیان همراه اون، همه زیر یک چتر خواهند بود. آیا این پیروزی هست؟ پیروزی کجاست؟ پیروزی در غلبه مسیح بر همه اصلاحات و فلسفه ها یا آیین بودایی یا هر چیز دیگه ایه؟
0: و نشانه های اون در این دوران آغاز شده.
1: بله، نشانه های اون شروع شده. جنبش های زیادی تلاش می کنن تا همه مذاهب و زیر یه چتر یک پارچه کنن و قطعا این خیلی دور از اندیشه که الهیه. پس اتحاد مورد نیازه، ولی فقط بر پایه قدوسیت. می فرماید ای پدر مقدس تا همه آنها یک باشند. پس این بر پایه پاکیه. خدا میخواد همه یکی باشن، نه اینکه هر کس مذهب خودش رو پیروی کنه و خدا هم باهاش باشه.
0: درسته. اونجا که اون زن رو برای ما توصیف میکنه میگه بابل فاحشه. آن زن لباس ارغوانی و سرخ در برداشت و با طلا و جواهرات و مروارید آراسته شده بود. او جامی طلایی در دست داشت که از فجور و کثافات زنای او پر بود. توصیف پوشاک زن و جامی که در دست داره روحانی، نمادین و استعاریه. از چی صحبت میکنه؟
1: اون داره از صحنه‌ای صحبت میکنه که فریبنده است و در حقیقت خیلی چیزا در دنیا اینجا میتونن فریبنده باشن، ولی شخص روحانی که دانش و اندیشه الهی رو داره با این چیزا فریب نمیخوره. این زن لباس ارغوانی و قرمز به تن داره، یعنی نهایت شکوه و بزرگی. در انجیل لوقا 16 میخونیم مرد ثروتمندی بود که همیشه لباسی ارغوانی از کتان لطیف میپوشید. یا میگه ای دختران اسرائیل برای شاول گریه کنید، برای او که به شما جامه‌های قرمز گرانبها میپوشانید. این یعنی پوشاک طبقات بالای جامعه، یه تصویری هست و با طلا و جواهرات و مروارید آراسته شده بود. دیگه چی؟ او جامی طلایی در دست داشت. دیگه چی میخوای؟ چیزی که احمقا رو به دام بندازه. ولی ببینیم که محتویات این جام چیه. او جامی طلایی در دست داشت که از فجور و کثافات زنای او پر بود. در یکی از ترجمه‌های کتاب مقدس میگه زشتی و ناپاکی. این زن که منظورش همون نظام دینیه، جامی طلایی در دست داره که پر از زشتی و ناپاکیه.
0: بله، متاسفانه درسته. میخوام نامی که روی پیشونی اون نوشته شده رو توضیح بدید. بر پیشانیش این اسم مرموز نوشته شده بود: بابل بزرگ، مادر فاحشه ها و کثافات روی زمین.
1: بر پیشانیش، یعنی یه امر روشن و واضحیه، یعنی نیاز نیست دنبالش بگردین ها، چون روی پیشونیش نوشته شده. چی نوشته؟ یه سر و رمز. در حقیقت خیلی ها مسیحیت و یه آیین و مذهب اسرارآمیز میدونن و این ادعای نامنصفانه و کاملا پوچ و بیپایه‌ایه. درسته که اسرار زیادی در کتاب مقدس هست، ولی همه ی اونا آشکار شدن و طبیعتاً کسی از این اسرار حرفی نمیزنه. میفرماید گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. همه ی ما نخواهیم مرد، بلکه تغییر خواهیم یافت. اما اون زن معماهای دیگه ای داره. بر پیشانیش این اسم مرموز نوشته شده بود: بابل بزرگ، مادر فاحشه ها و کثافات روی زمین. یعنی همه مذاهب کفرآمیز زیر یه چتر جمع خواهند شد.
0: بله، متاسفانه خیلی از چیزها در درون مسیحیت هست که وقتی به سرچشمه اونا نگاه کنیم، چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید، پیدا نمیشن، بلکه منشأ اونا در ادیان گمراهه و این دل انسانو به درد میاره. اینو به عنوان یه گلایه نمیگیم، بلکه این یه حقیقته. در حقیقت خیلی از انسان‌ها در مسیحیت کاملاً از تعالیم و آموزه‌های کتاب مقدس گمراه و دور شدن و این خطرناکه. خداوند در پیشگویی اشعیا فرموده شما در پاسخ به آنها بگویید به آنچه خداوند به شما می آموزد گوش دهید، نه به واسطه ها. آنچه آنها می گویند برایتان سودی ندارد.
1: درسته.
0: ممنونم برادر جان. همراه با شما و شنوندگان خوبمون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: یوسف، همونطور که اینجا یاد گرفتیم بابل نامی مرموز داره که بر پیشانیش نوشته و در حقیقت این رمز یه رمز گناه‌آلود و شریران است. مسیحیت اسرارآمیز نیست چون کتاب مقدس این اسرار رو آشکار کرده. ولی آیا اسرار شریرانه دیگه هم هست که کتاب مقدس بهشون اشاره کنه و تعلیم بده؟
1: خواهر جان، دو سر بزرگ هست و دو سر گناه‌آلود. اولین سر بزرگ سر دینداریه. می‌فرماید به یقین هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که ایمان مسیحی ما بزرگ است. او به صورت انسان ظاهر شد. در تقابل با این میگه اکنون شرارت مرموز در کار است. ولی هرگاه قدرتی که مانع آن است از میان برداشته شود بدون مانع کار خواهد کرد. آنگاه مظهر شرارت ظهور خواهد کرد. پس سر دینداری اینه که خدا در جسم پدیدار شد، ولی سر بیدینی همون ضد مسیحه. و یکی هم رازی بزرگ در این نوشته پنهانه که باید بگم به مسیح و به کلیسای او اشاره میکنه. و در تقابل با این سر بابل، فاحشه بزرگ. پس یکی عروسه، عروس مسیح، و یکی هم فاحشه بزرگه. و چه تفاوت بزرگی بین عروس که پولس رسول دربارش میگه زیرا من شما را به عنوان یک باکره پاکدامن به عقد مسیح درآورده به او تقدیم نمودم. و فاحشه بزرگ هست که همون مسیحیان ظاهری و اسمی هستن.
0: درسته. برادر یوسف هم

0: میرسه. کتاب پیدایش ده درباره نمرود پسر کوش میگه که یه شکارچی قدرتمند و ضد خداوند بود. نمرود پسر کوش در تاریخ به نام بار کوش معروفه. بار به معنای پسره و مبدل به باگوس خدای شراب شد و گفته میشه که اون در ساختن برج بابل دست داشته و از سحر و جادو استفاده میکرده. در اون دوران سام هم زندگی میکرده که پسر نوح خدا ترس و مؤمن بوده. پس اون این شخص شریر یعنی نمرود رو نابود کرد و کاملا از بین برد و نتیجهش این بود که کسانی که اسراری دارن و اونایی که از ادیان شرکامیز پیروی میکنن فهمیدن که اگه خواسته باشن ادامه بدن ناچارن که پنهانی و با احتیاط ادامه بدن. بدبختانه این همون نقطه‌ایه که اسرار و رموز در بت پرستی آغاز میشه و همینطور در مسیحیت رخنه میکنه و مسیحیت از این خرافات و چیزهای پوچ کاملا مبراست. اسرار کتاب مقدس آشکار شدن. سر دینداری عظیمه که خدا در جسم ظاهر شد.
1: دقیقاً خواهر جان، این موضوعات ما رو تسلی و اطمینان میدن. وقتی کسی بدونه که خدا در جسم ظاهر شده و کلیسا عروس مسیحه، این کاملاً مخالف خرافات بت پرستان است. متاسفانه همونطوری که شما گفتین، این اسرار و رموز به آرامی به مسیحیت هم رخنه کرده.
0: همینطوره. برادر یوسف، همیشه میگیم که اون زن یه نظام دینیه که خودشو از مسیح جدا میدونه و رد میکنه. درباره این نظام دینی میگه من دیدم که آن زن از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی سرمست بود. اون زن با مقدسین چیکار کرده؟
1: خواهر جان، دین از آغاز انسانهای مؤمن و آزار داده. پس اولین شاهد، اولین شهیدم هست. اولین شاهد رو در رساله به عبرانیان 11 میبینیم که میگه هابیل شهیده. وقتی که تاریخ اسرائیل رو میخونیم، میبینیم اونا قوم برگزیده خدا هستن که خداوند بهشون انبیا و شریعت و پرستشگاه رو داد و اونا همه چیز داشتن. چی میگه؟ میگه کدام نبی از دست اجداد شما جفا ندید؟ ای شهری که انبیا را به قتل رسانیدی، این سخن مسیح است. رسولانی را که نزد تو فرستاده شدند، سنگسار کردی. پس مذهب، حتی آیین یهودی، انبیا و حتی خود مسیح رو کشتن. چه کسی مسیح رو کشت؟
0: رهبران دینی.
1: آیا اونا رهبران سیاسی بودن؟ هرگز. رهبران دینی بودن که مسیح رو کشتن. و تاریخ کلیسا رو شاهد هستیم که پر از رویدادهای تلخه. در بهترین حالت تاریخ دانان میگن که امپراتوری مسئول کشتن حداقل 50 میلیون شهید مسیحی در دوران تاریک و در دادگاه‌های تفتیش عقایده. وقتی کسی از تعظیم در برابر بت‌ها یا مجسمه‌ها سرپیچی می‌کرد، باید کشته می‌شد. اینجا میگه من دیدم که آن زن از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی سرمست بود. اینا مال عهد عتیق نیست، چون میگه شاهدان عیسی.
0: بله، ممنونم. برادر، آیه 8 میگه آن حیوان وحشی که زمانی زنده بود و دیگر زنده نیست. منظورش از حیوان وحشی چیه؟
1: آن حیوان وحشی که حامل این زنه و لباس ارغوانی و قرمز پوشیده، مذهب و دین فاسده. اون حیوان وحشی اون زنو حمل میکنه، چون با هم منافع مشترک دارن. وحش میخواد تا از قدرت مذهبی زن برای متحد کردن دنیا استفاده کنه و زنم میخواد بر وحش و نظامش حاکم باشه. پس مصالح مشترکی دارن. ولی دوستان امروز دشمنان فردا هستن. این همون اتفاقیه که اینجا میفته. آن حیوان وحشی که زمانی زنده بود و دیگر زنده نیست. وقتی یوحنای رسول این کتابو مینوشت، اون حیوان وحشی زنده بود و دیگر زنده نیست. این مال وقتیه که اون زن مقتدر و سلطجو بر انسانها و در دوران تاریک تاریخ حاکم بوده. و ما میخونیم به زودی از شاه بی انتها بیرون میآید و این در اوج هفته مصیبت خواهد بود.
0: بله، در میانه دوران هفته مصیبت که شیطان از آسمان به زمین میفته.
1: همینطوره خواهر جان. عبارت به زودی از چاه بی انتها بیرون میآید تصویری ارائه میده که با قبلی فرق داره، که در دوران 3.5 سال میفرماید این پادشاه با اشخاص زیادی پیمان 7 ساله خواهد بست. اینو در کتاب دانیال 7 میگه و این پیمان در میانه اون دوران 7 ساله باطل میشه، چون به زودی از چاه بی انتها بیرون می آید. و بعد میگه

0: و به سوی هلاکت خواهد رفت. و این چیزیه که در کتاب مکاشفه 19 آیه 20 میخونیم که میگه هر دوی آنها زنده به داخل دریاچه آتش و شعله های گوگردی آن افکنده شدند.
1: از میان مردمان روی زمین، آنانی که نامهایشان پیش از پیدایش جهان در دفتر حیات نوشته نشده بود، از دیدن این حیوان وحشی تعجب خواهند کرد. زیرا او زمانی زنده بود. اکنون دیگر زنده نیست، اما بار دیگر ظاهر خواهد شد. چرا انسان ها شگفت زده میشن و چرا این افراد محدود به کسانی هن که نامهاشون قبل از پیدایش جهان در دفتر حیات نوشته نشده بود؟
0: آیا مقدسین از این وحش شگفت زده خواهند شد؟ جواب منفیه. میگه از میان مردمان روی زمین آنانی که نامهایشان پیش از پیدایش جهان در دفتر حیات نوشته نشده بود، از دیدن این حیوان وحشی تعجب خواهند کرد. پس چرا مقدسین تعجب نخواهند کرد؟ دلیلش ساده است، چون اونا کلام نبوتو دارن.
1: درسته. پس ما کتاب مقدس رو باز میکنیم و اینو میبینیم. درسته که این اتفاق پیش چشمای ما رخ میده، اما نه تنها سرگردان نمیشیم، بلکه اعتماد بیشتری به درستی و قاطعیت چیزی که یاد گرفتیم پیدا میکنیم. یاد گرفتم و الان یقین دارم. پس کسانی که تعجب میکنن کسانی هستن که در زمین ساکنن. به دقت شگفت‌انگیز کتاب مقدس هم توجه داشته باشین. میگه از میان مردمان روی زمین آنانی که نامهایشان پیش از پیدایش جهان در دفتر حیات نوشته نشده بود، از دیدن این حیوان وحشی تعجب خواهند کرد. دوست دارم توضیح بدین چرا میگه پیش از پیدایش جهان؟
0: خواهر جان، همینو در فصل 13 آیه 8 دیدیم. اونجا میگه همه جهانیان او را پرستش خواهند کرد. یعنی کسانی که نامشان در دفتر حیات که متعلق به بره که قبل از پیدایش عالم قربانی شده بود ثبت نشده است. این دومین باره، درسته؟ کسانی هستند که قبل از پیدایش جهان برگزیده شدند. اینا همون کلیسان و روی زمین نخواهند بود. ولی کسانی روی زمین خواهند بود که برگزیده میشن، یعنی همون ایمانداران و قدیسین. اونا چه زمانی برگزیده شدن؟ از زمان پیدایش جهان، چون اونا انسانهای این جهان هستن. با چه کتاب مقدس شگفت‌انگیزی سر و کار داریم.
1: و بعضی از ما میخوان که این معانی رو کلی تلقی کنیم و به معنای تحت اللفظی اون توجهی نداشته باشیم.
0: ما به هر حرف و نقطه کتاب مقدس توجه داریم.
1: بله، در انجیل متی 25 به کسانی که پادشاهی از ابتدای آفرینش عالم دارن گفته وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است.
0: درسته.
1: برادر در ادامه میگه از دیدن این حیوان وحشی تعجب خواهند کرد، زیرا او زمانی زنده بود، اکنون دیگر زنده نیست، اما بار دیگر ظاهر خواهد شد. لطفاً این دو زمان رو توضیح بدین. بود و دیگر نیست اما خواهد شد.
0: منظور از فعل بود در زمان نگارش این کتابه.
1: یعنی وقتی یوحنا می نوشت.
0: دقیقاً خواهر جان. و عبارت و دیگر نیست زمانیه که فاحشه بزرگ اقتدار پیدا می کنه و این چیزیه که در کتاب مکاشفه 2 دربارش می خونیم. زنی به نام ایزابل. و منظور از عبارت و خواهد شد یعنی انسانها و سرزمینها یا کشورها. ولی نه با یه تصویر خشونت‌آمیز، نه به عنوان یه امپراتوری. خب میدونیم که امپراتوری روم در حدود سده‌های 4 یا 5 میلادی برای مدتی از بین رفت.
1: درسته. اجازه بدید به آیه 6 برگردیم که میگه من دیدم که آن زن از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی سرمست بود. همین که او را دیدم سخت در شگفت شدم. چرا شگفت زده میشه؟
0: در حقیقت اگه زن همون روم بت‌پرست بود، یوحنا اونقدر تعجب نمی‌کرد چون خودش از جفای اونا آزار دیده بود. یعنی وقتی رومیا اونو به جزیره پاتموس تبعید کردن و پتروس رو مصلوب کردن و پولس رو گردن زدن. پس جای تعجب نداره که روم بت‌پرست پیروان عیسی رو آزار بده و شهید کنه. ولی روم مسیحی شده. آیا اونا مسیحیان رو شهید می‌کردن؟ بله. همین که اونو دیدم سخت در شگفت شدم، چون و داستان بابل رو براش میگه که به صورت یه فاحشه پدیدار میشه. می‌فرماید و با تعلیم خود بندگان مرا گمراه می‌کند تا آنها مرتکب زنا و خوردن خوراک‌هایی شوند که به بت‌ها تقدیم شده‌اند. همونطوری که قبلا گفتم روم مسیحی در قرون وسطا مسئول کشتن میلیون‌ها نفر بوده. می‌فرماید آن زن از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی سرمست بود.
1: بله، ممنونم از شما برادر یوسف. به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند شما رو برکت بده.
0: آمین. برکات خداوند با شما و همه شنونده‌های عزیزمون باشه.
1: آمین. همراهان گرامی، درباره مسیح و مسیحیت در کتاب مقدس مطالعه کنید. کلیسا رو در کتاب مقدس بشناسید. این کتاب مقدس مکاشفه الهی برای ماست. هرچی که در دل خداست از طریق کتاب مقدس به ما میرسه. تا برنامه آینده خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه اول پولس رسول به تیموتائوس، فصل پنجم. مردی را که از تو مسن‌تر است سرزنش نکن، بلکه طوری نصیحت کن که گویی پدر توست. با جوانان مثل برادران و با زنان پیر مانند مادران و با زنان جوان مثل خواهران خود با کمال پاکدامنی رفتار کن. بیوه زنانی را که واقعا بیوه هستند مورد توجه قرار بده. اما اگر آنها دارای فرزندان و یا نوادگان هستند، باید این فرزندان و نوادگان وظیفه دینی خود را اول نسبت به خانواده خود بیاموزند و دینی را که به والدین خود دارند ادا کنند، زیرا این کار خدا را خوشنود می سازد. کسی که واقعا بیوه و تنهاست به خدا توکل دارد و شب و روز به مناجات و دعا مشغول است، ولی آن بیوه زنی که تسلیم عیاشی می شود، حتی اگر زنده باشد، در واقع مرده است. این را به ایشان دستور بده تا از ملامت بدور باشند. اگر کسی وسایل زندگی خیشاوندان و مخصوصاً خانواده خود را فراهم نکند، ایمان را انکار کرده و بدتر از کافران شده است. نام بیوه زنی که بیش از 60 سال داشته و بیش از یک شوهر نکرده باشد باید ثبت شود. علاوه بر این، او باید در امور خیریه از قبیل پرورش اطفال، مهمان نوازی، شستن پاهای مقدسین، دستگیری ستم دیدگان و انجام هر نوع نیکوکاری شهرت داشته باشد. نام بیوه زنان جوانتر ثبت نگردد، زیرا به محض اینکه هوا و هوس آنها را از مسیح دور سازد، علاقمند به ازدواج می شوند و از اینکه پیمان قبلی خود را با مسیح می شکنند محکوم خواهند شد. گذشته از این یاد می گیرند که خانه به خانه بگردند و بیکار باشند. نه فقط بیکار، بلکه سخنچین و فضول و چیزهایی می گویند که گفتن آنها شایسته نیست. پس عقیده من این است که بیوه زنان جوان ازدواج کنند و صاحب اولاد شوند و خانداری نمایند تا به دشمنان ما فرصت بدگویی ندهند. زیرا بعضی از بیوه زنان قبل از این هم منحرف شده و به دنبال شیطان رفتند. اگر زن ایمانداری خیشاوندان بیوه داشته باشد، باید ایشان را یاری دهد که بر کلیسا تحمیل نگردند تا کلیسا به بیوه زنان حقیقی کمک نماید. رهبرانی را که به خوبی رهبری می کنند، مخصوصاً آنانی که در وعظ و تعلیم زحمت می کشند، باید مستحق دریافت مزد دو برابر دانست. زیرا کتاب مقدس می فرماید دهان گاوی را که خرمن می کوبد نبند و کارگر مستحق مزد خود می باشد. هیچ ادعایی علیه یکی از رهبران نپذیر مگر آنکه به وسیله دو یا سه شاهد تایید شود. آنانی را که در گناه پافشاری می کنند در حضور همه توبیخ کن تا دیگران عبرت گیرند. در حضور خدا و مسیح عیسی و فرشتگان برگزیده تو را موظف می سازم که دستورهای فوق را بدون غرض نگاه داشته و هیچ کاری را از روی تبعیض انجام ندهی. در دستگذاری کسی برای خدمت خداوند عجله نکن و در گناهان دیگران شریک نباش، خود را پاک نگه دار. و از این پس فقط آب ننوش، بلکه کمی هم شراب بخور تا شکم تو را تقویت کند، زیرا اغلب مریض حال هستی. گناهان بعضی ها اکنون آشکار است و آنها را به سوی کیفر می کشاند، اما گناهان دیگران بعدها معلوم خواهد شد. همچنین اعمال نیک نیز آشکار می باشند و حتی اگر اکنون آشکار نباشند، نمی توان آنها را تا به آخر پنهان نگاه داشت.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: آزادی واقعی فقط در بندگی عیسی مسیح یافت می شود. روز 69 از شماره 4 نان روزانه ما. آیا آزاد هستی؟ عنوان و غلاطیان باب 4 آیات 21 تا 31 متن امروز ما از کلام خداست. برای کیزی کینته هیچ شانسی وجود نداشت. کینته در کتاب حماسی الکس هالی به نام ریشه ها به دنبال گسستن قید و بندهای بردگی و نهایتاً آزاد زندگی کردن بود، همان گونه که نیاکان او در آفریقا چنین کاری انجام داده بودند. ولی او قادر به انجام این کار نبود. او از یک زن کنیز به نام بل کینته متولد شده بود و در آن روزگار وحشتناک اسارت چیزی جز زندگی در بردگی برایش مقدر نکرده بود. در واقع این سرنوشت را نیاکان کیزی زمانی که او هیچ نقشی در آن نداشت برایش مقدر نموده بودند. این موضوع تا حدودی شبیه به غلاطیان باب 4 آیه 31 است که پولس رسول با استفاده از یک داستان عهد عتیق در پی آن است که ما را با مفهوم بردگی و آزادی آشنا کند. این داستان اشاره ای است به ماجرای ابراهیم، سارا و هاجر. پولس رسول فرق میان فرزند زن کنیز هاجر و زن آزاد سارا را توضیح می دهد. فقط فرزند زن آزاد است که می تواند از میراث برخوردار گردد. برای فرزند دیگر بندگی و بردگی مقدر شده است. در واقع نکته اصلی داستان همین جاست. هر کدام از ما، مرد یا زن، یهودی یا غیر یهودی، سفید یا سیاه، فقیر یا غنی، می تواند در میراث خداوند شریک باشد. تمام کسانی که اعتمادشان در مسیح عیسی به عنوان منجی باشد، نه فرزندان زن کنیز، بلکه فرزندان زن آزاد می باشند. همه ما از بندگی شریعت خداوند آزاد شده و به جای آن فیض خداوند به ما ارزانی داشته شده است. ارث ما آزادی مطلق در عیسی مسیح است. آیا فیض خداوند شما را نیز آزاد ساخته است؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: هللویا هللویا.
1: شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

در سختی های دنیا نام تو را خواهم خواند، در تنگی های دنیا نام تو را خواهم خواند، با قلب و فکر و جانم نام تو را خواهم خواند، با هر نفسم در تو نام تو را

آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت. خون مسیح. سلام دوستان عزیز، خدا رو شکر که باز هم فرصتی داده تا با هم از کلامش مطالعه کنیم. میدونید خدا در کتاب مقدس از راه‌های گوناگون با ما سخن میگه، ولی صدا همیشه یکیست و سخن همیشه کلام خود خداست. هدف ما در این درس‌ها شناخت قدرت خون مسیح و برکاتی است که از آن نصیب ما میشه. برای این منظور اهمیت خون قربانی رو از اول کتاب پیدایش تا آخر کتاب مکاشفه با هم مطالعه میکنیم. ببینیم عهد عتیق درباره قدرت خون چی میگه. هابیل رو میبینیم که از گله خود بهترین گوسفند رو برای قربانی به حضور خداوند آورده. در اولین پرستش، اولین هدیه با ریزش خون همراست. قربانی هابیل از راه ایمان بود و قربانی او خدا رو خوشنود کرد. ایمان هابیل و خوشنودی خدا مربوط به خون آن قربانی بود. پس می فهمیم که رسیدن به خدا و دوستی با او، لذت بردن از حضور خدا و خوشنودی او فقط از راه خون قربانی ممکن بود. سالها می گذره تا به طوفان نوح می رسیم که داوری خدا بر گناه بشره. نوح مثل هابیل از راه خون به خدا نزدیک می شه. پس از آن خدا برای ملکوت خود شالوده تازه‌ای می ریزه. ابراهیم دعوت می شه و اسحاق با معجزه به دنیا میاد تا یک قوم جدید تشکیل بشه. ولی در اینجا هم با خون. ابراهیم باید اسحاق رو قربانی کنه یا قوچی به جای او قربانی بشه. دعوت خدا از ابراهیم و تأسیس قوم خدا با خون همراهه. بنی اسرائیل هم آزادی و نجات خود رو از راه خون قربانی به دست میاره. بنی اسرائیل خون قربانی رو بر سر در خانهای خود میپاشند و از مرگ نجات پیدا میکنند. خدا فرمود خون را که ببینم از سر جان شما می گذرم. نجات قوم خدا فقط از راه خون قربانی ممکن شد. 50 روز بعد بنی اسرائیل به پای کوه سینا می رسیدند. خدا شریعت خود را به ایشان نشان داد و با آنها عهد بست. ولی فقط از راه خون. روی قربانگاه خون پاشیده شد. روی کتاب عهد خون پاشیده شد. و روی قوم خدا هم خون پاشیده شد و یادآوری شد که این خون عهدی است که بین خدا و انسان بسته میشه. اساس و قدرت آن عهد در خون قربانی بود. فقط خون خدا و انسان رو در آن عهد با هم نزدیک میکرد. روی کوه موریا، بالای کوه آرارات و پای کوه سینا، انسان گناهکار فقط از راه خون قربانی تونست به خدای مقدس نزدیک بشه. فوراً بعد از برقراری عهد عتیق، خدا فرمود پرستشگاهی بسازید تا بیایم با شما هم منزل بشوم. تا در نتیجه آن عهد، بنی اسرائیل از فیض حضور پرجلال خدا بهره‌مند گردند تا به خدا برسند و او را عبادت و خدمت کنند. آیا لذت و سعادتی از این بالاتر وجود دارد؟ در مرکز تمام این امتیازات و برکات باز خون قربانی دیده می شود. برای رسیدن به خدا در خیمه عبادت، اولین چیز دیدنی خون بود که همیشه از صبح تا عصر روی قربانگاه پاشیده می شد. روی همه چیز خون پاشیده می شد. حتی روی پرده خانه خدا. به مقدس‌ترین جایگاه حضور پرجلال خداوند فقط با خون قربانی ممکن بود راه پیدا کرد. مهمترین قسمت پرستش خون بود که روی تخت رحمت پاشیده می شد. حتی روی تخت طلایی که نور تابناک جلال خدا از آن می درخشید باید با خون رنگین شود. خلاصه برای همه چیز خون لازم بود. پرستشگاه با خون، وقف عبادت خدا می شد.
کاهن ها با خون قربانی وقف خدمت خدا می شدند. نوزاد که به دنیا می آمد همراه با خون قربانی به خدا تقدیم می شد و جشن ها همه با خون قربانی برگزار می شد. 1500 سال راه پاک شدن از گناه، راه دسترسی به خدا، راه مشارکت با خدا، راه خدمت به خدا همه به وسیله خون قربانی امکان پذیر بود. روی کوه موریا باریزش خون قربانی جان اسحاق نجات یافت. در مصر با پاشیدن خون قربانی بر سر در خانه ها جان بنی اسرائیل از مرگ نجات یافت. پای کوه سینا خون قربانی روی قوم خدا پاشیده شد و در کتاب انجیل می‌خونیم که خون مسیح تمام تار و پود و قلب و تا اعماق وجود آدمی رو پاک می‌سازه و تقدیس می‌کنه. این بود تعلیم عهد عتیق درباره قدرت و اهمیت خون. حالا قدر و منزلت خون رو در عهد جدید بررسی می‌کنیم. عیسی مسیح درباره خون چی میگه؟ با آمدن مسیح چیزهای کهنه درگذشت و همه چیز نو شد. عیسی مسیح خداوند از نزد خدای پدر آمد و هرچه باید درباره خدا بدونیم او به ما میگه. فرشته اسم او را عیسی گذاشت، یعنی نجات دهنده. یحیای پیغمبر او را بره خدا معرفی کرد که گناه را از جهان پاک میکنه و ما را با روح القدس تعمید میده. ولی توجه کنید که ریزش روح بعد از ریزش خون انجام میگیره. هرگاه آنچه عهد عتیق درباره خون میگه انجام بپذیره، عطای روح خدا ریخته میشه و خدا در میان قوم خود ساکن میشه و بدنهای ما منزلگاه روح پاک خدا میشه. خود مسیح فرمود مرگ او بالای صلیب هدف اصلی آمدن او به این دنیا بود. تا خون مرا ننوشید در خودتان حیات ندارید. هرگاه مرگ مسیح رو به جای خود، یعنی کفاره گناهان خود بپذیریم، حیات بعد از قیام مسیح هم در ما جاری میشه. فقط به وسیله خون قربانی مسیح به حیات ابدی دسترسی داریم. در شام آخر مسیح فرمود این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. بله، بدون ریختن خون آمرزش نیست و بدون آمرزش حیات نیست. خون مسیح به ما حیات تازه می بخشد. آن خون که بالای چوبه دار صلیب در راه ما ریخته شد، ما را از تمام تقصیرات و گناهانمان و مرگ و مجازات الهی آزاد می کند. خونی که مسیح در راه ما ریخت به خاطر آمرزش ما و برای نجات ما بود تا ما را به زندگی جاوید و آغوش خدا برساند. حالا می‌خونیم رساله ها در کلام خدا درباره خون چی میگن. تعلیم رسولان عیسی مسیح همه به الهام روح خدا بود. روح پاک خدا می‌فرماید شریعت تصویر و سایه نعمت های آینده است. مسیح با خون خود به حضور خدا رفت و نجات ما را فراهم کرد. خون مسیح تا اعماق وجود ما را پاکسازی می کند. به خاطر خون مسیح ما یک راست به حضور خدا می رویم. مسیح با خون خود با ما عهد بست. در عهد جدید هم مثل عهد عتیق بدون ریختن خون آمرزش نیست. به غیر از خون مسیح هیچ چیزی نمیتونه گناهان ما را از نظر خدا بپوشونه و ضمیر ما را پاک کنه. ما به خون مسیح مجاناً عادل شمرده شدیم. خدا خون مسیح و ایمان ما رو وسیله‌ای ساخت برای نجات ما از غضب خود. فخر پولس به صلیب مسیح که با خون خود ما را با خدا آشتی میده. پتروس به برگزیدگان میگه با خون مسیح پاک شدند و به قیمت خون مسیح خریده شدند. یوحنا به بچه های کوچک می گوید خون فرزند خدا ما را از هر گناه پاک می کند. پس تمام نویسندگان عهد جدید با هم شهادت می دهند که به قدرت نجات بخش خون گرانبهای عیسی مسیح
تا به ابد نجات یافتیم. روح القدس نیز به این حقیقت شهادت می دهد. حالا ببینیم کتاب مکاشفه از کلام خدا درباره خون چی میگه. تا اینجا هرچه گفتیم زبان زمینی بود. حالا ببینیم آسمان درباره خون چی میگه. یوحنا در رویا تخت خدا رو میبینه و روی آن بره ذبح شده خدا رو. در سرودهای آسمان میشنویم خون تو تمام مردم را خرید. برادران ما با خون بره خدا بر شیطان پیروز شدند. پس از در باغ عدن تا دروازه های آسمان، از اول کتاب مقدس تا آخر آن همه جا خون خون خون. مگر خدا میخواد چه درسی به ما بده که تا این اندازه روی خون تاکید میکنه؟ اول، رفع گناه و نجات گناهکار فقط از راه خون قربانی بره خدا، خداوند ما عیسی مسیح ممکنه. آزادی گناهکار و پیروزی بر گناه و عادل شدن ما فقط از راه خون مسیح امکان پذیره. دوم، خون همان قدر باید در دل ما عزیز باشه که در دل خدا عزیزه. نجات یافتگان به فیض خدا و قدرت خون مسیح به خدا نزدیک میشن و از مشارکت و خوشی حضور خدا غرق خوشی میشن. پس بیایید به وسیله خون قربانی مسیح به خدا نزدیک بشیم. در طول هزاران سال خدا ما را برای درک و فهم اهمیت خون قربانی آماده کرده تا از سایه به واقعیت و زهد عتیق به عهد جدید و از خون بره و بز به خون بره خدا، خداوند ما عیسی مسیح میرسیم. از خدا بخواید چشمان معرفت شما رو باز کنه. از او بخواید شما رو تعلیم بده. دعا کنید تا شما رو پاک سازی کنه. بخواید به شما برکت بده، به خون گرانبهای منجی عالم نزدیک بشید و از عیسی مسیح بخواید به قلب و زندگی شما وارد بشه، گناهان شما رو پاک کنه و زندگی جدیدی به شما بده.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، امروزه انسان‌های بسیاری در اطراف ما ایمانداران به عیسی مسیح نیاز شدیدی به شناخت و وقت گذراندن شخصی با او دارند. انسان‌های بسیاری در اطراف ما نیازمندند تا با ملاقات‌های شخصی با عیسی مسیح تشویق بشند و آرامش الهی او را دریافت کنند. عزیزان، انسان‌های بسیاری که امروزه دوروبر ما زندگی می‌کنند، امید بزرگی را از دست داده اند. این امید بزرگ که فکر می کنند شاید اونها هرگز نتونند حضور خدا را در زندگی خودشون تجربه کنند. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما. عزیزانی که دوروبر ما زندگی می کنند و امید خود را در زندگی از دست داده اند، نیازی به شنیدن فلسفه یا نظریات الهیاتی ما ندارند. عزیزانی که دوروبر ما زندگی می کنند و امید خود را در زندگی از دست داده اند، نیازی به شنیدن نظریات ما در مورد اقداماتی که ما فکر می کنیم اونها باید انجام بدند ندارند، بلکه نیاز دارند تا شخصی را ملاقات کنند و از او بشنوند که به تازگی با خداوند این جهان یعنی عیسی مسیح ملاقات شخصی و صمیمی داشته. ملاقاتی شخصی و صمیمانه و تغییر دهنده با خداوند عیسی مسیح زنده. دوست خوب من و شما هم امروزه وقتی با خداوند آفریننده خودمان و این هستی ملاقات شخصی و صمیمانه داشته باشیم، حتما تغییر می‌کنیم و همانند یوحنا مملو از امید، شادی و تحسین از عیسی مسیح خواهیم شد. وقتی ما در فروتنی برای ملاقات شخصی با عیسی مسیح وقت خاصی را اختصاص بدیم و در طول آن زمان کلام او را مطالعه نموده و به صدای روح القدس گوش بسپاریم، عیسی مسیح حتما این فروتنی و اشتیاق قلب ما را می‌بینه و با ما صحبت می‌کنه. دوست خوب من، بعد از ملاقات شخصی و صمیمی ما با عیسی مسیح، آنگاه ما هم همانند یوحنا از درون تغییر می کنیم. بعد از ملاقات شخصی و صمیمی با آفریننده خودمان و این هستی عیسی مسیح، وجودمان از امید و شادی الهی او پر می شه. بعد از ملاقات شخصی و صمیمی با عیسی مسیح، دیدگاه انسانی ما نسبت به زندگیمون عوض میشه و با دیدگاه او همه چیز را خواهیم دید. بعد از ملاقات شخصی و صمیمی با عیسی مسیح، ما هدایت‌های الهی او را دریافت می‌کنیم و از سردرگمی و ناامیدی دور میشیم. و بالاخره بعد از ملاقات شخصی و صمیمی با عیسی مسیح، زندگی برامون معنای دیگری پیدا می‌کنه. ما قادر می‌شیم تا اون معنایی که خداوند عیسی مسیح برای زندگیمون در نظر داشته را بشناسیم، بفهمیم و از اون به بعد با کمک خود وی شاد و پیروزمندانه زندگی کنیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس 16 بخش از انجیل مقدس

ای خداوند ما را یاری بده تا چشمان خود را به قدرت و حکمت و مال خود نیندوزیم بلکه به تو که خالق مایی و عطا کننده حیات و هستی هستی پروردگارا جان و مال و هستی خود را به تو می سپاریم و از تو استدعا می کنیم که نور و قدرت و رحمت تو ما را رهبری و هدایت کند تا در این دنیای آلوده و فاسد به چیزی جز تو دل نبندیم همچنین ای خدا نه برای خود فقط بلکه برای دوستان و اقوام و هم نوعان خود نیز دعا می کنیم که آنان را در سایه رحمت و حمایت خود حفظ فرما و همه را به سوی نور خودت هدایت فرما تا همه با هم در اطاعت از کلام تو کوشا باشیم این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به شایستگی یگان منجی جهان یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم آمین

دوستان گرامی و شنوندگان عزیز، فیض و رحمت و سلامتی خدا یکتا بر فرد فرد شما عزیزان باد. خداوند با شما باشه و شما را در مشارکت خود قرار بده و از برکت و فیض خداوند بهره مند شوید. دعا می کنم که قلب و فکر خودتون رو در این ساعت متوجه عالم بالا نموده و آماده شنیدن پیام و گفتار مقدس خدا یکتا باشید. اجازه می خواهم قبل از اینکه آیات انجیل مقدس را براتون بخونم، به نامه شهناز ربی از شهر مشهد که خواستن نامه شون رو از طریق رادیو پاسخ بدهیم اشاره کنم. ایشان نوشتند: آیا مسیحیان منتظر بازگشت مسیح موعود هستند؟ آیا آن موعود یگانه دوباره خواهد آمد؟ و یا اینکه منتظر کسی دیگری هستید؟ خانم شهناز ربی: ما مسیحیان چشم انتظار بازگشت منجی زنده خود هستیم، منجی که به گواه تاریخ و شاهدان عینی و همچنین پیامبران نه فقط به این جهان آمد بلکه به آسمان نیز صعود نمود و اینکه وعده داد که دوباره بازگشت خواهد نمود. خود عیسی مسیح مکررن به شاگردان خود این اطمینان را بخشید که مجدداً به این جهان می آید. منتظر من باشید. این گفتار منجی ما بود. در انجیل مقدس علائم و نشانه های بسیاری در باره ظهور ثانوی عیسی مسیح داده شده است، از جمله ظهور انبیا و پیامبران کاذب که حتی خود را به نام آن موعود یگانه معرفی خواهند کرد. هنگام که عیسی مسیح به سوی آسمان صعود می نمود، فرشتگان خداوند به شاگردان و پیروان مسیح فرمودند: همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد باز خواهد آمد به همان نحوی که او را به سوی آسمان روانه دیدید. بنابراین بازگشت مسیح به شکل طفلی که از مادر تولد شود نخواهد بود، بلکه با قدرت خدایی و با فرشتگان بسیار ظهور خواهد کرد. بیش از 120 پیشگویی و آیه درباره بازگشت ثانوی عیسی مسیح هم در کتاب مقدس تورات و هم در کتاب مقدس انجیل وجود دارد. در انجیل مقدس خود عیسی مسیح می‌فرماید: در آن زمان بی ایمانی، ظلم، فساد اخلاقی، بی عفتی، قتل و جنگ ها و قحطی و امراض کشنده از علائم قبل از ظهورش می باشد. و وقتی آیات و علامی که در آن به ثبت رسیده است را با دنیای امروزی خودمون مقایسه کنیم، می توانیم با جرأت بگوییم که نه فقط آمدن مسیح موعود نزدیک است بلکه بر در است. بله دوستان عزیز، ما مسیحیان هر روز دعا می کنیم که این مسیح خداوند هرچه زودتر بیا. عرض کنم جزوه‌ای در مورد بازگشت عیسی مسیح براتون ارسال نمودم که امیدوارم به دستتون برسه. این بود نامه خانم شهناز ربی از مشهد. حالا از شما دوستان عزیز دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس بگشایید تا در ادامه کلام خدا از فصل اول و از آیه 6 کلام را با یکدیگر مطالعه کنیم. احیاناً اگر شما از شنوندگانی هستید که کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن می باشید، می تونید با ما مکاتبه کنید تا براتون ارسال بداریم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. پولس رسول در ادامه مقدمه رسالهش می گوید: لحاظا ای تیموتائوس، به یاد تو می آورم که آن عطایای خدا را که به وسیله گذاشتن دستهای من بر تو است برافروزی، زیرا خدا روح جبین را به ما نداده است بلکه روح قوت و محبت و تأدیب را. پس از شهادت خداوند ما آر مدار، و نه از من که اسیر او می باشم، بلکه در زحمات انجیل شریک باش بر حسب قوت خدا که ما را نجات داد و به دعوت مقدس خواند، نه به حسب اعمال ما بلکه بر حسب اراده خود و آن فیضی که قبل از قدیم الایام در مسیح عیسی به ما عطا شد. از این آیات آشکار می گردد که نه فقط حضرت پولس تیموتائوس را به عنوان شبان و یا کشیش شایسته برای کلیسای افسوس برگزیده بود، بلکه به وسیله دعا صاحب عطیه الهی نیز شده بود. در کلیسا وقتی شخصی را به عنوان شبانی یا مقام کشیشی انتخاب می کنند، سایر کشیشان و رهبران دست بر سر او می نهند و برای او دعا می کنند و بدین وسیله او را به اصطلاح کتاب مقدس محس یا
انتخاب می کنند، بر می گزینند تا در امور رهبری کلیسا خدمت کند و دست نهادن کشیشان و رهبران بر سر شخص مورد نظر نشان همکار بودن نیز می باشد و در حقیقت شخص جدید را به جرگه خدمتگزاران مسیح نه فقط خوش آمد می گویند بلکه او را در دعاهای خود به حضور خدا می آورند و او را کمک و رهبری می کنند. پولس دست بر سر تیموتائوس نهاده و او را به مقام کشیشی رسانده و در این اثنا او از جانب خدا صاحب عطایای روحانی شده بود. حضرت پولس میگه تیموتائوس، خدا به تو این استعدادها و عطایای روحانی داده است، پس آنها را برای بشارت انجیل به کار ببر. این عطیه همانطور که بعداً ملاحظه میکنیم همانا روح بشارت و تعلیم و غیرت روحانی برای رسانیدن پیام انجیل مقدس به تیموتائوس بود، زیرا تیموتائوس با پولس در این راه همراه می شود و همانطور که می دانیم این دو آنقدر با هم نزدیک و صمیمی و صاحب یک هدف بودن که حضرت پولس در رسالش به فیلیپان می گوید من هیچ کس مثل تیموتائوس را ندارم، دوستی به اندازه تیموتائوس در این دنیا ندارم. نکته قابل توجه این است که در این آیات پولس میگوید آتش استعدادی که در وجودت است شعله ور کنی. به زبان دیگر این امکان و خطر برای همه ما ایمانداران وجود دارد که از طرف خدا صاحب عطیه روحانی و استعدادهای مخصوص بشیم، ولی از آنچه که خداوند به ما استفاده عطا کرده است به نحو احسن استفاده نکنیم. به زبان دیگر آتش استعدادی که خدا به ما عطا می کند را به جای اینکه آن را شعله ور نگاه بداریم ممکن است آن را خاموش کنیم. اما حضرت پولس می گوید آتش استعدادی که در وجودت شعله ور است آن را برافروز نگاه بدار. متاسفانه خیلی از ماها مسیحیان توجه به این لطف خدا و این امر نداریم و یا به خاطر ترس از مردم است که حاضر نیستیم عطایایی که خدا به ما داده است آن را برای مقاصد الهی به کار ببریم. ببینید کلام خدا امر می کند از آنچه که خدا به عنوان استعداد و یا عطیه به شما داده است برای پیشبرد جلال نام مقدس او به کار ببرید. در آیه 7 می گوید خدا روح ترس را به ما نداده است بلکه روح قوت و محبت و تأدیب را. یا خدا نمی خواهد که ما ترسی در خودمون داشته باشیم، در عوض روح محبت و هدایت و بنا کردن یک دیگر را به ما داده و ما باید در این امر رشد کنیم. وقتی خدا عطیه‌ای برای هدف مخصوصی عطا می کند مسلماً قدرت آن را هم می دهد تا بر ترسی که ممکن است تا به حال مانع انجام خواست او باشد غلبه کنیم. یک کشیش یا یک رهبر مسیحی نباید اجازه بدهد که ترس دنیوی مانع انجام اراده خدا در زندگی او باشد. برای همین است که در آیه 8 می فرماید اگر بگذاری این استعداد خدا دادی در وجودت شعله ور بمانه دیگر نمی ترسی که به مردم بگویی مسیح نجات دهنده همه است و در ضمن دیگر خجالت نمی کشی از من زندانی هم که به خاطر مسیح رسوای جهان شده و زندانی شدم، و یا آن وقت دیگر رسوا و شرمنده نخواهی شد که مرا به عنوان دوست خودت یاد کنی، بلکه برعکس خودت هم حاضر میشی که به خاطر انجیل مقدس مسیح با من رنج و درد بکشی و خدا در این زحمات تو را تقویت خواهد کرد. دوستان عزیز، این آیه بعضی از ما مسیحیان را شرمنده و رسوا میکند. میدانی چرا؟ چون نشون میده که چگونه بعضی وقتا به خاطر دلایل ساده و یا پیش پا افتاده و یا رو در بایستی و یا ترس از مسئولین ایمان و اعتقاد خود را مخفی میکنیم، و یا وقتی میبینیم که یک مسیحی به خاطر ایمانش در جفا و سختی و زندان است فوری رابطمون رو با او قطع میکنیم و عملا نه زبانا ولی عملا منکر دوستی و مشارکت با او میشویم. جوانی رو میشناسم که تازه مسیحی شده بود. یک روز با یک دختری آشنا میشه که به اصطلاح نه یک دل بلکه 100 دل عاشق او میشه. این دخترک که مسیحی نبود روزی از روی تنه و شوخی به این پسر گفت که شنیدم که مسیحی شدی و توبه کردی. پسرک که از نحوه گفتن این کلمات دختر سرخ و سفید شده بود گفت نه بابا، فقط 2-3 دفعه به کلیسا رفتم. ببینید یک حرف کوچک
در قلبش ترس به وجود آورد و یا به خاطر رضای دختر یا به خاطر اینکه شرمنده میشه در حضور دختره چیکار میکنه؟ ایمانش رو اعتراف میکنه و مورد میترسه مورد مسخره قرار بگیره میاد و منکر ایمانش میشه. دوست من چنین شخصی لیاقت نام مسیح بر خود داشتن رو نداره. این باعث شرم است. این نوع افراد که شهامت ایستادگی در برابر تاریکی و ظلم ندارن باید توبه کنن و از خداوند طلب مغفرت کنن. پولس میگوید تو که میدانی مسیحیت حقیقت است. تو که میدونی خدا تو را بخشیده و نجات داده. تو که مزه برکات و عنایات خداوند را چشیده ای. پس چرا حاضر نیستی به خاطر حقیقت و راستی که جاودان است ایستادگی کنی؟ چرا ترس از ظالمان و شریران و اهریمن صفتان بر تو راه یافته و حاضر نیستی با شهامت ایمانت را آشکار کنی؟ تو از فیض خدا، از رحمت و عنایات خداوندی، از کاری که خدا برای نجات خودت و جهانیان انجام داده است بهره‌مند شدی، اون رو تجربه کردی. پس چرا شرمسار میخوای بشی ازش؟ خجالت نکش، بگذار مسخره مردم بشی ولی در برابر خدا رسوا نشوی. بگذار مردم مثل من تو را عذاب بدن، بگذار به خاطر ایمانت مثل من تو را تحقیر کنن، به زندانت بیندازن، ولی به خاطر حقیقت ایستادگی کن. چرا؟ در آیه 9 دلیل را بیان می کند. می فرماید به خاطر اینکه او ما را نجات داد و به دعوت مقدس خوانده. او ما را نجات داده و به دعوت مقدس خوانده. یعنی چه؟ یعنی خداوند ما را برای مقاصد خودش به کار می بره و بعد می گوید نه بر حسب اعمال ما، نه به خاطر اعمال رفتار ما، بلکه بر حسب اراده خودش و بر حسب آن فیضی که قبل از قدیم الایام در مسیح عیسی به ما عطا شده. حضرت پولس میگه ما نباید از بشارت دادن انجیل احساس شرم کنیم، نباید خجالت زده بشویم، زیرا همین پیام آسمانی خداست که سبب نجات ما گردیده و ما را از گناهانمون آزاد ساخته است. ما که لیاقت رحمت و فیض خدا را نداریم، حالا خدا از روی کرمش در عیسی مسیح آن را به من و شما عطا کرده. دوستان، انجیل یعنی مژده آسمانی، مژده‌ای که از جانب خدا برای بشر گناهکار آمده است. این مژده آسمانی چیست؟ این مژده آسمانی اینه که خدا نور حقیقی خود را در دنیای ما تابانیده. این مژده حقیقی صحبت از کفاره شدن مسیح در راه گناهان من و شما که نمیتونیم آن را بپردازیم میکند. این مژده آسمانی صحبت از تاوان دادن جرم گناهان ما نموده و به ما مژده میده که اگر با ایمان امروز به سوی او بیاییم و در ایمان به او زندگی کنیم، در ملکوت خدا سهیم خواهیم شد. بر اثر مژده انجیل بود که ما که در گناه مردیم هم اکنون در پاکی زندگی میکنیم. پس حیات و هستی ما از این لطف خدا، از این مژده آسمانی است. هر چی داریم از اوست، جان ما، مال ما، هستی ما، همه به او تعلق دارد و نه فقط آن، بلکه خدا اکنون ما را وسیله گردانیده تا برای ملکوت او به کار برده شویم. به وسیله مژده انجیل بود که ما به لطف و محبت بی پایان خدا پی بردیم و در آیه 10 و 11 حضرت پولس این موضوع را ادامه می دهد و می گوید و حالا هم با آمدن عیسی مسیح نجات دهنده اراده او نیز بر ما آشکار شده است. به زبان دیگر، امروز می توانیم بفهمیم که خدا از ما چه می خواهد، خواست و رضای او چیست. چرا؟ چون عیسی مسیح با رستاخیزش از مردگان قدرت مرگ را هم در هم شکست و بر مرگ پیروز گردید و به ما این اطمینان را داده که به وسیله ایمان آوردن به او بر مرگ حقیقی و ابدی نیز پیروز خواهیم شد و با این عمل ثابت کرده که راه او یگان راه رسیدن به خدا یکتاست و همین خدا من را برگزیده تا رسول او باشم

متفاوته. برای کسی که در پی استفاد و سیرت خداست و در راه عیسی مسیح قدم برمی دارد و لقب و مقام پر افتخار فرزند خدا بودن را به دست آورده، مرگ عامل شکست محسوب نمی شود، بلکه دریچه است که به وسیله آن به حضور خدا می رسد. مرگ یک مؤمن مسیحی در حقیقت زنده شدن او در ملکوت آسمانی است. مرگ نمی تونه یک مسیحی رو در بند خود نگاه بدارد. این در که بسته بشه از این دنیا، در آسمانی بر روی او گشوده می شود، زیرا مسیح قدرت مرگ را خونسا کرد و او این قدرت را به ایمانداران خودش نیز عطا کرده است. حضرت پولس میگه خدا مرا برگزیده، خدا مرا رسول خود کرده تا این مژده را به سمع شما برسونم و به شما از کلام خدا تعلیم بدهم. مقصود پولس اینه که او نه فقط عطیه بشارت بلکه عطیه تعلیم نیز داشت و از اینکه رسول خدا برای رسیدن بشارت انجیل بود افتخار میکرد. آن هم چه موقع؟ موقعی که در زندان بود و حکم مرگش نیز صادر شده بود. به طوری که در آیه 12 میگوید و از این جهت این زحمات را میکشم بلکه حتی آر هم ندارم، چون که میدانم به که ایمان آوردم. چون که می دانم به که ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کند. پولس رسول می گه ای تیموتائوس، من از انجیل عیسی مسیح آر ندارم. من شرمنده و خجالت نیستم. ببینید پولس با اینکه به خاطر انجیل مقدس به زندان افتاده بود و می رفت تا سرش از تنش جدا کنن، او افتخار می کرد که به خاطر انجیل نه فقط زندانی شده بلکه شهید هم خواهد شد. در رساله به رومیان فصل اول آیه 16 میگوید زیرا که من از انجیل مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان بیاورد. میفرماید انجیل مقدس عامل نجات است، عامل حیات است، قدرت خداست، قدرتی که حیات جاودانی عطا میکند. پس چرا از آنچه که از جانب خداست، چرا از آنچه که باعث نجات و حیات ابدی مردم میشه شرم داشته باشم و یا آرم بیاد که درباره این مژده آسمانی و قدرت خدا و محبت الهی صحبت کنم؟ و در آیه 8 میگه تو نباید از بشارت دادن انجیل شرم داشته باشی. من خدا را شکر می کنم نه فقط پولس بلکه ایمانداران امروزی هستند که همانند پولس در زندان وقتی که با مرگ هم روبرو هستند چنین شهادتی می دهن. برای نمونه برادر عزیزمون کشیش مهدی دیباج که در زندان ساری است، او به خاطر ایمانش به مسیح در آنجاست. ولی چقدر جای تأسفه که بعضی وقتها ما مسیحیان در رسانیدن بشارت انجیل، در بشارت دادن مژده حیات به هم نوعان و هم وطنان خود غفلت می‌ورزیم، شرم داریم و یا می‌ترسیم. راستش دوست من، اگر شما ایمان کامل داری که کلام خداوند یگانه امید بشر است، اگر ایمان داری که کلام خداوند قدرت خداست و عامل حیات بشره، اگر آن را بشارت ندهید، می‌دانی شما چه هستید؟ شما یا ترسو هستید و یا نسبت به هم نوع خودت محبت حقیقی ندارید و یا خودخواه هستید و یا اهمیتی به مردم گمراه نمی دهید، که این مغایر با صفات شخص مسیحی می باشد. در حالی که در آیه 8 می گوید خدا روح ترس را به ما نداده، پس اگر ترس در شما هست بهتر است اول این روحیه‌ای که از خدا نیست از خودتون دور کنید تا بتوانید با قدرت خدا بشارت بدهید، چون خدا نه روح ترس بلکه روح قدرت را به ما داده است. اگر هنوز دلمون برای گمراهان نمی تپد، اگر هنوز اشتیاق نداریم که آنها نجات پیدا کنند، بهتر است که این دل سنگی را از خودمون دور کنیم و از خدا بخواهیم که به ما قلبی نو عطا کند و عشقی تازه در قلبمان ایجاد کنه تا محبت برای گمراهان و گناهکاران داشته باشیم. چون دوست من، قلبی که خدا به یک مسیحی داده از محبت آسمانیش پره، و اگر ما از محبت خدا در قلبمون نداشته باشیم، قلبمون با مسیح که مظهر محبت خداست نمی باشد. اگر از قدرت خدا، اگر از فیض خدا، اگر از لطف خدا شرم داریم، بهتر است از خدا تمنای تولد تازه بکنیم، چون اگر تولد تازه نداریم آن وقت از کلام خدا شرم داریم. ولی اگر به وسیله این کلام آسمانی صاحب زندگی جدید و شخصیت جدیدی شده ایم، آن وقت نمی توانیم از انجیل مسیح شرم داشته باشیم، زیرا کسی که از نو تولد شده هدفش جلال دادن مسیح می باشد. کلامش بشارت خداست و اعمالش آشکار کننده عنایت خداوندی است. ما نباید از کسانی که تولد تازه از خدا نیافتند انتظار

0: داشته باشیم که در راه مسیح شهید بشن و در راه بشارت انجیل فعالیت کنن و آر اجتماع را بر دوش خودشون به خاطر انجیل تحمل کنن. خیر، بلکه ما که مسیحی شده ایم می دانیم که این افتخار است نه آر. پولس به تیموتائوس جوان و به من و شما میگه که نمونه بگیر از سخنان صحیح که از من شنیدی در ایمان و محبتی که در مسیح عیسی است. آن امانت نیکو را به وسیله روح القدس که در ما است حفظ کن، که البته اشاره به عطیه تعلیم دادن کلام خداوند می کند. تیموتائوس این عطیه را از خدا دریافت کرده بود و اگر همیشه مردم را تعلیم بده، آن شعله آتشین را همیشه شعله ور نگاه خواهد داشت. آری، برای یک مسیحی جای شرمی وجود ندارد که پیام انجیل را به سمع مردم برساند، بلکه افتخار است. زیرا خدا به ما قدرتش را عطا کرده، خدا این افتخار را به ما داده، خدا ما را به وسیله فیض خودش دعوت کرده. میگوید مسیح به وسیله رستاخیزش از مردگان مرگ را، قدرت مرگ را در هم شکست و پیام حیات و محبت آمیز خودش را به ما داده است. نباید پیام خودمون رو به مردم فقط بدهیم، بلکه بایستی پیام خدا را به آنها بدهیم. پولس میگه من شرم ندارم، چرا؟ چون خدا او را برگزیده بود، خدا او را رسول کرده بود. او نه فقط آورنده پیام بلکه معلم کلام بود. او در مسیح زنده اعتماد کامل داشت و او به خدا امین و وفادار بود، زیرا او وفاداری خدا را نسبت به خود دیده بود و میدانست که او امین و عادل است که تا به آخر همراه او میباشد. اما همه کس حاضر نیستند در راه امور آسمانی چیزهای فانی دنیا را فدا کنند. همه کس حاضر نیستند که از لذت‌های فانی و موقتی این دنیا دست بردارند و به چیزهای نیکو و جاودانه بنگرند. آیات آخر این فصل بیان کننده این واقع است که متاسفانه امروز نیز از این افراد بسیار هستند. به طوری که می‌خوانیم پولس می‌گوید ای تیموتائوس، تو از این آگاه هستی که همه آنان که در آسیا هستند از من رخ تافته‌اند، که از آن جمله فیخولوس و هرمون جنس می باشند. خداوند اهل خانه این سیفورس را ترحم کند، زیرا که او بارها دل مرا زنده کرد و زنجیر من آر نداشت، بلکه چون به روم رسید مرا به کوشش بسیار یافت. می فرماید همانطور که می دانی مسیحیان که از آسیا به روم آمده بودند مرا به حال خود رها کردند، حتی فیلیجوس و هرمون جنس نیست. ولی خداوند اوروسینوس را و خانوادش برکت مخصوص بده. چرا؟ چون که او بارها به دیدن من اومد و باعث دلگرمی من شدن. آنان شرم نداشتن که به زندان بیان و مرا ببینن، اما اکثر کسانی که اهل آسیا بودن از دیدن من در زندان خجالت کشیدن و حتی به دیدن من نیامدن. بعضی ها خیال میکنن که اگر برن پولس رو که به خاطر بشارت انجیل مسیح در زندان بود ملاقات کنن، مردم آنها رو به دیده حقارت خواهند نگریست و آنها رو مسخره خواهند کرد و حتی تحقیر خواهند شد. برای همین بود که هر نوع معاشرتی که با پولس رسول داشتن قطع کردن. ولی دوستان، آنها از پولس شرم نداشتن، بلکه آنان در حقیقت از انجیل مسیح شرم داشتن، نه از پولس. حالا سوال مهم اینه که دوست عزیز، آیا شما نیز به خاطر اینکه تحقیر نشوید و مورد مسخره مردم قرار نگیرید و یا حتی به ظلم و جفا نشه، داری کلام خدا را تحقیر می‌کنی؟ خدا کند که اینطور نباشد، بلکه همانند پولس رسول بگویید که من از انجیل مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست برای هر کس که ایمان آورد، چون که به وسیله انجیل است که مردم امروز می‌توانند به حقیقت و راستی و نور خدا برسند. مسیح خود فرمود من نور عالم هستم، هر کس که به سوی من آید در ظلمت نخواهد بود. البته می دانم که هستند مذاهب دیگر که همین ادعا را خواهند کرد، ولی دوستان عزیز، اولا این را در نظر داشته باشید که عیسی مسیح یگانه منجی است که هنوز زنده است در حضور خداست، و در ثانی به اعمال آنها نگاه کنید. تعلیمات و گفتن جملات خیلی ساده است، اما در عمل ببینید که کدام یک نور حقیقی هستند که صفات و سیرت الهی رو منعکس می کنن، محبت خدا را نشان می دهد، رحمت و فیض خدا را آشکار می کند. جز مسیح هیچ کسی دیگری نبوده است.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.
3: شنوندگان عزیز، سلام عرض می کنم و خدا رو شکر می کنیم برای فرصت دیگه‌ای که به ما بخشیده تا بتونیم با شما عزیزان صحبت کنیم و مطالبی رو بررسی بکنیم، به بعضی از سوالات شما جواب بدیم. ما در این فرصت برادر بسیار عزیزی رو در استودیوی ضبط داریم. ایشان یکی از خدمتگزاران مجرب و وفادار عیسی مسیح هستند. فکر کردیم از ایشون دعوت کنیم اینجا تشریف بیارن و با هم دیگه صحبت بکنیم، بررسی بکنیم، بعضی از سوالات و مشکلات شما رو. پس در این برنامه و چند برنامه آینده من از برادر عزیزم که اینجا تشریف دارن سوالاتی رو خواهم پرسید و ایشون به این سوالات جواب خواهند داد. غرض ما از این برنامه ها این هست که مقدار بیشتری از مشکلات شما، سوء تفاهم های شما، سوالات شما کنار زده بشه و حقیقت رو اونطور که هست درک کنین و اگر حقیقت رو درک کردین بیشتر به حقیقت پی ببرین. برادر عزیزم، من میخوام با این سوال شروع کنم. عده‌ای از شنوندگان از ما میپرسن مگر مسیح هم مثل یکی دیگر از پیامبران نیست؟ و بعضی میگوین مگر مسیح یکی از پیامبران اولوالعزم نیست؟ پس چرا ما مقام مسیح رو خیلی بالا بردیم و او رو خداوند خطاب میکنیم، او رو خدا میگوییم، او رو پسر خدا میگوییم و در واقع موضوع الوهیت عیسی مسیح برای عده‌ای از شنوندگان مورد سوال هست؟ پس لطفاً با این موضوع شروع کنیم که مسیح که هست؟ آیا او فقط یکی از پیامبران اولوالعزم هست؟ آیا او صرفاً مثل بقیه پیامبران هست؟ یا خیر، او خداوند هست، او خدا هست، او دارای الوهیت هست؟ میتونم خواهش بکنم که در این زمینه توضیحات لازم رو ارائه بدین.
4: با تشکر از جنابعالی دوست عزیزم و همچنین با عرض سلام به شنوندگان گرامی، میخواستم یک نکته خیلی مهم و حساس را قبل از شروع مطلب اصلی تذکر بدم و آن این که مدرک معتبر ما درباره عیسی مسیح کتاب مقدس انجیله و میتونم با جرأت کامل بگم که تنها مدرک معتبر و معتبرترین مدرک ما همون کتاب انجیل مقدسه که هیچ دست نخورده، هیچ عوض نشده و نسخ قدیمیش موجوده، چنان که در برنامه‌های قبلی هم درباره این موضوع صحبت شده. و این کتاب هست که به ما واقعاً عیسی مسیح را آنچنان که هست و مقام او را و ماهیت او را برای ما شرح میده. و در این کتاب مقدس انجیل ما درباره عیسی مسیح خیلی چیزها میبینیم درباره مقام او. اجازه بدید من یک قسمت کوتاهی را فقط از عهد جدید یا قسمت انجیل، یکی از رساله های انجیل بخوانم که رساله عبرانیان فصل اول هست از آیه 1 تا 3. میفرماید خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود. دقت بفرمایید که در اینجا اشاره میکنه به پیامبرانی که قبل از مسیح بودند و میفرماید که خدا قبلا با قوم اسرائیل توسط این پیامبران صحبت کرده. ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. اینجا خیلی فرق میکنه. قبلا توسط پیامبران سخن میگفت خدا، اما میگوید در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می دارد. و پس از اون که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. اینجا توجه می فرمایید که درباره عیسی مسیح صحبت می کنه و می گوید که او با پیامبران فرق می کنه. بالاتر از پیامبرانه. او پسر است. او پسر خداست. البته درباره اصطلاح پسر خدا صحبت های زیادی شده و شنوندگان عزیز حتما مستحضر هستند که منظور رابطه جسمانی بین خدا و خدای نکرده مریم نیست. خیر، خدا روح و عیسی مسیح قبل از این که حتی مریم به دنیا بیاد و وجود داشته باشه در ذات پدر وجود داشت، کتاب مقدس نشان می‌دهد، و او از خود پدر صادر میشه، میاد و از مریم باکره جسم میگیره و از این جهت پسر خدا خوانده میشه، چون رابطه روحانی با خدا داره، از همون ماهیت و از همون چیزی است که خود خدا هست و او در حدود 2000 سال پیش به این دنیا میاد. و بعد در این قسمت از کتاب مقدس میفرماید او وارث کل کائنات است، یعنی همه موجودات، همه کائنات به او میرسند، مال او هستند. در یکی از مزامیر حضرت داوود میخوانیم، میگه که زمین و پری آن از آن خداوند است. و این آیه در واقع اشاره است به عیسی مسیح خداوند. او وارث کل کائنات است. دلیلش هم اینه که بلافاصله در همین بخش از کلام خدا میفرماید به وسیله او همه عالم هستی آفریده شده. اگر خاطرتون باشه در صحبت‌های قبلی از انجیل یوحنا که درباره عیسی مسیح صحبت می‌کردیم، در همون فصل اول انجیل یوحنا می‌فرماید که در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. بعد می‌فرماید همه چیز به واسطه او آفریده شد. پس عیسی مسیح در واقع آفریننده همه موجوداته. پیامبران آفریننده نیستند، آفریده هستند. ما برای پیامبرانی که از طرف خدا آمدند احترام قائلیم، ولی آنها هیچ وقت ادعا نکردند که آفریننده هستند. اما درباره عیسی مسیح می‌بینیم که انجیل می‌گوید او آفریننده است. بعد نکته دیگر که می‌گوید، می‌گوید او فروغ جلال خداست. فروغ، درخشش، پرتو جلال خدا که ظاهر شد، جسم پوشید. مسیح فرمود هر که مرا دیده پدر را دیده است. یکی از شاگردان مسیح گفت که پدر را به ما نشان بده، ما دیگه چیزی نمیخوایم، برای ما کافیه. مسیح فرمود این همه مدت من با شما بودم، آیا مرا نشناختید؟ هر که مرا دید پدر را دیده است. هیچ پیغمبری چنین ادعایی نکرده و نمیتونه بکنه که بگه هر که مرا دیده خدا را دیده. آنها همه گفتند ما غلامان خدا هستیم، خدمتگزاران خدا هستیم و راست هم گفتند. ولی عیسی مسیح می‌فرماید هر که مرا دید پدر را دیده است. او فروغ جلال خداست. جلال خدا در او ظاهر می‌شود. جلال خدا توسط صحبت‌های او، توسط زندگی پاک و مقدس او، توسط کارهای عجیب و عظیم و معجزاتی که او کرد دیده میشه و او مظهر کامل وجود خداست. در همین قسمت می‌خوانیم مظهر کامل خداست. و یک نکته حساس دیگر، نه فقط کائنات را آفرید بعضی ها میگن خدا دنیا را آفرید و آن را به حال خودش رها کرد، مثل یک استادی، یک صنعتگری که یک دستگاهی درست میکنه، کوکش میکنه، بعد ولش میکنه. ولی کلام خدا اینطور نمیگه. میگوید که او کائنات را به وسیله کلام پرقدرت خودش نگه میداره. خدا را شکر. من اینجا یک تسلی خیلی بزرگی میگیرم و به شنوندگان عزیز هم میخوام این رو عرض بکنم که میتوانند واقعا تسلی پیدا بکنند که این دنیای ما بی صاحب نیست. کسی که آن را آفرید آن را میگرداند، رهاش نکرده. عیسی مسیح صاحب اون قدرت هست. به وسیله کلام پرقدرت خودش نه فقط دنیا را آفرید، بلکه آن را اداره هم میکنه و زندگی شما را هم اداره میکنه. اگر زندگیتون رو به دست او بسپارید، واقعا شما را او نگه میداره و از شما توجه میکنه. و نکته بعد این است که میگوید او کفاره گناهان را داد، آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید. چطور پاک گردانید؟ به وسیله مرگش روی صلیب، با خون مقدسش که روی صلیب ریخت. هیچ پیغمبری این کار را نتونست بکنه. بعضی از پیامبران در راه پیام خودشون شهید شدند، حاضر شدند تا پای جان برای راستی بایستند، جانشون رو فدا بکنند. ولی کتاب مقدس نمیگوید که آنها کفاره گناهان بشر را دادند. آنها خودشون احتیاج داشتند که کسی دیگری کفاره آنها را بدهد، ولی عیسی مسیح، آن موجود آسمانی که با خدا یکی بود و از خدا صادر شد و آمد، او جسم پوشید و او می توانست کفاره گناهان را بدهد و روی صلیب کفاره گناهان من و شما را داد. با خون مقدسش گناهان ما را پاک می کنه. هر که به او ایمان بیاره گناهانش بخشیده می شه و پاک می شه. و بعد چی شد؟ او به آسمان رفت و بر دست راست حضرت اعلی، یعنی خود خدای متعال، نشسته است. در مورد هیچ پیغمبری چنین چیزی گفته نشده. گفته نشده که او فلان پیغمبر رفت و بر دست راست خدا نشست. اصطلاح بر دست راست خدا یعنی مکان قدرت، یعنی بالاترین مقام. و عیسی مسیح به بالاترین مقام رسید. البته این مقام را قبلا هم داشت، برای مدتی آن را ترک کرد، آمد مثل ما انسان شد و الان باز برگشته به همون مقام. پس ملاحظه میکنید که مسیح فقط یک پیغمبر اولوالعزم نیست، خیلی بالاتر از پیغمبر. بفرمایید.
5: خدا را شکر برای این جواب عالی و برای این توضیحات خوب. همونطور که فرمودین کاملا مشخص هست توی این آیات که مسیح از لحاظ شخصیت، از لحاظ طبیعت، از لحاظ ماهیت با پیامبران یک تفاوت عمده‌ای داره. شما در این آیات که خوندین ما شنیدیم که خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. و بعد همونطور که توضیح دادید، این پسر نه فقط آفریننده هست، نه فقط همه چیز رو آفریده، بلکه اون چه رو که آفریده نگه می‌داره، حفظ می‌کنه. و چقدر عالی هست آیه بعد و رابطه آیه بعد با آیات 1 و 2، که اون پسر ضمناً کار مخصوصی هم برای مخلوق ویژه خدا یا بنی آدم انجام داده. او کفاره گناه آدمیان رو فراهم کرده و خب میدونیم که هیچ پیامبری نمیتونست چنین کاری رو انجام بده. من اینجا باز یک سوالی میخوام از شما بکنم و اون این هست، در رابطه با همون موضوع الوهیت عیسی مسیح، اگر عیسی مسیح دارای الوهیت نبود، یعنی اگر عیسی مسیح خدا نبود، خداوند نبود، آیا خونی که او روی صلیب ریخت، آیا مرگ او میتونست گناهکاری مثل بنده رو از گناهانش پاک بکنه؟
3: میشه در این مورد هم توضیحی بدین قبل از اون که ادامه بدیم این بحث شیرین و جالب رو؟
4: جوابش خیر هست. برای اینکه اگر عیسی مسیح جنبه الوهیت نداشت، مثل همه انسانهای دیگر او هم دارای گناه میشد. برای اینکه کتاب مقدس نشان میده و میگه که همه انسانها گناهکار هستند، گناه کرده اند. در ذات انسان گناه وجود داره و عیسی مسیح هم اگر صرفاً یک انسان بود، او هم شریک همون طبیعت گناه‌آلود انسان میشد. ولی عیسی مسیح از بالا آمد، طبیعت الهی داشت و جسم از مریم گرفت بدون دخالت پدر، پدر جسمانی، و دارای دو جنبه است، جنبه الهی و بعد جنبه بشری بدون گناه. و قربانی او مورد قبول خدا واقع نمیشد اگر در ذات مبارکش گناه پیدا میشد، برای اینکه طبق قانون الهی، طبق شریعت مقدس کتاب مقدس در تورات، قربانی میبایستی بی لکه و بی عیب باشه و الا قبول نمیشد. و قربانی عیسی مسیح بی لکه و بی عیبه، یعنی در ذات مبارک او اصلا گناه وجود نداره. از این جهت خیلی فرق میکنه با پیغمبران و انبیاء دیگر.
3: خدا رو شکر. بله، و میبینیم که اینجا خود کلام خدا میفرماید و پس از آنکه و بعد از آنکه آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. و طبعا اگر قربانی عیسی مورد قبول خدا نبود، هیچ وقت خدای پدر، اون خدای متعال، حضرت اعلی عیسی رو به دست راست خود نمی نشاند. و این باز نشون میده که عیسی متمایز هست، عیسی متفاوت هست با انبیاء دیگر. خدا رو شکر، من خیلی برکت یافتم از این جواب عالی شما. آیا مطالب دیگری در این زمینه هست که میخواین با ما در میون بگذارین؟ مشتاق هستیم باز بشنویم.
4: بله، اگر این فصل رو ادامه بدیم، که البته من نمیخوام همش رو ادامه بدم، فقط اجازه بدید یکی دو تا آیه دیگر هم بخوانیم. در این بخش از کلام خدا، رساله به عبرانیان فصل اول از آیه 4 اینطور میفرماید: همونطور که مقام او از مقام فرشتگان بالاتر بود، یعنی مقام عیسی مسیح از مقام فرشتگان بالاتر بود، نامی که به او داده شد از نام آنها هم برتر می باشد. نه فقط عیسی مسیح از پیغمبران و انبیا بالاتر بود، از فرشتگان هم بالاتره و اسمی که خدا به او داد از اسم فرشتگان بالاتر هست. می فرماید: زیرا خدا هرگز به هیچ یک از فرشتگان نگفته است که تو پسر من هستی، امروز پدر تو شده ام، و یا من برای او پدر خواهم بود و او پسر من خواهد بود. و باز وقتی نخست‌زاده را به جهان می‌فرستد، می‌فرماید همه فرشتگان خدا باید او را بپرستند. عیسی مسیح از فرشتگان هم بالاتره. فرشتگان موجودات روحانی و مقدسی هستند که خدا آفریده و آنها در عالم روح، در عالم بالا، مشغول کارهای نیک هستند و خدا را خدمت می کنند و برای خدمت به من و شما فرستاده می شند. برای خدمت به ایمانداران فرستاده می شوند. آنها مأمورین الهی هستند که به من و شما خدمت بکنند. خدا را شکر که خدا اینقدر به فکر ما هست که حتی فرشتگان را مأمور خدمت به ما کرده. ولی آنها نوکران و خادمین او هستند. اما عیسی مسیح آفریننده است، خداوند است، مافوق فرشتگان است. فرشتگان آماده اطاعت از فرمان او هستند. او یک دفعه به یهودیانی که آمده بودند و می‌خواستند او را بگیرند، گفت: شما فکر می‌کنید من نمی‌توانم الان 12 فوج فرشته بخوام؟ اگر او امر می‌فرمود، فوراً هزارها فرشته حاضر می‌شدند. فرشتگان مطیع او هستند. مسیح بالاتر از فرشتگانه. مقام مسیح در انجیل اینطوره.
3: عزیزان شنونده، شنیدیم که مسیح متمایز هست، مسیح متفاوت هست، مسیح خداوند هست، او دارای الوهیت هست، او مخلوق نیست، او خالق هست. و این میباید یکیه که شما عزیزان رو که هنوز قلبن و شخصن به عیسی مسیح اعتماد نکردید، به او رو نیوردید، به او ایمان نیوردید، میباید تشویق بکنه این مطلب یکیه که شما رو که به عوض اینکه به مخلوق خدا توکل کنین، به خالق توکل کنید، به خدای آفریننده توکل کنید، به عیسی مسیح که همه چیز به وسیله او آفریده شده است و او خداوند هست و او خدا هست. خدا رو شکر میگیم برای این فرصت خوب که داشتیم. میخوام در همین لحظه شما عزیزان رو تشویق کنم که برنامه بعد ما رو هم بشنوید، چون من باز با برادر عزیزم صحبت خواهم کرد، از او سوال دیگری خواهم کرد و از او جواب عالی هم به فیض خداوند خواهیم شنید. برادر عزیز، در خاتمه شما مطلبی دارید که با شنوندگان در میون بگذارید و بعد خداحافظی بکنیم با شنوندگان.
4: من میخوام از شنوندگان عزیز تقاضا بکنم که با هم دعا بکنیم به حضور همین عیسی مسیحی که مقام بسیار عالی داره و به خاطر گناهان من و شما روی صلیب مرد ولی روز سوم زنده شد و زنده است. و او فرمود که اگر ما به نام او دعا بکنیم دعای ما شنیده میشه. خداوندا، به نام قدوس عیسی مسیح که مافوق همه مخلوقات است، ما دعا می کنیم و از تو خواهش می کنیم که شنوندگان عزیز ما را برکت بدهی. همین الان با قلب آنها صحبت کن. آنانی که الان تو را به قلب خودشان می خوانند، وارد قلبشان بشو و زندگی آنها را دگرگون کن. قلب آنها را پاک کن. غم آنها را بردار و شادی به جای آن بگذار. به خاطر نام عیسی مسیح، آمین.
3: آمین. و خدا نگهدار شما عزیزان شنونده.

0: است.
1: جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی آوا.

0: امروز شما رو به سفری دعوت میکنیم، سفری نه فقط در جاده ها بلکه در لایه های پنهان دل انسان، سفری از تردیدهای خاموش تا لحظه ای که حقیقت بی صدا خودشو نشون میده، از ترس فرو ریختن تا جرأت دوباره ایستادن. این قصه آبا و هامونه، دو صدا، دو همسفر که سالها کنار هم میخونن اما در سکوت میون نفسهاشون رازهایی پنهان داشتن. اونا خیال میکردن زندگی رو در دست گرفتن، مثل نوتی که میشه دقیق اجرا کرد، اما بعضی وقتا زندگی از جایی آغاز میشه که دیگه نمیتونی اونو پیش بینی کنی. گاهی یک خبر بی صدا وارد میشه و همه چیز رو از نو معنا میکنه. گاهی هم یه ترس قدیمی در لباسی تازه بر میگرده و روبروت میایسته و فقط منتظر میمونه تا شنیده بشه. آوا هنوز نمیدونست رازی که در دل داره او رو به کجا خواهد برد و هامون هنوز نمیدونست چقدر نزدیک به شکست شدن تصویری که از زندگی برای خودش ساخته. اما این آغاز، آغاز یه بیداری بود، بیداری به حقیقتی که ساده است اما عمیق‌تر از هر ترسیه، این که نجات از تلاش‌های پیاپی انسان آغاز نمیشه بلکه از محبتی که پیش از او راه رو کامل کرده. این داستانی واقعی از زندگی آواست. با ما همراه باشید تا از زبان خودش بشنویم.
1: اسمم آواست، خواننده‌ام، با هامون کار میکنم. چند سال توی ترکیه ایم و به بیشتر عروسی ها، مهمونی ها، کافه ها و جشن های خصوصی و خاص میریم و اجرا داریم. کارمون همینه، میریم روی صحنه، میخونیم، مردم لذت میبرن، تشویق میکنن، شب تموم میشه و دوباره از اول، یه شهر بعد یه شهر دیگه، گاهی حتی نمیفهمیم کجاییم. زندگیمون بد نبود، پول در میآوردیم و آدما دوستمون داشتن. راستش خودمونم سعی میکردیم زیاد سخت نگیریم و بیشتر وقتها فقط میخواستیم خوش بگذرونیم. الکل بود، تقریبا همیشه. گل هم بود، اولش بعضی شبها، بعد بعضی وقتها بیشتر از حد. نه اینکه بهش افتخار کنیم، ولی شده بود بخشی از کار، بخشی از زندگیمون، یا شاید هم بخشی از فرار. من از یه زندگی خیلی مرتب و آروم نیومده بودم، نه خونه‌ای که حالش همیشه خوب باشه و نه پدر و مادری که بدونن من کجام، با کیم و چی میخوام. اونا آدمایی نبودن که حال منو بفهمن و منم بیشتر یاد گرفتم ساکت بمونم و خودم یه جوری از پس خودم بر بیام. شاید واسه همین بود که این سبک زندگی خیلی برام غریبه نبود. من و هامون فقط همکار نبودیم، با هم زندگی هم میکردیم. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. اولین اجرای مشترکمون بود و همون شب ازم خواستگاری کرد. یادم همون جا روی همون صحنه وقتی زانو زد بدون فکر زیاد گفتم بله. بعدش برای اینکه یه شکل رسمی هم بهش بدیم با خانواده‌اش اومدن خونه ما. پدر و مادر من هم وقتی دیدن ما هم دیگر رو میخوایم چیزی نگفتن و شرایطمون رو پذیرفتن. یه عقد مختصر و ساده و بعدش هم دوتایی با جیپمون زدیم به خیابون و زندگیمون رو شروع کردیم. از همون اوایل با هم یه تصمیم گرفتیم، یه تصمیم خیلی واضح، اینکه هیچ وقت بچه دار نشیم. به نظرمون منطقی بود، دنیایی که خودمون توش بودیم نه قابل پیشبینی بود و نه خیلی امن. هر روز یه جا بودیم و هر شب یه داستان. فکر کردیم چرا باید یه نفر دیگر رو وارد این دنیا کنیم، دنیایی که خودمون هم هنوز توش مطمئن نبودیم. ما یه مدل خاصی از زندگی رو انتخاب کرده بودیم، سبک، بدون مسئولیت زیاد، بدون اینکه چیزی دست و پامون رو ببنده. هر وقت خواستیم کار کنیم، هر وقت خواستیم بریم، هر وقت خواستیم همه چیز رو ول کنیم. تا یه مدت همه چیز جواب میداد، کار، پول، موسیقی و شب‌هایی که زود می‌گذشتن. اما یه چیزی هم بود که خیلی بهش توجه نمی کردم. یه حسی که گاهی می اومد سراغم، مخصوصا وقتی تنها می شدم، وقتی صداها قطع می شد، وقتی دیگه کسی نبود و خودم می موندم و خودم. یه سوال ساده که هیچ وقت جوابش رو نداشتم: آیا این همه ماجراست؟ آیا قرار من تا آخرش اسیر جاده ها باشم؟ تا کی؟ اون شب هم قرار بود مثل بقیه شب ها باشه، یه اجرای دیگه، یه کافه دیگه، یه جمعیت دیگه. اما از همون شب یه چیزایی شروع شد که دیگه نشد نادیدشون گرفت.
2: آقا شروع کنید دیگه، موزیک خونمون افتاده.
3: آره بزنید حال کنید.
4: آقا آماده ای؟ امشب همشون بالا نا، باید همینجا نگهشون داریم. بریم بالا.
5: بریم، فقط یه لحظه بریم بالا.

0: عالی آوا، قشنگ تو مشتتن. آهنگ بعدی من انتخاب جامعه نیستم و میریم، اوکی؟
1: اوکی، همون، یکم سرم.
0: چی؟ الان؟ وسط اجرا؟
1: نه، چیزی نیست، فقط بوی الکلش.
0: برو عقب یه آبی بخور، من این پارتو میخونم.
1: نه، میتونم، حیف این ریتم به هم بخوره. تو این زمونه، عشق نمیمونه، عاشقی و عشق چیه، وفا کدومه؟ رفته محبت، کم شده عادت، کجا رفیق، کجای دوست؟

و این ریتم زندگی منه، یه اسارت قشنگ اما خفه کننده. وسط اون همه نور تند و دودی که بیشتر از هوا توی ریه‌هام میرفت، ما فقط میخوندیم، مردم میرقصیدن، بعضیاشون حتی نمیتونستن روی پا وایستن و ما مجبور بودیم با ریتم اونا برقصیم تا گم نشیم. اما اون شب همه چیز یه نوت اشتباه داشت. اولش کوچیک بود، در حد یه سرگیجه گذرا که فکر کردم از خستگی جاده است، ولی بوی الکل، اون بوی همیشگی، اون شب مثل یه چکش میکوبید توی سرم. صداها دور میشدند، انگار زیر آب بودم. نمیخواستم ریتمو به هم بزنم، نه اجرا رو و نه حال مردمی که اومده بودن خوش باشن و نه حتی عهدی که با هامون داشتم، ولی انگار یه چیزی بزرگتر از من داشت شورش میکرد. یه ریتم غریبه که انگار توی بدنم شروع شده بود و با موسیقی ما هیچ هماهنگی نداشت. وقتی از پله ها اومدم پایین فقط میخواستم فرار کنم. رسیدم به دستشویی، مشت مشت آب سرد زدم به صورتم. توی آینه لرزش دستامو میدیدم. اون حس غریبه هنوز اونجا بود پشت پلکام.

0: شده دختر؟ چرا انقدر خسته ای؟ قرار بود همیشه پر انرژی باشی. لبخند بزن، لبخند بزن و ادامه بده. یه لبخند منو مهمونم کن. نمیخوام اینجوری ببینم. از آفرین دختر خوب. قرار نیست که هم بیاری. باز که شروع شد لعنتی. اون بوی الکل کوفتیه بیرون. انگال درم داره میاد تو. چرا انقدر تند شده همه چی؟ چرا همه چی بوی آهن میده؟ بوی زنگ زدگی.
1: آوا زنده ای؟ نیم ساعت رفتی، جمعیت دارن دم میگیرن. میتونی بیا یا بیام تو؟
0: اومدم، اومدم هامون. فقط آرایش هم یکم به هم ریخته بود. اون موقع فقط فکر کردم یه حال گذراست، یه شب دیگه، یه خستگی دیگه. نمیدونستم این فقط یه خستگی نیست و این اولین باری بود که بدنم داشت چیزی رو میگفت، یه نوت جدید که هنوز خودم نمیفهمیدمش، زمزمه‌ای که قرار بود بشه فریاد. یه هفته از اون شب گذشته بود. ما توی مسیر بودیم طبق معمول و جاده های ترکیه دیگه برام مثل رگ های دستم آشنا شده بودن. اما این بار چیزی فرق داشت. بوی قهوه‌ای که هامون با لذت میخورد حالمو بد میکرد. اون عطر تلخ که همیشه نماد شروع یک روز پر انرژی بود، حالا شده بود باعث حال بد من.
2: باز رفتی تو لک؟ نگاه کنین منظره رو، نور لب کوه میبینی؟ انگار یکی با مداد شمعی کشیدتش. میگم اگه فقط چند تا دیگه از نروسی خرپولا بمون بخوره، یعنی تا تمام فکر کنم بتونیم اون گیتار الکتریکی که تو ویترین نشونه دادم رو بخریم، همون فندر قرمزه. با اون میتونیم سبک اجرامون رو کلن عوض کنیم. شنید چی گفتم؟
0: آره شنیدم، گیتار خوبه، خیلی خوبه.
2: فقط خوبه؟ همین؟ دختر تو همیشه واسه خرید ساز جدید از من مشتاق‌تر بودی. یادت چقدر دم گوشم وز وز میکردی که اگه اون گیتاره رو بگیریم فلان سولو رو باش میزنی یا نه؟
0: نمیدونم هامون، دست خودم نیست. انگار همه اون رنگا و صدا برام خاکستری شدن. فقط دلم میخواد این جاده تموم شه.
2: جاده تموم شه؟ تازه اول اشغالمونه. ببین دارم بهت میگم، امشب که رسیدیم یه لیست می نویسم از تمام تجهیزاتی که لازم داریم، میکروفون نو، آمپلیفایر، حتی شاید اون پداله که دوست داشتی.
0: هامون لطفا بوی اون بوگیر ماشین رو عوض کن یا کلن بندازش دور.
2: چی؟ بوگیر؟ این که همون بوی جنگل همیشگیه، خودت گفتی عاشقشی. که
0: نمیدونم کی گفتم، ولی الان داره حالمو بد میکنه. انگار بوی پلاستیک سوخته میده. اصلا همه چیه بوی دیگه میده. اصلا بوی این ماشین، بوی جاده، بوی این ساندویچی که اون بغل گذاشتی، همشون دارن هجوم میارن به سمت من.
2: آوا داری نگرانم میکنی ها. از اون شب تو کافه کلن یه آدم دیگه شدی. نه چیزی میخوری، نه درست حرف میزنی، نه حتی وقتی از رویامون میگم چشات برق میزنه. نکنه باز رفتی توی اون فازای فیلسوفانت. چی شده؟ باز اون ماهیت حالش بده؟
0: ماهی، تنگ کوچیک ماهی من که همیشه روی داشبورد بود، هامون سال قبل واسه تولدم خریده بودش. میگفت یه تیکه از خونه رو با خودمون میبریم جاده. قدیما تماشای رقص نارنجی دمهای بلندش وسط جاده به هم آرامش میداد. فکر میکردم اونم مثل ما یه مسافره که از تماشای منظره های پشت شیشه لذت میبره. اما حالا حتی نگاه کردم به تکون خوردن اون دمها هم حالم رو به هم میزد. ازش متنفر شده بودم، نه از خود ماهی، نه از این اسارتی که توی اون تنگ داشت، از اون دایره های احمقانه و تکراری که دور خودش میزد، از اون دهنی که مدام باز و بسته میشد تا یه ذره اکسیژن کهنه رو ببلعه و دوباره پس بده. شاید چون خودم داشتم حسش میکردم، که توی یه تنگ بزرگتر گیر افتادم. یه تنگ فلزی چارچرخ که مدام از این کافه به اون بار و از این جاده به اون جاده میره، ولی هیچ وقت به هیچ جا نمیرسه. قبلا فکر میکردم جاده یعنی رهایی. فکر میکردم همین که شبها زیر سقف یه آسمون جدید میخوابیم یعنی آزادیم. اما اون روز دیدن اون ماهی که با هر ترمز ماشین میخورد به دیوارهای شیشهی تنگ بیدارم کرد. ما فقط داشتیم دور خودمون میچرخیدیم، یه نمایش بی پایان برای آدمایی که می اومدن، دست می زدن، سیگار می کشیدن و بعد ما رو یادشون می رفت. من و اون ماهی چقدر شبیه هم بودیم. هر دومون محکوم به تماشا شدن، محکوم به زیبا بودن و محکوم به زندگی در محیطی که هر روز برامون تنگ تر می شد. دلم می خواست تنگ رو از پنجره پرت کنم بیرون، نه واسه این که ماهی بمیره، واسه این که این قاب شیشه یه لعنتی بشکنه، واسه این که این تکرار مضحک تموم شه. اما دستام جون نداشتن. فقط میتونستم چشمامو ببندم و اجازه بدم این جاده بی انتها من رو با خودش ببره.
2: من میرم بنزین بزنم و دوتا ردبول بگیرم. تو هم پیاده شو هوایی بخور، یکم رنگت پریده. سلفی هم یادت نره واسه اینستاگرام.
0: باش تو برو. دستم توی کیفم لرزید. جعبه کوچیک تست بارداری رو لمس کردم. همونجا توی دستشویی کثیف و نیمه تاریک یک پمپ بنزین بین راهی دنیای من زیر و رو شد. دو خط قرمز، نه قرمز مورد علاقم که روی صحنه می پوشیدم، یه قرمز ترسناک، یه قرمز که یعنی تمام اون نگفتنها، تمام اون عهدهایی که با هامون بسته بودیم دود شد و رفت هوا.
2: بیا اینم نوشابت بزن بریم که دیر شد. راستی چرا سلفی نگرفتی؟ فالوورا منتظرن ها.
0: گوشیم شارژ نداشت. هامون اگه یه روز مجبور شیم سبک‌تر زندگی نکنیم چی؟
2: چی داری میگی آبا؟ ما سبکیم چون ریشه ای نداریم که پامونو ببنده. خونه ثابت نداریم، بچه نداریم، فقط هنر داریم. این قرارداد ما بود، یادت که نرفته؟
0: یادم نرفته بود، اما انگار زندگی داشت قرارداد خودش رو می نوشت. من باردار بودم و این یک چیز متفاوت و برخلاف قرارداد من و هامون بود. ولی این تنها چیزی نبود که داشت اتفاق می افتاد. گاهی اتفاقات باعث می شن که مسیرها به سمتی تو رو پرتاب کنن که تو اصلاً پیش بینی نمی کنی. و الان همه این اتفاقات داشت برای من می افتاد. اون شب توی هتل بین راهی اتاق گرفت.

فاند کامل تحصیلی. سالها پیش وقتی تازه به ترکیه اومده بودیم، این رویای من بود. شبهایی که توی کافه های دود گرفته میخوندم، مخفیانه مقالات علمی رو ورق میزدم. هامون فکر میکرد دارم متنهای ترانه ها رو تمرین میکنم. اون همیشه میگفت، آوا، ما برای صحنه ساخته شدیم، نه برای آزمایشگاه. چرا حالا؟ چرا درست وقتی که فهمیدم یه موجود زنده داره توی وجودم شکل میگیره؟ اگه به هامون بگم، اولین جملهش اینه، خب که چی؟ میخوای همه چی رو ول کنی و بری تنها درس بخونی؟ با کدوم پول؟ اون نمیدونست که این بورسیه یعنی استقلال، یعنی دیگه مجبور نیستم برای یه شب اجرا در یک عروسی لباسهای زرق و برقدار بپوشم و تا صبح لبخند مصنوعی بزنم.

0: آوا آوا سه شوهر کجاست؟ باز قایمش کردی؟ راستی امروز یه جوری هستی یا نکنه باز داری به اون پیشنهاد کذایی رفتن با آمریکا پیش برادرت فکر میکنی؟ ببین من و تو اینجا پادشاهیم، مردم واسه صدات صف میکشن، آمریکا که نمیشه با خوانندگی و نوازندگی زندگی کرد. بابا همه خواننده‌های لس آنجلسی اومدن دارن تو ترکیه زندگی میکنن.
1: نه هامون، به آمریکا فکر نمیکنم. فقط داشتم فکر میکردم اگه یه روزی دیگه نخوام بخونم و بخوام برگردم سر درس و مشقم چی؟
0: درس؟ الان تو 35 سالگی؟ بابا بی خیال آوا، کدوم دانشگاه آخه به یه خواننده کافه که سالها از محیط علمی دور بوده بورسیه میده؟ بیا واقع بین باشیم، ما انتخابامونو کردیم. اون شب که روی سن بهتون حلقه رو دادم یادت چی گفتی؟ گفتی موسیقی تنها دین و دنیای منه.
1: هامون درست میگفت، من اون شب دروغ نگفته بودم، موسیقی دین و دنیای من بود. اما الان همه چی با یه معجزه شیرین داشت عوض میشد. اون شب که زیر نورهای بنفش کافه با صدای دست زدنهای مردم به هم انگشتر داد، فکر میکردم جاده یعنی ابدیت. فکر میکردم ما دوتا مثل دوتا نوت همصدا تا آخر دنیا کنار هم ارتعاش میکنیم. اما حالا اون ایمیل، اون کلمات رسمی و سرد دانشگاه اوپسالا مثل یک قایق نجات سفید وسط یک اقیانوس سیاه جلوی چشمام بود. قایقی که فقط یک نفر جا داشت. اگه بهش میگفتم بار دارم، قایق رو غرق میکرد. هامون نمیتونست من رو توی نقش مادری ببینه و بچه رو سد راه خوانندگی و شهرتمون میدید. اون هیچ وقت نمیخواست ما بشیم مثل اون زوجهایی که توی یه خونه کوچیک با بوی پوشک و شیر خشک به آلبومهای قدیمیشون نگاه میکنن و با حسرت میگن یادش بخیر یه زمانی جاده مال ما بود. جنین زنجیری میشد که پاهای کولی ما رو به زمین میدوخت. و از طرف دیگه اگه هم بهش میگفتم بورسیه گرفتم، قلبش رو میشکستم. اون رو توی توهم ما پادشاه این کافه هاییم تنها میذاشتم. هامون بدون من روی اون صحنه ها مثل یه ساز ناکوک بود. اون به صدای من نیاز داشت تا خودش رو باور کنه. حالا من بودم و یه دوراهی که هر دو طرفش به نبودن ختم می شد. یا باید رویایی که داشتم رو در خودم می کشتم تا آوای هامون زنده بمونه، یا باید هامون رو توی گذشته ها رها می کردم تا دکتر آوا در آینده متولد بشه. نگاهش کردم، داشت با حوله موهاش رو خشک میکرد و از اجرای هفته بعد حرف میزد. اون داشت برای آینده ای نقشه میکشید که من دیگه نمیخواستم بخشی از اون باشم. دستم رو گذاشتم روی شکمم، جایی که اون موجود کوچیک بیخبر از همه این جنگ ها داشت رشد میکرد. اون شب فهمیدم

0: تلخ در این جای داستان اینجاست. گاهی برای نجات خودت مجبوری اونی رو که دوست داری توی طوفان جا بذاری. ایمیل رو نبستم، فقط گوشی رو برگردوندم. تاریکی زیر بالش بهترین جا برای پنهان کردن نوری بود که داشت دنیای ما رو به آتیش میکشید.
1: آوا، داری چی کار میکنی باز کله سهر؟
0: هیچی، ساکو بستم. مگه نمیگفتی باید زود بریم؟
1: آره ولی نه انقدر زود. راستی دیشب باز داشتی تو خواب حرف میزدی ها؟
0: چی میگفتم؟
1: نمیدونم، یه کلماتی میگفتی و همش اسمی رو تکرار میکردی. اوپ اوپ اوپسول، یه همچین چیزی. ولش کن، لابد از سر همین جاده است. پاشو اون لباس پولکدار سبزتو بردار، همونی که زیر نور استیج مثل الماس میدرخشه. امروز بعد آوای همیشگی باشی.
0: الماس؟ اگه میدونستی تو اعماق این الماس چه ترکایی خورده، بازم همینقدر با ذوق حرف میزدی هامون. باشه هامون، الان میپوشمش. باید آماده بشیم برای عروسی. نگفتی دقیقا کجاست؟
2: یه جای دور، نزدیکی های ماردین. میگن یه خانواده خیلی محترم و پول دارن. قراره چند روز اونجا بمونیم. شاید این آخرین اجرای بزرگ فصلمون باشه. پس باید سنگ تموم بذاریم آوا.
0: تنگ ماهی رو برداشتم. حالم از بوی آبش بد میشد. به ماهی نگاه کردم. اون هم مثل من راه فراری نداشت. ایمیل رو خوانده نشده علامت زدم و گوشی رو توی جیبم گذاشتم. رفتم تا آماده بشم. در حالی که سنگینی دو راز بزرگ داشت شونه هام رو خورد میکرد. یه زندگی جدید در شکمم و یک زندگی جدید در سوئد که انتظارم رو میکشید. من برای خودم نقشه کشیده بودم. فرار، درس، آزادی. اما اون لحظه وقتی به سپیده صبح جاده نگاه می کردم، حسی به هم می گفت که این جاده دیگه دست من نیست. انگار یکی دیگه داشت فرمون زندگیم رو می چرخوند. من فکر می کردم دارم به سمت ماردین میرم تا برای پولدارها بخونم، اما نمی دونستم که دست تقدیر من رو به سمت حقیقتی می بره که فراتر از ایمیل های پذیرش و استیج های لرزونه. تقریبا یه روز توی راه بودیم تا بالاخره رسیدیم. توی کوچه قبل از اینکه بریم تو، هامون ماشین رو کمی دورتر زیر سایه پهن یک درخت بلوط پیر پارک کرد. هامون کلافه بود. از اون مدل کلافگی هایی که فقط با یه چیز آروم می گرفت. و من در اوج افکارم غرق بودم و هنوز نمی دونستم که گاهی خدا اجازه می ده بن‌بست ها ساخته بشن تا ما بالاخره به سمت او برگردیم.
3: خب دوستان عزیز، قصه آوا و هامون به نقطه رسید که سکوت سنگین تر از هر فریادیه. آوا در میانه نوری که او رو به سمت آینده علمی و روشن فرا می‌خوند و تاریکی عهدهایی که با گذشته بسته بود معلق موند. تغییر همیشه آسان نیست و آوا راه درازی تا فهمیدن بهای این انتخاب در پیش داره. آوا بر سر دوراهی سختی قرار گرفته. آیا او چه تصمیمی خواهد گرفت و واکنش هامون چگونه خواهد بود؟ اگه مشتاق شنیدن ادامه این داستان واقعی هستید، در بخش دوم نمایش آوای آسمانی با ما همراه باشید.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
1: خدا رو شکر به خاطر این فرصت که میتونیم کلام خدا رو با هم ادامه بدیم. دفعه پیش ما در مورد شفای مرد در کنار حوض صحبت کردیم، گفتیم که این مرد فلج بود، در کنار معبد بود اینجا، و در واقع شرایط یهودیان در اون زمان که در دین و مذهب بودن در این حالت بود، در واقع فلج بودن، نمیتونستن با خداوند قدم بزنن، کور بودن، نمیتونستن ببینن. و مخصوصا در این جایی که در موردش صحبت کردیم، یک مردی بود که 38 سال فلج بود و 38 سال در واقع زمان دادن شریعت تا رفتن قوم اسرائیل به مصر 38 سال بود. پس اینجا یوحنا داره یک مطلب بسیار عمیق‌تری رو به ما میگه و عیسی مسیح میگه که میخوای شفا بیابی؟ مرد میگه آخ من هیچ کس رو ندارم که منو هول بده بندازه تو این آب، چون این آب باید منو شفا بده. هنوز این مرد فکر میکرد که آب باید شفاش بده، نمیدونست که خدای آبها، خدای خشکیها در جلوش ایستاده و او قادر هست که او رو شفا بده. خیلی وقتا ما هم فکر میکنیم که خداوند نمیتونه هیچ کاری بکنه، ولی یادمون میره که خداوند آفریننده همه خوبی هست و خداوند میتونه کاری بکنه. این مرد میبینیم که بعدش عیسی مسیح بهش میگه برخیز و بستر خود را برداشته روانه شو. از او چیزی رو میخواد انجام بده که دلیل موندنش در کنار حوض بود در 38 سال اخیر. یعنی 38 سال اونجا بود چون نمیتونست بلند بشه. الان عیسی مسیح میگه بلند شو. خب اگه میدونستم که خودم بلند میشدم اصلی جونشته دادم تو بگی. ولی فرق میکنه وقتی کلام عیسی گفته میشه شفا میاد. اگه یادتون باشه یوحنا گفت که کلمه کی هست؟ عیسی مسیح هست. با کلام او همه چیز آفریده شد، با کلام او همه چیز شفا میابه. و بعد دیدیم که عیسی مسیح در جای مختلف گفت و شد، همینطور که در پیدایش گفت و روشنایی شد. و در آیه 9 به ما گفته میشه که این روز روز سبت بود. روز سبت روزی بود که خداوند گفته بود کار نکنید. چرا گفته بود کار نکنید؟ چون که میخواست ما استراحت بکنیم. خداوند خودش آفرینش رو در 7 روز انجام داد. 7 نشانه کاملیت ما، هفته رو از اونجا گرفتیم، 7 روزه. و بعد از اینکه 6 روز کار کرد، 7th روز رو استراحت کرد. آیا خدا احتیاج به استراحت داره؟ خیر. پس چرا استراحت کرد؟ که برای ما نمونه باشه. همینطور که عیسی مسیح آیا احتیاج داشت تعمید بگیره؟ خیر. برای ما میخواست نمونه باشه. خیلی از کارهایی که حتی عیسی مسیح میکنه برای اینه که برای ما نمونه باشه. حتی وسوسه عیسی مسیح. عیسی مسیح از اونجایی که ماهیتش ذاتش خدایی بود، یعنی خدا بود در جسم، نمیتونست گناه انجام بده. چون ماهیت خدا اینه، نمیتونه گناه انجام بده. پس خداوند عیسی مسیح نمیتونست گناه انجام بده. ولی در اون آیات به ما یک درسایی رو داد که وقتی وسوسه میشی این اتفاقات میتونه بیفته و این صحبت‌ها رو میتونه بکنی، از کلام باید بگی. اینجا هم عیسی مسیح میبینیم که گرچه خداوند 7th روز رو استراحت کرده بود، فقط میخواست برای ما یک نمونه باشه. بعد به مردم گفت از طریق موسی، شما مثل من 6 روز کار بکنید، 7th روز رو کار نکنید. و مردم هم 7th روز رو کار نمیکردن. ولی بعدن فریسیان وقتی اومدن روی کار، 200 سال قبل از اینکه عیسی مسیح بیاد روی صحنه، فریسیان شروع کردن با خودشون صحبت کردن، جلسات گذاشتن، گفتن که خب ما میخواهیم احترام بسیار والایی نسبت به خدا داشته باشیم، خدا گفته کار نکنید در روز 7th. منظور از کار نکنید چیه؟ بعد نوشتن برای خودشون قوانین که روز سبت چه کارها نباید بکنیم. و به جای رسیده بود که قانون داشتن، قانونهای عجیب غریب. مثلا یکی از قانونها که برای من خیلی خنده داره اینه که در روز سبت تو نمیتونی، خیلی ببخشید، آب دهان بندازی روی زمین، چون این کار محسوب میشه، این یه کاره. مثلا چرا؟ چون که اگه آب دهان بیفته روی خاک، احتمال داره که یه چیزی اونجا بروی، یه گیاهی، چیزی میشه کار دیگه، یه کاری شد. اگه آب دهان انداختی روی صخره، سنگی، آسفالت که نبود، ولی یه چیزی که مثلا احتمال گیاه رویدن درش نیست، اوکیه، اون اشکال نداره، اون کار نیست. یا اگه میخوای خیلی ببخشید بینی تو تمیز بکنی و برای همین دستمال با خودت ورداشتی، این دستمال ورداشتن این میشه کار، چون که تو فکر کردی که من دستمال وردارم ببرم با خودم بذارم تو جیبم، بعد هی بعد از جیب در بیاری، بعد باید مواظب باشی نیفته. برای همین گفتن دستمال ورداشتن گناهه، یعنی نمیشه در روز سبت. ولی اگه لباس طوری است که دستمال روش وصل شده، اشکال نداره، با همون دستمال میتونی دماغتو پاک کنی. یه چیزای عجیب غریب. انسان وقتی که خدا در زندگیش نیست، در خشکی روحانی هست، سعی میکنه برای خودش یه قانونی درست بکنه و اون قانون حتی بیشتر او رو اسیر میکنه. و این همون دین و مذهبی است که عیسی مسیح اومده بود ما رو ازش آزاد بکنه و تبدیل بکنه به یک رابطه زیبا. برای روز سبت در یک کتابی، کتاب بسیار بزرگی بود، 24 تا بخش مختلف داشت و هر کدوم از اون 24 تا 39 تا قوانین داشت و در اون 39 تا هر کدوم 6 تا زیرگروه بود که شما چه کاری نباید بکنی. 234 تا فقط قوانین بود که چه کاری میتونی بکنی، چه کاری نمیتونی بکنی با توضیحاتش. و من فهم کنم که شاید برای همون بود که عیسی مسیح در روز سبت آب دهان انداخت روی خاک، گل درست کرد، زد روی چش اون نابینا که در موردش آهیم خوند و او رو شفا داد. و انگار عمدن در این سه تا باب، باب 5 6 7 میبینیم که خداوند صحبتهایی رو میکنه، کارهایی رو میکنه که عمدن میخواد بگه که فریسیان، من مخالف شما هستم، شما اشتباه هستید. و این یکی از اونها بود. عمدن میاد در روز سبت مرد 38 ساله رو که فرج بود رو شفا میده. نه فقط شفا میده، تشویقش میکنه، میگه حالا پاشو برو چرخی بزن، همه ببیننت و بدونن که من در روز سبتم میتونم شفا بدم. بیایید از آیه 10 تا 13 رو بخونیم.
2: پس یهودیان به آن کسی که شفا یافته بود گفتند روز سبت است و بر تو روا نیست که بستر خود را برداری. او در جواب گفت آن کسی که مرا شفا داد همان به من گفت بستر خود را بردار و برو. پس از او پرسیدند کیست آن که به تو گفت بستر خود را بردار و برو؟ لیکن آن شفا یافته نمی دانست که بود، زیرا که عیسی ناپدید شد چون در آنجا ازدحامی بود.
1: بسیار زیبا. اینجا می بینیم که عیسی مسیح شفاش داده و فرستادتش بین گرگها، فریسیان، و فریسیان به جای اینکه بر شفای این شخص مبهوت باشن و تعجب بکنن و خوشحال بشن که این شخصی که 38 سال ما میدیدیمش کنار معبد بود، اونجا فلج بود، الان شفا یافته، به جای اون تنها چیزی که میتونن بگن اینه که چرا در روز سبت بستر خود رو برداشتی؟ دوشک تو برداشتی، داری راه میری، این میشه کار، نباید کار بکنی در روز سبت. هنوز در قوانین بودن، هنوز در اون چارچوب قرار گرفته بودن که اون چارچوب خودشون گذاشته بودن. اجازه بدید بگم هدف خداوند از این که گفت هفتمین روز رو کار نکنید این بود که ما استراحت بکنیم، چون خداوند میدونست که بدن ما ضعیفه و همه ما دوست داریم بیشتر کار بکنیم، بیشتر موفق، موفقیت. و اگه به حال خودمون بود همه کار میکردن و دوست داشتن به جایی برسن، مغازهشون بزرگتر بشه، خونهشون بزرگتر بشه، ماشینشون گران قیمتتر بشه، همه ما این کارو میکردیم. ولی یهودیانی که اون زمانم خیلی پول دوستن بودن، خداوند بهشون گفت ببینید بیایید کاری بکنید، این میشه قانون، شما حق ندارید کار بکنید و در اون روز شما وقت با من میگذرونید، شما وقت با خانواده میگذرونید، شما استراحت میکنید و در این حال میبینید که بیشتر من شما رو برکت میدم حتی از لحاظ مالی. گرچه بقیه امت ها 7 روز کار میکنن ولی شما 6 روز کار میکنید و محصولات شما خیلی بیشتر خواهد بود و حتی محصولات شما هم که بیشتر شد 10 یکشو میدید به من، باز محصولات شما بیشتر میشه. و یهودیان این کار رو کردن و میبینیم تا به امروز حتی که لااقل از اون لحاظ واقعا برکت خدا مونده روشون، از لحاظ مالی خداوند برکت داد این قوم رو. وقتی ما اطاعت میکنیم خداوند برکت میده و اطاعت همیشه راحت نیست. برای ما هم گرچه ما زیر شریعت زندگی نمی کنیم ولی هیچ وقت خداوند نیامد که شریعت رو نابود بکنه، اومد اون رو کامل بکنه. بله امروز ما مجبور نیستیم روز سبت رو روز شنبه داشته باشیم ولی خداوند ما رو تشویق میکنه هنوز بر اساس کلامش که یک روز در هفته رو بذاریم کنار که معمولا یک شنبه ها هست که میریم کلیسا با هم وقت میگذرونیم و بدن ما استراحت میکنه، چون که این بدن مسلما معبد و خداوند اونجا حاضر هست. ادامه بدیم از آیه 14 تا 15.
2: و بعد از آن عیسی او را در هیکل یافته بدو گفت اکنون شفا یافته ای، دیگر خطا مکن تا برای تو بدتر نگردد. آن مرد رفت و یهودیان را خبر داد که آن که مرا شفا داد عیسی است.
1: چقدر زیباست این مردی که هیچ نمیدونست، انقدر نمیدونست در مورد عیسی که وقتی عیسی مسیح اومد پیشش نگفت عیسی توی من هم شفا بده، هیچ نمیدونست، گفت آقا من هول بده فقط من این هول از تو میخوام، نمیدونست این شفا دهنده است. با وجود اینکه عیسی مسیح رو نمیشناخت و اینقدر کم شناخت داشت ازش، با این وجود وقتی عیسی مسیح رو میبینه و میگه برو دیگه گناه مکن وگرنه وضعیت بدتر میشه، خیلی کوتاه بود صحبتشون، میره به اون فریسی میگه آه الان فهمیدم کیه، عیسی مسیحه. بشارت میده، میگه عیسی مسیح منو شفا داد. و بیایید از لحاظ تاریخی برگردیم. در اون زمان معبد جایی بود که نه فقط برای پرستش مردم میرفتن، بلکه برای مشارکت میرفتن و معبد در واقع مرکز ثقل زندگی تو بود، همه چیز دور این معبد میچرخید. اگه فریسیان یا کاهنان یا رهبران رؤسا تصمیم میگرفتن که تو رو از معبد بیرون بکنن، یه معبد بیشتر نبود دیگه. اینطور نبود که بگه حالا میرم یه معبد دیگه، اشکال نداره، تو هیچ مشارکتی نمیتونستی داشته باشی با هیچ کس. و اگه از معبد تو رو بیرون میکردن، به تو کار نمیدادن، از کاری هم که بودی اخراجت میکردن، چون که سیستم طوری بود که کاهنین انگار داشتن میچرخوندن همه این قضایا رو و مردم یک ترسی هم داشتن از این کاهنین، چون که حتی زندگی شخصیشون یه جورایی بسته به این کاهنین بود. ولی مرد با این وجود که میدونست فریسیان بعدشون میاد از عیسی مسیح، با این وجود که میدونست شاید او رو بیرون بکنن از معبد، از کنیسه، با این وجود میره میگه که عیسی مسیح منو شفا داد و نمیترسه. خیلی از مریضی هایی که ما داریم شاید طبیعی باشه، بعضی از مریضی ها شاید در اثر دیو زدگی باشه، شاید یک دیو باشه، بعضی از مریضی ها شاید به خاطر گناه خاصی باشه که درش هستیم. کلام خدا در عهد جدید به ما تعلیم میده که حتی در اثر گناه ما میتونیم بمیریم، چون که پولس رسول وقتی رساله رو مینویسه میگه خیلی از شما مریض هستید، خیلی از شماها مردین، چون که با وجود اینکه گناه داشتین شرکت کردین در عشای ربانی. و گرچه ما در دوره فیض زندگی میکنیم، ولی خداوند عوض نشده. فکر نکنیم که در عهد عتیق خداوند عصبانی بود، حالا در عهد جدید خدا خیلی لبخند میزنه و خوشحاله. خدا همون خداوند، عیسی مسیح اومد خدا رو نشون بده. شاید روش عوض شده، ولی خدا عوض نشده. و بعضی از گناهان میتونه باعث بشه که ما در یک مریضی باشیم. اینجا عیسی مسیح میگه ببین، تویی که 38 سال فلج بودی به خاطر گناهت بود، پس برو دیگه گناه نکن، چون که اگه گناه بکنی باز برمیگردی به همون مرضت. در بعضی جاها هست که خداوند فرمان میده به یک دیو، گرچه میخواد برای مریضی دعا بکنه، ولی به یک دیو، به یک مریضی اشاره میکنه. در حال ما نمیخوایم زیاد در اون مبحث الان وارد بشیم، از آیه 17 تا 18 رو بخونیم که عیسی مسیح خودش رو به عنوان پسر خدا معرفی میکنه و واقعا جز فریسی‌ها رو در میاره.
2: عیسی در جواب ایشان گفت که پدر من تا کنون کار میکند و من نیز کار میکنم. پس از این سبب یهودیان بیشتر قصد قتل او را کردند، زیرا که نه تنها سبت را میشکست، بلکه خدا را نیز پدر خود گفته خود را مساوی خدا میساخت.
1: وقتی که اینجا یوحنا نوشته که خود را مساوی با خدا میساخت و خدا یکسان میدانست، به این معنی نیست که یک بار یا دو بار خود را با خدا یکسان دانست. این یک فعل استمراریه، یعنی همیشه هر وقتی عیسی مسیح صحبت میکرد، در صحبتاش همیشه خودش رو با خدا یکسان میدونست. اگه فقط یکی دو بار بود، مثلا میگفت که هر کس من رو دیده پدر رو دیده، من و پدر یک هستیم، باز میگفتی حالا اشتباه کرده، چیز شاید گفته، شاید اشتباه نوشتن، نمیدونم، شاید فریسی اشتباه فهمیدن، ولی به طور استمراری خودش رو با خداوند یکسان میدونست. و در آیه 16 میگه که از این سبب یهودیان بر عیسی تعدی میکردن، زیرا که این کار را در روز سبت کرده بود. و در جواب خوندیم که عیسی مسیح چی میگه، میگه پدر من کار میکنه و من نیز کار میکنم. اگه خداوند بخواد روز سبت رو نگه داره، بیچاره میشیم. چون که در روز سبت هیچ کس نجات نمییابه، هیچ اتفاقی نمیفته، دنیا قراقاتی میشه. خداوند کار میکنه. کلام خدا میگه که اون نمیخوابد، همیشه بیدار است، کار میکند. عیسی مسیح میگه که ببین، من خدا هستم، من پسر خدا هستم، من در آسمان بودم، با خدای پدر بودم، پدر پسر روح القدس ما بودیم و یک هستیم، که خیلی گیج کننده است فهمیدنش. ولی من اومدم الان اینجا روی زمین، این نشون نمیده که من یک انسان هستم، بله انسان کامل هستم، ولی خدای کاملم هستم. مثل انسان کامل من شاید مریض بشم، شاید گرسنه بشم، ولی خدای کامل هستم. فیلیپیان باب 2 به ما میگه که خداوند عیسی مسیح خود را خالی کرد و خیلی از مشخصاتی رو که داشت، خیلی از کارهایی رو که میتونست انجام بده رو، جلال خودش رو در واقع ول کرد، اومد پایین، خود را خالی کرد. پس در تمام زمانهایی که عیسی مسیح روی زمین هست، انسان کامل هست، خدای کامل هست ولی در این حال وابسته به کار روح القدس هست. یعنی وقتی عیسی مسیح مرد، روح القدس باید بیاد او رو قیام بده. خود عیسی مسیح نمیتونه بیدار بشه و حتی در معجزاتش همه این کارا رو میگه با قدرت روح القدس انجام میده. حتی وقتی میره وارد وسوسه میشه بعد از تعمیدش میگه روح القدس او را برد. پس عیسی مسیح میخواست به ما نشون بده که پدر، پسر، روح القدس کاملا با هم دیگه مساوی هستن، کارهاشون مختلفه، ولی در این زمانی که عیسی مسیح در جسم هست وابسته به کار روح القدس هست، ولی این نشون نمیده که یکسان نیست با خداوند. مثلا زن و مرد یکسان هستن در همه ارزش ها. نمیتونیم بگیم ارزش خانم بالاتره یا ارزش آقا بالاتره، نه، هر دو یک هستن، انسانن، ولی کارهاشون فرق میکنه. شاید زنی که خانه داره وابسته است به مرد که پولو بیاره خونه، مرده که پول آورده وابسته است که خانمه غذا درست بکنه، وابستگی هست ولی یکسان هست. اینجا عیسی مسیح ادامه میده، از آیه 19 تا 20 رو بخونیم.
2: آنگاه عیسی در جواب ایشان گفت: آمین آمین به شما میگویم که پسر از خود هیچ نمیتواند کرد مگر آنچه بیند که پدر به عمل آرد، زیرا که آنچه او میکند همچنین پسر نیز میکند، زیرا که پدر پسر را دوست می‌دارد و هر آنچه خود می‌کند بدو می‌نماید و اعمال بزرگتر از این بدو نشان خواهد داد تا شما تعجب نمایید.
1: بسیار زیبا. و بعد در ادامه آیات اینطور میگه، میگه زیرا همچنان که پدر مردگان را برمی‌خیزاند و زنده می‌کند، همچنین پسر نیز هر که را می‌خواهد زنده می‌کند. پس نه فقط میگه که من در ارزشم با خدا یکسان هستم، بلکه داره یک سری از مشخصات خدا رو میگه که یهودیان اعتقاد داشتن که فقط مختص به خدای پدر هست، فقط مختص به خداوند هست. ولی اینجا عیسی مسیح میگه که من مرده رو زنده میکنم. یهودیان خیلی خوب میدونستن که فقط خداوند هست که در روز قیامت میتونه مرده زنده بکنه، ولی عیسی مسیح این ادعا رو میکنه. بعد بدتر میشه، آیه 22، زیرا که پدر بر هیچ کس داوری نمی کند بلکه تمامی داوری را به پسر سپرده است. میگه نه فقط خدا زنده می کنه، منم زنده می کنم، بلکه داوری رو داده به من، من داوری می کنم شما رو. و شما فکر نکنید که الان دارید داوری می کنید منو، من داور شما هستم، من شما رو داوری می کنم. میتونید تصور بکنید فریسی داشت کلهشون می ترکید که این چی میگه. در آیه های بعدی من خلاصش می کنم، باز وقتی میگه آمین آمین، یعنی میخواد یه چیز جدی بگه. آمین آمین به شما میگویم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است. باز میگه آمین آمین به شما میگویم که ساعتی می آید بلکه اکنون است که مردگان آواز پسر خدا را میشنوند و هر که بشنود زنده گردد. اینجا منظورش از مردگان، مردگان واقعی نیستن، مردگان روحانی هستن و منظورش به مردمی است که از لحاظ روحانی مردن و صدای عیسی مسیح رو که میشنون کلام، کلمه حیات میبخشه. یادتونه یوحنا 1، الان اون کلمه میگه هر کس منو بشنوه زنده میشه. مرگ روحانی یعنی بودن در جهنم تا ابدالآباد، حیات جاودانی یعنی داشتن حیات، لذت بردن این حیات تا وقتی که زنده هستیم و ادامه دادن در کاملیت این حیات با خداوند در بهشت در آسمان تا ابدالآباد. بیایید به آیه 26 یه نگاهی داشته باشیم. زیرا همچنان که پدر در خود حیات دارد همچنین پسر را نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد. یهودیان میدونستن منبع حیات، منشأ حیات فقط یک نفره، خدا. ولی الان عیسی مسیح میگه من هم منشأ حیاتم، منم حیات دارم در خودم. ببینید گرچه یهودیان در اون زمان داشتن انبیای بسیار زیادی که اومده بودن و در مورد خدا صحبت کرده بودن، ولی همشون گفته بودن که ما فقط یک نبی هستیم، ما یک پیغامی داریم از طرف خداوند، راه رو آماده میکنیم. عیسی مسیح فرقش اینه که میاد میگه من خود خدا هستم، اومدم در جسم، من خود راه هستم، نمیدم راه رو نشون بدم، منم راه و راستی و حیات، منم. بقیه میخواستن بگن که اینطور زندگی بکنید و عیسی مسیح میگه که من خودم زندگیم، من حیاتم. و همینطور که دفعه پیش گفتم یا چنین شخص باید دیوانه باشه یا واقعا حقیقت رو میگه. و مسلما کارهای عیسی مسیح، تأثیر عیسی مسیح بر جامعه حتی تا به امروز، بر تاریخ، بر روانشناسی ثابت میکنه به ما که او حقیقت رو میگه. قرار اگه بتونید از آیه 28 تا آیه 30 رو بخونید.
2: و از این تعجب مکنید، زیرا ساعتی می آید که در آن جمعی کسانی که در قبور می باشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد. هر که اعمال نیکو کرد برای قیامت حیات و هر که اعمال بد کرد به جهت قیامت داوری. من از خود هیچ نمی توانم کرد، بلکه چنان که شنیدم داوری می کنم و داوری من عادل است، زیرا که اراده خود را طالب نیستم، بلکه اراده پدری که مرا فرستاده است.
1: اینجا میگه نه فقط شمایی که از لحاظ روحانی مردین میتونید زنده بشید با کلام من، بلکه میگه من اون مردگانی رو که شما باور دارید در روز داوری قیام میکنن، چون یهودیان این رو باور داشتن، میگه من هستم که اونا رو هم زنده میکنم. پس نه فقط من حیات دارم در خودم، من داوری میکنم، من مردگان رو زنده میکنم و اونایی که در قبر هستن در روز قیامت من اونا رو بیدار میکنم. که تمام این خصوصیات فقط مال خداوند بود. امروز شاید شاهدان یهوه یا خیلی دیگه بگن عیسی مسیح هیچ وقت نگفت من خدا هستم یا من و خدا یکی هستیم. یوحنا میخواد خلاف این رو ثابت بکنه. در جاهای مختلف این رو میگه. این رو هم در پرانتز بگم، اگه عیسی مسیح خیلی واضح در همون اول خدمتش میگفت من خدا هستم، همونجا سنگسارش میکردن، چون که این کفر بود و میتونستن یک شهادتی به ضد او داشته باشن و بگن ببینید ما شاهدیم، 5 نفر 10 نفر شنیدن، 100 نفر شنیدن، ایشون گفت من و خدا یکی هستیم، پس کفره، همینجا سنگسارش کنیم و سنگسارش میکردن. و خداوند عیسی مسیح این فرصت رو نمیداشت که نشون بده به ما که خداوند چه شکلیه. خداوند عیسی مسیح اومد که خدای واقعی رو به ما نشون بده. خیلی‌ها فکر می‌کردن که خدا یک خدای عصبانی، شاید خیلی شاده یا نمی‌دونم چه تصویری داشتن، ولی اشتباه بود. عیسی مسیح اومد که به ما نشون بده که خداوند شما رو دوست داره، ولی در راستی باید بمونیم، در روح باید او رو پرستش بکنیم. خداوند دلسوز هست و محبت می‌کنه و نجات میده و همه رو قبول می‌کنه، فقط برای یهودیان نیست. همه یکسان هستن، ارزش زن و مرد یکی، بچه‌ها براش مهمن. خداوند دوست داره شفا بده، خداوند دوست داره آزاد بکنه ما رو از اسارت ها. خداوند داوری نمی‌کنه مثل بقیه‌ای که می‌خواستن زن زناکار رو سنگسار بکنن، بلکه عیسی مسیح میگه سنگ اول رو کسی بندازه که گناهی نکرده. پس قلب پدر رو، قلب خدا رو به ما نشون میده و در عین حال در تمام خدمتش وابسته به روح القدس هست، وابسته به پدر هست. در پیدایش وقتی می‌بینیم آدم و حوایی که با خداوند معاشرت داشتن، با او قدم می‌زدن، کلام خدا میگه وابسته او بودن، وقتی خود مختار شدن و فکر کردن که دیگه به خدا احتیاج نداریم، خودمون هر کاری که می‌خوایم انجام میدیم، از این میوه می‌خوریم، اون موقع بود که سقوط کردن، افت کردن، گناه وارد شد. عیسی مسیح خود مختار نیست، گرچه خداوند هست، به عنوان آدم دوم اطاعت کامل می‌کنه.
3: خدا شما را برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت، بخش دوم، نیاز انسان. عزیزان شنونده، در این سری از برنامه ها مطالبی از کتاب مبانی مسیحیت به شما تقدیم می گردد. در بخش اول این کتاب شخصیت مسیح مورد بررسی قرار گرفت و دیدیم که عیسی مسیح مظهر خدا و نجات دهنده انسان است. حالا با دعایی به بخش دوم کتاب مبانی مسیحیت وارد می شویم. خدای پاک و مقدس، از تو سپاسگزاریم که در نور تو به تاریکی های خود پی می بریم و خود را گناهکار می یابیم. خدای نیکو، هرچند که گناهکار و از جلال تو محروم هستیم، اما تو ما را محبت نمودی و توسط عیسی مسیح برای ما آمرزش و رهایی و نجات فراهم کردی. پدر آسمانی، از این برنامه ها استفاده کن و راه نجات را بر جویندگان آن آشکار نما. در نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. واقعیت و ماهیت گناه. ما بخش قابل ملاحظه‌ای را به بررسی شواهد الوهیت عیسی ناصری اختصاص دادیم و ممکن است به این باور رسیده باشیم که او خداوند و پسر خدا است. با وجود این، موضوع عهد جدید این نیست که او چه کسی بود، بلکه همچنین روی این موضوع نیز تاکید می شود که او برای انجام چه کاری آمد. او نه تنها به عنوان خداوندی که از آسمان آمد، بلکه به عنوان نجات دهنده گناهکاران نیز معرفی می شود. در واقع این دو را نمی توان از یکدیگر تفکیک کرد، زیرا اعتبار کار او به الوهیت او بستگی دارد. ولی برای اینکه پی به کار او ببریم، در این حال که باید درک کنیم که او کیست، همچنین باید درک کنیم ما که هستیم. او عملی را برای ما انجام داد. عمل او عمل یک شخص برای اشخاص دیگر بود. ماموریتی که برای اشخاصی نیازمند از سوی تنها کسی که شایستگی رفع نیاز آنان را دارا بود انجام شد. شایستگی و توانایی او ریشه در الوهیت وی و نیاز ما ریشه در گناه ما دارد. ما لیاقت و کفایت او را مورد بررسی قرار دادیم. حال باید نیاز خودمان را بیان کنیم. بنابراین ما بحث خود را از مسیح متوجه انسان می نماییم و از بیگناهی و جلالی که در او بود متوجه گناه و آر و رسوایی انسان می شویم. تنها پس از آنکه به روشنی درک نمودیم که ما چه هستیم، آنگاه در موقعیتی خواهیم بود که بتوانیم عمل خارق العاده‌ای را که او برای ما انجام داد درک کنیم و تنها هنگامی که بیماری خودمان را دقیقاً تشخیص دادیم، آنگاه خواهیم توانست داروی مورد نیاز را مورد استفاده قرار دهیم. گناه موضوعی است که مردم علاقه به مطرح شدن آن ندارند و مسیحیان غالباً به خاطر اینکه آن را بیش از حد مطرح می‌سازند مورد انتقاد قرار گرفتند. اما توجه مسیحیان به این امر تنها به خاطر این است که مسیحیان اشخاصی واقع بین هستند. گناه دستاویزی جعلی نیست که از سوی کشیشان برای آنکه از کار بیکار نشوند به وجود آمده باشد، بلکه واقعیتی است که در تجربه انسانی وجود دارد. تاریخ 100 سال گذشته بسیاری از مردم را به این نتیجه رسانده است که مسئله شرارت نه تنها از جامعه بلکه از خود وجود انسانی سرچشمه می گیرد. در قرن 19 یک خوشبینی آزاد اندیشانه در میان مردم رواج یافت. این نگرش عمیقاً بر این باور بود که طبیعت انسانی اساساً نیکو است و شرارت و بدی عمدتاً به علت جهل و فقر مادی به وجود می آید و اینکه تعلیم و تربیت و اصلاحات اجتماعی انسانها را قادر خواهد ساخت تا در خوشی و حسن تفاهم در کنار یکدیگر زندگی کنند. اما واقعیات تلخ تاریخ این توهم را زایل نمودند. امکانات تعلیم و تربیت به سرعت در جهان غرب گسترش پیدا کردند و سازمان‌های خیریه و رفاه اجتماعی که دولتی بودند به فراوانی به وجود آمدند. با وجود این بی‌رحمی‌ها و قساوت‌های دو جنگ جهانی و تداوم مناقشات بین‌المللی پس از آنها، تداوم خودکامگی و استبداد سیاسی و تبعیض نژادی و نیز گسترش همه جانبه جنایت و خشونت اندیشمندان را بران داشته است تا بر وجود هسته ای از خودپرستی و پستی در وجود انسان اذعان داشته باشند. تقریبا همه آن چیزهایی را که ما در یک جامعه متمدن عادی و مسلم می انگاریم بر بنیاد فرضیه گناه انسانی پا گرفتند. تقریبا همه قوانین به این علت به وجود آمدند چون انسان قادر نیست اختلافات خود را با عدالت و بدون در نظر گرفتن نفع خود حل کند. قول کافی نیست. ما احتیاج به پیمان نامه داریم. درها کافی نیستند و ما احتیاج داریم آنها را قفل کنیم. پرداخت حقوق‌ها کافی نیست و باید بازرسی و حسابرسی صورت بگیرد. نظم و قانون کافی نیست و برای اجرای آنها احتیاج به مأمورین انتظامی داریم. همه این مسائل به علت گناه انسانی می باشند. ما نمی توانیم به یکدیگر اطمینان داشته باشیم و در برابر یکدیگر احتیاج به محافظت داریم. این کیفر خواستی هولناک بر علیه طبیعت بشری است. عالمگیر بودن گناه. نویسندگان کتاب مقدس به روشنی نشان می دهند که گناه مسئله جهان شمول و همگیر است. سلیمان نبی در دعای مخصوص خود به هنگام تخصیص معبد می گوید زیرا انسانی نیست که گناه نکند. و در کتاب جامعه می خوانیم زیرا مرد عادلی در دنیا نیست که نیکویی ورزد و هیچ خطا ننماید. بسیاری از مزامیر در مورد جهان شمول بودن گناه اظهار تأسف می کند. مزمور 14 که شخص بی خدا را احمق خطاب می کند شرحی این چنین از شرارت انسانی ارائه می دهد. کارهای خود را فاسد و مکروه ساختند و نیکوکاری نیست. خداوند از آسمان بر بنی آدم نظر انداخت تا ببیند که آیا فهیم و طالب خدایی هست. همه رو گردانیده با هم فاسد شده اند. نیکوکاری نیست. یکی هم نی. سراینده مزامیر آگاه است که اگر خداوند برای داوری انسانها برخیزد هیچ کس از مجازات او نمیتواند بگریزد. ای یا اگر گناهان را به نظر آوری کیست ای خداوند که به حضور تو بایستد؟ و در مزموری دیگر دعا می کند بر بنده خود به محاکمه بر میا زیرا زنده ای نیست که به حضور تو عادل شمرده شود. انبیا نیز چون سرایندگان مزامیر بر گناهکار بودن انسان تأکید می کند و شاید هیچ بیانی صریح‌تر از این گفتار که در نیمه دوم کتاب اشعیا ذکر شده است نمی‌توان یافت. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود. و نیز زیرا که جمیع ما مثل شخص نجس شده ایم و همه اعمال عادله ما مانند جامعه آلوده می باشد. ولی تنها نویسندگان عهد عتیق نبودند که چنین می اندیشیدند. پولس رساله خود را به رومیان با بحثی مستدل که سه بحث را در بر می‌گیرد آغاز می‌کند و در آنجا خاطر نشان می‌سازد که همه انسان‌ها چه یهودی و چه غیر یهودی بدون هیچ تبعیضی در نظر خداوند گناهکار هستند. او اخلاقیات منحط بت پرستان را شرح می‌دهد و سپس اضافه می‌کند که رفتار یک یهودی نیز بهتر از این نیست، زیرا از آنجا که شریعت مقدس خدا را متعلق به خود می داند و آن را به دیگران تعلیم می دهد، به علت شکستن آن مقصر می باشد. پولس رسول برای تشریح موضوع عباراتی را از مزامیر و اشعیا نقل می کند و نتیجه می گیرد که هیچ تفاوتی نیست. همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند. رومیان فصل 3 آیات 22 و 23. یوحنا نیز با لحنی بسیار صریح میگوید اگر بگوییم که بی گناه هستیم خود را فریب میدهیم، اول یوحنا فصل 1 آیه 8. و اگر بگوییم که هرگز مرتکب گناهی نشده ایم خدا را دروغگو شمرده ایم، اول یوحنا فصل 1 آیه 10. اما گناه چیست؟ جهان شمول بودن آن مشخص می باشد، ولی ماهیت آن چیست؟ در کتاب مقدس کلمات بسیاری برای توضیح گناه به کار رفته است. توضیحات کتاب مقدس گناه را با توجه به دو حالت انجام ندادن کار خوب یا انجام دادن کار بد طبقه بندی نموده است. کوتاهی ها در طبقه انجام ندادن کار خوب جای می گیرند. لغزش و سهو و خطا را نیز می توان جزء این گونه گناهان دانست. همچنین قصور در رسیدن به یک هدف خاص همانند ناکامی در هدف قرار دادن دروازه فوتبال نیز جزء این گونه گناهان به شمار می روند. کلمات دیگری در کتاب مقدس این گونه گناه را به عنوان یک حالت درونی که قادر به انجام کارهای نیک نیست و طبیعت شریرانه بر آن غالب است تصویر می کند. در مورد گناهان نوع دیگر که آن را تحت عنوان انجام دادن کار بد طبقه بندی نمودیم، تخلف و تخطی از یک حکم اخلاقی صورت می گیرد و مسئله دیگر خودداری از یک عمل خوب نیست. بعضی عبارات آن را پا فرا گذاشتن از حدود و کلمات، دیگری آن را تحت حکم و شریعت نبودن و زیر پا گذاشتن عدالت بیان نمودند. این نوع طبقه بندی اشاره به وجود یک معیار اخلاقی خاص دارد و چه ما قادر به برآوردن قصدی نباشیم و چه حکمی را زیر پا بگذاریم، به هر حال قانونی مطرح می باشد. یعقوب می نویسد کسی که بداند نیکی چیست و نیکی نکند گناه کرده است. این گفته بیانگر حالت منفی و منفعل گناه است. یوحنا می نویسد هر که گناه کند قانون خدا را می شکند، زیرا گناه چیزی جز شکستن قانون نیست. این عبارات نیز نشان دهنده حالت مثبت یا فعال و عمل کننده گناه می باشند. کتاب مقدس این واقعیت را که انسانها دارای معیارهای متفاوتی هستند میپذیرد. یهودیان شریعت یهود را دارند. غیر یهودیان دارای شریعتی هستند که بر وجدانشان حاکم است. اما انسانها شریعتی را که میشناسند زیر پا گذاشتند و از عهده انجام آن بر نیامدند. معیارهای اخلاقی ما کدامند؟ این معیارها می توانند بر مبنای شریعت موسی یا کلام عیسی باشند. ممکن است این معیارها اصولی متداول یا قوانینی باشند که بر جامعه حاکمند، ولی این معیارها هر چه باشند ما قادر به نگهداری آنها نیستیم و نزد وجدان خیش محکوم هستیم. برای بعضی ها که گمان می کنند دارای زندگی پاکی هستند، این امر بسیار عجیب و غیر منتظره به نظر می رسد. آنان اهداف و کمالات مطلوب خود را دارند و بر این باورند که می توانند با آنها برسند. آنان عمیقاً به درون خود نمی نگرند و نسبت به خود هم بیش از حد با دید انتقادی نمی نگرند. آنان آگاهند که گاهی دچار اشتباه می شوند و از وجود نقطه ضعف های مشخص در شخصیت خود آگاهند. اما این اشخاص به طور خاص در مورد این نقطه ضعف ها نگران نیستند و خودشان را در مقایسه با دیگران اشخاص بدتری نمی بینند. اگر ما دو موضوع را مد نظر داشته باشیم، مسئله برای ما قابل درک می شود. نخست اینکه درک ما از قصور و ناتوانی بستگی به میزان بالا بودن معیارهای ما دارد. ما می توانیم به راحتی شخصی را که در مسابقات پرش ارتفاع از موانع بسیار کوتاه می پرد قهرمانی بزرگ بدانیم. علاوه بر این، خدا به انگیزه ها و افکاری که در ورای اعمال هر شخص وجود دارد می نگرد. عیسی صریحا این موضوع را در موعظه سر کوه تعلیم می دهد. با در نظر داشتن این دو اصل می توانیم سنجش صحیحی در مورد پذیرش ده فرمان که در کتاب خروج باب 20 ذکر شده است به عنوان معیارهای اخلاقی خودمان داشته باشیم و ببینیم که چرا همه انسان ها از به جا آوردن این اصول قاصرند. شنونده عزیز، بر اساس کلام خدا همه یعنی تمام بنی آدم گناه کردند و هیچ کس با آن کمال مطلوب و پر جلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. اگر هر فرد حق‌جویی این واقعیت را بپذیرد که گناهکار و محکوم به مجازات الهی می باشد، به راهی که خدا برای آمرزش و نجات انسان مهیا نموده است، علاقه‌مند می گردد. باز به موجب کلام خدا، اکنون اگر به عیسی مسیح ایمان آوریم، خدا ما را کاملا بی گناه به حساب می آورد. چون عیسی مسیح به لطف خود به طور رایگان گناهان ما را برداشته است. خدا عیسی مسیح را فرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل شود و خشم و غضب خدا را از ما برگرداند. خدا خون مسیح و ایمان ما را وسیله‌ای ساخت برای نجات ما از غضب خود. در برنامه بعد موضوع واقعیت و ماهیت گناه را از کتاب مبانی مسیحیت ادامه خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: اگر با ما در برنامه قبل همراه بوده باشید، به یاد دارید که ما در حال بررسی بخشی از کلام خدا در عهد عتیق بودیم که در آن داوود با شرایطی بسیار دشوار در حال دست و پنجه نرم کردن بود. جریان از اونجایی شروع میشه که داوود در اون مدت زمانی که از دست شاول فرار کرده بود، با همراهانش که حدود 600 نفر بودن، همراه با خانواده هاشون برای مدت 16 ماه در شهری به نام سقلق ساکن میشن. و در این شرایط او به یکی از پادشاهان فلسطینی به نام اخیش قول میده که اگر اجازه بده، او و همراهانش به اونها ملحق خواهند شد و در جنگ های اونها رو همراهی و کمک خواهند کرد. که اخیش از این پیشنهاد خوشحال میشه. اما سایر رهبران فلسطینی با اومدن داوود مخالفت نشون میدن و به اخیش میگن نه، اجازه نده که داوود با ما بیاد. او در میانه جنگ به قوم خودش خواهد پیوست و علیه ما خواهد جنگید. پس اخیش به ناچار با بیمیلی مجبور میشه از داوود و مردانش بخواد که به سقلق، یعنی شهری که اونها با خانواده هاشون در اون ساکن بودن، برگرده. بازگشت داوود و همراهانش به سقلق 3 روز طول میکشه و داوود که خیلی احساس طرد شدگی میکرد، در مسیر 3 روزه برگشت به خونه انتظار داشت که خب حداقل بعد از این مدت همراه با همه مردان دیگه همگی به خانواده هاشون در سقلق ملحق خواهند شد و بعد از این همه شرایط پرچالش به آسایش و آرامش دست پیدا میکنند. اما متاسفانه در ادامه داستان اونها با واقعی بسیار غیرمنتظره غافلگیر میشن. اتفاقی که جریان اون در اول سموئیل فصل 3 نوشته شده و در اون دیدیم که وقتی داوود و مردانش در روز سوم سفر خودشون به سقلق میرسن، میبینن که امالیقیان بر سقلق حمله کردن و همه اون رو به آتش کشیدن و در این بین

0: زنان و بچه ها و خلاصه همه کسانی رو که در اونجا بودن از کوچک و بزرگ به اسارت بردن. امالیقیانی که قومی بودند بسیار بی‌رحم و بیش از اندازه اهل خشونت. و حالا می‌بینیم که وقتی داوود و مردانش به شهر می‌رسن با این صحنه وحشتناک روبرو میشن. و خب تصور کنید که اونها با دیدن این صحنه چه احساسی می‌داشتن. در واقع به نظر می‌رسید که اونها همه چیز رو از دست داده بودن. از خانواده‌هاشون گرفته تا همه اموالشون که اونها همه یا در آتش سوخته بودن و یا به تاراج برده شده بودن. و در این بین اونها می‌دونستن که اگر زن و بچه‌هاشون کشته نشدن و جسد اونها در اونجا دیده نمیشه، پس به احتمال زیاد امالیقیان اونها رو نگه داشتن تا بتونن اونها رو در بازار برده فروشان به فروش بذارن. فاجعه و خسارتی بسیار بسیار عظیم و غیر قابل جبران. برای همین در آیه 4 از اول سموئیل باب 30 می‌خونیم: پس داوود و همراهانش به آواز بلند آنقدر گریستند که دیگر ایشان را یارای گریستن نبود. خود داوود سالها مجبور به تحمل رنج و دردهایی بود که یکی پس از دیگری در زندگی ظاهر شده بود. او مدت‌ها بود که قربانی حسادت‌های شاول پادشاه واقع شده بود و مجبور به فرار از دست او و پناه بردن به جای‌های مختلف حتی غارها شده بود. شرایطی که در آن از دیگران هم خیانت و نارو دیده بود و برابری خیلی بهش سخت گذشته بود و حالا اضافه بر همه این سختی‌ها با این اتفاق غیرمنتظره در سقلق هم روبرو شده و او هم مثل دیگر مردان همراهش، زنان و فرزندانش به اسارت رفتند. و خب داوود در حالی که داشت در غم از دست دادن خانواده خودش می‌سوخت، می‌بایستی اون 600 مرد جنگی رو هم تسلی می‌داد. بنابراین شرایط کنونی داوود خیلی مایوس کننده بود. او از یک طرف از کشور خودش به دست شاول رانده شده بود و از طرف دیگر فلسطینیان هم او را از اردوگاهشون بیرون کرده بودند و حالا هم که امالیقیان وارد صحنه شده بودند و شهری رو که داوود و همراهانش در اون سکنا گزیده بودند رو غارت کرده بودند و اضافه بر اون همه زنان و کودکان رو هم به اسارت برده بودند و متاسفانه در این بین او حمایت مردان خودش رو هم از دست میده. همون 600 مرد جنگجویی که از دست شاول گریخته بودن و پیش داوود پناه برده بودن. همونایی که داوود از اونها مراقبت کرده بود و سعی کرده بود نیازهاشون رو در زمان تبعید از سرزمینشون براشون تامین کنه. حداقل به نظر می رسید که اونها در این شرایط بقرنج از داوود حمایت کنن، با او همدردی کنن و نسبت به او وفادار بمونن. اما نه. ما می‌بینیم که همین مردان هم بر ضد داوود برمی‌خیزند و بیشتر بر زخم او نمک می‌پاشند، چرا که او رو مقصر و مسبب این فاجعه دلخراش می‌دونستند و بنابراین نه فقط از او حمایت نمی‌کنند، بلکه بر علیه او به شورش برمی‌خیزند، بر ضد او شدیداً شکایت و غرغر می‌کنند و متأسفانه شدت این ماجرا به حدی بالا می‌گیره که حتی صحبت از سنگسار کردن داوود می‌کنند. بنابراین ما می‌بینیم که این جریان تبدیل به یک حمله مستقیم شخصی بر علیه داوود شد تا حدی که حالا جونش هم در خطره. وضعیتی بسیار نامید کننده که او قطعاً خودش رو در اون خیلی بی‌پناه و شکسته می‌دید و اضافه بر همه این فشارهای روانی او از لحاظ جسمی هم خیلی خسته و فرسوده بود، چرا که اونها تازه از سفری بسیار طولانی برگشته بودند. بعدن در این جریان ما می‌بینیم که یک سوم از مردان داوود به قدری دچار ضعف و خستگی شده بودند که حتی نتونستن برای نجات خانواده‌هاشون با بقیه همراه بشن و به داوود میگن ما از پا افتادیم، دیگه توان رفتن نداریم. و خب اگه یادتون باشه ما دیدیم که در این بحران عظیم اگرچه داوود هم مثل بقیه خسته بود و از هر لحاظ شدیداً تحت فشار، اما واکنشی کاملاً متفاوت با واکنش دیگران از خودش نشون میده. این شرایط غم و اندو در مردان او خشم، تلخی، انتقام، بیوفایی، سرزنش دیگران و بی‌صبری تولید کرده بود. چیزی که متاسفانه گریبانگیر ما هم میشه وقتی زیر فشار هستیم. اما داوود چطور واکنش نشون میده؟ واکنشی بسیار متفاوت از این مردان، اگرچه که او هم انسانی بود پر از ضعف و کم بود. ما در او نسبت به خدا اطمینانی خاص می‌بینیم، اطمینانی خاص نسبت به حاکمیت خدا در همه شرایط و فرمان روایی و اشراف و احاطه او بر همه اتفاقات. او به روحیه تدارک بینندگی خدا اعتماد داشت و می دونست که خدا قادره که فیض لازم برای روی رویی با این شرایط خاص رو در اختیار او قرار بده. همون فیضی که در عمل برای داوود قوتی شد تا او در همون شرایطی که بقیه هم با اون روبرو بودن واکنشی متفاوت نشون بده. واکنشی که به او توانایی داد تا رهبری ای خدایی و حکیمانه در این بحران پر از فشار از خودش نشون بده. و حالا بیاید ببینیم که داوود چه کار کرد. داوود 3 کار مهم و متفاوت از دیگران انجام داد که در برنامه امروز به مورد اول خواهیم پرداخت و در برنامه های آینده 2 کار دیگر رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. اولین کاری که داوود کرد این بود که خودش رو تقویت کرد. بله، در شرایطی که همه چیز بوی نومیدی و سرخوردگی می داد، در اون موقعیتی که همه چیز بر علیه او در حال حرکت بود، اطرافیانش بر ضد او برخواسته بودند و وضعیت طوری داشت پیش می رفت که او از هر سو به شکلی جدید مورد تهدید قرار گرفته بود، اما او تصمیم گرفت که خودش رو تقویت کنه. اما چجوری؟ چطور او خودش رو تقویت می کرد؟ کلام خدا میگه که او خودش رو در خداوند تقویت کرد. و این اولین کاریه که ما هم اگر ایمانداری راستین هستیم باید در زمانهای سختی و فشار انجام بدیم. اینکه خودمون رو در خداوند تقویت کنیم. به این معنی که از خداوند قوت و دلگرمی و تسلی بگیریم. و در اون شرایطی که ضعیف و آسیب پذیر هستیم در خداوند پناه بگیریم. همونطور که در ادامه آیه 6 میخونیم که میگه اما داوود خیشتن را در یهوه خدای خود تقویت کرد، که در برخی از ترجمه های انگلیسی به جای فعل تقویت کردن از کلمه تشویق کردن استفاده میکنه و میگه اما داوود خودش را در خداوند تشویق کرد. بله، او در دل این شرایط دل سرد کننده و خرد کننده خودش را توسط خدای خودش تقویت و تشویق کرد. و خب قطعاً این به اون معنی نبود که این کار آسونی بود. ما قبلا در آیه 4 شاهد این بودیم که داوود به قدری در فشار بود که به آواز بلند گریه میکنه و در آیه 6 هم دیدیم که او بسیار پریشان حال و مضطرب بود، که خب به طور مسلم هنگام رویارویی با دشواری های زندگی گریه کردن و اشک ریختن اصلا گناه نیست و اندوهگین بودن و حتی به شدت اندوهگین بودن در شرایط سخت مواجهه با رنج‌ها و فقدان‌های عظیم و از دست دادن‌ها به هیچ وجه گناه محسوب نمیشه. وقتی ما یکی از عزیزانمون رو از دست میدیم، شاید افرادی اطرافمون باشن که به ما بگن تو ایماندار هستی، ایماندار که گریه نمی‌کنه و به سوگ نمی‌شینه. اما عزیزان این رو بدونیم که خب این ممکنه که بخشش درست باشه، ولی دقیقاً همه طرز فکر خدا نیست. درسته که کلام خدا ما رو ترغیب میکنه که مثل بی ایمانان و کسانی که امید ندارن به عزاداری نپردازیم، اما فراموش نکنیم که غم و اندوه و گریه جزوی از انسانیت ماست. خود عیسی خداوند هم بر زمین احساسات انسانی رو به طور کامل تجربه کرد، از جمله گریه کردن رو. بنابراین مراقب باشیم که قانون نسازیم. گریه کردن گناه نیست، اندوهگین بودن هم گناه نیست. اما داوود در این بین در خلال گریه حتی به آواز بلند کار دیگه ای هم کرد و اون این بود که خودش رو تقویت و تشویق کرد. ولی نه تقویت و تشویق علکی که توی هوا باشه و بنیاد و اساسی نداشته باشه. او از هر لحاظ، یعنی از نظر جسمی، عاطفی و احساسی، روحی و روانی، ذهنی و همچنین روحانی خودش رو در خداوند تقویت کرد. او اول از همه به خدا روی آورد، پیش از آن که به مشاوران انسانی، حمایت‌ها و کمک‌های انسانی و خلاصه هر وسیله انسانی و زمینی تکیه کنه. بله، در اون لحظه پراندو خدا بسیار نزدیک و در دسترس داوود بود. حتی با اینکه داوود شاید قبلاً با تکیه بر فلسطینیان و پیوستن به اونها از اراده خدا خارج شده بود، چون خدا بی نهایت رحیم و بخشنده است. و وقتی داوود برای کسب قوت به سوی خدا بازگشت، او در اونجا حی و حاضر نزدیک داوود و در دسترس او بود تا او را کمک و تقویت کنه. در واقع یکی از حقایقی که ما در سرتاسر کلام خدا با اون روبرو میشیم این حقیقته که این خدای راستین کتاب مقدسه که سرچشمه واقعی، نهایی و کامل هر نوع قوت و دلگرمی و تشویقه. اون تقویت و تشویقی که ما در هر وقت و به هر دلیلی به اون نیاز داریم و صرف نظر از این که دیگران در اطراف چه واکنش هایی نشون بدن، ما میتونیم انتخاب کنیم که از خداوند کسب قدرت کنیم، چرا که خدای ما علارغم همه اینها خدای تقویت کننده، تشویق کننده، دلگرم کننده و برخیزاننده ما از ضعف هامونه. همون چیزی که در دوم تسالونیکیان فصل 2 در آیات 16 و 17 به شکل دعای برکت اومده و میگه خود خداوند ما عیسی مسیح و پدر ما خدا که ما را محبت کرد و به فیض خود به ما دلگرمی جاودانی و امیدی نیکو بخشید، شما را دلگرمی بخشد و در هر کردار و گفتار نیکو استوار گرداند. ترجمه دیگه اینطور بنویسه: خود خداوند ما عیسی مسیح و خدای پدر که ما را دوست داشته است و از راه فیض ما را دائما تشویق کرده و امیدی نیکو به ما بخشیده است، شما را نیز تشویق و تقویت کند تا آنچه را نیکوست بگویید و به عمل آورید.
1: حالا به یک سرود آرام گوش بدین.

0: پولس رسول این حقیقت رو خیلی خوب میدونست که خدا منبع هر نوع دلگرمی و تقویت و تشویق در وسط سرخوردگی ها و شرایط دشواره. او بارها این رو در عمل چشیده بود. به طور نمونه در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 14 او می نویسه اسکندر مسگر با من بسیار بدی ها کرد. و یا در آیه 16 میگه در نخستین دفاع من، یعنی در محاکمه اولش، هیچ کس جانب مرا نگرفت بلکه همه مرا ترک کردند. و بعد ادامه میده اما خداوند در کنار من ایستاد و به من قوت بخشید، یا به عبارتی منو تقویت کرد تا کلام به واسطه من به کمال موعظه شود و همه غیر یهودیان آن را بشنوند. هدف قایی پولس این بود که او بتونه در دادگاه در مقابل دیگران بیسته و شهادتی از انجیل و قدرت مسیح بده. اما در این روند او میگه در این شرایط سخت بسیاری به من بدی روا داشتن و همه منو ترک کردن و در اون موقعیت دشوار تنها موندم. ولی خداوند با من ایستاد. او منو تقویت کرد و تشویقم کرد و به هم قدرت بخشید تا بتونم به اعلام انجیل ادامه بدم، تا افراد دیگه از سایر ملل هم خبر خوش انجیل رو در اون دادگاه بشنوند. پولس در واقع میخواد بگه که تا وقتی که خدا در کنارمه و به من نیرو میده و منو تقویت و تشویق میکنه تا کاری رو که او میخواد من انجام بدم، مهم نیست که در چه شرایط سختی هستم و کی به من چه بدیها و خیانتهایی میکنه. و این به اون معنی بود که پولس میخواست این حقیقت رو به خوانندگان خودش منتقل کنه که خدا میخواد این واقعیت رو بدونیم و اون رو تجربه کنیم که در عمق ضعف‌های ما و در خلال بیپناهی، تنهایی و ترک شدگی هامون بدونیم که او در کنار ما میایسته، ما رو هرگز ترک نمیکنه و بالاتر از هر چیز ما رو تقویت و تشویق میکنه و دلگرم نگه میداره و به ما شجاعت میده تا با نیروی او بتونیم در اون شرایط شهادت دهنده فیض شگفت‌انگیز او باشیم. بنابراین عزیزان، خدا به وسیله همه این شرایط دشوار داره هدفی رو در زندگی ما به اجرا در میاره و اون اینه که ما با قدرت گرفتن از او و با تقویت شدن توسط او برای او و ملکوتش ثمرات بیشتری بیاریم، تا بیشتر رشد کنیم و برای جلال مسیح میوه بیاریم، اونجا که برای داوود هم اتفاق افتاد. کی؟ وقتی که او تصمیم گرفت که خودش رو در خداوند تشویق و تقویت کنه. متیو هنری، مفسر معروف کلام خدا، درباره این آیه چنین می نویسه: همه کسانی که خداوند را خدا و سرور خود می دانند، در بدترین زمانها نیز می توانند از این رابطه دلگرمی بگیرند و تقویت شوند. وظیفه همه ایمانداران و همچنین مصلحت آنان این است که فارغ از آنچه برای آنها پیش می آید، خود را در خداوند خدای خودشان تشویق و تقویت کنند. چرا که آنان می دانند که او امروز قادر است و فردا نیز قادر خواهد بود که برای همه کسانی که او را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند، از دل تاریکی نور، از دل آشوب صلح و آرامش و از دل بدی و شرارت نیکویی و خیر استخراج نماید. در واقع متیو هنری میخواد به ما بگه که حتی اگر ما به این موضوع، یعنی تقویت و تشویق خودمون در خداوند، به عنوان وظیفه ای نگاه کنیم که بعد از اون اطاعت کنیم، این وظیفه چیزیه که به نفع خود ما تموم میشه، چون تنها خداونده که میتونه ما رو تقویت کنه، به معنی واقعی کلمه ما رو تشویق کنه، دلگرم نگه داره و در همه شرایط در کنار ما بایسته و همواره خیر و نیکویی ما رو بخواد. چندی پیش درباره یکی از قهرمانان ایمان به نام آن هسلتین جادسون می‌خوندم که در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 زندگی می‌کرد و از نخستین زنان مبشر مسیحی بود که برای بشارت انجیل مسیح به خارج از آمریکا رفت. او در سن 23 سالگی با مردی به نام آدونیرام جادسون آشنا شد و حاضر شد که با او ازدواج کنه. مردی که دلش برای تمام جهان می‌تپید و آرزوش این بود که مردم از ملل مختلف درباره خبر خوش انجیل بشنوند. آدونیرام قبل از ازدواج با این دختر اول نامه‌ای به پدرش نوشت تا از او برای ازدواج با دخترش اجازه بگیره. عجیب این بود که در اون نامه فهرستی از تمام سختی‌ها و خطراتی رو که ممکن بود به خاطر خدمت به خداوند در زندگی اونها رخ بده مطرح کرد. تمام اون فداکاری هایی که این دختر ممکن بود مجبور به انجام اونا بشه و به این ترتیب تمام درد هایی که والدینش ممکن بود مجبور به تحمل اونا می شدن اگر دخترشون همسر اون می شد. آدونیرام در بخشی از این نامه با صداقت حتی این رو هم خاطر نشان کرده بود که شما دارید دخترتون رو به خدمت خداوند می سپارید و برابر این احتمال هست که دیگه هرگز او رو نبینید و شاید حتی جانش رو در این مسیر از دست بده. که البته این پدر به همراه مادر آن هسلتین هر دوشون به او پاسخ مثبت دادن و با ایمان و اعتماد کامل به خداوند دخترشون و زندگیش رو به خدا سپردن. به این ترتیب دو هفته بعد از ازدواج، آدونیرام و آن سفر خودشون رو به کارزار خدمت آغاز کردند. به این ترتیب که ابتدا به هند رفتن و بعد سال بعد به برمه مهاجرت کردند، جایی که باقی عمرشون رو در همونجا سپری کردند. در مسیر رسیدن به برمه، آن در حالی که باردار بود، متاسفانه بچه‌اش سقط میشه و بعدها پسری به دنیا آورد که در 8 ماهگی از دنیا رفت. او خودش هم بارها از بیماری ها و مشکلات جسمی مزمن یعنی مشکلات کبدی و بیماری های دیگه رنج می برد. در جریانات جنگ انگلستان و برمه، آدونیرام به مدت 17 ماه زندانی شد چون او رو به اشتباه جاسوس انگلیس فرض کرده بودند. آن که در اون زمان دختری شیرخواره داشت، به کلبه‌ای در نزدیکی زندان نقل مکان می کنه تا بتونه برای آزادی همسرش تلاش بکنه و در این حال برای او و دیگر زندانیان غذا فراهم کنه، چرا که زندانیان تنها با غذایی که خانواده هاشون می آوردن امکان زنده موندن داشتن. متاسفانه آن بعد از آزادی آدونیرام در سن 36 سالگی از دنیا رفت و 6 ماه بعد دختر کوچکشون ماریا هم که هنوز خیلی کوچک بود درگذشت. زندگی حقیقتاً پر از رنج، دلشکستگی، دشواری و دلسردی و سرخوردگی. زندگی که شاید به نظر می رسید همش درد و رنج و شکسته و خالی از هر نوع ثمره. و خب بله، زندگی کوتاه آدونیرام هم هرگز به او اجازه نداد تا ثمرات حاصل از بشارت انجیل رو در سرزمینی که سالها برای اون با اشتیاق دعا کرده بود و با فداکاری بسیار مردم اون رو خدمت کرده بود به چشم ببینه. و در بخشی از دفتر خاطراتش در رویارویی با بیوفایی برخی از دوستانشون در حال عبور از شرایط تلخ و دشوار تنهایی و بی‌اعتمادی به دیگران می نویسه همه این وقایع ما رو شدیداً افسرده کردند و به گریه انداختند، اما در عوض ما رو واداشتن تا سفره دلمون رو در دعا به خدای پر از اعتمادمون باز کنیم، به سوی خدایی که بیش از هر زمان دیگه به هدایت و راهنمایی و حکمتش نیازمندیم. حس قلبیمون اینه که خیلی تنها هستیم و در این جهان پهناور جز یک دیگه هیچ دوست قابل اعتمادی نداریم جز خداوند. و جز خداوند هیچ تکیه‌گاهی هم وجود نداره که بر اون تکیه بزنیم. او در سال 1813 زمانی که اونها در مسیر رفتن به برمه بودن در دفتر خاطراتش دوباره نوشته بود گویی هیچ مکانی روی زمین برای آرام گرفتن وجود ندارد. آه کی این سرگردانی ها پایان میپذیرد؟ کی در این دنیا جایی کوچک یافت خواهد شد که بتوان آن را خانه نامید؟ اما نه ای پدر آسمانی، در تو و در امور ملکوت تو شادی خواهم کرد، زیرا تو در هر آزمایشی مرا حمایت می‌کنی، مرا تشویق و تقویت می‌کنی و به من توانایی و فیض می‌بخشی که بر تو تکیه کنم و از تو یاری و قوت بطلبم. بله، او هم مثل داوود تصمیم گرفت که در اون شرایط دشوار و پر از سرخوردگی خودش رو در خداوند تقویت کنه. هنگامی که اونها به برمه می‌رسن، آن در نامه خطاب به والدینش چنین می‌نویسه: در شب اول ورودمان آینده‌ای خوب و درخشان در جلوی روی خود نمی‌دیدم. برعکس کاملا مشهود بود که روزهایی سخت و دشوار در انتظار ما هستند، اما خدا هر روز ما را تقویت کرد و به ما قدرتی بخشید که کاملا اتکای خود را بر او که صخره‌ای محکم و مطمئن است قرار دهیم. او به ما فیض و ایمانی بخشید تا درک کنیم که تنها او قادر است که ما را در ناامید کننده ترین شرایط حمایت و تقویت کند. باشه که من و شما هم در شرایطی که به نظر می رسه که همه چیزهای ارزشمند زندگیمون از دست رفتن یعنی همه اون چیزها با همه افرادی که روزی به ما امنیت میدادن، همه اون چیزها یا کسانی که روزی بر اونها امید بسته بودیم و اعتماد و توکلمون رو بر اونها قرار داده بودیم، ولی حالا انگار دیگه نیستن. بله، در همه این فقدانها و از دست دادنها خودمون رو مثل داوود در خداوند تقویت کنیم. در شرایطی که احساس میکنیم زیر پامون خالی شده و هیچ نوع دلگرمی یا حمایت انسانی در اطرافمون نیست که به داد ما برسه و ما رو از مهلکه های زندگی رهایی بده، بله، در همه این شرایط خودمون رو در خداوند تقویت کنیم. همون تصمیم حکیمانه، مهم و سرنوشت سازی که داوود گرفت. بله، خداوند، دعا میکنم برای همه شنوندگانی که شاید در حال حاضر در حال عبور از شرایط دلسردی، ناامیدی و سرخوردگی هستند. شرایطی که دارن بالعینه میبینن که فاقد هر گونه تکیه‌گاه مرئی و انسانی هستند. دعا میکنم که تو در این شرایط به طور خاصی حضور خودت رو بر اونها آشکار کنی، به اونها نزدیک بشی، دلهاشون رو تشویق کنی و دلگرمی ببخشی. دعا می کنم که با فیض عجیب و کافی خودت اونها رو بلند کنی، اونها رو تقویت کنی و دلهای اونها رو از اطمینان به خودت لبریز کنی و در این شرایط تاریک نوری از امید در قلبهاشون بتابونی. این درخواست رو با شکرگزاری به خاطر وجود امید بخش تو ای عیسی می طلبم. آمین.
1: برنامه اون رو خاتمه میدیم و تا برنامه بعدی شما رو به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح میسپاریم.
2: بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه ای بود از برنامه های زن ایمان. شما میتوانید هر جمعه در ساعتهای 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.
1: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی مسیح‌گونه.
2: خدمت همه شما عزیزان سلام عرض میکنم و آرزوی این رو دارم که این نشست ما با هم دیگه در این مدت کوتاهی که داریم به مانند آن نشستن مریم به پای عیسی مسیح باشه. در انجیل به قلم لوقا باب دهم عیسی مسیح وارد منزل میشه که مسماست به منزل الازر، مریم و مرتا. هنگامی که میرفتند او وارد بلدی شد و زنی که مرتا نام داشت او را به خانه خود پذیرفت و او را مرتا را خواهری مریم نام بود که نزد پایهای عیسی نشسته کلام او را میشنید. مرتا خدمت میکنه، از خدمت خسته میشه، به جایم میرسه قرقرم میزنه و اما عیسی مسیح در جواب وی گفت ای مرتا، ای مرتا، تو در چیزهای بسیار اندیشه و استراب داری، لیکن یک چیز لازم است. مریم آن نصیب خوب را انتخاب کرده است، اختیار کرده است که از او گرفته نخواهد شد. ای مریم، نصیب خوب را اختیار کردی که به پای عیسی مسیح نشسته کلام او را میشنوی. و این واقعا آرزوی من و دعای منه که امروز ما مریم وار به پای عیسی مسیح بنشینیم و کلام او را بشنویم. کلامی که به صراحت به ما میگه ما میتونیم با مطالعه عهد عتیق مسیح را در عهد عتیق ببینیم و رسیدیم به یک نمونه دیگه از عهد عتیق که اشاره به عیسی مسیح خداوند میکنه و این شخصیت یکی از انبیای عهد عتیق است به اسم هوشع که از این نبی یک کتاب کوچک در عهد عتیق نیز داریم. ما میدونیم به مثال عیسی و به مثال یوشع ابن نون اسم هوشع نیز به همان معناست، نجات. هوشع هم از همون ریشه گرفته شده و به همون معنا هست. هوشع فقط یک نبی عهد عتیق نبود، بلکه یک نمونه بسیار قوی از محبت مسیح نسبت به کلیسایش است. یعنی در داستان هوشع در عهد عتیق ما میبینیم آن محبت عمیق، خالصانه، فداکارانه، آن محبت یک جانبه بدون شرط و شروط، آن محبتی که در زبان یونانی گفته شده محبت آگاپه هست، آن محبتی که جان نثارانه هست، آن را اونجا میبینیم که فقط در مسیح به خود جامعه عمل پوشید وقتی که کلیسا را به خون خود خرید. خدا ابراهیم را برگزید از اور کلدانیان و گفت برو فلان جا که من به تو نشان خواهم داد و به تو وعده میدم که از ذریت تو، از نسل تو، از صلب تو قوم‌های بسیاری برکت بیابم و تو پدر امت‌های بسیار خواهی شد. اسحاق بیانگر فرزند خواندگی، اسحاق فرزند وعده بود. ابراهیم اسماعیل رو هم داشت، فرزندی که از هاجر به دنیا آمد، فرزند جسم، اما وعده خدا به ابراهیم در اسحاق جامعه عمل به خود میپوشید. اسحاق بیانگر فرزند خواندگی ماست. آنچه ما داریم بر اساس عملی است که او در ما انجام داد تا ما فرزندان او محسوب بشیم. یعقوب در عهد عتیق بعد از ابراهیم و اسحاق بیانگر دو جنبه از زندگی یک ایماندار میکنه، جنبه‌ای که طبیعت کهنه ماست، جنبه‌ای که طبیعت جدید ماست و این دو با هم در نزاع هستند. یوسف بیانگر میراثی است که خدا وعده داده به ما برسه، اما تا آن میراث به دست ما برسه بایستی متحمل زحمات بشیم. و اما هوشع بیانگر چیه؟ بیانگر رحمت، بیانگر فیض، بیانگر محبت یک جانبه خدا، محبت بی قید و شرط خدا، محبت کامل خدا، محبتی که خود را نثار میکنه تا دیگری را دریابد و وقتی دریابد تا به ابد دریابد. صحبت بازخریده، صحبت عشق ورزیدنه، صحبت محبت کردنه، صحبت در آغوش کشیدنه، صحبت تحمل کردنه. هوشع این نبی عهد عتیق که معنی اسمش چنان که گفتم نجاته، در مورد نجاته که در مسیح به وفور کمال نصیب کلیسا شده صحبت میکنه. و اما خلاصه داستان چی هست؟ اگر کتاب هوشع رو مطالعه کنید، من فکر میکنم کمتر از یک ساعت شما بتونید تمام این بابها رو تموم کنید. خدا به هوشع میگه برو و زنی زانیه رو بگیر و زن زانیه رو میره میگیره، اطاعت میکنه از خدا. این زن زانیه برایش چند تا بچه به دنیا میاره و خدا میگه اسم هر بچه رو چی بذار، چون در پس معنی هر یکی از این اسامی پیغامی است که خدا میخواد به قوم خودش بده، پیغامی که در رابطه با یهودا، پیغامی که در رابطه با اسرائیل میخواد بده. و به جایی میرسه که میگه تو دیگه قوم من نیستی، تو رو رها کردم اما دیگری را برکت خواهم داد. پس خدا داره از طریق زندگی هوشع و این اتفاق کاملا غیر طبیعی، این انتظاری که کاملا غیر طبیعی بود، داره نمونه‌ای به ما میده از آنچه در مسیح به ما رسید. و اما وقتی که این زن رو میگیره، بعد از مدت‌ها این زن زانی هوشع رو رها میکنه و میره دنبال اونهایی که عاشقش هستن و با اونها زندگی میکنه، ولی هوشع این زن زانیه‌ای که او را رها کرد همچنان او را تغذیه میکنه و این زن خیال میکنه که اون افرادی که عاشقشن، اونهایی که با زنا میکنن، این همه برکات رو بهش دادن. و بعد این زن زانیه علارغم داشتن چند تا بچه از هوشع که حالا رهاش کرده، رفته دنبال زنای خودش با دیگران، به فلاکت میرسه، طوری که قرار فروخته بشه. و وقتی قرار فروخته بشه، خدا به هوشع میگه حالا برو، آن زن زانیه‌ای که تو رو رها کرد و الان فقط داره فروخته میشه، اون رو بخر، بازگردان. و این پیغامی است از نجات گرانبهای مسیح برای کلیسایی که در نالایقی خودش، در عدم لیاقت و ناشایستگی خودش، در زنای خودش بود، مسیح رو چشید، باز به گناه میافته و مجددن مسیح او را در میابه. آیه کلیدی هوشع باب 3 آیه 1 هست، برای شما قرائت میکنم. خداوند مرا گفت بار دیگر برو و زنی را که محبوبه شوهر خود و زانیه میباشد دوست بدار، چنان که خداوند بنی اسرائیل را دوست میدارد، با آنکه ایشان به خدایان غیر مایل میباشند و قرص های کشمش را دوست می دارند. در واقع پیغام برای هوشع در خودش پیغام بزرگتری برای قوم بنی اسرائیل داره و خدا داره میگه این کاری که تو بکنی برای اینه که تا چنان که خداوند بنی اسرائیل را دوست می دارد اعلام کرده بشه. هرچند با آنکه ایشان به خدایان غیر مایل می باشند قرصای کشمش را دوست می دارند، اما تو این کارو بکن. پس این مورد کاملا غیر طبیعی که الان ما به هیچ وجه این حرفو نمی زنیم که آقا تو برو یه زن زانیه بگیر. هاشا، هیچ جایی کتاب مقدس به ما این پیغام رو نداده و نمیده که ما میتونیم خودمون رو توجیه کنیم که ما دنبال زنی زانیه هستیم، میخوایم زنی زانیه را به زنی بگیریم. نه، هیچ جایی کتاب مقدس این نیست. در این یک مورد برای این بود تا محبت خدا برای اسرائیل و بالطبع در مسیح برای کلیسا آشکار بشه. باب 1 سه آیه اول اینطور هست: کلام خداوند که در ایام عزیا و یوتام و آهاز و حزقیا پادشاهان یهودا و در ایام یروبعام ابن بیوآش پادشاه اسرائیل بر هوشع ابن بعیری نازل شد. ابتدای کلام خداوند به هوشع. خداوند به هوشع گفت برو و زنی زانیه و اولاد زناکار برای خود بگیر، زیرا که این زمین از خداوند برگشته سخت زناکار شدند. پس رفت و جومر دختر دبلایم را گرفت و او حامله شده پسری برایش زایید. ابتدای کلام خدا، اولین پیغام خدا برای هوشع این بود که برو زنی زانیه بگیر. خب ما انتظار داریم وقتی خدا میخواد با ما صحبت کنه این ابتدای کلامش نباشه، اما ابتدای کلام برای هوشع این بود برو زنی زانیه بگیر، اولاد زناکار برای خود بگیر، زیرا که این زمین از خداوند برگشت سخت زناکار شدند. یعنی چه زناکار شدند؟ در باب 3 خوندم دنبال خدایان غیر رفتند. زنا در عهد عتیق در کنار اینکه صحبت از یک روابط نامشروع میکنه از لحاظ جسمی فیزیکی، بلکه از نقطه نظر روحانی صحبت از این میکنه که قوم پرستندگان خدای واقعی او را رها کردند، رفتن دنبال بت پرستی. بت پرستی زنای روحانی بود و الان خدا داره میگه این زمین از خداوند برگشته سخت زناکار شدند. حالا که زناکار شدند تو برو زنی زانیه بگیر. حالا که اونا زناکار شدند، در زنای روحانی افتادند، در قالب جسمانی پیغامی براشون دارم، تو برو زنی زانیه بگیر. و این نمونه ایست از آنچه در زندگی عیسی مسیح ما میبینیم. عیسی مسیح با هدفی مخصوص، با هدفی خیلی مشخص بر روی زمین آمد تا آنانی را که دشمن بودند، آنانی را که دور بودند، آنانی را که ناامید، بدون خدا، بی امید در دنیا، تحت شهوات جسمانی، زیر قدرت شیطان اسیر بودند، اونهایی که در زنای روحانی بودن، هر چیزی رو میپرستیدن جز خدای واقعی، هر چیزی رو میشناختن جز خدای واقعی، آنها را دریابد، نجات بده، عروس خودش بکنه. مسیح نیز نسل گناهکاران رو برگزید، چنان که خدا به هوشع میگه برو زنی برای خودت انتخاب کن، برو دستتو بذار، برگزین زنی زانیه، اولاد زناکار. بله، این نمونه عیسی مسیح که میاد دست روی کی میگذاره، میاد چه کسانی رو انتخاب میکنه. یکی از بخشای خیلی کلاسیک عهد جدید در مورد امر برگزیدگی که خدا میکنه برای نجات کلیسای خودش در رساله پولس رسول به اول قرنتیان هست، اولین رسالش به قرنتیان باب اول هست، از آیه شماره 24 برای شما قرائت میکنم. پولس می‌نویسه لیکن دعوت شدگان را خواه یهود و خواه یونانی، مسیح قوت خدا و حکمت خداست، هر کی باشی نجات یافتی، قوت و حکمت مسیح برای تو، زیرا که جهالت خدا از انسان حکیمتر، ناتوانی خدا از مردم تواناتر. زیرا ای برادران، آیه شماره 26، دعوت خود را ملاحظه نمایید که بسیاری به حسب جسم حکیم نیستند، بسیاری توانانه، بسیاری شریف نه، بلکه خدا جهال نادانان جهان را برگزید تا حکما را رسوا سازد، خدا ناتوانان عالم را برگزید تا توانایان را رسوا سازد، خسیسان دنیا، محقران را خدا برگزید، بلکه نیستی ها را تا هستی ها را باطل گرداند، تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند. دست روی کی گذاشت خدا وقتی که پسر خودش را فرستاد تا کلیسای او فراهم بیاد، گرد بیاد، کلیسای او جمع بشه، کلیسای او شکل بگیره، جمع نجات یافتگان شکل بگیره؟ دست روی کی؟ روی شرفا، حاکمین، توانان، آنانی که چیزی بودن؟ هرگز. دستش رو گذاشت روی آنانی که هیچ نبودن. و در رساله پولس به قرنتیان ما میخونیم که میگه بسیاری از شما قبلن زناکار بودید، از لواطان بودید، قاتل بودید، شریر بودید، اما الحال به خون مسیح غسل کرده شدید. کلیسا جمع ایمانداران، مؤمنین به عیسی مسیح، این زنی که مسیح برای خودش داره میگیره، مثل هوشعی که رب زن برای خودش بگیره، این زنی که مسیح داره میگیره، این کلیسا که عروس اوه، چندان جالب نیست، قدوس نیست، عادل نیست، پاک نیست، شریف نیست، حکیم نیست، توانا نیست، در عوض هیچ چیزه. برای همین کلیسا به جرأت اعلام میکنه که بدون مسیح ما هیچ هستیم. او اول ما را محبت کرد که ما محبت کرده شدیم و اگر الان چیزی هستیم به فیض او شده ایم. ما همان جومری هستیم که هوشع برای خودش گرفت. هوشع جومر زناکار را گرفت. ما قومی زناکار هستیم از نقطه نظر روحانی که مسیح برگزید برای خودش و او را محبت کرد. بله، مسیح ما را محبت کرد. اگر مراجعه کنیم به اول یوحنا باب 4 آیه 10 و محبت در همین است، نه آن که ما خدا را محبت نمودیم بلکه این که او ما را محبت نمود و پسر خود را داد تا کفاره گناهان ما بشود. در انجیل به قلم یوحنا باب 15 آیه 16 یوحنای رسول می‌نویسه از زبان عیسی مسیح: شما مرا بر نگزیدید بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند تا هر چه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند. او چه افرادی را برگزید؟ آنانی که هیچ هستند. این خزینه را در ظروف خاکی داریم تا برتری قوت از آن خدا باشد، نه از جانب ما. ما ضعیفیم، ما گناهکاریم، ما به خطا میفتیم، ما با یک وسوسه کوچک شکست میخوریم، میفتیم. در ما توانایی، حکمت و قوتی نیست. اگر چیزی شدیم به فیض مسیحه. اگر از دست ما چیزی برمیاد به قوت روح القدسه. اگر برای لحظه چشم به هم زدنی ما رو رها کنه، ما تلف شدیم. هر آنچه داریم از اوست، از جانب اوست، تا برتری قوت از آن خداوند باشد. هیچ کس به خودش فخر نکنه، نه من، نه شما و نه جومر که هوشع دنبالش رفت. جومر هیچ زیبایی نداشت، جومر هیچ جای فخری نداشت، شایستگی در او نبود، یک زانیه بیش نبود. اگر جومر شد زن هوشع، افتخارش در هوشع و کلام خدا بود. و اگر کلیسا امروز عروس مسیحه، افتخارش در ما نیست که ما را برگزید، گویا از دیگران برتری داشتیم. هاشا، ما را برگزید محض فیض، رحمت و اراده غیر قابل تغییر خودش. برگردیم به کتاب هوشع باب 2 از آیه 1 تا 5 رو برای شما قرائت میکنم. به برادران خود عمی بگویید و به خواهران خیش روحامه مهاجر نمایید، با مادر خود مهاجر نمایید، زیرا که او زن من نیست و من شوهر او نیستم. لحاظا زنای خود را از پیش رویش و فاحشگی خیش را از میان پستانهایش رفع بنماید، مبادا رخت او را کنده وی را برهنه نمایم و او را مثل روز ولادتش گردانیده مانند بیابان واگذارم و مثل زمین خشک گردانیده به تشنگی بکشم و بر پسرانش رحمت نخواهم فرمود، چون که فرزندان زنا می باشند، زیرا مادر ایشان زنا نموده و والده ایشان بیشرمی کرده است که گفت: در عقب عاشقان خود کنان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من داده اند خواهم رفت. جومر هوشع رو رها کرد بعد از اینکه از هوشع صاحب فرزندان شده، بعد از اینکه در این فرزندان پیغام هست، او را رها کرد. ولی رها کرده کجا؟ دنبال عاشقانی که به من چی میدن؟ دقت کردید؟ نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت. واقعا این شخص زانی است.

ایمانداران بعد از ایمان آوردنمون به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون، بعد از اینکه تولد تازه شدیم، بعد از اینکه او را چشیدیم، لذت بردیم، او ما را رشد داد، هیچ گناه نکردیم. هیچ کدومون. همه ما روزی به مثال جومر باز به گناه افتادیم. و خبر بعد اینه که تا زمانی که زنده ایم به گناه میافتیم. باز از نقطه نظر روحانی زنا میکنیم. این زن که رفت و داره میخوره، ولی هوشع دعوت شده تا او را همچنان محبت کنه به نمونه عیسی مسیح، که ما نجات یافتگان رو وقتی باز در گناه میافتیم باز محبت کنه. باب 2 آیه 5 الی 8 رو قرائت میکنم. آیه 5 رو قرائت کردم. زیرا مادر ایشان زنا نموده، والده ایشان بیشرمی کرده، گفت در عقب عاشقان خود که نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من داده اند خواهم رفت. خیال میکنه اینها رو اونا بهش دادن. بنابراین راه تو را به خارها خواهم بست، گرد او دیواری بنا خواهم نمود تا راه های خود را نیابد. هر چند عاشقان خود را تعاقب نماید به ایشان نخواهد رسید، و هر چند ایشان را به طلبت نخواهد یافت. پس خواهد گفت میروم و نزد شوهر نخستین خود برمیگردم، زیرا در آن وقت از کنون مرا خوشتر میگذشت. اما او نمیدانست که من بودم که گندم و شیره و روغن را به او میدادم و نقره و طلایی را که برای بعل صرف میکردند برایش می افزودم. محبت عجیب خدا از طریق هوشع به زن زانیه که او را رها کرده، برو او را محبت کن، و خیال میکنه هرچی که داره از دیگران گرفته، در صورت که هوشع داشت تغذیهش میکرد. ما در زندگی ایمانی وقتی به گناه میفتیم خیلی چیزها رو که خدا داده داریم تلف میکنیم و خیال میکنیم اونا همه مال خودمونه. و اینجا مسیحه که میگه ای ایمانداران، راه های شما را به خارها خواهم بست، کاری خواهم کرد که به فلاکت خودتون برسید تا منو صدا کنید و برگردید دنبال من. و وقتی که برگردید دنبال من، خودتون رو محتاج فیض بدونید، چون تا وقتی که گناه خودتون نبینی محتاج فیض نخواهی شد. کاری میکنه که گناه تو ببینی، وقتی گناه تو دیدی محتاج فیض باشی، فریاد بر بیاری، صدا بکنی، او را بخوانی. و وقتی او را بخوانی، در باب 3 خدا به هوشع میگه اون زن رو گذاشتم برای فروش، به فلاکت خودش رسید، الان برو اونو بخر، باز برو بخر. و وقتی میری بخری یک پیغام بهش بگو، و پیغام در انتهای درس اینه که زنا مکن، از آن مرد دیگر مباش و من نیز از آن تو خواهم بود. نمونه مسیح برای کلیسا که هرچند گناه میکنی بازم دنبالت میاد، هرچند میفتی بازم دنبالت میاد، راههای تو رو به خارها میبنده، میاد باز تو رو از اونجایی که برای فروش گذاشتن باز میخره و بهت میگه گناه نکن، و بهت وعده میده من نیز از آن تو خواهم بود. وقت نیست برای شما بخونم از ارمیا باب 32 آیه 38 تا 40 که خدا چه وعده ای میده. پس از شما دعوت میکنم به این کتاب مراجعه کنید، مطالعه کنید، محبت خالصانه بی شرط و شروط مسیح را ببینید برای کلیسایی که نجات داده.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: سوی تو باز آیم ای منجی و شاهم، نور و نجات من ای راستی و راهم. تنها به تو عیسی، آری گناه کردم، خون نفیست را گویی که رد کردم. عیسی پشیمانم، پای صلیب تو، محتاج رحم تو، فیض عجیب تو. عیسی بنایم کن تا شاهدت باشم، تسلیم روح تو زین پس پیت باشم. بر من ببخش عیسی، معف کن خطایم را، از من مگیر عیسی وجد نجاتت را.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه کلیدی مطالعه امروز در رومیان فصل 8 آیه 32 هست. این آیه می فرماید در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود، آیا همه چیزها را به ما نخواهد بخشید؟ آمین. دوست خوب من، اگه زمانی به هر دلیل احساس کردید که شاید اونقدر بیارزش هستید که خدا هم به شما اهمیتی نمیده، یا که خدا نمیخواد به دعاهای شما گوش کنه، توسط آیه کلیدی مطالعه امروز تشویق بشید. درک صحیح از معنای این آیه باید به شما اطمینان بده که خداوند پدر آسمانیتان چقدر شما را بی قید و شرط دوست داره. لطفاً دقت کنید، هیچ چیز برای خداوند اونقدر گرانبها نبود که از اون دست نکشه تا بهای گناهان شما را یک بار برای همیشه پرداخت کنه و نجات را به شما هدیه بده. وقتی خداوند پدر آسمانی شما که به عیسی مسیح به عنوان منجی ایمان دارید، جان او را بر روی صلیب هدیه داد، با این عمل خود او یک بار برای همیشه ثابت نمود که محبت او برای شما بی حد و حصره. عزیزان، پولس رسول نویسنده این قسمت از کتاب مقدس به حقیقتی شگرف و حیات بخشی پی برده بود. این حقیقت شگرف و حیات بخش که اگه خدای پدر حاضر شد تا جان یگان فرزندش عیسی مسیح را برای بخشش گناهان ما و دریافت نجات از غضب الهی او فدا کنه، آیا حال که ما در ایمانمان به عیسی مسیح فرزندان عزیز خانواده الهی او شده ایم، هر چیز دیگری را برای مراقبت از ما و برطرف نمودن نیازهای واقعیمان به ما عطا نخواهد فرمود؟ بله عزیزان، خداوند چنان فداکاری بیمانندی را بر روی صلیب برای ما انجام داد تا جریمه تمامی گناهان ما را یک بار برای همیشه خودش کاملاً پرداخت کنه. خداوند چنان فداکاری بیمانندی را بر روی صلیب برای ما انجام داد تا رابطه قطع شده ما با او به خاطر گناهانمان دوباره برقرار بشه. خداوند چنان فداکاری بیمانندی را بر روی صلیب برای ما انجام داد تا ما بتونیم روح القدس، روح مقدس او را دریافت و هر روزه با او زندگی کنیم. عزیزان، خداوند چنان فداکاری بیمانندی را بر روی صلیب برای ما انجام داد تا به ما زندگی ابدی در نزد خود در بهشت هدیه بده. همچنین خداوند چنان فداکاری بیمانندی را بر روی صلیب برای ما انجام داد تا به ما ثابت کنه که او چقدر مشتاقه که به ما حیات واقعی را به فراوانی عطا کنه. این نکته مهم را ما با مطالعه کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 10 و آیه 10 یاد می‌گیریم. عزیزان، در کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 10 عیسی مسیح می‌فرماید کار دزد این است که بدزدد، بکشد و نابود کند، اما من آمده ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال از آن توست.

بگذار هر کس که در این پرستش هست و میبیند و میشنود یک دل شده به زانو در آمده و نام تو را بپرستد زانوهای او خم شود دل او فروتن گردد و نام تو بر زبان او بلند شود که تو خداوندی که تو بی نظیری که تا ابد نام تو را خواند

0: درود بر شما خواهران و برادران گرامی، بینندگان محترم شبکه 77 پارس در هر کجای دنیا که هستید، به ویژه اون خواهر و برادران عزیزی که در ایران، افغانستان و تاجیکستان زندگی میکنید، درود بر شما. منصور خواجه‌پور هستم، خوشحالم که با برنامه دیگه ای از سلسله برنامه های اقتدار در غربت در خدمت شما هستم.
1: همینطور من آناهیتا پارسان هستم، کشیش کلیسای هماربی در استکهلم، و خوشحالم که امروز میتونیم با همدیگه در مورد کلام خدا و دانیال صحبت کنیم. به این برنامه خوش اومدید.
0: بله دوستان عزیز، شما که مدت هاست دارید با ما همراهی میکنید، این دروس رو دنبال میکنید، میدونید که یه مرور کلی داشتیم تا اینجا بر این که زندگی بر روی زمین پر از فرصت‌های متفاوتیه که بعضی وقتا خیلی دلچسب نیستن اما حقیقی است، و در غربت‌های گوناگون دست و پنجه نرم می‌کنیم. در یکی از کتاب‌های زیبای کتاب مقدس، کتاب دانیال، مطالب بسیار کاربردی برای زندگی امروزمون، زندگی در غربت پیدا کردیم که دوست داریم با شما در میون بگذاریم. از جلسه امروز به بعد می‌خوایم بیشتر بریم وارد کتاب دانیال بشیم. در این راستا قبل از اینکه بریم سراغ کتاب مقدس، میخوام دو تا کتاب به شما معرفی کنم که دو تا از کتاب هایی است که من و خواهر آناهیتا در تهیه مطالب این سلسله دروس استفاده کردیم. اولیش که مهمترین هست، کتابی است با نام، به فارسی البته، تفسیر مسیح محور کتاب دانیال. تفسیر مسیح محور کتاب دانیال. خوشبختم که به اطلاعتون برسونم این کتاب رو دو تا از خواهران ایماندار عزیز ما به فارسی ترجمه کردن و الان ترجمه فارسی این هم موجود هست و یکی از جاهایی که میتونید این رو به دست بیارید، میتونید با عزیزان ما، با همکاران ما در شبکه 77 پارس تماس بگیرید و اونها میتونن از طریق کانون الهیات مجده این کتاب رو در اختیار شما قرار بدن، یا اینکه مستقیما با کانون الهیات مجده تماس بگیرید. کتاب دوم که این هم به فارسی ترجمه شده و گنجینه بسیار بسیار گرانبهایی برای مطالعه عهد عتیق هستش، عنوان فارسیش هست جهان و کلام. جهان و کلام، این کتاب هم به فارسی ترجمه شده و اون قسمتی که مربوط به کتاب دانیال هست رو ازش استفاده خواهیم کرد، در درس ها به اونها اشاره خواهیم کرد. نگران کتاب ها نباشید، هر دوتای این کتاب ها چون به فارسی ترجمه شده، بنابراین میشه، شما ایرانی ها بلدید دوستان عزیز، توی اینترنت سرچ بکنید پیدا کنید، یا با کانون الهیات مجده تماس بگیرید و عزیزان این کتاب ها رو در اختیارتون قرار میدن. درس امروز، مبحثی رو که امروز میخوایم باهاش یه مقداری کلنجار بریم، یه مقداری مطالبی رو که بر اساس تجربه و مطالعات شخصی به دست آوردیم و همچنین مطالب اضافه‌ای که من و کشان آهیتا میخوایم تقدیم حضورتون بکنیم، مرتبط با یک دیدگاه کلی به کتابی است که جزء طبقه بندی کتاب‌های آخرالزمانی هستش. خواهر آهیتا، کتاب دانیال کتاب بسیار زیبایی است. من فکر میکنم یکی از کتاب‌هایی است که خیلی باید مطالعه بشه، شاید کمی به محتوای اون پی ببریم، درسته؟
1: البته میدونین که در 6 فصل اول خیلی زیباست، یعنی ما خیلی راحت درک میکنیم، میفهمیم، ولی اون 6 فصل دوم یه ذره سخته، یه ذره که نه
0: خیلی سخته. بله،
1: و فهمش برای حالا ما که شاید هنوز در آسمان وارد نشدیم، دیدن اون رویایی که دانیال دید و دیدن اون روزهای آخر برای ما سخته و حتی تعبیر اون شاید خیلی سخت باشه، ولی ما سعی خودمون رو میکنیم اون قدری که از کتابهای مختلف گرفتیم یا اون چیزی که شنیدیم برای عزیزان تعریف کنیم.
0: در 6 فصل اول کتاب دانیال یه دکته خیلی زیبایی نهفته هستش، اونم این که خدا قادر مطلقه، خدا حاکم مطلقه، خدا پادشاه پادشاهانه، خدا کسی است که میتونه حتی از حاکمین ظالم، خوب گوش کنید، خدا میتونه حتی از حاکمین ظالم برای انجام اراده خودش استفاده کنه. این به این معنا نیست که خدا ظلم حکمای ظالم رو تأیید میکنه، نه اصلا این نیست. خدا اتفاقا در جای عدل نشسته و فقط و فقط عدالت رو دوست داره. خدای عادل مطلق نمیتونه غیر عادل رو دوست داشته باشه. اما میتونه از حاکمین خوب و شایسته و خداترس و همچنین از حاکمین ظالم برای پیشبرد ملکوت خودش استفاده بکنه. کتاب دانیال در نوشتجات مسیحی و یهودی جایگاه های مختلف در طبقه بندی های متفاوتی است. در نوشتجات در کانون کتاب مقدس ما مسیحیان دانیال جز نوشتجات نبوتی است، در حالی که در کانون کتاب مقدس یهودیان جز نوشتجات ادبی به حساب میاد. اما من فکر میکنم اگرچه محققین یهودی هم دلایلی برای خودشون دارن، ولی خواهران آیتا جان، کتاب دانیال بنابر نبوت هایی که درش نهفته است، مخصوصا همینطور که فرمودید نه در شش فصل اول، در فصل 7 تا 12، شش فصل آخرش، تمرکز این کلام بر نبوت هایی است مرتبط با واژه لاتین، میخوام برای بیننده ها بگم اسکتان یا اپوکالیپتیک رایتینگ. اسکتان یعنی زمان های آخر، اپوکالیپتیک یعنی نوشتجات مکاشفه‌ای، نوشتجاتی که مربوط به مکاشفه‌ای هستند که در ایام آخر خواهند اومد و الان نیستش. بنابر این جزء طبقه بندی کتاب های نبوتی به حساب میاد.
1: بله، و بیشتر در این کتاب از چیزی که در تمام کتاب مقدس میبینیم، وقتی نبی ها در مورد زمانهای آخر صحبت میکردن و اومده بودن که بگن که در زمانهای آخر در واقع یا این ترس خدا داشتن و توبه و بازگشت مردم را نبی ها میخواستن بکنن، ولی اینجا دانیال در مورد زمانهای آخر و داوری خدا میخواد صحبت کنه و اون ویژگی که در کتاب دانیال هست اینه که این زمانها زمانهای هولناکی هست.
0: دقیقاً کتاب های دو تا اصطلاحی که به کار بردم، یکی اسکتولوژیکال رایدینگز یا نوشتجات اسکتولوژیک، نوشتجات آخر الزمانی از اسکتان گرفته شده، یا نوشتجات اپوکالیپتیک مکاشفه ای، نوشتجاتی هستند که در طبقه بندی خاصی در کتاب مقدس میان. یکی از معروفترین نوشتجات اپوکالیپتیک یا آخر الزمانی آخرین کتاب مقدس، کتاب مکاشفه یوحنا که راجع به وقایع روزهای آخر صحبت میکنه. اما دانیال در همین طبقه بندی گنجونده شده، ولی محدود به دانیال و مکاشفه نیست. کتاب های حزقیال، سفنیا و چند فصل از اشعیا، فصل های 24 تا 27 جزء نوشتجات آخر الزمانی هستند و این نوشتجات آخر الزمانی خواهران آهیتا یک سری خصوصیات مشترک دارند، یک سری تشابهات دارند. میتونید راجع به اون تشابهات کمی صحبت کنید شما؟
1: بله، در تشبیهشون اینه که چیزهایی که از عالم بالا گرفته شده و به یک انسان، انسانی که زمینی داده شده، و این در مورد این که خدا از انسان چی میخواد و اینها در این تشابه با هم یکی هست، مثل کتاب یوحنا و کتاب مخصوص دانیال.
0: بله.
1: و میتونم بگم کتاب یوحنا خیلی کاملتر و وسیع‌تر از کتاب دانیال هست در مورد این وجه مشترکش که واقعا بی‌نظیره.
0: بله، 100%. ولی جالبه در کتاب مکاشفه یوحنا که در 22 فصل داره وقایع آخر الزمان رو توضیح میده، و یا در کتاب دانیال که فقط 6 فصلش رو به این اختصاص داده، یا در کتاب اشعیا که فقط 3 فصلش رو به این اختصاص داده، یک سری مشترکات دیگه هست. مثلا همه اینها از یک سمبول ها استفاده، استعاره ها استفاده می کنن، اما هدف فقط اون سمبول ها نیستش، بلکه داره به یه چیزی ورای اونها، فراتر از اونها اشاره می کنه. مثلا اگر صحبت از امپراتوری بابل، نمی دونم پارس اینها هستش یا یونان هستش، هدف این نیست که فقط راجع به اونها صحبت کنه، بلکه نویسنده این کتاب در هدایت، تحت هدایت روح القدس، میاد قسمتی از وقایعی رو که برای مردم مشهوده، ملموس، درکش میکنن و استفاده میکنه، اما به صورت سمبولیک هدف دیگه ای داره، داره مطلب دیگه ای رو بهش اشاره میکنه، موضوع دیگه ای رو داره بهش میگه.
1: و یه قسمت هایی مثلا در مورد چهار وحش یا قوچ و بوز و یا انبیای آسمانی زمان و زمانهای آخر خیلی صحبت میکنه و این حالت یک رویا داره رویایی که فقط دانیال میبینه ولی اونهایی که اطرافش هستن اونها فقط صدا میشنون و از اون صدا اونها به وحشت میفتن ولی اون چه که دانیال میبینه چیز وحشتناکیه
0: دقیقاً نکته دوم شباهت دوم نوشتجات آخر زمانی اینه که رازگونه و اسرارآمیز هستند. در اینها یک سری راز نهفته است. کلام خدا در انجیل متا میگه حکمت میخواد درک این راز. حکمت میخواد. با یه بار خوندن درست نمیشه. بارها باید این آیات رو خوند و دقت کرد تا راز کلام خدا برای ما مکشوف بشه.
1: درسته. و من فکر میکنم که به جز مکاشفه خدا غیر ممکنه که انسان بتونه اون را بفهمه. من خودم یه دونه مکاشفه از مکاشفه کتاب مکاشفه گرفتم و واقعا دید من را اصلا به اون قسمت ها عوض کرد و اون چه که من قبلا فهمیده بودم و تو کتاب ها خونده بودم با اون چه که مکاشفه گرفتم خیلی فرق میکنه.
0: 100%. جز در این چند لحظه آخر تشابهات دیگرش میشه گفت که درک نوشتجات آخر الزمانی نیازمند به توضیح یک منجی سماوی داره همینطور که خواهران آیتا فرمودند نیاز به روح خدا داره تا ما ادراک دقیقی داشته باشیم و در نهایت این که این نوشتجات تشابهات فراوانی در خودشون دارن و موضوع همه این نوشتجات داوری نهایی خداست زیباست که علی‌رغم این تشابهات کتاب دانیال یک ویژگی خاصی هم داره که منحصر به فرده و اون ویژگی خاص اینه که کتاب دانیال اگرچه نبوتی و آخر الزمانی است اما دعوت به توبه نمی کنه بلکه داره از وقایعی که در آینده میخواد اتفاق بیفته اطلاع میده بذارید با همین مطلب آماده بشیم یه استراحت کوچیکی بکنیم یه بریک کوچیک میگیریم برمیگردیم و بعد میخوایم بیشتر وارد کتاب دانیال باشیم با ما باشید تا چند لحظه دیگه برمیگردیم خدمت شما

0: بسیار عالی. حالا لطفاً کتاب مقدساتون رو باز کنید با من بریم به کتاب دانیال نبی در عهد عتیق. قبل از اینکه شروع کنم میخوام دعوتتون کنم اگر کتاب مقدس ندارید و دوست دارید کتاب مقدس داشته باشید، لطفاً با همکاران من در شبکه 77 پارس تماس بگیرید. دوستان حتماً شما رو خدمت خواهند کرد. روش‌های فراوانی خدا داره برای اینکه بتونیم کلام خدا رو نزد تشنگان به تشنگان برسونیم. وقتی کتاب دانیال رو باز می‌کنیم، خواهران آیتا جان، خیلی حقایق زیبایی میشه در این کلام دید. در ابتدا اینکه این 12 فصل رو میشه به دو قسمت مساوی تقسیم کرد، دو تا 6 فصل. 6 فصل اولش در ارتباط با دانیال و دوستان دانیال و وقایعی که در گرد اونها اتفاق میفته صحبت میکنه و قسمت دوم راجع به وقایع آخرالزمان. اما من و خواهران آهیتا شروع میکنیم این فصول رو به صورت خلاصه یه معرفی کلی میکنیم خدمتتون. از فصل 1 شروع میکنیم، به ترتیب جلو میریم و بعد از جلسه آینده از فصل 1 کتاب دانیال آیه 1 شروع میکنیم و به تدریج آیه به آیه با هم جلو میریم. بعضی وقتا لازمه مثل من شما زیر کتابتون زیر آیاتش خط بکشید، یادداشت بنویسید و یا یادداشت برداری کنید. حتما این کارو بکنید و یکی از کارهای خوب اینه که آنچه رو که میآموزید نه فقط به عمل بیارید، در عمل تجربه بکنید، بلکه با دیگران در میون بگذارید. شاید خدا میخواد ما از طریق شما درس بیاموزیم و مطالبتون رو با ما هم در میون بگذارید. در فصل 1 کتاب دانیال ما 4 جوان رو در دربار نبوکدنصر میبینیم. نبوکدنصر پادشاه بابل کسی بود که اورشلیم رو نابود کرده بود، از بین برده و شهر رو داغون کرده، جوانا رو به اسیری برده و در بین اسرا گفته بگردید 4 جوان نجیب زاده از اشراف زادگان پیدا کنید و در بین اینها این 4 نفر اسمشون خیلی برجسته است. 1 دانیال، حنانیا، میشائیل و عزریا و البته ما اینها رو به اسامی بلتشسر، شدرک، میشک و عبدنغو هم میشناسیم. این 4 اسم دوم اسامی بابلی بود که به این عبرانیان داده شده بود و در انتهای فصل 1 مشاهده میکنیم که 4 نفر هستند که در انتهای 3 آمادگی، نه فقط در آمادگی انسانی و جسمانی بلکه آمادگی روحانی، در خدمت پادشاه استخدام میشن برای کاری به مراتب بزرگتر از اون چه که پادشاه در نظر داشت.
1: درسته. ولی توی فصل 2 پادشاه خوابی میبینه و اون خواب او رو آشفته میکنه و این خواب خوابیه که در واقع او از تمام فالگیرها، جادوگرها، از تمام کسانی که دور تا دور میشناخته میخواد که خواب او رو تعبیر کنن. ولی در اینجا میگیم دانیال یهودی، کسی که شاید او را به عنوان اسیری آورده بودن، اونجا میاد که اعلام میکنه من میتونم این خواب را تعبیر کنم و نه تنها خواب را نه تنها تعبیر بلکه خود خواب را هم میتونه بگه و میگه که چه اتفاقی در حکومت این پادشاه میفته و در واقع به جایی میرسه که این پادشاه اعتراف میکنه که خدای تو دانیال از تمامی خدایان بزرگتره.
0: چه اعتراف مهم و نیکویی است. عزیزان به یاد داشته باشید حتی یک پادشاه ظالم، یک پادشاه خدا نشناس هم میتونه گاه گداری و حقایق روحانی رو ببینه و بیان کنه و البته متاسفانه ایمان نمیاره. خیلی مهمه، دقت کنید، بیان کلام خدا به معنای ایمان داشتن به اون نیست الزاماً، اما خدای قادر ما از نبوکدنصر استفاده کرد. در فصل 3 همین پادشاهی که چند لحظه پیش داره از خدای خدایان صحبت میکنه دوباره دوچار خودشیفتگی و توهم میشه و فکر میکنه خودش اون خداست. دستور میده مجسمه 27 مصری بسازن و بعد بگن که همه این رو در مقابلش تعظیم کنن و اونو پرستش کنن. در کلام خدا 3 از دوستان دانیال رو میخونیم، شدرک، میشک و عبدنغو، که اینها در مقابل مجسمه تعظیم نمی کنند و بنابر فرمان پادشاه به کوره آتش افکنده میشن. اما واقعه زیبایی که در اونجا میبینیم اینه که در کوره آتش در فصل 3 آیه 24 ناگهان نبوکدنصر با تعجب و شتاب از جای خود برخاست و از مشاورانش پرسید مگر ما 3 نفر را نبستیم و در وسط آتش نینداختیم؟ آنها جواب دادن بله قربان همینطور است. پادشاه گفت پس چرا من 4 نفر میبینم که در میان آتش قدم میزنند، آسیبی هم به آنها نرسیده و نفر 4 شبیه پسر خدایان است؟ حقیقت اینه که عیسی مسیح، نام زیبا و مقدس او امانوئل، خدا با ما، در سختی های ما، در درد های ما و در آتش های زندگی ما، در غربت های با او در کنار ما ایستاده و به ما اقتدار میده.
1: در فصل 4 میبینیم که نبوکدنصر دچار یک غرور کاذب شده و احساس میکنه که از او بزرگتر نیست و خدای تمامی جهانه، ولی اونجا خدا اجازه میده که او فروتن بشه و او را به در واقع یک مرضی دچار میکنه که این مرض باعث میشه که 7 به زانو در بیاد و جای خودش را بشناسه و بفهمه کی هست. و در اونجا میبینیم که خدا این رویایی که خدا درش قبل از اینکه او به این مرض دچار بشه، خدا اجازه میده که او یک رویا ببینه و این رویا رویاییه که دانیال به قدرت خدا میتونه ترجمه کنه، میتونه توضیح بده در موردش و اونجا بعد از اون تعبیر رویا میاد که این اتفاق بیفته و پادشاه به زانو در بیاد.
0: پادشاه به زانو میاد، در میاد، اما یه درس مهم اینجاست که درسی رو که باید پادشاهان بگیرند نمیگیرند. خیلی وقتا معجزاتی که در زندگی ما اتفاق میفته و میبینیم باعث میشه که ما یا دیگران به خداوند ایمان بیاریم و بعضی وقتا هم که میشه که صدای خدا رو میشنویم اما دل خودمون رو سخت میکنیم. اطرافیان ما هستند، در بین فامیل شما هستند، کسانی که معجزه خدا رو در زندگی شما دیدند اما دلشون رو سخت کردند و به خداوند عیسی مسیح ایمان نیاوردند. بلشسر در فصل 5 یکی از این افراده. میبینه در زندگی نبوکدنصر چه اتفاق عظیمی افتاد اما درس نمیگیره و نه فقط درس نمیگیره بلکه علیه خدای خدایان طغیان میکنه و دستور میده در مهمانی که برپا کردن ظروف مقدس معبد بزرگ اورشلیم رو که برای پرستش باید استفاده میشده بیارند و اونها رو بی حرمت میکنه، در آنها شراب مینوشه و اونجاست که انگشت خدا، نه دست خدا، انگشت خدا وارد عمل میشه و این انگشت بلشسر رو دگرگون میکنه، چون روی دیوار چیزی رو میبینه که این مطلب، البته وقتی برسیم به فصل 5 بیشتر در موردش توضیح میدیم، واژه‌ای رو میبینه که نمیفهمه، روی دیوار نوشته میشه، میتونه بخونه، میتونه ببینه اما نمیتونه درکش کنه و در اونجا مرد خدا دانیال، خدا ازش استفاده میکنه تا معنی اون نوشته رو براش بیان کنه و او رو دعوت به توبه بکنه.
1: بله و توی فصل 6 شروع میکنه یک حرکت انقلابی شدن، یعنی او به مقام نخست وزیری میرسه. وقتی او به مقام نخست وزیری میرسه در واقع حسادت اطرافیان و وزرای دیگر را برمیانگیزه، چرا که او یک اسیر بوده و الان وزیر شده یا نخست وزیر شده. در اینجا او را دسیسه میچینن و به چاه شیران میندازن، ولی از اونجایی که او مرد خداست و خدا به او اعتماد داره و او به خدا اعتماد داره، در اونجا خداوند فرشته خودش را میفرسته و دهان اون شیرها را میبنده که نه تنها به او آسیب نمیرسونن بلکه در کنار او میتونه راحت بنشینه و تا صبح اونجا

0: مراقب باشیم و در این حال بدونیم که اگر با خدا باشیم، گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. خداوند محافظ اوست، پس جنبش نخواهد خورد. مزمور نویس میگه در فصل هفتم یه واقعیت عظیمی است و اون اینکه دانیال نه فقط تعبیر خواب میکنه، نه فقط خواب دیگران رو میتونه ببینه، بفهمه و تعبیر کنه، بلکه خودش نیز خواب و رؤیا میبینه. و این خواب و رؤیا رو جالبه که در همین فصل هفت یه آیه خیلی زیبایی است خواهران ایتا. در فصل هفت آیه 15 میگه من دانیال از دیدن آن رؤیاها گیج و مبهوت شدم و بعد نمیتونه، در آیه 16 میگه نمیفهمیدم، پس رفتم سمت کسی تو برای من این رؤیا رو توضیح بده. خیلی وقت هاست که ما عطیه‌ای داریم، اما در بعضی موارد هستش که باید به سایر مقدسین اتکا بکنیم، مقدسینی که خوانده شدن، مسح شدن و از جانب خدا دارای عطیه خاصی برای نیاز روحانی ما هستند. بیاد داشته باشید که ما مخزن الاسرار نیستیم. دانیال در خواب خودش، در چهار حیوان و رویای موجود ازلی، پیغامی از ابدیت، پیغامی از آینده ای که باید بیاد دریافت میکنه.
1: درسته. و این پیغام ها برای من و شماست. این پیغام ها پیغام هایی که من و شما امروز این کتاب را میخونیم و بفهمیم که در آینده چه چیزی در انتظار ماست. واقعا این پیغام ها برای پادشاهان اون زمان بود و برای اون زمان هم بود، ولی اونها هیچی نفهمیدن و باز به غرورهای کاذب خودشون، باز به راه های خودشون ادامه دادن. امروز ما چی میکنیم؟ امروز ما چه برخوردی داریم؟ کتاب مقدس رو میخونیم ولی باز راه های خودمون رو میریم و اون چه که هستیم حاضر نیستیم که عقب گرد کنیم.
0: کتاب دانیال در فصل 12 آیات 8 تا 10 با یک راز به پایان میرسه. این راز اینه که آنچه را که او گفت شنیدم، اما به مفهوم آن پی نبردم. پس پرسیدم ای آقای من، عاقبت این وقایع چه خواهد بود؟ او جواب داد ای دانیال، اکنون برو، آنچه را گفتم تا روز مهر شده و بازپسین مخفی خواهد ماند. عده زیادی پاک و طاهر خواهند شد، ولی مردم بدکار چیزی نخواهند فهمید و به کارهای زشت خود همچنان ادامه خواهند داد. اما خردمندان همه چیز را درک خواهند کرد. در انجیل متی خواهران آیتا فصل 24 آیه 15 آیه زیبایی است که کلام خدا تأکید میکنه با اشاره به دانیال که خواننده باید توجه کنه و تا درک کنه. وقتی کلام خدا رو میخونید، در انتهای این برنامه میخوام دعوتتون کنم، چه دانیال چه 65 کتاب دیگر کتاب مقدس رو، وقتی این کلام رو میخونید خوب توجه کنید، خوب دقت کنید و بگذارید تا روح قدوس خدا با دل شما صحبت کنه. از مرنویس میگه کشف کلام خدا نور میبخشه. باشه که این نور دلهای شما رو منور کنه. ممنون از همراهیتون و خدا یار و نگهدارتون.
1: خدا نگهدار.

سرود و اعلام بکنه. خوام تشویقت کنم دستتو بذار روی قلبت و اعلام بکن. خداوندا تو از اشتیاق دل من آگاهی. خداوندا مرا تازه کن، ملاقات کن به نام عیسی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

نیست خدای مثل تو، نیست منجی مثل تو، نیست رهانندهی مثل تو، نیست خدایی مثل تو که بتونه ما رو محبت کنه. خدا من محبت تو مثل هیچ کس نیست، محبت تو مثل هیچ کس نیست. خدا من تو رو میپرست.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دعا میکنم تا همه شما عزیزان شنونده به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید تا از تمامی برکاتی که او براتون در نظر داره برخوردار بشید. دوست خوب من، حال با توجه به این فداکاری بیمانندی که خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب برای ما انجام داده، دیگه به هیچ وجه جایی برای این باقی نمیمونه که حتی برای لحظه ای فکر کنیم که ما در چشم خداوند انسان بی اهمیتی هستیم، یا که حتی برای لحظه‌ای فکر کنیم خداوند نمیخواد به دعاهای ما گوش کنه و به اونها پاسخ بده. عزیزان، با درک صحیح از این فداکاری خداوند برای ما، حال ما میتونیم با اطمینان خاطر کامل به تخت فیض و رحمت الهی او نزدیک بشیم و با او صحبت کنیم. کلام خدا در کتاب عبرانیان فصل 4 آیه 16 می‌فرماید: پس بیایید به حضور تخت پرفیض خدا برویم، تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید. آمین. لطفاً به این نکته خوب توجه کنید. پاسخ خداوند به درخواست‌های ما از او بر اساس لیاقت ما نیست، بلکه بر اساس آنی هست که خود او هست. خداوند ما خداوند رحمت، فیض و محبت هست. این مهم را کلام خدا در انجیل اول یوحنا فصل 4 و آیه 16 به ما یاد می‌ده. این آیه می فرماید: ما می دانیم که خدا چقدر ما را دوست می دارد، زیرا گرمی محبت او را چشیده ایم. ما محبت او را باور می کنیم. خدا محبت است و هر که با محبت زندگی می کند با خدا زندگی می کند و خدا در وجود اوست. آمین.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است یاد می‌گیرید که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند در میان خواهند گذاشت. هفته گذشته هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم. هفته یک بار با هم جمع می‌شویم تا آنچه یاد گرفته ایم را با یکدیگر در میان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. نخست نحوه داشتن رازگاهان را شهر خواهیم داد. سپس از رازگاهان‌هایمان بعضی حقایق و دروس مهم را در میان خواهیم گذاشت و سعی می‌کنیم به بعضی سوالات سخت پاسخ دهیم. عنوان امروز این است: یک شاگرد آنچه از کولوسیان فصل 1 الی فصل 4 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.
1: نکته 1: نحوه داشتن رازگاهان و در میان گذاشتن برکات. با یکی از 7 قسمت مشخص شده یک کتاب مقدس هر روز هفته با خدا مشارکت یا رازگاهان داشته باشید. یک روش ساده رازگاهان حقیقت محبوب است که دارای 5 قدم می باشد. قدم 1: دعا کنید و از خدا بخواهید که با شما صحبت کند. قدم 2: یکی از 7 قسمت مشخص شده را بخوانید. قدم 3: حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. این حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما صحبت می کند، شما را به فکر کردن تشویق می کند و یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4: بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با انجام 4 مورد زیر تعمق کنید. اول، در مورد معنی کلمات مختلف فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید که قصد دارد به شما چه بگوید. سوم، با ساختن یک کاربرد عملی حقیقت محبوب خود را به زندگیتان مربوط بسازید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در یک دفترچه یادداشت بنویسید تا بتوانید با دیگران آن را در میان بگذارید. قدم 5: در مورد حقیقت محبوب برای خودتان دعا کنید. سپس برای شخصی در خانواده، برای شخصی در نزدیکی و سپس برای شخصی که از شما دور است در ارتباط با حقیقت محبوب دعا کنید. وقتی با یکی از دوستانتان و یا سایر مسیحیان در یک گروه خانگی و یا گروه شاگردسازی جمع می شوید، به نوبت حاصل تعمق یکی از رازگاهانهای خود را در میان بگذارید. می توانید سعی کنید که به بعضی از سوالات مربوط به قسمت‌های مشخص شده پاسخ دهید.
0: نکته 2: در میان گذاشتن برکاتی از کولوسیان فصل 1 الی فصل 4. هفته گذشته کولوسیان فصل 1 الی فصل 4 را خوانده‌ایم، بر آن تعمق و دعا کردیم. حالا از یادداشت‌ها و رازگاهان‌های خود برای در میان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده می‌کنیم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار می‌دهیم. در میان گذاشتن برکاتی از کولوسیان فصل 1. می‌خواهم مطلبی از کولوسیان فصل 1 آیه 15 الی 18 را در میان بگذارم. مسیح عالی است و ماورای تمام مخلوقات. در شهر کولوسی معلمین کاذبی بودند که بر فرشتگان و روح‌های شریر تأکید داشته و ایمان داشتند که عیسی مسیح ماورای خلقت نیست. پولس با این تعلیم غلط مخالفت می‌کند. در کولوسیان فصل 1 آیه 15 الی 17 او می‌گوید مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتری دارد. در واقع تمام هستی به وسیله عیسی مسیح به وجود آمد، یعنی هر آنچه در آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنی، عالم روحانی با فرمانروایان و تاج و تخت ایشان و فرماندهان و بزرگانشان همه به وسیله مسیح و برای جلال او آفریده شدند. پیش از آن که چیزی به وجود آید، او وجود داشت و قدرت اوست که عالم هستی را حفظ می کند. 1. عیسی مسیح صورت دیدنی خدای نادیدنی است. در حالی که انسان به شباهت خدا آفریده شده و ویژگی‌های خاصی از خدا را نمایان می‌کند، عیسی مسیح خودش خالق است و به صورت دیگری خدای نامری را آشکار می کند. کولوسیان فصل 1 آیه 19 و فصل 2 آیه 9 می گوید زیرا خدا اراده فرمود که الوهیت کامل او در وجود فرزندش قرار گیرد. تنها خدای واحد یعنی خدای کتاب مقدس روح عظیم الهی است. او ابدی، حاضر مطلق، قادر مطلق و دانای مطلق است. اما برای اینکه خودش را بر مردم آشکار کند و آنها را نجات دهد، در عیسی مسیح ذات انسانی به خود گرفت و به خلقت خود و تاریخ انسانی ما وارد شد. در عیسی مسیح خدای کتاب مقدس مرعی شد، بین ما ساکن گردید، در تاریخ ما مداخله کرد و با رنج‌های ما بر روی زمین مأنوس گردید. 2. عیسی مسیح نخست‌زاده کائنات است. واژه نخست‌زاده به این معنی نیست که عیسی مسیح نخستین چیزی است که آفریده شد، بلکه به این معنی است که او این حق و اعتبار را دارد که در ارتباط با تمام مخلوقات پسر نخست‌زاده باشد. او در تمام جهان مخلوقات عالی ترین مقام را دارد، برای مثال بالاتر از فرشتگان و روح‌های شریر. 3. همه چیز در عیسی مسیح آفریده شد. عیسی مسیح برای مخلوقات نقطه مرجع است، درست مثل سنگ زاویه که در کل ساختمان نقطه عطف است. او هسته مرکزی جهان مخلوقات است. بدون عیسی مسیح جهان خلقت قابل درک نبود. با عیسی مسیح جهان خلقت با معنی است. تمام انسان‌ها، فرشتگان یا ارواح در واقع آفریده شدند تا او را و نه شخص دیگری را خدمت کنند. 4. همه چیز توسط عیسی مسیح آفریده شد. عیسی مسیح عامل خلقت است. همه چیز را او آفریده است. مردم کلیسی باید می‌فهمیدند که فرشتگان و ارواحی که از آنان زیاد سخن می‌گویند فقط مخلوق هستند. عیسی مسیح خودش خالق است. 5. همه چیز برای عیسی مسیح آفریده شد. عیسی مسیح هدف تمام هستی است. بدون عیسی مسیح هیچ مخلوقی قادر به انجام هدف خلقت خودش نیست. پس پرستش فرشتگان و یا هر نوع روحی اصلاً قابل توجیه نیست، چون همه چیز برای مسیح آفریده شده. مردم هیچ چیز دیگری را بجز خدای زنده، یعنی خدای کتاب مقدس، نباید بپرستند که خودش را در عیسی مسیح آشکار نمود. 6. عیسی مسیح بر همه چیز تقدم دارد. عیسی مسیح از ازل وجود داشته، یعنی قبل از جهان مادی و شروع زمان. جهان خلقت شامل ماده، سه بعد و زمان است. تقدم عیسی مسیح در ارتباط با زمان و در نتیجه تاریخ بشر، تقدم وجود و جلال او را در ارتباط با کل مخلوقات مطرح می کند، چون تمام مخلوقات مادی دارای سه بعد محدود به زمان هستند. عیسی مسیح آغاز این جهان هستی است و در این جهان دارای عالی ترین مقام است. 7. در عیسی مسیح همه چیز حفظ می شود. او نه تنها همه چیز را آفریده، بلکه هر آنچه آفریده است را حفظ می کند. او از خلقت حمایت می کند. اگر او از خلقت حفاظت نمی کرد، همه چیز بالاخره تجزیه و نابود می شد. فرشتگان و روح‌های شریر در حفاظت از هستی هیچ مشارکتی ندارند. آنها بر سیاره‌ها و ستارگان هیچ تسلطی ندارند. نمی توانند انسان یا هیچ حیوانی را خلق کنند. برای مثال نمی توانند باران بفرستند و یا مردم را حفاظت کنند. 8. عیسی مسیح سر بدن، یعنی کلیسا است. عیسی مسیح هم از نظر یک عضو حیاتی و هم از نظر تسلط سر کلیسای مسیح جهان در سر تا سر تاریخ است. پس کلیسای مسیحی اصلاً به هیچ دولت انسانی و یا فرشته‌ای برای رشد، سلامتی و مثمر ثمر بودن نیازمند نیست. 9. عیسی مسیح در بین مردگان نخست زاده است. عیسی مسیح نه تنها در تاریخ انسانی نخستین کسی است که از مردگان قیام کرده است و دیگر هرگز نخواهد مرد، بلکه در ارتباط با میراث و ملکوت نهایی خدا، آن یعنی زمین جدید، دارای حق و اعتبار نخست زادگی است. زمانی که ما از مردگان قیام کنیم، ما هم در میراث او شرکت خواهیم داشت. 10. عیسی مسیح بر همه چیز برتری دارد. پس این 4 آیه در ارتباط با کل خلقت به من تعلیم می دهند که فقط عیسی مسیح آفریننده و نگهدارنده آنها، نقطه عطف و هدف آنها، سر آنها و از بین آنها نخستین کسی است که از مردگان قیام کرده است. عیسی مسیح خالق و نگهدارنده من، نقطه عطف و هدف من است. او برای من از نظر زمان و مقام تقدم وجود دارد. تقدم وجود و جلال عیسی مسیح با هیچ یک از مخلوقات این جهان قابل مقایسه نیست. این حقیقت باید در من نسبت به عیسی مسیح حس عمیق ترس نسبت به ابهت او ایجاد کند. در میان گذاشتن برکاتی از کولوسیان فصل 2.
1: میخواهم از کولوسیان فصل 2 آیه 15 مطلبی را در میان بگذارم. مسیح بر تمام ارواح و دیوها پیروز شده است. دیوها چه کسانی هستند؟ زمانی که خدا جهان را آفرید، تمام انواع مختلف فرشتگان را هم آفرید که ریاست ها و قدرت ها نامیده شدند. بر طبق کولوسیان فصل 1 آیه 16، این ریاست ها و قدرت ها به وسیله مسیح و برای مسیح که هدف آنها است آفریده شدند. اما همراه با سقوط فرشته مقرب خدا یعنی شیطان، بسیاری از فرشتگان سقوط نمودند. فرشتگان سقوط کرده را روح‌های شریر یا دیوها می‌نامند. هدف این فرشتگان سقوط کرده و یا روح‌های شریر یا دیوها مخالفت با خدا و عیسی مسیح است. آنها بسیاری از انبیا و معلمین مذاهب دنیا را با دروغ‌های خود پر می‌کنند و سعی می‌کنند که آنها را از خدای کتاب مقدس و حقیقت آن دور کنند. انبیا و معلمین مذاهب کاذب دنیا دائما به این فرشته‌ها یا روح‌ها اشاره می‌کنند و آنها را به عنوان خدایان پرستش می‌کنند. این ارواح شریر خود را به صورت ارواح معابد یا زیارتگاه‌ها، ارواح بیابانی یا روستایی، ارواح خانه‌ها و یا ارواح بعضی مناطق مقدس دیگر ظاهر می‌کنند. بعضی مواقع به عنوان روح‌های جنگ مقدس، روح جادویی مذاهب یا روح‌های سرزمین ظاهر می‌شوند. پولس وجود فرشتگان خوب و توانایی آنها را در انجام کارهای خوب را انکار نمی‌کند. او وجود روح‌های شریر و توانایی آنها در انجام کارهای بد را هم انکار نمی‌کند. اما پولس تأکید می‌کند که هم فرشتگان خوب و هم روح‌های شریر جدای از عیسی مسیح قدرتی ندارند. عبرانیان فصل 1 آیه 14 تعلیم می‌دهد که فرشتگان خوب نمی‌توانند به آنچه مسیحیان از قبل در عیسی مسیح داشته‌اند چیزی اضافه کنند. رومیان فصل 8 آیه 38 الی 39 تعلیم می‌دهد که روح‌های شریر نمی‌توانند مسیحیان را از محبتی که خدا نسبت به آنها دارد جدا کنند. روح‌های شریر به روزی نزدیک می‌شوند که قدرت آنها در آسیب زدن به جهان خدا و قلب و زندگی مردم یک بار و برای همیشه خاتمه خواهد یافت. روح‌های شریر خلع صدا شده‌اند. در کولوسیان فصل 2 آیه 14 الی 15 صحبت از باطل نمودن متهم کنندگانی است که فاقد جنبه شخصیتی و دارای شخصیت هستند. 1. باطل کردن متهم کننده غیر شخصی. در طی دوران عهد عتیق شریعت همانند متهم کننده غیر بشری ایمانداران عمل می نمود. شریعت ایمانداران را متهم به آسیان و گناهکارانی می کرد که باید با مرگ ابدی مجازات شوند. اما متا فصل 5 آیه 17 و رومیان فصل 10 آیه 4 تعلیم می دهند که عیسی مسیح تمام ضروریات شریعت را به جای ایمانداران به عیسی مسیح انجام داد. کولوسیان فصل 2 آیه 14 تعلیم می‌دهد که با مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب خدا شریعت را باطل نمود. با قربانی کفاره‌ای روی صلیب خشم مقدس و عادلانه خدا در مقابل گناه جبران گردید. همه اتهامات شریعت بر علیه ما دور شده و روی صلیب میخکوب گردید. شریعت دیگر کسانی را که به عیسی مسیح ایمان آورند متهم نمی کند. افسوسیان فصل 2 آیه 15 تعلیم می دهد که عیسی مسیح با مرگ روی صلیب شریعت را منسوخ ساخت. شریعت تشریفاتی از کلیسای مسیحی حذف گردید. 2. خلع سلاح متهم کننده شخصی. افسوسیان فصل 6 آیه 16 آشکار می کند که شیطان و دیوهایش تیرهای آتشین شک، اتهامات و محکومیت‌های کاذبی را در فکر و قلوب مسیحیان ایجاد می‌کنند. و رومیان فصل 8 آیه 33 آشکار می‌کند که آنها متهم کنندگان شخصی مسیحیان هستند. اما کولوسیان فصل 2 آیه 15 تعلیم می‌دهد که با مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب خدا بر تمام این ریاست‌ها و قدرت‌ها پیروز شده، آنها را خلع سلاح کرده و برای تمام مردم دنیا آن را روشن ساخته است. بعد از پیروزی نظامی، یکی از ژنرال‌های رومی با عرابه خود وارد روم می‌شود و بسیاری از اسیران خود را به عرابه‌اش می‌بست تا مضحکه عام باشند. به همین صورت خدا هم این قدرت‌های شیطانی را رسوا ساخته، آنها را اسیر ساخته و آنها را به عرابه خود زنجیر ساخت. در مکاشفه فصل 12 آیه 10 الی 11 تعلیم می‌دهد که اتهامات این روح‌های شریر یا دیوها و یا آنچه مذاهب خدایانشان می‌نامند دیگر اعتبار و ارزشی نداشته و همه آنها از حضور خدای کتاب مقدس اخراج شدند. کولوسیان فصل 2 آیه 10 می‌گوید که حالا عیسی مسیح بر هر قدرت و اقتداری چه خوب و چه بعد مسلط است. متا فصل 28 آیه 18 تعلیم می‌دهد که حالا تمام قدرت و اقتدار روی زمین و آسمان متعلق به عیسی مسیح است. کولوسیان فصل 1 آیه 13 می‌گوید که خدا مسیحیان را از قلمرو تاریکی نجات می‌دهد و آنها را به ملکوت پسرش که او را محبت می‌کند می‌آورد. مسیحیان دیگر نباید از روح‌های شریر یا خدایان سایر مذاهب بترسند. خدا آنها را خلع سلاح کرده و بر همه آنها پیروز شده است. در میان گذاشتن برکاتی از کولوسیان فصل 3.
0: می‌خواهم از کولوسیان فصل 3 آیه 5 الی 12 مطلبی را در میان بگذارم. مسیح آن خود جدیدی است که مسیحیان باید هر روزه بتن کنند. کولوسیان فصل 3 آیه 3 میگوید زیرا که مردید با مسیح، و کولوسیان فصل 3 آیه 5 میگوید هوس‌های ناپاک را که در وجودتان کمین میکنند نابود سازید. این تناقض نیست. عبارت اول موقعیت و عبارت دوم فرایند کار من به عنوان یک مسیحی را شرح میدهد. در ارتباط موقعیتم با مسیح، موقعیت و طبیعت قدیمی من همراه با مسیح مرده و دفن شدند. حالا من عادل شمرده شده و مقدسم. اما در ارتباط با وضعیت کنونی، من باز هم باید ثمرات یا نتایج هوس‌های ناپاک خود را نابود سازم، یعنی فساد جنسی، ناپاکی، شهوت، هوس‌های شیطانی و طمع که بت پرستی است. فهرست این ناپاکی ها در کولوسیان فصل 3 آیه 5 با عنوان طبیعت گناه آلود من شرح داده شدند. فساد جنسی شامل هر نوع رابطه مخفیانه و تمام انواع تصورات، مکالمات و رفتارهای غیر شرعی در زمینه مسائل جنسی است. منظور از غیر شرعی به خصوص خارج از چارچوب ازدواج است. ناپاکی تصورات آلوده فکر من و انگیزه های شریرانه قلبی است. شهوت یا هوس‌های شیطانی، هوس‌های افراطی فعال یا غیر فعالانه‌ای است که نسبت به ارضای جنسی از طریق روابط جنسی نامشروع وجود دارد و یا طمع دارایی‌های مالی، شهوت قدرت و بت‌پرستی است. گناهی است که در ده فرمان ممنوع شده است. طمع نورزید. هرس و طمع، خودخواهی یا پرستش خود با ابراز مهربانی نسبت به خود، خواستن بیش از استحقاق و یا پیشروی کردن ماورای آنچه درست است می باشد. آیه 9 می گوید که من باید از گناهان دیگری مانند خشم، کینه، فحش و تهمت و سخنان زشت رهایی بیابم. خشم آتشی است که از درون قلب به غرش در می آید، در حالی که کینه و انتقام خشمی است که ناگهانی فوران می کند، مانند فریاد زدن، جیغ زدن، متهم کردن و لعنت کردن. بدخواهی داشتن نقشه های شریرانه در مقابل همسایه است. تهمت، توهین تحقیرآمیز و دروغ های افتراآمیز بر علیه همسایه است. فحش یا زبان کثیف هر نوع بدزبانی است، مانند قسم خوردن، لعنت فرستادن و گفتن جوک‌های کثیف. آیه 10 می‌گوید هر روز بیشتر و بیشتر شبیه مسیح شوید، یعنی در معرفت او در عدالت و تقدس و به طور خلاصه شباهت به او. آیه 12 می‌گوید شما نیز باید نسبت به دیگران دلسوز، مهربان، فروتن، ملایم و بردبار باشید. این تکلیفی روزانه است. هر روز من باید از نظر روحانی لباس‌های کهنه و کثیف را در بیاورم و لباس‌های جدید تمیز بپوشم. این فرایند روزانه تقدس نامیده می‌شود. در میان گذاشتن برکات رازگاهان از کولوسیان

کنند. اول، مسیحیان باید برای باز شدن درهای فرصت دعا کنند. بیایید کولوسیان فصل 4 آیه 2 الی 3 را بخوانیم. پولس رسول تعلیم می‌دهد در دعا جدیت و پشتکار را فراموش نکنید. همیشه در حال دعا و راز و نیاز با خدا باشید. منتظر جواب دعاهایتان بمانید و فراموش نکنید که وقتی دعاهایتان مستجاب شد از خدا تشکر کنید، به خاطر بسپارید که برای ما هم دعا کنید که خدا فرصتهای مناسبی ایجاد کند تا پیغام انجیل مسیح را به همه اعلام کنیم. در واقع به علت موعظه انجیل است که در اینجا زندانی هستم. زمانی که پولس این سخنان را می نوشت هنوز در زندان بود. او دعا نکرد که درهای زندان باز شود تا او بتواند آزاد شود. او دعا کرد که داخل زندان درهای فرصت برای اعلام انجیل باز شود. او از مسیحیان می خواهد که دعا کنند فرصت موعظه انجیل برای سربازان و داوران او و حتی امپراتوری که درخواستش را به او تسلیم کرده پیش بیاید. خدا می تواند صرف نظر از موقعیتی که در آن قرار دارم در فرصت را برای من باز کند تا شاهد مسیح باشم. پولس رسول می گوید که من باید برای خادمین مسیحی دعا کنم تا خدا صرف نظر از موقعیتی که در آن قرار دارند درهای فرصت موعظه انجیل را برای آنها باز کند. دوم، مسیحیان باید برای موعظه آشکار و بدون ترس انجیل دعا کنند. بیایید کولوسیان فصل 4 آیه 4 الی 6 را بخوانیم. پولس رسول بدین صورت به تعلیم ادامه می‌دهد. دعا کنید که جرأت کافی داشته باشم تا این پیغام را آزادانه و تمام و کمال بیان نمایم. از هر فرصت نهایت استفاده را بکنید تا پیغام انجیل را به دیگران برسانید و عاقلانه رفتار نمایید. گفتگوی شما معقول و پر از لطف باشد تا برای هر کس پاسخی مناسب داشته باشد. خادمین مسیحی نه تنها برای موعظه به فرصت احتیاج دارند، بلکه به فیض و حکمت نیاز دارند تا انجیل را آشکار موعظه و تعلیم دهند تا مردم آنچه میشنوند را درک کنند. رسولان کلام را نه تنها در کشور خودشان موعظه کردند، بلکه در شهرها و کشورهای مختلف دیگری که زبان و فرهنگ متفاوت از آنها داشتند. پس آنها برای اینکه در برقراری ارتباط از سخنان مناسبی استفاده کنند، نیاز به حکمت داشتند. آنها برای اینکه به سوالات همه پاسخ درستی بدهند، نیازمند فیض بودند. اما چون بسیاری از مردم با بی‌تفاوتی یا سوء تفاهم و یا حتی نفرت به انجیل عکس‌العمل نشان می‌دهند، خادمین مسیحی به شجاعت نیز نیاز دارند تا از انجیل شجاعانه سخن بگویند. زمانی که عیسی مسیح انجیل را موعظه می‌کرد، بعضی از مردم او را سامری نامیده، یعنی یک خارجی، بعضی او را دیوانه و یا دیوزده خواندند. فریسی ها که در کشورشان رهبران مذهبی بودند، نقشه می کشیدند که چگونه می توانند عیسی را بکشند. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 23 الی 28 پولس رسول به بعضی از مشکلاتی که در حین موعظه انجیل با آنها مواجه شده اشاره می کند. او را تازیانه زدند، یعنی وسیله‌ای که در آن هم استخوان و هم بر سر شلاق آن فلز به کار رفته بود. او را شلاق زدند و سنگسار نمودند. او هم از جانب هموطنانش و هم از جانب غریبه ها با خطراتی مواجه شد. هم در کشورهای آزاد یا در دریا و هم از جانب برادران کاذب با خطر مواجه گردید. چون خادمین مسیحی نیز با مشکلات و خطرات مشابهی مواجهند، مسیحیان باید برای آنها دعا کنند. آنها باید دعا کنند که خادمین مسیحی بدون ترس و شجاعانه انجیل را در همه جا اعلام کنند. می خواهم به طور منظم برای خادمین مسیحی که می شناسم دعا کنم. می خواهم دعا کنم.

که خدا حتی اگر آنها در شرایط سختی هستند به آنها فرصت بدهد. می خواهم دعا کنم که خدا به آنها شجاعت دهد تا با شهامت انجیل را تعلیم دهند و به آنها فیض بدهد که آشکارا انجیل را تعلیم دهند.

تکلیف برای هفته آینده. اول تسالونیکیان فصل 1 تا فصل 4 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق همه رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان و یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی جمع شوید و رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه فرمایید. radiomojde.com

امروز چه دعایی توی قلب تو هست، امروز چه ناله‌ای توی قلب تو هست، امروز چه صدایی توی قلب تو هست، امروز چه فریادی توی قلب تو هست، امروز چه فغانی توی قلب تو هست، امروز چه استغاثه‌ای توی قلب تو هست. همینطور که ما داریم این سرود رو یک بار دیگه میخونیم، این صدا تو در حضور خدا بلند کن، بگو پدر بشنو دعای من رو، پدر بشنو آواز من رو، پدر بشنو صدای من رو، پدر بشنو صدای

خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم به خاطر کلامت که چراغ راه زندگی من است. پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم که راه دریافت حکمت را به من نشان داده ای. خداوند، من محتاج دریافت حکمت الهی تو هستم. من از تو درخواست می کنم تا مرا از حکمت الهی خودت سرشار سازی. به من کمک کن تا با اشخاص ایماندار به تو و دانا معاشرت داشته باشم. به من کمک کن تا بتوانم دوستی لایق، وفادار و فروتن برای اون عزیزان باشم. خداوند، من زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. از زندگی من و حکمتی که از جانب خود توست برای انجام نقشه الهیت و جلال نامت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

سلام به شما شنوندگان گرامی، قسمت تازه ای از برنامه پانورامای تمام کتاب و تقدیم حضورتون میکنیم. در این برنامه ما مقدمه ای از تمام کتب کتاب مقدس و از پیدایش تا مکاشفه ارائه میکنیم. در این مقدمه ها دیدگاه های کلی در مورد هر کتاب، نویسنده و زمان نوشتار اون، پیشینه و بخش های اون کتاب رو به بررسی میگذاریم. در این برنامه میخواییم درباره رساله پولس به رومیان گفتگو کنیم که اولین رساله یا نامه در عهد جدیده. این اولین رساله نیست که توسط پولس نوشته شده. اولین رساله، رساله اول به تسالونیکیانه. ولی این رساله جایگاهی فاخر در ترتیب نوشتاری و ادبی داره که با چگونگی نجات یافتن ما مرتبطه. برای همینه که روح القدس در فکر اشخاص میگذاره که چطور کتابهای عهد جدید رو مرتب کنن و رساله پولس به رومیان رو اولین رساله قرار بدن. این نامه به لحاظ ترتیب نوشتاری و ادبی اوله، چون در مورد انجیل خدا میگه که قلب خدا رو برای ما باز میکنه. از تباهی انسان میگه و از عدالت و نیکوی خدا که در خداوند عیسی مسیح آشکار شده. این 21 رساله نمادی از بخش‌های مرتبط به هم در کتاب‌های عهد جدیدن. قبلاً گفتم که عهد جدید به سه بخش تقسیم میشه. بخش اول اخباری درباره گذشته و شامل 4 انجیل به علاوه کتاب کارهای رسولان، برقراری رستگاری و شیوه گسترش اونه. بخش دوم درباره تجربیات زمان کنونیه که شامل 21 رساله است که در مورد رستگاری تعلیم میدن. و بخش سوم امید آینده است و دربردارنده کتاب مکاشفه است، یعنی نتیجه و ثمره رستگاری در آینده. در این قسمت دومین بخش از کتاب‌های عهد جدید را آغاز می‌کنیم که شامل 21 رساله میشه که پولس 14 تاشون رو نوشته. البته 14مین رساله، رساله به عبرانیانه که بیشتر مفسرین و پژوهشگران باور دارن که نویسنده این رساله هم پولسه. رساله پولس به رومیان به عنوان سنگ زیربنای ساختار الهی در آموزه‌های مسیحی به شمار میره، چون این رساله در مورد محتوای انجیله و یکی از 6 رساله‌ایه که به رسالات خدمتی معروفن. رساله به رومیان، رسالات اول و دوم به قرنتیان، رسالات اول و دوم به تسالونیکیان و رساله به غلاطیان به رسالات بشارتی و خدمتی معروفن. 4 رساله هم به رسالات از زندان معروفن که پولس در خلال اولین زندانی شدنش در روم نوشته. رساله به فیلیمون، رساله به فیلیپیان، رساله به افسوسیان و رساله به کولوسیان. 3 رساله هم شبانی هستند، یعنی رسالات اول و دوم به تیموتائوس و رساله به تیتوس. و بعد 4مین بخش که رساله به عبرانیانه. رساله به رومیان خطاب به کلیسای روم نوشته شده. پولس نه کلیسای روم رو دیده بود، نه اونو تأسیس کرده بود، ولی شاید این کلیسا توسط یهودیانی که در روز پنتیکاست حاضر بودن ایجاد شده باشه. روح القدس بر یهودیانی که در روز پنتیکاست در بالاخانه جمع شده بودند نازل شد. حدود 120 نفر بودند. و پتروس موعظه معروفش در کارهای رسولان 2 رو برای یهودیان گفت تا راهو برای اونا باز کنه، چون خداوند بهش کلیدهای پادشاهی آسمانو داده بود. پس همه یهودیانی که از هر جای دنیا اومده بودند کلام خدا رو شنیدند. شاید کسانی هم از روم بودند که مسیح رو پذیرفتن و به روم برگشتن و کلیسا تأسیس کردند. روم به معنای قدرته. شهر روم خیلی بزرگ بود. این شهر پایتخت امپراتوری روم بود و در سال 753 قبل از میلاد تأسیس شد. این شهر حدود 24 کیلومتر از دریای مدیترانه فاصله داشت و در کنار رود تیبر ساخته شده بود.
پولس این شهر رو ندیده بود ولی کلیسای روم بسیار قدرتمند بود. از رساله به رومیان 1:1 می‌فهمیم که نویسنده این رساله پولس و خطاب به مؤمنین روم نوشته شده. زمان احتمالی نگارش این رساله سال 58 میلادی و زمانیه که پولس در قرنتوس بود. شواهد بیرونی هم هستند که اثبات می‌کنند پولس نویسنده این رساله است. یعنی شهادات پدران کلیسا در سده‌های اول، دوم و سوم میلادی. معروف ترین این شهادات کلمنت اسکندریه و ایگناتیوس و بقایای قانون موراتوری هستند که در سال 170 میلادی نوشته شده. این نامه در مورد نیک شمردگی و آزادی میگه. نیک شمرده شدن از مجازات گناه و آزادی از اقتدار و حاکمیت گناه. آیه کلیدی این رساله در فصل 1 آیه 16 است. زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خدا است برای نجات هر کس که به آن ایمان آورد، اول یهودیان و بعد غیر یهودیان. کلید واژه این رساله واژه ایمانه که حدود 45 مرتبه تکرار شده. واژه فیض حدود 24 مرتبه تکرار شده. واژه خشم تقریباً 12 مرتبه تکرار شده. واژه انجیل 10 مرتبه تکرار شده. ولی بیشترین واژه بکار رفته در این رساله واژه عادل شمردگی یا نیک شمردگیه که حدود 50 مرتبه تکرار شده. پس با این رساله به ما انجیل خدا یا نیکویی خدا ارائه شده. خب عزیزان استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

عزیزان شنونده، همونطور که گفتم رساله پولس به رومیان اولین رساله یا نامه در عهد جدیده. گفتم که 21 رساله داریم. به لحاظ ترتیب تاریخی رساله به رومیان اولین رساله نیست، ولی اولین رساله ایه که به شرح واقعی انجیل خدا پرداخته. دوست دارم آیات اولین و پایانی این رساله رو خدمتتون بخونم. در فصل 1 میگه از طرف پولس غلام عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت مژده انجیل برگزیده و فرا خوانده است. خدا مژده انجیل را مدت‌ها پیش به وسیله انبیای خود در کتب مقدس وعده داد. این مژده درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش بعد از مرگ با قدرتمندی ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت الهی او پسر خدا است، همانا خداوند ما عیسی مسیح. پس فصل اول با اشاره به این آغاز می کنه که پولس نویسنده است ولی اسیر و خادم عیسی مسیح هم هست و به این دعوت اشاره می کنه که یک رسول هم هست. از طرف پولس غلام عیسی مسیح و رسولی که خدا برگزیده. خدمت پولس رسول توسط انسان تعیین نشده بود که یکی از شروط رسول بودنه. اون باید مسیح رستاخیز کرده رو دیده باشه و پیامو از مسیح گرفته باشه و معجزات و نشانه های رسالت در زندگی اون دیده بشه. این اتفاق برای پولس هم افتاد، هرچند که مسیح رو در جسم ندیده بود. مسیح رو بعد از رستاخیز اون دیده بود. مسیح رو در جلال دیده بود. این رساله با این واژگان در فصل 16 به پایان میرسه. مثلا در آیه 22 میگه و نیز خودم ترتیوس منشی پولس در نوشتن این نامه به شما درود مسیحی میفرستم. این ترتیوس کیه؟ اون همراه پولسه. پولس نامه رو به ترتیوس دیکته میکرده و اونم به دست خودش مینوشته. ترتیوس نویسنده این رساله نیست و اینا دیدگاه‌های اون نیست. دیدگاه‌ها از طرف روح القدسه و پولس اونا رو ثبت کرده. ولی کسی که مینویسه ترتیوسه که شاید به خاطر ضعف بینایی پولس مینویسه. همینطور میدونیم که کسی که این نامه رو تحویل میگیره و به ایمانداران شهر روم میرسونه شخصی به نام فیبی و خادم کلیسای کنخریه بوده. این رساله 16 فصل داره و میشه یه تقسیم چهارگانه برای رساله به رومیان ارائه کرد. از فصل 1 تا 8 بخش تعلیمیه، عدالت و نیکویی خدا و رستگاری و نجات انسان. از فصل 9 تا 11 بخش تدبیریه که به نیکویی خدا و اسرائیل میپردازه. فصل 9 به شرح گذشته اسرائیل میپردازه. فصل 10 به زمان حال اسرائیل میپردازه و فصل 11 به آینده اسرائیل میپردازه. از فصل 12 تا 15 بخش عملی این رساله است. بخش تعلیمی رو ارائه میکنه، بعد به بخش تدبیری میپردازه و آخرش هم به بخش عملی میرسه که با این کلمات آغاز میشن. بنابراین ای برادران من، با توجه به رحمتهای الهی از شما درخواست میکنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خدا است به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است. فصل 16 به سلام و اظهار لطف میپردازه و پایانه. ولی همینطور میتونیم تقسیم بندی هفتگانه هم در ارتباط با مقوله نیک شمردگی و عدالت انجام بدیم. از اونجا که عادل شمردگی و نیکویی مضمون اصلی رساله به رومیانه، بر پایه عدالت و نیکویی این رساله رو به هفت قسمت تقسیم میکنیم. مثلا میتونیم بگیم که از آیه 1 در فصل 1 تا آیه 20 در فصل 3 به نیاز برای عادل شمردگی و نیکویی میپردازه و خیلی درباره گناه انسان صحبت میکنه. بعد از 3 21 تا 31
به ظهور این عادل شمردگی و نیکویی میپردازه و از کفاره و فدیه مسیح به تفصیل میگه. در فصل 4 به کسب این عادل شمردگی و نیکویی میپردازه و درباره ایمان به عنوان شیوه به دست آوردن این عادل شمردگی و نیکویی میپردازه. بنابراین چون از راه ایمان نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردیده، بهره‌مند هستیم. از فصل 5 تا 7 پیامد این عدالت و نیک شمردگی رو شرح میده. نتایج این نیکویی چیه؟ آزادی و رهایی. و اینا رو در فصل‌های 5 تا 7 میخونیم. فصل 8 سرانجام این عادل شمردگی رو شرح میده، یعنی جلال یافتن. او کسانی را که قبلاً برگزیده بود به سوی خود خوانده است، تا اینکه به جلال یافتن میرسه که سرانجام و اوج این نیک شمردگی و عدالته. بعد فصل‌های 9، 10 و 11 از نپذیرفتن این نیکویی و عادل شمردگی میگه. چه کسی نیکویی و عدالت خدا را رد کرده؟ یهودیان. اونها نیکویی و عدالت خدا را نپذیرفتن. پس پولس در فصل 9 گذشته اونا رو شرح میده. در فصل 10 به زمان کنونی اونا و در فصل 11 به آینده اونا میپردازه. از فصل 12 تا 16 ثمرات عادل شمردگی رو شرح میده. رفتار عملی در سرسپردگی و خدمت روحانی در زندگی یا خدمت و زندگی. در حقیقت پولس از فصل 1 تا آیه 20 از فصل 3 درباره نیاز به نیک شمردگی و عدالت میگه. میخواد نیاز انسانو به نیکویی و عادل شمردگی اثبات کنه. بنابراین در فصل 1 مطالب بسیاری رو در مورد بیدینی انسان میگه. هر کس رساله پولس به رومیان 1 رو بخونه متوجه بیدینی مداوم انسانها میشه. اینکه چطور انسان‌ها حضور خدا رو رد می‌کنن، مکاشفه الهی رو درباره خودش در آفرینش نمی‌پذیرن و تقسیمات الهی و ترتیبات الهی رو رد می‌کنن و هر کدوم از اونا مخلوقات رو به جای خالق عبادت می‌کنن. کلام مقدس خدا میگه از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او، در آنچه او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. در فصلهای 1 و 2 و 3 پولس می خواد استدلالها رو به همه اثبات کنه. به انسانهایی که با گناهان شرماورشون آلوده شدن، به مردمانی که با گناهانی آلوده شدند که کلاه شرعی برای اونا درست کردند و به یهودیانی که کتابهای شریعت و خود شریعت رو داشتن. ولی کلام مقدس خدا میگه همه آدمیان از خدا رویگردان شدند، همگی به راه باطل رفتند، حتی یک نفر نیکوکار نیست. در سراسر این 16 فصل پولس کلام چندانی در مورد مقوله وجود خدا و اینکه خدا همه چیز رو آفریده نمیگه. همه اینا رو در فصل 1 میگه. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او، در آنچه او آفریده است به روشنی مشاهده میشود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. انگار میخواد بگه که دیدگاه وجود خدا بدیهی و روشنه. خدا وجود داره و آفریدگاره. ولی از فصل 2 تا فصل 16 جزئیات بیشتری رو از نیاز انسان به نیک شمردگی و عدالت شرح میده. انگار نگران این نیست که درباره وجود خدا و آفریننده بودنش توضیح بده، بلکه میخواد به ما بگه خدای خالق برای عطای عادل شمردگی و نیکویی انسان چیکار کرده. پس امید من اینه که این قوانین رو یاد بگیریم. نیازی نیست که تمام تلاش رو برای اثبات وجود خدا صرف کنیم. فقط کافیه به آسمان نگاهی بکنیم. آسمان‌ها جلال خدا را بیان می‌کنند و فلک از صنعت دست‌هایش خبر می‌دهد. و این نباید ما را از گفتن درباره نیاز مردم به عدالت و نیک شمردگی دور کنه. دنیا الان به عدالت و نیک شمردگی نیاز داره و این نیکویی و عادل شمردگی فقط در خداوند عیسی مسیحه.
حالا بیایید با هم در سرتاسر این رساله کنکاش کنیم. پژوهش ما بر پایه فصل‌ها و موضوعاته. فصل 1 از آیه 1 تا 15 پیشگفتاری در مورد انجیل. آیات 16 و 17 در فصل 1 تعریف انجیل. از آیه 18 تا 23 در فصل 1 نیاز همگانی به انجیل چه برای غیر یهودیان یا فیلسوفان و چه برای یهودیان. همه به انجیل نیاز دارن. انجیل چیه؟ انجیل یعنی مسیح برای گناهان ما و بنابر کلام مقدس خدا مرد، دفن شد و در سومین روز از مردگان برخاست که مطابق با کلام مقدس خداست. انجیلی که پولس در این رساله اعلان میکنه چیه؟ این انجیل میگه که نیکویی و عدالت خدا در ظهور خداوند عیسی مسیح آشکار شده. و خدا نیکشمردگی و عدالت رو برای انسان از طریق مرگ مسیح بر صلیب فراهم کرده و نیکویی و عادل شمردگی از طریق ایمان به دست میاد. بنابراین چون از راه ایمان نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم. از آیه 21 تا آیه 31 فصل 3 در مورد بنیان و اساس انجیل و اجزای اون صحبت میکنه. فصل 4 هماهنگی انجیل با عهد عتیق و در فصل 4 اشاره به جد ما ابراهیم میکنه که نیک شمردگی و عدالت رو به دست آورد. چطور قبل از شریعت ابراهیم عادل و نیک شد؟ ابراهیم در زمان شریعت وجود نداشت. شریعت صدها سال بعد از ابراهیم در دوران موسی و حدود 1500 سال قبل از میلاد عطا شد. پس ابراهیم چطور عادل و نیک شد؟ به وسیله ایمان عدالت رو به دست آورد. ابراهیم به خداوند ایمان آورد و خداوند آن ایمان را به عنوان نیکی مطلق به حساب او گذاشت. پس انجیل و عهد عتیق هماهنگ هستند، چون انجیل میگه عادل شمردگی و نیکی بر پایه شریعت نیست و در عهد عتیق داستان ابراهیم اومده که میگه ابراهیم نیکی و عادل شمردگی رو بر پایه شریعت کسب نکرد، چون شریعت صدها سال بعد از ابراهیم اومد و نیکی فقط بر پایه فیض عطا میشه، عادل شمردگی به خاطر ایمان. از آیه 1 تا 11 در فصل 5 نتایج عملی انجیل رو می‌بینیم. از آیه 12 تا آیه 21 در فصل 5 درباره دو سر و دو نمادی میگه که آدم و مسیح هستند و ضمناً بخش مربوط به آیه 12 تا آیه 21 در فصل 5 هسته مرکزی رساله به رومیانه، چون پولس از دو نماینده یا دو سر میگه، آدم در مقام نسل انسان سقوط کرده و مسیح در جایگاه سر خلقت تازه و همه دنیا الان یا در مسیح هستند یا در آدم. آدم دنیا رو وارث گناه و مرگ کرد و مسیح کسانی رو که بهش ایمان بیارن وارث حیات و یک زندگی در عدالت و نیکی کرد و این وابسته به سر تازه است. فصل 6 میگه انجیل روش زندگی در پاکی و قداسته. فصل 7 میگه انجیل روش آزادی و رهایی از شیرگی گناهه. یک کشمکش هم در فصل 7 هست. پولس میگه من چه آدم بدبختی هستم. چه کسی میتواند مرا از دست این بدن که مرا به سوی مرگ میکشاند آزاد سازد؟ پس به این قاعده کلی پی میبرم که هر وقت میخواهم کار نیکی انجام دهم شرارت به ذهنم میآید. زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت میشود مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است. و میفهمه چیزی که در درون اون رشد میکنه از طبیعت تازهی که از خدا به ارث برده نیست، بلکه از طبیعت کهنه است. بنابراین میگه اگر کاری را که نمیخواهم انجام میدهم دیگر کننده آن کار من نیستم، بلکه گناه است که در من به سر میبرد. و
آزادی که در رومیان 7 شرح میده نه از کارهای جسم نه از فلسفه ها بلکه آزادی در یک شخصه زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت می شود مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است فصل 8 از یه جایگاه تازه میگه برای همینه که به روح القدس اشارات فراوانی میکنه در فصل 8 در مورد قدرت زندگی تازه و روح فرزند خواندگی میگه همینطور میگه که رنجهای زمان کنونی با جلالی که برای ما آشکار خواهد شد قابل قیاس نیست فصل 9 در مورد گذشته اسرائیل میگه

قوم باستانی بیرون اومدن کلیسا رو شکل دادن. ولی در فصل 11 از آینده این قوم و زمانی میگه که اونا رحمت رو در آینده و بر پایه نیکویی و عدالت خدا به دست میارن و به سلطنت 1000 ساله مبارک خواهند پیوست. خب قسمت تعلیمی و قسمت تدبیری رو به پایان بردیم. بخش عملی از فصل 12 تا فصل 16 است. از آیه 1 تا 8 در فصل 12 در مورد نتایج عادل شمردگی و نیکی در سرسپردگی شخصی میگه. بنابراین ای برادران من، با توجه به رحمتهای الهی از شما درخواست میکنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خدا است به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است. از اول آیه 9 در فصل 12 در مورد نیکویی و عادل شمردگی در جامعه سخن میگه و در مورد نتایج این عدالت در سرسپردگی شخصی در وهله اول میگه بدنهای خود به عنوان قربانی زنده، ولی در ارتباط با دیگران میگه حتی الامکان تا آنجا که مربوط به شما است با همه مردم در صلح و صفا زندگی کنید و میگه بلکه اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن و اگر تشنه است به او آب بده، زیرا این کار تو او را شرمنده و پشیمان می سازد. مغلوب بدی نشوید بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید. در فصل 13 پولس شروع میکنه درباره نتایج نیک شمردگی و عدالت در ارتباط با حکومت و دولت میگه. چطور باید به حاکمان احترام گذاشت و چطور باید مطیع سردمدارانی شد که خدا تعیین کرده؟ کتاب مقدس در رساله به رومیان 13 تعلیم میده چطور وظایف خودمون رو در قبال قوانین کشوری و حکومتی انجام بدیم؟ چطور با حاکمان و مسئولین حکومتی تعامل داشته باشیم و علیه اقتدار اونا شورش و سرپیچی نکنیم؟ مسیحیت اعلام میکنه و تعلیم میده که ما باید شهروندان خوبی باشیم چون شهروند آسمانیم، ولی در این دنیا غریب هستیم و باید نسبت به قوانین این دنیا مطیع و با احترام باشیم، مگر اینکه برخلاف تعالیم کتاب مقدس باشه. از آیه 1 در فصل 14 تا آیه 13 در فصل 15 نتایج نیکویی و عادل شمردگی رو در ارتباط با آینده می‌خونیم. از آیه 14 تا آیه 23 در فصل 15 نتایج نیک شمردگی و عدالت رو در برنامه‌های پولس می‌بینیم. پولس برای خدماتش در آینده از نگاه یک شخص عادل شمرده شده و همه زندگیش وقف شده برنامه ریزی می‌کرد. فصل 16 نتایج نیک شمردگی و عدالت در تقدیر از دیگران رو می‌خونیم. در فصل 16 فهرستی از انسان‌های قابل احترام رو می‌بینیم که پولس ازشون قدردانی می‌کرد و هر کدوم از اونا دلیل آرامی و تسلی و تشویق پولس بودن. خب عزیزان استراحتی می‌کنیم و برمی‌گردیم.

عزیزان شنونده، رساله به رومیان رساله نیک‌شمردگی و عدالت خدا، رساله انجیل خداست. این رساله درباره عدالت و نیکویی که از جانب خداست میگه. دلیلش هم ناتوانی انسان برای نشون دادن عدالت بر پایه اعمال خودشه. ایوب در گذشته فریاد کرد و گفت: آیا انسان فانی میتواند در نظر خدا نیک باشد؟ انسان گناهکاره، پس چطور میتونه نیک باشه؟ انسان از نیک شمردن خودش ناتوانه و در این رساله پولس باید ثابت میکرد که همه گناهکارن، پس برای عدالت و نیکویی خدا راهی باز میکنه که به دست انسان برسه، نه به خاطر ارزش انسان بلکه فقط به خاطر فیض خدا. انسان عدالت و نیکویی رو از طریق ایمان به دست میاره. وقتی گناه وارد جهان شد، مرگ، ناپاکی، داوری و

0: تقصیر با خودش آورد. رستگاری از طرف خدا شامل شفا برای همه پیامدهای ورود گناهه. اگه گناه با خودش مرگ آورده، رستگاری با خودش زندگی میاره. اگه گناه ناپاکی آورده، نجات پاکی میاره. اگه گناه داوری آورده، رستگاری آمرزش میاره. ولی گناه تقصیرم با خودش آورده. انسان مقصر شده و شخص تقصیرکار نیازمند عادل شمردگی و تبرع است. بنابراین عدالت و نیکی یکی از نتایج رستگاریه. عدالت و نیکویی ظهور همه ویژگی‌های متناسب و برازنده خداست. اونم در حالی که خدا با انسان تعامل داره. عدالت و نیکویی خدا بر پایه ارزش من نیست، بلکه بر پایه دل سخاوتمند خداست که بر پایه فیض عمل می‌کنه. برای همینه که در قدیم به ابراهیم گفته شده به خدا و قبل از شریعت ایمان بیاره و این برای ابراهیم نیکویی و عدالت محسوب میشه. زیارت اماکن مذهبی، فرائض کلیسایی و اعمال مذهبی باعث عدالت و نیکویی نمیشن. عدالت و نیک شمردگی فقط وقتی به دست میاد که شما مسیح رو به عنوان نجات دهنده شخصی خودتون بپذیرید. بنابراین چون از راه ایمان نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردیده بهره‌مند هستیم. عزیزان شنونده، گفتار رو در مورد رساله پولس به رومیان در قسمت بعدی ادامه میدیم. تا برنامه بعدی، خداوند به همراهتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آوه تمامی کلامم. رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: نامه اول پولس رسول به تیموتائوس، فصل ششم. همه آنانی که زیر یوغ بردگی هستند، اربابان خود را شایسته احترام کامل بدانند، تا هیچ کس از نام خدا و تعلیم ما بدگویی نکند. غلامانی که اربابان ایماندار دارند نباید به دلیل اینکه برادر دینی هستند با آنها بی احترامی کنند، بلکه باید بهتر خدمت کنند، چون آنانی که از خدمت ایشان بهره مند می‌گردند مؤمن و عزیز هستند. باید این چیزها را تعلیم دهی و اصرار کنی که مطابق آنها عمل کنند. اگر کسی تعلیمی به غیر از این بدهد و تعلیمش با سخنان خداوند ما عیسی مسیح و تعلیمات آیین ما سازگار نباشد، خودپسند و بیفهم است و تمایل ناسالمی به مجادله و منازعه بر سر کلمات دارد. این باعث حسادت، دستبندی، توهین، بدگمانی و مباحثات دائمی در بین اشخاصی می شود که در افکار خود فاسد و از حقیقت دور هستند. آنها گمان می کنند که خداپرستی وسیله ایست برای کسب منفعت. البته خداپرستی همراه با قناعت منفعت بسیار دارد، زیرا ما چیزی به این جهان نیاورده ایم و نمی توانیم از این جهان چیزی ببریم. پس اگر خوراک و پوشاک داشته باشیم، با آنها قناعت می کنیم. اما آنانی که در آرزوی جمع کردن ثروت هستند، به وسوسه و دام آرزوهای پوچ و زیانبخشی که آدمی را به تباهی و نیستی می کشاند گرفتار می شوند. زیرا عشق به پول سرچشمه همه نوع بدی هاست و به علت همین عشق است که بعضی ها از ایمان منحرف گشته، قلب های خود را با رنج های بسیار جریح دار ساختند. اما تو ای مرد خدا از همه اینها بگریز و نیکوی مطلق و خداپرستی و ایمان و محبت و بردباری و ملایمت را پیشه خود ساز. در مسابقه بزرگ ایمان تلاش کن و حیات جاودانی را به چنگ آور، زیرا خدا تو را برای آن خوانده است و در حضور شاهدان بسیار به خوبی به ایمان خود اعتراف کردی. در برابر خدایی که به همه چیز هستی می بخشد و در حضور مسیح عیسی که پیش پنتیوس پیلاتوس اعترافی نیکو کرد، تو را موظف می سازم که این فرمان را بدون لکه و دور از ملامت تا روزی که خداوند ما عیسی مسیح ظهور کند نگه داری. و در زمانی که او معین کرده، آن یکتا حکران متبارک که پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان است، این را ظاهر خواهد ساخت. به آن یکتا وجودی که فنا ناپذیر است و در نوری ساکن می باشد که محال است کسی به آن نزدیک گردد و هیچ کس هرگز او را ندیده و نمی تواند دید، عزت و قدرت جاودان باد. آمین. به ثروتمندان این جهان دستور بده که خودبین نباشند و به چیزهای بی ثبات مانند مال دنیا متکی نباشند، بلکه به خدایی توکل کنند که همه چیز را به فراوانی تهیه می کند تا ما از آنها لذت ببریم. همچنین با آنها فرمان بده که خیرخواه و در اعمال نیک غنی بوده و با سخاوت و بخشنده باشند. به این طریق گنجی برای خود ذخیره خواهند کرد که اساس محکمی برای آینده آنها بوده و آن حیاتی را که حیات واقعی است به دست خواهند آورد. ای تیموتائوس، آنچه را به تو سپرده شده است حفظ کن. از سخنان بی‌معنی و کفرآمیز و مباحثاتی که به غلط دانش نامیده می شود دوری کن، زیرا بعضی ها که خود را در این چیزها متخصص می دانند از ایمان منحرف گشتند. فیض خدا با همه شما باد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: خداوند از طریق کلامش با ما سخن میگوید. 70th روز از شماره 4 نان روزانه ما با صدای بلند بخوان. عنوان و اول تیموتائوس باب 4 آیات 6-16. متن امروز ما از کلام خداست. ما امروز از ترجمه های مختلف کتاب مقدس بهره مندیم. بنابراین درک این مطلب برای ما دشوار است که حدود بیشتر از 350 سال فقط یک ترجمه برای تمامی انگلیسی زبانهای جهان وجود داشت. امروزه بعضی ها کلمات قدیمی ترجمه کینگ جیمز را کنار می گذارند و از بکار بردن آنها می پرهیزند. اما هنوز هم شنیدن کتاب مقدس با صدای بلند، دلنشین و مطلوب است، مخصوصاً بابهای آشنایی چون مزمور 23. کینگ جیمز بر آواها و صداهای کلمات تأکید می کند. آدام نیکلسون در نوشته هایش به حساسیت مترجمین اذعان می کند. او می گوید 12 نفر دور اتاق نشسته و به متنی که خوانده می شد گوش می دادند. آنها احساس می کردند که آنچه آنها را تحت تأثیر قرار می دهد ترجمه صحیح و دقیق آن نیست، بلکه آوای خوشایند کلام خداست. پولس قدرت کلام خداوند را درک کرده بود. او به شبان جوان تیموتائوس تعلیم می دهد که کلام خداوند را مطالعه کند. تا مادامی که نیایم خود را به قرائت و نصیحت و تعلیم بسپار. کلام خداوند وقتی به گوش ایمانداران می رسد، قلب را به جنبش در می آورد. پس هر نوع ترجمه از کتاب مقدس را که شما در اوقات خلوت خود، در کنار خانواده یا در جلسه کلیسایی مطالعه می کنید، به یاد قدرت کلام خدا باشید و به دنبال فرصتی باشید که آن را با صدای بلند بخوانید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیح.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
8: نجات از راه خون مسیح. سلام شنوندگان عزیز، خدا رو شکر که باز هم میتونیم با هم از کلامش مطالعه کنیم. دعا میکنم که من و شما با قلب‌های آماده و صادق به کلام خدا گوش کنیم و هر گونه تعصب رو از خودمون دور کنیم. میدونید کلام خدا به ما مژده میده که نجات و رستگاری از راه خون مسیح آماده شده. در انجیل می‌خونیم لطف خدا نسبت به ما به قدر زیاد است که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشه و ما را نجات بده. پتروس رسول به برگزیدگان خدا میگه خدا برای شما قیمتی پرداخت و این قیمت به طوری که می‌دانید طلا و نقره نبود، بلکه خون گران قیمت مسیح بود. تا پولس رسول به کشیش‌های کلیسا میگه گله خدا را خوب بپرورانید، یعنی ایماندارانی که مسیح به قیمت خون خود خرید. از کلام خدا تعلیم بدید. پس ما به قیمت خون مسیح خریده شدیم، یعنی نجات ما از راه خون مسیح فراهم شده. آیا به گنجینه‌های قدرت و اهمیت خون مسیح پی بردید؟ ریختن خون مسیح اوج درد و رنج او برای نجات ما بود. اثر کفاری آن درد و رنج ها در ریزش آن خون بود. پس برای ما دارای کمال اهمیته که نه فقط حقیقت نجات خود رو از راه خون مسیح قبول کنیم، بلکه تلاش کنیم تا بدونیم این خون در زندگی ما چه برکاتی همراه میاره. اثرات خون مسیح بسیاره، از اون جمله آشتی با خدا، پاکسازی ما، تقدیس ما، دسترسی به خدا، زندگی در حضور خدا، حیات جاودان، پیروزی بر شیطان و خوشی‌های آسمانی. اینها همه میوه‌های درخت نجات و رستگاری ماست. ما فقط زمانی یاد می‌گیریم از قدرت کامل خون گرانبهای پسر خدا جهت نجات جانمون استفاده کنیم که از وجود این برکات با خبر بشیم و بدانیم که مال ما هستن. اما پیش از اینکه وارد جزئیات بشیم، بیایید قدرت خون مسیح رو سبک و سنگین کنیم تا بدانیم قدرت خون مسیح در چیه. قدرت خون مسیح برای ما چه کرده؟ ما چگونه میتونیم از قدرت و اهمیت خون مسیح استفاده کنیم؟ اولاً قدرت خون مسیح در چیه؟ مگر خون چیه که تا این اندازه قدرت داره؟ و اصولاً در خون چه قدرتی نهفته است که در چیزهای دیگه نیست؟ جواب ما در کلام خداست که میگه جان جسد در خون است و من آن را بر مذبح به شما دادم تا برای جانهای شما کفاره کند. زیرا خون است که برای جان کفاره می کند. در این آیه خدا دو اصل مهم را به ما تعلیم می ده. اول اینکه جان در خونه و دیگه اینکه خون برای جان کفاره می کنه. به خاطر حیاتی که در خونه، خون ارزش جاودان داره و آن خون که دارای حیات به خدا تقدیم میشه و قدرت داره تا گناهان ما رو کفاره کنه. گفتیم جان در خونه. پس ارزش آن خون برابر با جانیه که در آن خونه و خون انسان از خون گاو و گوسفند با ارزش تره. و حالا کی میتونه ارزش خون مسیح پسر خدا رو بدونه؟ در آن خون جان فرزند یگانه و بی‌نظیر خدا نهفته است. بهای اون خون بالاتر بود از خون میلیون‌ها میلیون انسان. نیرو و قدرت ابدی خون مسیح برابر با قدرت جاودانه خود خدا. حالا مسیح به بهای این خون ما رو خرید. برای ما که از قدرت خون مسیح برخورداریم و در سایه آن زندگی می‌کنیم، این چه حقیقت عالی و بی‌نظیریه. ولی قدرت خون مسیح از این هم بالاتره. قدرت خون در اینه که به خدا تقدیم بشه تا جانی رو نجات بده. ریزش خون با مرگ هم راست و مرگ به دنبال ریزش خون میاد. مرگ هم ما را به یاد گناه میاندازه که مجازاتمون مرگه. پس خون حیاتی است که به خاطر گناه ریخته میشه و میمیره. در عهد عتیق شخص گناهکار گوسفند به قربانگاه می آورد. دست روی سر اون می گذاشت به این معنا که خون تو به جای خون من. مرگ تو تنبیه گناه من. کفاره گناه من. تو بمیر تا من بخشیده بشم و زنده بمونم. ولی تمام این مراسم و قربانی ها نمونه و سایه بود تا مسیح بیاید. عهد عتیق سایه حقایق واقعی عهد جدید بود. خون مسیح همان بود که خدا از ابتدا در نظر داشت تا برای جانهای ما کفاره کنه. پس خون مسیح ارزش جاودان داره چون جان پسر خدا درونه. و دیگه این که مسیح جان خود را در اطاعت کامل از اراده پدر آسمانی خود خدا برای نجات ما گناهکاران فدا کرد. ارزش خون مسیح و اطاعت کامل او از پدر انجام شریعت و کیفر گناه بود. بر این اساسه که خون مسیح قدرت رفع گناه و نجات گناهکار را داره. یک مرد خدا برای مردم می گفت مسیح بالای چوبه دار صلیب به خاطر ما گناهکاران خون خود را قربانی کرد و مرد تا ما را نجات بده. یه نفر پرسید این چطور ممکن است؟ از میان هزار یک نفر گفت این حرف صحیح است که به وسیله خون مسیح مردم می توانند نجات یابند. همانطور که به وسیله مرگ پدرم من نجات یافتم. یک بار از کوه پرت شدم. خون زیادی از من رفت. در بیمارستان پدرم به دکتر گفت این تنها پسر من است. من حاضرم زندگی و خون خود را در راه او فدا کنم. و همین کار را کرد. خون خود رو داد، من زنده موندم و پدرم مرد. به وسیله مرگ پدرم من نجات یافتم. ما نیز از کوه پاکی به دره گناه سقوط کرده بودیم. مسیح جان خود رو قربانی ما کرد تا ما نجات پیدا کنیم. کسانی که حاضرن قلب خود رو به او تسلیم کنند میتونن بفهمن چگونه خون مسیح نجاتشون میده. اگه کسی بخواد جان کسی رو نجات بده، باید جان خود رو فدا کنه. اما قدرت خون مسیح چه کرده؟ قبلا دیدیم که قدرت خون مسیح در بی‌نظیری خود مسیحه. حالا میخواییم ببینیم خون مسیح برای ما چه کرده؟ وقتی پی ببریم که قدرت خون مسیح چه کرده، تشویق میشیم ایمان بیاریم تا برای ما هم همان معجزات رو بکنه. کلام خدا پر از شواهد و وقایعیه که سببهای آن خون مسیح بوده. قدرت خون مسیح در قبر رو باز کرد. در انجیل میخونیم به خون عهد ابدی خدا عیسی را از مردگان برخیزانید. یعنی به خاطر اهمیت خون مسیح بود که خدا او را زنده کرد و از قبر بیرون آورد. به وسیله خون مسیح قدرت گناه در هم شکسته شد، نیش مرگ برید، زفر قبر از بین رفت، سر شیطان کوبیده شد و در جهنم بسته شد. خون مسیح در قبر را باز کرد. حالا ما هم میتونیم از قبر گناه بیرون بیاییم و در تازگی حیات زندگی کنیم و از وحشت مرگ و از وسوسه گناه آزاد بشیم. فقط ایماندار مسیح میدونه چه رابطه نزدیکی است بین خون مسیح و قدرت خدای قادر متعال. به قدرت خون مسیح خدا من گناهکار رو میپذیره و با من چون فرزند شفتار میکنه. قدرت خون مسیح نه فقط در قبر رو باز کرد، بلکه درهای آسمان و حضور خدا رو هم بر روی ما باز کرد. مسیح با خون خود به حضور خدا رفت و نجات ما رو فراهم کرد. خیمه عبادت نشان حضور خدا بود، اما در پشت پرده هیچ قدرت بشری حق نداشت آن پرده رو کنار بزنه و به حضور خدا برسه. فقط کاهن اعظم، آن هم سال یک بار و تازه با خون، وگرنه جان خود را از دست می داد. اینها همه زشتی و فساد گناه رو نشون میده که بشر رو از خدا جدا کرده. آن پرده پاسدار عدالت بود. فقط مسیح به آنجا رفت. آن هم نه به خیمه دیدنی، بلکه نادیدنی و جاودانی. و نه با خون بز و بره، بلکه با خون عهد ابدی خود. و راه رو برای ما باز کرد تا حتی کثیف‌ترین گناهکار مثل من وقتی به مسیح ایمان میارم بتونم با او در جاهای آسمانی بنشینم. بله، به قدرت خون مسیح درهای آسمان و درهای رحمت خدا به روی ما باز شده. جلال باد او را. حالا ما هم دلمون رو به روی او باز می کنیم، چون به قیمت خون مسیح خریده شدیم. گناهکار اسیره. در چنگال دشمن خدا شیطان دست و پا می زنه. زیر لعنت خدا گرفتار شده. ناگهان به او خبر می رسه. تو آزادی، به قیمت خون فرزند خدا خریده شدی. برادر، تو آزادی. از تقصیراتت، از لعنت و غضب خدا و از جهنم آزادی. آزادی نجات میاره و نجات بخشش، پاکی، تقدیس، اتحاد با خدا، پیروزی بر گناه و شیطان و تمام خوشی آسمان رو ارمغان میاره. هم اکنون توبه کن تا قدرت خون مسیح تو را نجات بده، همونطور که ما را نجات داده و سرشار از خوشی کرده. پس حالا چگونه از قدرت خون مسیح استفاده کنیم؟ از راه ایمان و با خوندن کلام خدا، به یاری روح پاک خدا همراه با اشتیاق و انتظار. در انجیل می خونیم که با ایمان به مسیح نجات یافتیم و این ایمان هم هدیه خداست. ایمان ما هم با خوندن کلام خدا زیاد میشه. وقتی دونستیم مسیح برای ما چه کرده، ایمان ما قوی میشه و زیر اون خون می آییم و انتظار معجزه‌های بیشتری داریم. پس بیایید با هم با ایمان و معرفت کلام خدا به یاری روح القدس با اشتیاق و انتظار در دریای خون مسیح فرو بریم تا پاک شیم و از این نجات عظیمی که خدا در مسیح برای ما فراهم کرده غرق خوشی بشیم. بگذارید خون مسیح ظاهر و باطن، گفتار و کردار و انگیزه ها و نیت های دل شما رو پاک کنه، تقدیس کنه. تا رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. برادری میگه در جبهه جنگ متوجه شدم خون چقدر گرانبهاست و اینکه حیات انسان در خون اوست و فهمیدم که مسیح خداوند چه لطف بزرگی در حق ما کرده که خون خود را بر صلیب داده تا ما رو نجات بده. میدونید گروه خون مسیح با هر گروه خونی سازگاره. پس به هر کس خون مسیح رو برسونیم فوراً نجات پیدا میکنه. شما هم با ایمان و اشتیاق به خون مسیح نزدیک بشید. تا این حقیقت بزرگ رو در زندگی خود شخصا تجربه کنید. آمین.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، خداوند هرگز نیازهای واقعی ما ایمانداران به عیسی مسیح، ما فرزندان خانواده الهی خودش را نشنیده نمیگیره. لطفاً دقت کنید، ما نمیتونیم هیچ چیزی از خداوند پدر آسمانیمان درخواست کنیم که بهای آن بیشتر از آنی باشه که او برای بخشش گناهان ما بر روی صلیب پرداخت نمود. به عبارتی دیگه، بهای هیچ درخواست ما از خداوند با بهای جان فرزندش عیسی مسیح که برای بخشش گناهان ما بر روی صلیب فدیه نمود قابل مقایسه نیست. بنابراین میتونیم با اطمینان خاطر و امید در آرامش واقعی زندگی کنیم، چون میدونیم چقدر برای خداوند با ارزش هستیم و اهمیت داریم. میتونیم با اطمینان خاطر به حضور خداوند پدر آسمانیمان برویم و با او صحبت کنیم، چون که میدونیم نیازهای ما برای او اهمیت دارند و به درخواستهای ما از وی گوش میکنه. همچنین میتونیم با اطمینان خاطر با خداوند پدر آسمانیمان صحبت کنیم، چون که او نه تنها فقط به خاطر ایمانمان به عیسی مسیح به ما زندگی ابدی در نزد خود در بهشت عطا فرموده، بلکه مشتاق تا به ما کمک کنه تا زندگی واقعی را که برامون منظور داره در حال حاضر نیز به طور کامل تجربه کنیم.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.